0: 川口信用金庫の木村です。川信のカードローンは利用限度額800万円のキャッスル2、限度額500万円のフレッシュ2、他の借り入れのおまとめにも利用できる自由自在など多種多様です。詳しくはホームページへ。
1: 未来へつなぐ力、川口信用金庫です。
2: 今月の川口タウンミュージック、ザ・ヴィーナスでキッスは目にして。

0: FM 川口をお聞きの皆さん、おはようございます。久慈あかりと
1: 新井勇気の
0: いい話聞かせて、パーソナリティの久慈あかりです。
1: 新井勇気です。
0: 本日第2回の放送です。新井さん、
1: はい、
0: 先月の放送をお聞きのファンの方、はい、いかがでしたか？
1: いや、もう何人かに聞いたんですけど、うん、みんな口を揃えて言ってたのはガチガチでしたねって言われました。
0: そうだったんですね。
1: 本当その通りだったんですけど。
0: で、実はですね、メールでたくさんの方からご感想をいただいております。はい、そのいくつかをご紹介させていただければと思います。
1: はい、
0: 久慈あかりと新井勇気のいい話聞かせてスタート。

0: おめでとうございます。宝塚歌劇団を経験されている久慈あかりさん、フォークシンガーの新井由紀さん、お二人の華やかでありながらも落ち着きのあるお声がとても聞き心地がよく、あっという間の1時間でした。これ本当は30分なんですけどね、はい、1時間の内容に感じていただけたなら幸いです。そんなお二人のやり取りに癒される一方、お話のコーナーでは時折伝わってくるお二人の自然体のお姿やお人柄が感じられ、より一層次回の放送も楽しみになりました。嬉しい時間をありがとうございます。ということでいただきました。
1: ありがとうございます。じゃあもう一つ読
0: みます。はい、お願いします。はい、
1: ラジオネーム梅吉さん、新しいラジオ番組のスタートおめでとうございます。新井由紀さんがラジオ番組のレギュラーにというだけでも嬉しいのに、宝塚歌劇の初期の空組が大好きで、当時の舞台をよく見に行っていた私にとって久慈あかりさんとのラジオ番組の共演は夢のようです。久慈あかりさんは記憶に残る素敵な娘役さんでした。
0: ありがとうございます。
1: ということでね、この話僕あの直接ご本人からも聞いてたんですよ。
0: はいはい、
1: いやだからすごいね、あの当時から久慈あかりさんのファンでもあったということで、
0: 嬉しいです。はい、まさかこんなところで多分つながるなんてって思ってくださっているかもしれないです ね、
1: 我々も嬉しいですね。
0: 本当に嬉しいです。ぜひこれからも応援してください。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ではもう一通読ませていただきます。はい、お話面白かったです。これからも楽しみにしています。川口は私が初めてバイトで家庭教師の仕事をした場所です。家庭教師のお宅に伺うまでの道で畳屋さんがあったり小さな町工場があったりして温かい感じの町だと覚えています。とても懐かしく思い出しました。30年ぐらい前でしょうか、幼稚園受験の家庭教師だったんですよ。友達が社長している会社で人手が足りなくて単発で手伝った時の話です。また川口に行ってみたくなりました。由美さんありがとうございます。
1: ありがとうございます。すごいゆかりがある方で、
0: ね、すごいですね。うん、また行ってみたくなりましたというのがすごく嬉しいお言葉ですね。
1: はい、ぜひお越しください。
0: 川口に。はい、そしてもう一通、
1: 関西からリスラジオを利用して聞きました。穏やかなあかりさんとゆうきさんの声をエアポッツで聞きながらウォーキングに出ています。30分ほど聞いてベンチで休憩して折り返して帰ってきました。ということでね、
0: いいですね。運動にもなるし、
1: いや最高じゃないですか。
0: いやそんな風に使っていただければ私たちも嬉しいですね。はい、
1: しかも全国からね聞いてくれてるということで、
0: ね、本当そうです。リスラジありがたいですよね。
1: ありがたいです。
0: この番組は首都圏で活躍なさっている社長さんをお迎えしてお仕事の話や人生のストーリー、そして心に残るいい話を伺っていく番組です。ということで本日のゲストご紹介しましょう。ブライダル司会者事務所 K&F プロダクション代表栗原ゆずる社長です。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。どっちかというと私自身はお客様を紹介する方なんですよ。はい、
1: そうですよね。
2: この紹介されるってのは気持ちのいいもんだなと今思いました。はい、
1: でも第一声のその司会者をさすがやられてるっていう感じの深いところからの声が聞こえてきて僕もちょっと襟を正しました
2: けど。ありがとうございます。
1: ところで栗原さん、はい、仕事の内容を簡単に教えていただければなと思うんですけども、はい、
2: あのブライダルのご披露宴の、はい、司会者、はい、プロ司会者といいますが、うん、これを首都圏のホテルとか会場様に派遣してる会社です。
1: はあ、はい、
2: で現在はシェラトンホテルさんとかヒルトンさんとか、あるいはペニンシュラホテルさん、東京会館さんなどを中心に多くの司会者をお世話になってます。
0: はあ、実は私がブライダルの司会をするときに所属している事務所、はいはいということでね、はい、今日はあのお越しいただいたというわけなんですけれども、はい、実はですね社長、
2: はい、
0: 先月4月が第1回ということだったんですが、初めの一歩、私が踏み出した日のことということで、うん、私たちお話をさせていただいたんですね。
2: でしたね。
0: はい、なのでぜひ栗原社長の初めの一歩をお聞かせいただきたいと思います。
2: はい、まずですね、その FM 川口というところにあかりさんがお世話になったというところでまずはびっくりした。っていうのは今このスタジオのほんの隣のところに私ずっと住んでました。
1: おや、そうなんですね。
2: はい、川口で師走だというあの交差点、名前を聞いた時になんと懐かしかったことが、ただ仕事の第一歩っていうのはちょっと違ってるんですが、むしろ第一歩のそのもう一つ前の一歩なんですね。
1: はあ、
2: 実はそのマンションが、子供が2人できてちょっと手狭になって、
1: はあ、
2: で私もずっとあの

0: もう東京の人間ですから、うん、どこかで東京の方に行こうと、いうふうなところから移転したんですけれども、はい、行ったのはいいんですけども、マンションを買いました。買ったのはいいんだけれども、ローンを組んだら生活費がなくなっちゃったんですね。
1: 切実ですね。あ、
0: なるほど。本当に切実ね。
2: リアルな話。
0: なんと全部ローン払ったらば、ガス代から何から全部ひっくるめて4万円しか残らなかった。子供2人いて
1: 大変
0: で、なるほど、これは何かしないといけないなと思っていて、うん、一番先に考えたのは新聞配達やろうかと思った、と。私その時点ではまだサラリーマンでしたので、はあはあ、朝早く起きて新聞配達すれば健康にもいいし、うんうん、会社にも迷惑かけないっていうのがあったんでやろうと思ったんですが、出張が多かったんですよ。あだからそこで諦めまして、いろいろ悩んでいる時に私の兄がちょうど司会者のアルバイトっていう記事を見せてくれたんですよ、はあ、で早速それに出ていたホテルに電話をしまして、うんうん、アルバイトってのできるんですかと、言ったら、あのお仕事はありますと、ただ私どもでやってるんじゃなくて、あくまでもそういう事務所があるのでそちらに行ってくださいと、はあ、でそこから始まったのが本当の第一歩で、
2: あその時ってちなみに司会のご経験とかあった状態で、ある程度あった状態でバイトされたんですか？
0: これはですね、小学校の頃から割とどういうわけかマイク持たされたんですよ、で一番今でも思い出にあるのはですね、卒業式の後の謝恩会っていうのがありますよね、
2: はい、ありますね、
0: それの司会をやらされたんです。これなんでだか分かんないんですけど、でその時に言った第一声が、皆様お食事でお忙しいと思いますが、それでは早速始めますって、これ6年生ですよね、
1: すごい、
0: いきなり始めたもんですから、周りの先生だとか父兄の方々がびっくりなさって、
1: それはそうですよね。
0: でそれからはなんとなくマイク使うことが楽しくはなってきましたね。それが最初ですね。
1: もともと素質が、
2: いやそうですね、
0: あったのかもしれません、
1: はい、マイクの前に立つのがこう苦手な方もいらっしゃるじゃないですか。
0: それ苦手は苦手なんですよ。あ本当にあの最初の頃はもうね、マイク持ったらガタガタ震えて、足が震えてるのが見えるぐらい震えてやってたんです。で
2: もその緊張しながらもそうやって言葉が出てくるっていうのはすごいことですよ、
0: ね、それはあったかもしれません。言葉は出てきましたね。でただその司会というものは何も経験がなかったんで、うんうん、その事務所に電話したらば、確かにそういうお仕事がありますと、私どもがそうしてます。ただアルバイトなんだけれども、全部テレビやラジオのアナウンサーがアルバイトでやってますと。栗原さんはその経験がないとしたらば、できれば一度アナウンスの勉強をしてきてほしいって。ただし私のところではその新風を吹き込みたいんで、はあはあはあ、アナウンサー以外のジャンルから人を今欲しいなと思ってたところだっていうことで、でアナウンスアカデミーというところに行って3ヶ月勉強して、でそれが終わって3ヶ月やってきましたって言ったらば、それじゃあ今度はちょっとブライダルの司会を勉強してきてくださいってまたポンと行かされて、で1ヶ月ぐらいやったところでまだ何にもブライダル分かんなかったんですけども、急にそこの社長から、栗原さん一本やってきてよっていう話で、これ今でもよく覚えてるんですけども、なんでかなと思ったらば、その当時のブライダルの司会っていうのはもう男だったんです。
1: 男性がね、
0: 今信じられないでしょ。
2: そうですね、
0: もうほぼ女性ですけど、その頃は 100% に近く男性だった
2: んです。あ、そうなんですね。
0: でちょうどその時に男性がいなくて女性司会者を派遣したらば、はい、男性を頼んだはずだということで急遽僕に回ってきた。でこっちはあんままだ分かっ

0: り言われて、
1: もう
0: その場で、
2: ですから、確かに自分で考えてもやっぱりこうなんか合ってたんだろうなと思うんです、それと同時にその当時全部プロの、そのアナウンサーがやってたものが、いわゆるサラリーマンである僕がやったのが受けたみたいなんですね。まあ、いわゆるサラリーマン司会者っていうのの、まあ、自分で言うのも変ですけど草分け的な存在で、一度あの産経スポーツの裏面にいっぱいにこういう仕事をしてる人がいるっていうので写真入りで出たことが
1: 特集されたっていう感じですか。
2: そこからその事務所の方に私もやりたいんだけどっていうのが何たくさん来て、
0: なるほど、
2: そこからがいわゆるサラリーマン司会者の始まりだったと思います。
0: そうだったんですね。
1: 今ではもう結構サラリーマンというか月金で働いてらして、そうですそうです、まあ、土日祝日はそういう司会をするっていうのは当たり前になってますからね。
2: もうそれが普通ですよね。
1: そうですね、
2: 他にその生活の糧は持ってる。
1: そうですね、
2: で司会でさらに余裕を持とうっていうような人たちがやってらっしゃることが多いですね。
1: まあ、そこから多分ブライダルもいろいろ新しい道が始まっていったのかなと思うんですけどね。
2: ありますね。
1: まあ、私もブライダルに携わる身として、やはりこうブライダルってどんどんどんどん新しいことが取り入れていかなきゃいけない業界だと思うんですけど、あの社長はやっぱり新しい司会者さんを養成するっていう立場にもいらっしゃると思うんですが、
2: そうですね、ずっと養成をしてますが、最初は私もその事務所に所属していて、で、ある時その社長から、今日ちょっと講師がいないんで、もう大抵その代打なんですよ最初はね。で今日講師やってくんないかと言うんだけども、僕はそういうプロじゃないですよって、それでいいんですかって言ったら、いやでも栗原さんもうここまで1000本やってますから、その経験でできると思うからやってくださいっていうので講師を始めたんですね、そこの事務所の。でそこでやっているうちに、さっき言ったような産経スポーツの影響もあって、どんどん講習生が入ってきちゃうんです。でみんな僕の名前は見てるわけですから、なのでその人間に直接教えてもらえるっていうので、はいはいはい、最初水曜日の夜6時ぐらいから9時ぐらいまでで1人30分でどんどんどんどんどんってやってたんです。
0: はあはあはあ、
2: だそれが間に合わなくなった、今度木曜日までやってくれって。で僕サラリーマンなんですよ、
1: お仕事終わった後に。
2: そうなんです、ね、まあ会社が近かったんで終わってすぐに駆けつけるっていうような感じでやってたんですけれども、はい、でもなんかとてもいい経験ではありましたね。で司会とは何なんだろうっていうのを考え始めたのもその頃からで、
1: ありがとうございます。じゃあちょっとそのあたりのことはまた後半でお伺いしていきたいと思います。はい、ここで1曲参りましょう。新井さん、曲紹介お願いします。
0: はい、新井勇気で幸せの正体、聞いてください。

0: ていくコーナーです、
1: はい、今回メールが届いたそうです。新井さんご紹介いただいてよろしいですか。
0: はい、それではいただいたメール読ませていただきます、はい、この間旦那が珍しく食器洗いをしてくれたんです。
1: 珍しく、
0: はい、がしかし洗い足りないのかところどころ泡が残っていたり手の跡がついていたりで納得がいかず、ついついねえ洗ってくれたのはありがたいんだけどさ全然落ちないんだけどと言ってしまいました。
1: こう
0: その一言により旦那は不機嫌になり、リビングにはしばらく険悪なムードが漂っていました。私はあの時どんな言い換えをしたらよかったのでしょうか。久慈さん、新井さん、アドバイスをお願いします。またこれリアルなあれですね。
1: そうですね、
0: ありがちな、
1: なんかよく聞くシチュエーションなのかな。あのご夫婦の場合もあるし、例えば同棲したての、はい、まあ、カップルとか、
0: はい、
1: やっぱりそこでちょっとぶつかるようなこともありますよね、はい、まあ、それが男女逆だったりすることもあるかなとは思うんですけれども、まあ、結婚してない私が言うのもなんですけど、やっぱり何かしていただいたらしてもらったことについてはありがとうっていう。
0: そうですよね、
1: はい、うん、ありがとうって言って、やっぱ男性ってよく聞くのは、はい、
0: うん、
1: 褒めて育てるっていうじゃないですか。
0: あ、まあよく言いますよね、
1: はい、ね、いやすごいこんなことしてくれたのって言って、いや、はい、でもここのところのさ取れたらもっと綺麗になるよね、
0: は
1: あ
0: は
1: あ
0: は
1: あ、とかいう、そんな感じどうです。
0: あ、確かにそのワードはいいですね、
1: うんうんうん、
0: なんかそのなんかなんて言うんですかね、なんか褒めて伸ばそうとしてるのがちょっと垣間見えるというか、
1: ちょっと匂っちゃいました
0: ちょっと匂ってきちゃいましたね
1: トゥーマッチすぎたトゥーマッチだったそうかそうか、じゃあもっとシンプルに、わーありがとう、あでもここをもうちょっと洗ってくれたらもっと嬉しいなとか、どうですか。
0: あ、いいですね、いいですね、
1: こんなぐらいの感じ、
0: は
1: い、
0: もう尻尾振ってもう一回洗います。
1: あ、本当ですか、はい、いや、まあ、新井さん優しいからね。
0: いやいやいや、
1: どうです栗原社長、
2: 横からいいですか。
1: お願いします。
2: あのこれ割と有名な話ではあるんですけども、
0: はいはい、
2: 男をその気にさせて働かせるっていう3つの言葉があるんです。
1: 大事ですね、教えてください。
2: 今久慈さんがおっしゃってましたけれども、
0: はい、
2: すごいっていうことはね、
0: はあはあ、
2: まずすごい、これが男にとってはすごく嬉しい、
0: うん、確かに嬉しいかもしれないですね。
2: そして次、はい、それよりもっと嬉しい言葉、
0: はい、
2: 女性に言われて嬉しい言葉、
0: はい、
2: こんなの初めて
0: 本当ですか。
2: これが効くんです。その次、頼りになるね、この一言、この3つの金言をもってすると男は働きます。
0: なるほど、
1: ね、この頼りになるねって、頼りにされてなんぼってやっぱり ね、
2: そうですよね、
1: 男性はね、
2: う
1: ん、
0: 確かに。
2: ちなみに、はい、先ほど言ってた食器を洗って汚れててっていう話、
0: はい、
2: これまさに私が同じようなことを家内から言われまして
1: ですね、ご経験がある。
2: そうです、それで何度も言われるんです。
1: あ、何度
2: で、とうとう僕はやらなくなりました。
0: あ、そうですね、
2: でむしろ家内としてはそっちの方が楽みたいですね、
1: うん、あ、そうですね、もういっそのことをやってくれない方がいい。
2: そうそうそうそう
0: これ栗原さんの奥さんからのお便りじゃないですよね。
2: もしかして
1: 衛生関連の一致っていうのが、はいはい、やっぱりなんで価値観が一致する方が一緒に住んでて楽とかっていう話はあったりしますからね、
0: う
1: ん、はい、
0: そうですね、
1: うんうんうん、はい、まずはそういう型を見つけるっていうのも一つだと思うんですが、はい、もうご夫婦だったらね、はい、うまくこう褒めて褒めて、
0: はい、
1: ですごいこんなの初めて、頼りになるねを一生懸命使って言っていただければなと思います、はい、お便りありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: はい、皆様からまたねお題お待ちしてます。よろしくお願いいたします。さあ、ということで、また、栗原社長のお話に進んでいきたいと思います、
0: はい、
1: 先ほどね、その講師として活躍なさったという話で止まってるんですけれども、
0: はい、
1: そこからご自身の会社を立ち上げられるわけですよね。
2: そうですね、はい、サラリーマンで、ずっと月金をやっていまして、
1: はい、
2: で、まあ、営業部長みたいなものをやってたもんですから、
1: はい、
2: とにかく月金はほとんど会社にいるよりは飛行機に乗って飛びますんですね、日本全国で。逆に今度は土日は婚礼という、まあ、気分転換ができてよかったんですけどもね、うん、それがずっと20年近く続いたんですかね。
1: あの当時って、そのご披露宴って1日どのぐらいなさってたんですか
2: 多分今の人考えられないと思いますが、 僕は3件やってました。
0: 1日ですか？
2: 1日

0: ここからはレギュラーコーナーです。大人の言い換え辞典。
1: 日常でつい言ってしまう角が立つ言葉や稚拙な言葉を言い換え

0: 1日に3件、すごいです、ね、
1: 最初の午前中と午後と、それからナイトウェディングっていうのがあったりしまして、
2: あったんですね、
1: 1日3件で、僕の場合は土日土日土日土日で全部3件入ったことがあるんですよ。
0: お休みはない、
1: お休みどころじゃなくて、3件やってる間に次の週のご披露宴の打ち合わせも入れなくちゃいけない。
0: そうですよね、
1: まあ、そんな風にして忙しくやらせていただいていたんですけれども、ある時にですね、その有限会社と株式会社っていうのが、それぞれ資本金が300万円、1000万円っていう風なものがないとその名前が使えませんっていう時期があったんです。でそこの事務所が株式会社だったんです。で実はその社長から、栗原さんちょっと資本提携してくれないかっていう話があったんですね。それで、もちろんしたいけれども、僕がもし今ここにやるとすると手持ち全くないので、うん、今の会社を辞めてこの会社に入らないとできないということで、もし本当に必要だったら私が今の会社辞めて退職金でそれを出しましょうと。
2: なるほど。
1: で実際に、会社を辞めました。辞めてその事務所に行きました。これごめんなさい、あんまりいい話じゃないんですけども。
0: すみません、それがおいくつの時ですか？
1: それが46の時。
0: 結構な決断ですよね。
1: で辞めてきましたって言ったところで、多分1000万円そこで揃ってたんじゃないかと思うんですよね。なんかのがある。ほうほうほうほう。でそれが必要なくなったって言われちゃったんです
2: よ。
1: の僕としたらば、要するにそこで仕事を司会をしながらその会社で仕事をするつもりで辞めてきたのが、もう完全に行くところがなくなって、はい、で仕方なく本当にたくさん仕事をいただいてたもんですから、その中の仕事を直接もらうようにして、
2: なるほど、
1: それでそれが独立のきっかけですから、独立したきっかけってのはあんまり綺麗なものではなかったんですが、
2: でも結果良かったってことですね。
1: ただ僕がその時に思ったのは、僕が独立することによって誰かが迷惑かかるんだったら独立もやめようと思ってたんですね。でそのために、本来だったらその僕が受けてた、僕のに指名が来てたもの、これ全部僕がもらってもよかったんですが、そこの中からちゃんとその事務所に対する利益、これはそのまま払うようなやり方をしてたから、絶対その会社には迷惑はかからないやり方をしたんですね。
0: だからもう仲違いというか喧嘩別れではなくて、
1: なくてできたっていうのが
0: 円満退社。
1: そうですね。でそういう、そうこうしている間に、そのたくさんいただいている事務所の会場、これ横浜にロイヤルホール横浜ってところがあって、はい、ここで栗原に仕事あげなって社長が言ってくださったんですよ。それで初めて独立のができたっていうようなことがありますね。そっから始まって、とにかくあとは一歩ずつ一歩ずつやりまして、でそういう横浜でやっていた人間が、うまいことシェラトンっていう、その当時年間3000組をやっていたホテル、日本で一番大きかったんです、
2: はい、
1: そこからうまいこと声がかかったんですね。ここでちょっと波に乗ったのかなっていう。
0: やっぱり前のサラリーマンをなさってた時の営業力っていうのがそこで
1: ありますね。確かに、みんな多少自分に実力、司会の実力があると独立したがるんです、
2: はあはあ、
1: 独立したみたけれども営業はできないっていう人が多くて、 ほとんどダメなんですけど、さっき言いましたように僕営業マンですから、
2: はい、
1: 司会はできて営業もできるっていうのが大きかったですね、はあ、でそのシェラトンさんで初めて呼んでいただいたの時に、なんで栗原さんを呼びしたか分かりますかっていう話があったんですが、
2: はい、
1: その時に、なんででしょうって言ったらば、栗原さんのところはホテルよりもレストランのウェディングもたくさんやってらっしゃる、
2: はい、
1: レストランウェディングとホテルウェディングの違いって何ですかっていう質問からされましてですね、要するにホテルウェディングっていうのはフォーマルの中にカジュアルがある、でレストランっていうのはカジュアルの中にどうやってフォーマルを突っ込むかっていうふうなことで僕は考えてますって言ったら、面接してくださった方がメモをし始めましてですね。

0: 今大変好感を持って伺ってますみたいな話になって、はい、で最近のお客様っていうのはほとんどアットホームなものをお求めになってるっていう話したら、アットホームにするのはどうしたらいいんですかってまたご質問があって、アットホームにするには一番大事なのが敬語ですっていう、
1: そうなん
0: ですか。これちょっと逆説的なんですけどね。
1: そうですね。
0: 要するに取ってつけてたような敬語を話してると全くアットホームにはならない。敬語が当たり前の敬語でないと皆さんは構えてしまうっていうところから、まあ、K&F の司会者にはその敬語の使い方っていうのをもうかなりとことんやっていただいてます。その中で久慈さんはすごいんです。
2: やめてください、やめてください。もうなんだかプレッシャーを感じておりますが、ありがとうございます。では社長、今後どういう会社を目指していかれますか？
0: これも変な話なんですけども、私のそばに来てくれた人にはみんな幸せになってもらいたいなって思うんですね。でだから上にいる人は下から来た人を本当に思いやってほしい、だから今入ってきた人は上の人を敬ってほしい、そういうふうな会社で、自分の持っている司会の材料、こんなものはもういくらでも下の人にあげてくださいっていうのが K&F のやり方なんですね。で年に1回勉強会がありまして、1回2回、はい、その時にみんなでこんなことがあったんですけどどうしたらいいでしょうって言うと、みんなからこうああだこうだっていう答えが出てくるんですね。で一つ答えを出すと、もう10個ぐらいまた別の答えももらえるっていう、だからみんなで高め合っていけるような会社、もっともっとこれを高めていきたいなっていうふうに思っています。
2: はい、ありがとうございます。もともとお話を伺いたいんですがね、お時間となってしまいました。社長ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: さあ、あっという間の30分でした。久慈あかりと
1: 新井勇気の
2: いい話聞かせ て第2回いかがでしたでしょうか。番組では皆様からのメッセージをお待ちしています。言い換え辞典のお題や本番前の1分ルーティン、お仕事のお悩み、番組のご感想など何でも送ってください。そしてこの番組では毎回社長様をゲストにお迎えして、いろいろお話をお聞きしていく予定でございます。ご自分の会社のことをもっと多くの人に知ってほしい方、ラジオでおしゃべりしてみたい方、こんな簡単なこのラフな感じで大丈夫です。そういった社長様、ぜひご連絡ください。
1: もちろんね、社長さんご自身はもちろんなんですけども、うちの社長を出してあげたいという社員さんや、関係者の方からのご連絡も大歓迎でございます。
2: メールアドレスは pg@fm856.co.jp pg@fm856.co.jp、 件名に番組名をつけてお送りください。皆様からのご連絡、心よりお待ちしております。それでは最後は新井さんの曲でお別れしましょう。新井さんお願いします。
1: はい、聞いてください。シンガーソングです。
2: この後は高橋すみれさんのサウンドカフェウィークエンドです。お相手は久慈あかりと
1: 新井勇気でした。
2: 皆様良い週末をお過ごしください。
1: また来週。

5月の2日土曜日午前10時を回りました。サウンドカフェウィークエンドのお時間です。皆さんおはようございます。さて本日担当 DJ はおっちょこちょいな DJ だけど許してね。占い大好きっ子、今日占いですね。石井ゆかりさんの星座占いでしょ、ゲッターズ飯田さんの五星三心占いでしょあだーそうラブミードゥさんのその日の占いも見てきましたので3つ見てきております。そしてなぜか昭和女子と呼ばれます。なぜなんでしょこのサウンドカフェウィークエンドを担当しております DJ 高橋すみれが本日お相手です。どうぞよろしくお願いいたします。さてオープニングちょっと出遅れちゃいましたけどスタジオの外でね話が盛り上がっちゃいまして入るのが遅くなってしまいました。すみません。さて土曜日の午前ですが皆さんはいかがお過ごしでしょうか。今日すごくいいお天気ですね。何やら今週天気が崩れるタイミングいくつかありましたけども、 いくつかじゃないか何日かありましたけれども、今日はすごくいい日で、何やら最高気温、先ほどちょっとちらっと天気情報見たんですけど28度。もう今日半袖で過ごせちゃいますね。それぐらい暑いですが皆さんどうお過ごしでしょうか。この FM 川口局に来るあの間にですね、川口元郷駅を今日利用して、川口元郷駅からこの FM 川口のスタジオ末広にありますセントラルビルの1階でも喋ってるんですけど、あの歩いてね来た道中ピョンピョンと跳ねてるあのワンちゃんがいたんです。で、あ、朝のお散歩か、あ、そっか、お散歩がそんなにも嬉しいのか、よかったねなんて思ってたんですけど、よくよくね、よくよく見てみるとワンちゃんのぴょんぴょんの跳ね方がこう尋常じゃなくぴょんぴょんと跳ねてて、でかつあの地面にあまり足がつかないように跳ねてたんですよ。これもしかしてもうコンクリートを熱く感じてるってことなんて思いながら今日この FM 川口局に来ました。でもそれぐらいもう日差しが暑く感じますね。今日放送中には水分補給タイム取っていきたいと思いますので、ぜひ皆さんもこの放送お聞きのそこのあなた、コップ一杯のお水またはですねペットボトルなどご準備いただきまして、

近くにね、水分補給すぐ取れるように。で、30分に1回、ないし、そうですね、喉が渇くその前に、水分補給していきましょう。よろしくお願いいたします。いやね、本当ね、ワンちゃんね、ぴょんぴょん跳ねてたんですよ。で、芝生あたりになると、ふーってね、なんか顔してて、そのワンちゃんも。でもそれぐらい熱く感じてるんだなと思いました。さてさて、トークテーマの話する前に BGM が終わっちゃいそう。トークテーマの話いたしましょう。私が担当しておりますサウンドカフェウィークエンド内では、トークテーマの代わりにですね、その日の記念日にちなんだりだったり、気になるあれやこれを FM 川口公式 TwitterX にてアンケート機能を使って大募集。この生放送内で集計結果を発表いたします。その名も勝手にアンケート調査。今日も元気にやっていきます。今日の勝手にアンケート調査、こちらです。あなたは最近ハマっているもの、ことありますか？教えてください。今これにハマってるよ、ずっとこれに夢中だよ、または熱しやすく冷めやすい、どうでしょうか。4つの選択肢用意しております。まずその1、絶賛ハマってますという方は1番を、2番、なんだかこれハマりかけてるんですよね、2番、3番、何かにハマりたい、3番、そんな感じでね。で、そして4番、その他教えてとなっております。4つの選択肢を設けております。 TwitterX のアカウントをお持ちの方はポチッと投票をよろしくお願いいたします。TwitterX でのご反応、ハッシュタグシャープ856スタジオ、シャープ856 studio、メールアドレスもこちらお便りお待ちしております。メールアドレス cafe@fm856.co.jp 宛てに、cafe@fm856.co.jp 宛てに、ぜひ最近ハマっているものこと、もしや、ハマっているものがないんですなんていうご意見もお待ちしております。あなたからのお便り、そしてご反応をお待ちしております。

ここでオープニングナンバーをお届けいたします。1986年の5月2日に、シングル、発売されました渡辺美里さんでティーンエイジワーク。

今日のオープニングナンバーは渡辺美里さん、ティーンエイジウォーク。1986年の5月2日今日の 日付ですね。発売されたシングル、今日のオープニングナンバーでお届けいたしました。さあ、それでは皆さん、準備はいいですか？いきますよ。せーの。本日もラジオから元気、スマイルを。DJ 高橋すみれが午後1時まで生放送でお届けいたします。

0: FM 川口 85.6 FM 川口 Weather information。
1: さて、時刻は午前10時14分を回っています。それではここでウェザーインフォメーション、今日のお天気をお伝えいたします。10時発表のお天気情報です。現在埼玉県は全域晴れています。今日5月2日は高気圧に覆われるため概ね晴れとなるでしょう。川口市のお天気見ていきます。川口市の今日のお天気、晴れ時々曇り予報です。最高気温が昨日よりぐんと上がりまして、最高気温28度予報、今日は夏日の予報となっています。昨日と比べるとですね、もう5度以上高いプラス7度、最高気温28度です。今日は脱ぎ着しやすい、洋服でお過ごしください。降水確率ですが、今朝6時からお昼10時

12時にかけて降水確率 0%、 お昼12時から、午後6時それ以降ですね、降水確率 20% となっています。今日は雨の降る心配なさそうです。ですが非常に暑くなります。ぜひ皆さんの水分補給、またはですね、先ほどお伝えいたしましたが、脱ぎ着しやすい格好、体温調節しやすい格好でお過ごしください。以上、ウェザーインフォメーション、今日のお天気をお伝えいたしました。

0: FM 川口 85.6。
1: さて時刻、10時16分回っています。ここでですね、水分補給タイム取っていきたいと思います。ぜひ皆さんもこの放送をお聞きのそこのあなた、お近くにですね、コップ一杯のお水または、ペットボトルなどご準備いただきまして、水分補給できるように、こちらラジオ聞いていただきながら、準備整えていただければと思います。私も今片手にお水を用意しております。ということで、私も水分補給タイム、皆さんも水分タイムしてくださいね。それではいただきます。いただきました。さて、ここでちょっとお知らせとなりますが、今日ですね、11時台ビイートのコーナー第1、土曜日ということで、ビイートのコーナーでは、これから暑くなる季節に向けて汗と匂いについてお話伺えるということです。ぜひ、汗と匂いちょっとこれ気になっているんだよねなんていう方はお便りいただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。さて、水分補給タイム終了といたしまして、ここで2曲目お届けしていきます。私が担当しておりますサウンドカフェウィークエンドでは、2曲目には必ずエポの曲をお届けしております。今日はこちらの曲、エポでキュン。

さて、時刻午前10時23分回っています。 FM 川口サウンドカフェウィークエンド、お相手は DJ 高橋すみれです。さて、今日オープニングで触れておりませんでしたが、私のこのウィークエンドの前の番組、くじあかりさんと、今ちょっとタイトルど忘れちゃった、本当申し訳ないです。聞いていてね、最後に必ずこうサウンドカフェ、この後はサウンドカフェウィークエンド高橋すみれさんの番組ですって言ってくださって、お心遣いと言いますか、すごくやっぱり嬉しいなって思いました。それを私がちょっと今返せてないっていう状況で本当に恐縮なんですけれども、やっぱり一つ一つこう感謝をするだったりとか、気持ちを伝えるというのは大切ですね。今ちょっとしくじってしまったけどもさてさて、今日ですね、トークテーマの代わりの勝手にアンケート調査、最近ハマっているものやことありますか。4つの選択肢用意しております。まあ最近ね、 TwitterX アンケート機能使ってますけれども、皆さんまああんまり投票しなくてもね全然いいんですよ。でも TwitterX のアカウントをお持ちの方はよかったらポチッと投票してくださると、あ、リスナーさんではこういったご意見が多いんだなーなんて目視でねできたりもしますんで、よかったらポチッと投票よろしくお願いいたします。ハマっているんですけれども、皆さんもそれぐらいもうずっとハマっているものだったりとか、最近このドリンクにハマってます、このスイーツにハマってますなどありましたら、ぜひ教えてくださいね。実は私最近ハマってるアーティストさんがいらっしゃいまして、もしかしたらお気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、その方の曲をちょっと2曲抜粋して今日お届けしたいななんて思っております。11時台かな、12時台かな、お届け予定です。さて、お便り、ツイッター、X、ご反応来ております。ありがとうございます。まずはじゃあ、ツイッター X

0: からご飯飲みていきましょう。なんか喉がガラガラしてるね。ちょっとお水飲みますね。先ほどの水分補給タイム作りましたが、ぜひ皆さん各自適宜にお水、水分補給取ってくださいね。よいしょっと。ツイッター X もたくさんの方からご反応いただいています。ジョナサンさんがねたくさんねポストしてくれてる、ありがとう。ちょっと待ってね、もみさんからいただきました。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。お元気ですか？今日もどこかにお散歩されてますかね。どうなんでしょう。今日のトークテーマの代わりの勝手にアンケート調査、最近ハマっていることやものありますか。ご反応いただいています。今は特になく、かつあまり深入りしないようにしているので4番その他にしました。あれ、何も面白いこと思い浮かばないや、すいません、といただきました。ありがとうございます。うん、でもそういう時ありますよね。深入りしないようにしておこうとかね、全然いいと思います。そうしている中で突然ギュンとくるものがあると思うので、その時巡り合わせなんでしょうね。今日曲で準備できてないけど、やっぱミルクさんの好きすぎて滅とか聞くと、なんかね推し活してる自分を応援してくれてる感じがあって、なんだかすごい救われるんですよね、あの曲ね。なんで今日準備しなかったんだろう。後でちょっと準備できたらお届けしようかななんて思っております。まあでもそういう期間があるってことはいいと思いますよ。ご反応してくれてありがとうございます。さて、ジョナサンさんからいただきました。どこから読もうかな。今月こそ仕事たっぷり来るはず、学士ジョナサンさんからいただきました。いいことじゃないの。レッシースミレスさん、おはようございます。アンドカワニチワ。おはようございます。アンドカワニチワ。私は今スミレ氏と同じく縁結びよりもお金を洗ったり、だから洗うって言わないの金運を上げるパワースポット巡りにハマっております。黄色いアイテムや観葉植物を飾る、キラキラした小物を身につけるようにしております、といただきました。ありがとうございます。このネタといいますか、私が約2週間ぐらい前に、サウンドカフェ、金曜日だったかな、土曜日の生放送だったかな、にお話をいたしまして、小網神社さんというね神社さんに行きまして、人形町の近くにあるんですけれども、久しぶりに上がりまして、参拝に上がってリフレッシュいたしました。そこでね銭洗いのところもありまして、弁財天さんでね、お金をいわゆる本当に洗うなんですけど、そこで清めるですよね、して種銭にして、でそのお財布の中にその種銭を大事に大事に、育てていくというか、その種銭からがこうお金を呼び込むっていう意味合いがあるんですけど、金を上げるパワースポットに巡りに今ハマっていると。ありがとうございます。ジョナサンさん、ぜひ先月のサウンドカフェ月曜日、第4月曜日で放送いたしました月曜日の課外授業、九星気学運命鑑定鑑定士カホさんにご出演いただきまして、その月の運勢だったりとか、星の元だったりとかの話を伺っているんですけれども、ぜひねジョナサンさんも九星気学、自分はどの星の元なのか調べてみてください。前回、YouTube でもアーカイブが載っているんですけど、そこでは星別運気の上がるスポットをご紹介しております。
1: やっぱりね、こう

深く知っていくと面白くて、ぜひ自分のね星の元だったりとか、あの運勢だったりとかをね、ぜひチェックしていただいて、うまくご活用いただければと思いますよ。そのね、お金を洗う神社っていうんですけど、ご反応いただいています。川越にもあるんだねということで、行かねばということで、川越か、これは秩父神社の話をしているんじゃないかな。あ、違うね。あー、そういうことか。ちょっと今ツイッター X で写真で多分スクリーンショットした写真をポストしてくださっているんですが、埼玉県で最強の金運神社は秩父市にあります聖神社と言われています。すごいですね。銭神様として宝くじの当選や商売繁盛を、ね、願う参拝者が全国から訪れるほどの最強のパワースポット。秩父に行くまでにね、ちょっとここからだと距離がありますけれども、少し足を伸ばせば川越には行けますね。そんな川越にあります神社さん、川越熊野神社さん、境内にある、銭洗い弁銭洗い弁財天でお清め、ほらここで書いてあるでしょ、お清めしたお金で金運アップを願う。そうよ、洗うんじゃないの、お清めするのということで、私もねちょっと好きだからね、ハマってますからね、今ちょっと口出しちゃいましたけれども、ご反応してくれてありがとうございます。あ、いいパスくれてる。くじさん、私の放送の前の番組ですね。この後は高橋すみれさんの、サウンドカフェウィークエンドですって言ってくれてましたよってことで、ご反応してくださいました。ありがとうございます。何やらそうやってこう、そうやって言い方がダメだな、本当にお気遣いいただいて嬉しいです。ぜひ、本当にぜひこの、お時間あるときウィークエンドにお越しいただきたいですね。よろしくお願いいたします。くじさん会いたいです。さて、ジョナサンさんね、まだねテイク2もいただいてるんです。読んじゃいましょうか。レッシースミレさん、おはようございます、こんにちは。最近ハマり気味なのはやっぱす、あ、クラフトボックって書いてあるけど、クラフトボスのやつだよね、の、アマモモティーラテと、声優トライアルの卵サンドです。このボスシリーズ、世界のティーシリーズって言われてますけれども、アマモモティーラテ、ウーロン茶ブレンドなんだね。なんかちょっとあれだね、私はこれ飲んだことないですけど、華やかな紅茶×軽やかなウーロン茶×ピーチフレーバー。あのピーチティーとかは大好きですけども、甘もも甘い感じですね。ちょっとあれだな、私は一本でお腹いっぱいになっちゃいそうですけど、ありがとうございます。そしてあのたっぷり卵サンド、初めて見かけましたけれども、美味しそうですね。卵サンドってすごい食べたくなる時あるよね。私もあのコンビニさんだったりとかで卵サンド見かけるとすごく食べたくなる時あります。ふわふわの卵サラダにふわふわのパン、美味しいですよね。最近あのコッペパンとかに挟まっている、あの挟んである卵サンドなんていうのもありますけれども、美味しそうな情報もありがとうございます。すみれ氏が休んでいたらくじさんのコメントズコーやね、ありがとうと感謝するのは金運を上げる基本ですな、といただきました。ありがとうございます。何事にも感謝の気持ちを持つというのはやっぱりいいですよね。もしこう怒られてしまっただったりとか、指摘されてしまった

という言い方にするとあれですけど、やっぱりその時クッと来るものあるじゃないですか。それでこう歯向かいたい気持ちっていうのもあったりとか、あとはもうシュンとしょげてしまう気持ちなんていうのもありますけど、それを指摘してくれてるっていうのも実は自分の成長の一歩だったりとかっていう場合もありますから、やっぱり何事にも感謝だなって思います。まあなのでよくね、放送を間違えますし、漢字も間違えますし、指摘していただくことは本当に感謝だなと思っております。それだけね、聞いてくださっている方が多くいらっしゃるんだなという実感も湧きます皆さんいつもありがとうございます、本当にね。腹黒姫大好きさんからいただきました。80年代から90年代の J-POP いいよね、大好きといただきました。いいですね、腹黒姫大好きさんから大好きいただきました私もやっぱり80年代から90年代の曲ってなんか胸躍るというか好きなんですよね。この後もちょっといくつかセレクトしている曲がありますからお楽しみに。さて、それではじゃあ一曲お届けしちゃおっかな。あ、ちょっと待ってね、もみさんからご反応来てましたね、ありがとうございます。今朝6時過ぎから川口市内を歩いて、今も歩いておりヘロヘロです。私も熱しやすく冷めやすいので、ちょっと冷めた時の失恋みたいな感情にちょっと疲れたので休憩中ですあ、そうですか。まあでも何でしょうね、そういうこう失恋した時の気持ちって大切ですよね。なんかあれって何にも変えがたい感情じゃないですかでそれに染み渡る曲とかもねあったりとかしますからね。ちょっとそれに合う曲は今日準備してないんですけどでも教えてくれてありがとうございます。さてここで1曲お届けいたしましょう。こちらの曲も1986年5月2日今日のオープニングナンバーの、渡辺美里さん Teenage Walk と同じ日に発売された曲ですね。私この曲もなんかグッとくるものがあります、好きです。それではお届けいたしましょう。レベッカでラズベリードリーム。

さて、時刻午前10時44分回っています。たくさんの方からご反応いただいています。ありがとうございます。ちょいワルマンデー200にご出演のやっちゃん D さんからいただきました。すみれちゃん、そろそろ衣替えの時期ですね。そんな時期になってきましたね。私も先日、祝日の日だったかな、たまたま午前中オフになったので、あ、じゃあもうこれ衣替えしちゃおうと思って、冬物のセーターだったりとか、もう着ないだろうなっていう服は処分する方に回して、春夏というか、もうほぼほぼ夏ですね。もう T シャツだったりとかワンピースだったりとかっていうのも衣替えしたんですけれども、なんでなんでしょうね、今の年齢的な問題なんでしょうかね。あれ、この服着るかなこの服、あれ、ちょっとなんか、あれ、今着れるかなみたいなね。そう、そんな服が結構多くて、なんだか今年は手放すものが多くなりそうな気配がしております。さて、そんなやっちゃん D さんからですね、今日トークテーマ代わりの勝手にアンケート

ケト調査、最近ハマっていることやもの教えていただきました。ファンダム経済かっこ推し活の裏側を描き、先日本屋大賞を受賞いたしました小説、気になってるんですよね、浅井亮さんのインザメガチャーチを読んでから何かにハマることに怖くなっています。とても面白い小説ですよ、といただきました。ありがとうございます。あ、じゃあれかな、あの今週の放送、月曜日に放送したちょいワルマンデーではこちらの本とかもご紹介してたりするんでしょうか。気になります。私あの浅井亮さんといえばあのハロプロがお好きな、方というふうに、覚えておりまして、かつあのそれこそ今ねミ・アモーレってすごく人気を博してますけれども、ジュースジュースがまだ5人だった時代のジュースジュースがあのドラマ出演のきっかけにもなりました浅井亮さんの小説武道館という小説があるんですけれども、あれね本持ってるんですけどね、何度閉じたことかアイドルのねこう裏側というか、まあ、表と裏をこう描いている小説なんですけれどもね、読みました。浅井亮さんのこう小説ってなんだかこうグッと胸にくるものというか、あの言葉選びがすごく非常に難しいんですけど、あの何かこうあのなんだろう、ナイフまではいかなくて、あのちょっと太めの針で突っつかれてくような痛い感情をがこうふつふつと現れる、そんな小説が多いなっていう印象です。でもこの浅井亮さんの本屋大賞を受賞した小説、私も気になっているので、読んだらちょっとここでご報告したいななんていうふうに思っております。まだねちょっと読んでいる本が何冊かございますので、掛け持ちでね、今ちょっと掛け持ちで何冊か同時にちょっと小説読んでいるので、読み終えたらここで報告したいななんていうふうに思っております。ありがとうございます。菊池美代子さんからもご反応いただきました。ありがとうございます。すみれちゃんこんにちは。こんにちは、お元気ですか。最近ハマっていること教えていただきました。最近ハマっていることは紙芝居作りです。今年の2月のイベントで披露したんだけど、他にも作りたいなって、自分の伝えたいことを考え中です。よかったらこれ前回の見てみて、見て笑ってやってということで YouTube 付きでねいただきました。ぜひ皆さん見てほしいな。スーちゃんの青いラジコンカーと秘密の夢、菊池美代子さんのオリジナル手作り紙芝居、子供のうちに良い人間関係づくりを身につけておくといい、大人になって楽になるということで、関わり合いチャンネル一般社団法人対人コミュニケーションサポート協会さんの、チャンネルで配信されている YouTube、 一緒にポストしてくださっていますね。親子で学ぶ人間関係という特別企画です。ぜひ皆さんもこちら見ていただければと思います。スーちゃんの青いラジコンカー私もあだ名がスーちゃんなのでちょっとなんかドキッとしちゃいますねありがとうございます。ぜひ皆さん菊池美代子さんのこちらの紙芝居見てみてくださいね。お、嬉しい、おやすさんからいただきました。 It's Rocking Friday、 ご出演のおやすさんからです。すみれちゃんおはよう。おはようございます。お元気ですか。さて昨日おやすさん、そしてあのおやすさんのおかみさんがあの FM 川口に差し入れしてくださったどら焼きとキットカットも、あの私の今日あのディスクといいますかボックスの近くに置いてありまして、どうぞと添えていただきました。ありがとうございます。後で美味しくいただきます。さあそんなおやすさんが最近ハマっているもの教えてくれました。ラジオ番組制作ですさすがおやすさん、ラジオ大好きですもんね。昨日もめっちゃ楽しく収録しておりましたよということで、
今日は万

組オリジナルグッズをせっせと作っておりますということで、It's Rockin' Friday の番組オリジナルグッズ、ステッキーゴールドに輝いていますね。こちらの番組オリジナルグッズはどこでお求めできるのでしょうか。とても、出来上がりが楽しみですありがとうございます。気になる気になる。さてさて、ですね、お便りも届いておりまして、お読みしていきましょう。ラジオネーム呼び捨て希望、お腹くーろい、お腹くーろいからいただきました。おはようございます。おはようございます。お元気ですか。最近ハマっているものことアンケート、1番ハマってますに投票しました。これまであえて触れずに来たけれども、お、え、教えてくれるんですか。昨年から何気なく手を出してみたらハマったのは、そうなんですか。アクスタ、アクリルスタンド。とはいえ1ヶ月に1つ買うか買わないかくらいにとどめてますけどね。リクエスト、日向坂46あざとかわいいお願いします。今日準備ができてない。ちょっとそうだ、6月の梅雨の時期にぜひまたアイドル特集をどこかでやりたいななんていうふうに思っております。なんだったら6月はアイドル月間ということで、アイドルソング特集したいななんていうふうに思っております。私は思うんです、アイドルってハロプロジェクトでも思ってるんですけど、なんだか梅雨の時期が合う感じがするんですよね。なんかウェット感というか、その儚げな感じ合うと思うんですよね。でもそんな中でもパワフルに元気な楽曲もいいですし、こういうあざとかわいいだったりとかの、もうアイドルソングっていうね感じのこう曲もありですし、私はこうハロプロのねちょっと哀愁漂う曲だったりとかも好きなので、ちょっと織り交ぜてどこかで特集したいななんていうふうに思ってたので、6月アイドル特集しましょうかね。ご飯のいつもありがとうございます。アクリルスタンド、私も今アクリルスタンドね頑張って買わないようにしてます。忍たま乱太郎にハマっちゃったからね。忍たま乱太郎のねアクリルスタンド大変なんですよ。忍たまって1年生からね6年生までいるのでね、しかも1年生から6年生だけじゃないの。本当にいろいろなねキャラクターが出てくるからもう心が痛いその話してたら BGM が終わっちゃった。いやでもアクリルスタンドいいですよね。私もハマってますよ。教えてくれてありがとうございます。お腹くーろい。さて、よっちゃんこけしさんからもいただきました。ありがとうございます。すみれさんこんにちは。こんにちは。お元気ですか。私は今、あら、ゴールデンカムイにハマっています。かっこ今更ですが。そんなことないですよ。以前から友人に勧められていたところ、ちょうど再放送が始まったので見始めました。まだまだ最初の10話くらいなんですが、確かに面白い。アイヌのこと、明治から大正にかけて、のこと、しっかり調べられているのもわかります。村田中のことなんて語りたいことがいっぱい。すみれさんはわからないよねこれからどっぷりハマっていきますということで、アニソンリクエストもしようかな。いただきました。ありがとうございます。ゴールデンカムイはね、そうですね、チラ見しております。切り抜きといえばいいんでしょうか、有名なシーンだったりとかは見るようにしておりますで、私の知り合いが結構進撃の巨人だったりとか、ゲゲゲの鬼太郎、あとゴールデンカムイにもハマってる女性のねお姉様がいらっしゃるんですけど、お話聞いてて、見れる時に見ますまだ見れてません。ちゃんと見れてないので見ていきたいななんて思っております。さて PS もいただきました。お、今日のオープニングナンバー、渡辺美里さん、学生時代にハマっていました。カセットに入れてヘビロテ

で聞いていました。懐かしいですといただきました。ありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。歌声がいいですよね。気持ちいいというか。さてさて、もう一通いただいているのでお読みします。ラジオネーム岡山生まれのどさんこさんからです。ありがとうございます。おはようございます。今日のテーマですが、この番組でも何度も名前を出していますが、昨年の秋頃から僕が見たかった青空、というアイドルグループにハマっています。知ってます。岡山生まれのどさんこさんね、教えてくれましたもんね。ありがとうございます。2023年に乃木坂46の公式ライバルとしてデビューし、その大きすぎる看板ゆえに不遇な、時期も長かったグループですが、今年になってメンバーの柳堀かれんちゃんは初のミュージカル出演をつかんだり、その他にも、ダンスの大会のために小学生の頃に渡米経験のある八木とわちゃんという子がいたり、秋田りあんちゃんという子は空手初段で黒帯、最高成績は、関西の大会ベスト8という武闘派だったり、少しずつ躍進の、兆しを 見せ始めた、今年個人的に大注目のアイドルグループです。ということで、僕が見たかった青空を激推ししてくださっている FM 川口さんのお力添えで、どうにか埼玉県出身の、そう、埼玉県出身のね、子もいるんですよね。安納葵さんと長谷川ひとみさん、須永美宇奈さんの3人に埼玉でのお仕事をくださいといただきました。ラジオネーム岡山生まれのどさんこさんからです。ありがとうございます。 FM 川口から発信して派生して埼玉でのお仕事がどうかつながりますように。いつもご反応ありがとうございます。今日もね、一曲準備してますのでお届けできたらなと思っております。それではちょっとここでこちらのコーナーをさせてください。今日は何の日？このコーナーでは、放送日の今日、5月2日どんな記念日なのかをご紹介するコーナーです。さあ早速5月2日おお、雑説、へえ、ちょっと見ていきましょうか。5月2日88夜、こちらですね、雑説の一つでして、立春2月4日頃を、起算日としまして、88日目、立春の87日目の日に値するんだそうです。88夜、農家では88夜を種まきや茶摘み、その他の農作業の、開始の基準として言われています。またこの日に摘んだお茶は上等なものとされまして、この日にお茶を飲むと長生きするとも言われているんです。88夜に由来した記念日といたしまして、今日は緑茶の日、または新茶の日という記念日でもあるんだそうですよ。今日は緑茶や美味しい、お茶、よかったらお近くに、置いていただいて、この放送を聞きいただければと思います。今日は88夜なんですって。さてさて、まだまだ記念日ございますのでご紹介していきましょう。今日5月2日こんな記念日なんです。世界マグロデー。マグロ、こちらですね、2016年の平成28年の12月の国連総会で制定されました。現在80カ国以上がマグロ漁を行っており、数多くのマグロ漁の、マグロ漁船があらゆる、海で活躍していると、活動しています。そしてマグロ漁は、
インド洋

洋と太平洋とで、これからも引き続き拡大すると考えられています。また多くの国々が食の安定保障と栄養、経済の開発、経済開発、雇用、政府の、これは歳入かな、そして暮らし、文化、について、マグロ資源に大きく依存していると、まあ、これいわゆるマグロ漁を、世界で、ね、保護していこうという取り組みの一環なんですね。ということで、マグロの個体数が少ない上に、需要が高いため、世界中で、乱獲され、国際的な資源の保護が叫ばれています。ということで、持続可能に管理された資源の重要性を認識するための日ということで、世界マグロデーが制定されました。マグロ美味しい美味しいの方に走っちゃいますね、私ね。美味しいですよね。お寿司屋さん行ったらやっぱりマグロって食べたいもんね。そんなマグロって実はサバ科なんですね。サバ科のマグロ族なんだそうです。へー。あとマグロの名前の由来って皆さんご存知ですか？私今資料を見て初めて知ったんですけれども、マグロの名前の由来は目が大きく黒い魚であることから、目が黒いメグロ、マグロとなったという説があるんだそうです。また違う説では、保存することが困難とされていたマグロ、常温で時間が経つと真っ黒になることから、真っ黒、マクロ、マグロとなった説もあるんだそうです。じゃあ、目黒さんって苗字ね、もう今メメが一番有名かなスノーマンのね、もしかしたらちょっとこれマグロから来てたりとかするんでしょうか、どうなんでしょうか。関連する記念日といたしまして、10月10日はマグロの日、そして、これはトロと、語呂合わせで読むことから、毎月16日がトロの日ともされているんだそうです。あと27、ツーナと語呂合わせで読めることから、毎月27日はツナの日となっているということです。マグロ食べたくなっちゃいますねこうマグロといえばこうずっとこうあれですよね、泳ぎ止めないんですよね。泳ぎ止めちゃうと息ができなくなっちゃうから、睡眠をする時でも止まらずに泳いでいる魚さんというイメージがあります。マグロ、今日のお昼ご飯にマグロいかがでしょうかさてさて、もう一つ記念日ご紹介させてください。今日5月2日、こんな記念日なんです。工事コーナーの日。また食べる方の話題になっちゃいますが、東京都中央区銀座に本店があります。首都圏を中心に全国に400店舗以上の洋菓子店を展開しています。株式会社銀座工事コーナーが制定しました。1948年の1月に東京銀座6丁目に開業した小さな喫茶店から始まりました。そうなんですね、工事コーナー。その社名である工事コーナーとは、憩いの空間、工事、これは心地よいという意味、コーナーは空間ということで、憩いの空間というのがこの工事コーナーの意味に込められておりまして、洋菓子を通じて一人でも多くの人に安らぎのひとときを提供したい、笑顔になってほしいという思いが込められているんだそうです。工事コーナー、スイーツで全ての人を笑顔にという創業当時の思いは今でも息づいており、根付いており、始まりの銀座から全国へ笑顔を広げてきました。こう工事コーナーといえば、私はシュークリーム、ジャンボシュークリームというイメージがありますね。あと工事コーナーのモンブラン

美味しいんですよね。なんだか食べたくなっちゃいましたね。さて振り返りましょう。今日は何の日コーナーご紹介してまいりました。今日は5月2日ということで、今日8月、8月って言っちゃった、失礼しました。88夜、絶節の一つであります。88夜、今日摘まれたお茶は上等なものとされておりまして、この日にお茶を飲むと長生きすると言われています。さあそして世界マグロデー、工事コーナーの日ご紹介してまいりました。さあいかがだったでしょうか。あなたにとってご縁のあるそんな記念日でしたか。ぜひ皆さんもご自身の誕生日、大切な人の誕生日、誕生日だけではありません、気になったその日調べてみてくださいね。あなたにとってご縁のあるそんな記念日かもしれませんよ。

チューブで夏だねお届けしております。こちらの曲も1992年の5月2日に発売された14枚目のチューブさんのシングルです。ジョナサンさんからいただきました。お、団塊ジュニアにはハッとしてグッとくる曲ですな、いただいています。こう曲のセレクトするときってすごく自分軸になると自分が好きな曲やっぱりセレクトしてしまうので、それだけじゃなくて放送したその日っていうのもじゃあちょっと大切にしてみようかなと思って、今期ぐらいから発売された日で検索してみて曲をセレクトしております。うん、この曲もなんかチューブさんっていうともう夏というイメージがありますが、夏の始まりを感じる一曲ですよね。この曲私も大好きになりました。

さて、時刻は午前11時12分回っています。さて、この後1曲挟みまして、よいしょっと。すごい、あのね、びっくりするけど、あのスタジオのね、外の声がマイクに入るくらい盛り上がっております。この後のコーナーですが、ビイートのコーナーです。第1土曜日ということで、ビイートのコーナー、川口市にお住まいのかかりつけ薬剤師さん吉田好美さんにお越しいただきまして、健康と美、そして食をテーマにお話を伺います。今日はですね、テーマ、これから暑くなる季節に向けて汗と匂いについて伺います。そしてですね、今日は、食のコーナーで、5月5日に行われます子どもの日フェスタに、もうかなみさんもご出演するから、その話をさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。たくさんの方からご反応来ています。ちょっとね、抜粋してのお話になります、失礼いたします。もみさんからです。今週の月曜日18時からのちょいワルマンデー200の DJ、 現在の末っ子の、西野氏が、末っ子と呼ばれないんです、私も何か肩書きが欲しいOCC すみれさんくれないかなと言ってました絶賛肩書き募集中らしいです。私的には DJK ユッキーかと思いますがね、ということでドジっ子の略です。ユッキーってドジっ子ですか？なんかそんな感じしないんだけどなありがとうございます。もみさん、他にもね、ご反応いただいております、ありがとうございます。岡山生まれのどさんこさん、先ほどメールも投稿しましたが書ききれなかったので X でも、最近はプラス、アルファプラスと書いてアルファプラスという、あなたのやってみたいをチアアップ応援するをコンセプトに活動している、今年デビューしたばかりのアイドルグループにもハマっています、ということで推しのアイドルさんいただきました。高橋美優ちゃん、私どっかでこの子見たことある感じがするんだけどな、ね、透き通った声が特徴の、歌がとても上手な、日韓ハーフの子で、グループの中でも愛されキャラの子なんです、ということでいただきました、ありがとうございます。推しはね、私たちに潤いを与えてくれますからねありがとうございます。さて、ちょっとここで川口情報をお話しさせてください。川口市のホームページより新着情報で掲載されています。5月1日昨日更新されました、耳で聞くハザードマップのご案内です。埼玉県ではハザードマップを見て確認することが困難な視覚障害をお持ちの方などに対しまして、平時から災害リスクなどを確認し、円滑に避難の行動ができるよう支援する耳で聞くハザードマップのサービスを行っています。耳で聞くハザードマップは、スマートフォンなどを利用して、ハザードマップの情報や災害情報などを音声で聞くことができます。詳しい情報、埼玉県の

ホームページでもご確認いただけるということです。主な機能といたしましては、現在地や自宅などの任意の地点での災害リスク、洪水ハザードマップなどの音声の読み上げ、または、また、最寄りの避難場所までの音声や振動で誘導、そしてここもですね、嬉しいですね、気象庁の発表する警報や注意報などの気象情報の音声の読み上げ、主な機能として挙げられています。こちらですね、詳しい情報に関しましては川口市のホームページでご確認いただけます。耳で聞くハザードマップ、ぜひたくさんの方に広がっていただきたいです。川口市の情報をお伝えいたしました。それではここで一曲お届けいたしまして、ビーイートのコーナー行きたいと思います。何やらスタジオの外には、ビーイートのコーナーご出演の、美魔女コナミさんとともに、子供の日フェスタでも歌声を披露してくれるでしょう。ヤッスンが来てくださっています。ヤッスンも出てくれるのかな、どうなんでしょう。ということでここで一曲お届けいたしましょう。オーナーズでこだわりトランスポーター。

0: FM 川口 85.6。
1: 時刻午前11時23分回っています。それではこちらのコーナーに行きましょう。参りました、ビイートのコーナーです。こちらのコーナーでは毎月第1土曜日の11時台に川口市にお住まいのかかりつけ薬剤師さん吉田好美さんにお越しいただきまして、健康と美そして食をテーマにお話伺います。ということで好美さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今日はね、はい、安子ちゃんも来てくれてるということで。
3: はい、どうもどうも、ご無沙汰しておりますオーナーズの第2のマネージャー安子です。
1: 第2のマネージャーだったんだ知らない情報だった。あの、実はですね、あのもみさんからご反応いただいていて、はい、今ラジオからスタジオの外の笑い声聞こえてましたということ で、ここのね、このマイクに外の笑い声が入ってたらしいんです、
3: ええ、あ、本当に、あ、まあすごい笑ってましたもんね。
1: すごい、いや、それぐらい盛り上がってましたからね。
3: なるほど。いや、年を取ると分かんなくなるんですよ、周りの音が。みんな外にいた人、年いってるからみんな。
1: そんなことない、そんなことない。いや、でも、あ、楽しいんだろうなと思いながら聞こえてました。
2: ね、かきあいあいといつもやらせていただいております。
1: いや、でもね、そのね、小波さんと今日はちょっと、やすこさん、まあやっすんにもちょっとご登場いただきまして、お話伺っていこうかと思います。よろしくお願いします。さあ、前半戦は健康と美についてお話伺っていきます。ちょっとね、これ私も気になってるところなので、ぜひちょっと伺っていこうかと思いますが、はい、まずは、
2: はい、
1: かかりつけ薬剤師さんでいらっしゃる吉田好美さん、はい、かかりつけ薬剤師さんとはどんなご職業なのか教えてください。
2: はい、一人の患者様に対して一人の薬剤師が担当としてつくことで、まあ、あのその方の、健康と、あと、まあ、お薬の管理、はい、マネージャーみたいな感じですよね、
1: うんうん、あ、マネージャー、うん、はい、それこそマネージャー、うん、
2: はい、併用薬とか、うんうん、まあ、その体調に合わせていろいろ先生とご相談とかもしたりしますのでね。
1: はい、ぜひ皆さんもかかりつけ医師さんがいらっしゃるように、かかりつけ薬剤師さんも、はい、ぜひつけていただければと思いますが、今日はですね、やっすんも気になるんじゃないかな、これから暑くなる季節に向けての汗と匂いについてお話伺っていきます。
3: おじさんですからもう。
1: いやいやいや、
2: 諦めちゃダメ。
1: 諦めないで。
3: ちょっとあの素朴な疑問あったんですけど、はいはい、毎年薬剤師さんって何人ぐらい誕生するもんなんですか。何人ぐらい受かるんですか。
1: でもそれこそそうですよね、4月からやっぱり新しく加入されるというか、う
2: ん、なんか年々、うん、あの試験が難しくなってるらしくて、
3: そうなの。
2: 昔は、まあ、大体受かってた確率の方が高いんですけど、うん、まあ

0: たので、うん、こう説明しなきゃいけない部分とか、
1: そうか、
0: まあ、その薬局としての、まあ、いろいろこうなんでしょうね、うん、運営も、まあ、生徒は分かってなきゃいけなかったりするので、うんうん、まあ、どこに就職するかにも
1: やると、
0: うん、やりますけどね。
2: すいません。
1: あ、いいんです、いいんです。
2: 混んでしまいました。
1: でもやっぱ気になるところですからね。
0: 最近なんか、うん、そう、今年新人さん入ってきたんですよ。実は
1: 入ってきたんだ、
0: うん、でもなんかやっぱりあの、うん、例えば今まで 80% 受かってたのが最近なんか 70%、
2: う
0: ん、なんかそんな感じでちょっと落ちてますなんて話をしてたんで、
1: うん、まあ、でもやっぱりプロフェッショナルだからね、
2: まあ、命に関わることですからね、ま
1: あ、確かに ね、 ね、 そうですよね、はい、そんなかかりつけ薬剤師の吉田こなみさんに今日伺えるのは、
0: はい、
1: これから暑くなる季節に向けての汗と匂いです、はい、ということで、はい、もうだってね、あのこの後後半であの地蔵院さんで行われます子どもの日フェスタのお話もしますけれども、うんうん、はい、もうゴールデンウィーク暑いじゃないですか。
0: 暑いですよ。
1: 何この暑さすごくないですか、
2: ね、けど今年はいくらかまだ柔らかい方ですよね。
1: まあまあまあまあ、
2: 最近もう、
0: そうかな、この
2: 春がないじゃないですか。
0: だ、確かに
2: いきなり夏じゃないですか、
0: うん、そう、うん、息だよね、四季じゃなくて、う
2: ん、昨日とかもその前の日とか夜 ね、 ね、結構涼しかったじゃないですか。
0: そう、なのに今日も最高気温28度、
1: 28度予報ですよ、ね、なんかこうそれこそ寒暖差があるなんかね、感じがしますよね。
2: 今日こなみさんの日だからね、うん、やっぱ第一土曜日はね、それは晴れますよね。
1: そりゃ晴れますよ ね、 ね、
0: そうじゃないと困っちゃうんです
1: けど、お空もちゃんと分かってますね。さて、はい、でも汗と匂いですよ。やっぱ汗ってもう暑くなると出てくるものだと思うんですけれども、どうなんでしょうね、暑くなってくる季節って。
0: 汗腺って2種類あって、
1: うん、え、2種類あるんですか。
0: エクリン腺とアポクリン腺って言うんですけど、
1: ん、もう一回お願いします。
0: エクリン腺とアポクリン腺。
1: エクリン腺とアポクリン腺。
0: まあ、あの名前どうでもいいんですけど、はい、要は片方は頭のてっぺんから全身にも巡ってる汗腺なんです、うんうん、まあ、いろいろ体温調節とかね、はいはい、そういうことのために働いてる汗腺なんですけど、うんうん、もう一つのそのアポクリン腺っていうのは、まあ、脇であったり、まあ、耳であったりとか、はい、耳の後ろとか、そういうちょっとこう、うん、あの特別なところに、まあ、あのある汗腺なんですよ。でそこはもうそのやっぱり、その方の、まあ、遺伝子もそうですし、うん、あと皮膚の常在菌、まあ、菌がどういうのが付着してるかとか、はい、あとはその食べ物であったり生活習慣であったりっていういろんな要素で、あの匂いって変わってくるんですよ。で、あの外人の方って、はい、一般的に体臭が結構きついって言うじゃないですか。
1: 海外の方、
0: うん、やっぱり 食生活とか、あと遺伝子とかで、まあ、そういうのがこう、うん、なんでしょうね、あの匂いがそのアポクリン腺っていうのも多いんですよ、日本人よりも。なのでそういう
1: ところが排出しやすいってことなんですかね。排出しやすいです
0: 、匂いが。
1: で
0: なのでまあ向こうの文化っていうのは比較的その匂いプラス、うん、それを臭いとしないで、それプラスきつい香水で、う
2: んうん、あ、抑えるみたいな、
0: うん、ま、混ぜることでその人の個性という感じの文化が多いので、ちょっと日本の文化とはちょっと違う、
1: ちょっと違う、うん、でもあのやっぱり日本でも汗の匂いってやっぱ気になるところであるので、
0: うん、今何でもハラスメントつきますけど、うん、スメハラって、
1: え、何、スメハラ。
2: 匂いの
0: スメルハラスメント。
1: へえ、そう、スメハラスメントって言うんだ。
0: そうなんですよ、
1: へえ、スメハラ。
0: そうやってちょっとまあ匂いに対して結構、うん、あの気にする方も多かったり、自分の匂いもそうだし相手の匂いもすごく敏感。
1: まあ、今公害ってよく言いますけれどもね。
0: そうです、そうです、ちょっとそういうのでもこう注目はいろいろされて、うん、いるところですよね。
1: でも汗かくことって悪いことではないんですよね。
0: もちろんですよ、あのやっぱりその体温のね、うん、調節にも必要ですし、
1: うん
0: うん、汗かかないと ね、
2: やっぱ30超えてからね、一発目の汗で T シャツを脱ぐ、うんうん、抜いた時の瞬間の匂いが、うん、あ、おっさんになったなって、うん、あれはなんでなんすかね。
0: あ、でもやっぱり加齢臭っていうのは、あの本当に年齢とともにそういう匂いにちょっとこう独特な匂いに変わってくるっていうのは確かにあるんですよ、
1: うんうん、これは体の中で何か蓄積していたものが排出されるとかそういうわけではないんですかね。
0: そうですね、だからやっぱその食べ物とか、うん、で私、まあ

0: あすごい大衆ってことになっちゃうんですけど、うん、コーヒーとアルコールもあまり良くないんですよね、
1: うん、アルコールはね、君はコーヒーダメなんですね、
0: う
1: ん、
0: そうなんですよ。
2: コーヒーもダメなんですか。
0: ダメなんです。大好きな方で、
2: 大好きなコーヒー
1: の匂いしちゃうよ、そびれちゃう。
2: やだやだやだ。
0: まあ、そういう食べ物であるとか、発酵食品取ると、まあ、腸内環境が良くなると比較的その体臭は抑えられるとされてる。
2: じゃあ例えばですけど、うん、あちょっと匂いが気になっちゃうなんていうし、うん、まあでも私匂いって思春期の時って一番敏感だったかななんて思うんですよ、ね、学校に通ってた時とかって、うん、もう制汗剤とか手放せなかったイメージなの で、ね、じゃあ、まあ、そういう子にはじゃああの、うん、納豆だったりとかがやっぱいいってことなんですか ね、 キムチとかね。あ、キムチもいいんだ、
0: う
2: ん、
0: ヨーグルトとかね。
1: 納豆塗っちゃう。
0: 塗らない
1: 塗らない
2: 塗らない塗らない香りが気になっちゃう
0: 逆に臭い、
2: ね、逆にあ、でもそうやってあの、うん、体の中の環境を変えていくと、まあ、匂いもちょっと変わってくる。
0: まあ、あのさっきおっしゃってたその制汗剤とか、まあこういろいろね、あの服タイプとかいろいろあるじゃないですか、うんうん、まあ、だからそういうのうまく取り入れるのもいいんですけど、やりすぎちゃうと何でもね、あのそれでこうかぶれちゃったりとか、そういうこともあるので、まあやっぱり普通に清潔にしたりとか、あとね洗濯物の生乾きとかを防ぐとか、そっちの方にねこうそういう菌も体に付着して臭くなったりするんで、
2: お洋服から来ることもあるってことなんですね。です、うん、あ、これから梅雨の時期も入りますからね。
1: やっぱ日本人って昔からもう何のね、うん、米とか野菜とか多い方じゃないですか。やっぱそういう日本人ってやっぱ匂い少ないっていうじゃないですか。
0: そうですね、あの、うん、世界の中では体臭は薄いとされてて、うんうんうん、でもなんかあのある外人の方が、
2: はい、海外の方、
0: 日本人は体臭はあまりしないけど、うんうん、口臭はきついって言ったらしくて、
2: 口、お口の匂いの方ですか。
1: そうそうそうです、あ、そう
0: なの、って言われ言ってる方もいらっしゃるので、
2: 気にしないとですね、それは ね、
0: うん、そうなんです、まあ、ずっと閉じてたりするとね、うんうんうん、こう朝開けた一番のとか自分でもちょっと気になったりするじゃないですか。
1: あとこう口が開けっぱなしの人って乾燥するから、
0: うん、あ、そうです、そうです、
1: 言いますよね。
0: 乾燥良くないんですよね。だから水分をそこでもこまめに取るっていうのが大事なので、口臭防げますからね。
1: そうですよね、すっごいくら綺麗な可愛い女の子で、あ、チューしようと思ったらちょっとやばかったのね。
2: そんな状況あるのかな。今ちょっと ね
0: ちょっと見たかったよね、
2: ね、
1: 公害になっちゃうさ、ね、
0: どこで突っ込もうかなって思ってた
2: あ、はい、ここで質問です、はい、やっぱりこれから暑くなる季節で、まあ、その汗と匂いって気になるところだと思うんですけど、うん、汗とともにやっぱり日焼けが気になって日焼け止めとか塗ると思うんですよ、はい、日焼け止め塗って汗かくとやっぱ汗で流れちゃうんですかね、日焼け止めとかって。
0: 日焼け止めって基本的には、うん、まあ、物にもよりますけど、うん、はい、2時間にいっぺんには
1: 塗り直した
0: 方がいいって言われますよね。
2: でもちょっと待って、ビイートのコーナーで1回やりましたね、
0: はい、
2: あ、思い出しました、うん、ね、目も焼けるって話もありましたしね。そうです、そっか、2時間に1回ですか。
0: 2時間に1回は塗り直した方がいい、まあ、最近のものもうちょっとはないかもしれないですし、うん、あと SPF なんちゃらっていうのによっても、うんうんうんうん、その違ってくると思うんですけど、一般的な普通 の、 その、 あの日焼け止めだと2時間に1遍ぐらいは塗り直した方がいいっていう。
1: 金粉はダメなんですかね。金粉症ってありますよね。
0: 呼吸できないです
1: よ。
2: 膜張っちゃうみたいな、ね、
0: 膜張っちゃった。あらららら、
1: 私は夏はあの、はい、逆にあの、うんうん、日焼け止めじゃねえ、日焼けの、うん、コパトンを未だに全身塗りたくって、うんうんうん、炎天下を歩いてますからね、どうてね。やっぱね、日焼けオイル塗るか塗らないかで綺麗に色がなるかならないか全然違うんですよ、やっぱね。
2: え、そうなんですね。
1: あとね、うんうん、太ってる人あるあるなんですけど、うんうん、まずね、お腹のね、上のね、横からね、焼けるんですよ、一番そこが。
2: え、どうして焼けるの？え、出してるってこと？
1: あの海とか行くと、うん、あのお腹のこのちょうどなんですかね、うんうん、おっぱいのちょっとこの下あたりぐらいのところがね、うんうん、一番焼けるんですよ、腹の。そこが超痛くて、そこだけ皮むける。
2: 痛そう、ね、なんかそれでね、また汗かいたりとかしたら ね痛いですよね。
0: 染みますね。
1: そう、あのヒリヒリして
0: じゃあ痩せましょうか
2: 結論

0: 今なかなか日焼けする人もね、
1: うん、
0: あんまね。
1: でも日サロ行ってる方とかもね、いらっしゃいますもんね。
2: あ、すごい、ここでご意見いただいてます。もみさんから、
3: はい、え、やすこさん加齢臭するんですか、イメージ崩れる。
0: いや自慢じゃないですけど、
2: はい、
0: 俺足相当いきますよ。足はなかなか、
2: はい、先ほどでも上げてくださいました、あ、ね
1: アポクリン線
2: 、ま、全身をこう巡
1: る、エクリン線の方ですね。でもエクリン線は、
2: うん、
1: 通ってるのは、ま、普通の水みたいなものなので、うん、それ自体は、
2: じゃあなんで足ってこう臭くなっちゃうんですかね。
1: それはジメジメしてたりすると、うん、そこから
0: 蒸れるから
1: と、蒸れて、まあ、菌が繁殖しやすくなるんじゃないですか、ね、
2: 菌が繁殖しやすくなって、なんだ、
0: 前足専用で洗う石鹸買ったんですけど、びくともしなかったですからね。
2: あらあら、
0: お二人洗って言われちゃった。で、ある足に直接アルコールぶっかけてもやっぱダメですよ、なんかね。
2: アルコールもちょっと
0: なんだ。なんか直じゃ、靴の方がダメなんじゃないかって。
2: あ、
0: で靴下とかも普通に洗濯だけじゃダメだって言いますよ、
1: う
0: ん、なんかね。
1: そうですね、
0: ね、
2: っていうことはやっぱり夏場ってサンダルだったりとか通気性のいいこう靴だったりとかって履くといいのかもしれないですけどね。対策はちょっと難しいですね、この話の。
0: 一回書いてみますか。
2: 何何
0: 一回書いてみますか。
2: 一回書いてみる。
0: だ、私はずっとスノーボードやってた時が、まあ、終わった後って脱ぐんですよ、
2: はいはいはい、
0: すごい汗かくから。
2: それ全身の話ですか。
0: あのスノーボードのブーツがね、
2: あ、ブーツの話、
0: うん、で脱いで入り口にこう、まあ、乾燥機があったんでそこ置いといたら部屋中がもうすごい匂いになってて、
2: あらららららら、ら、ら、ら、ら、
1: 大迷惑です
0: 。すっごい怒られた。何この匂いはって。
1: オレオレオレオレみたいなね。
2: 確かに。でもなんかもうそれは思い出の香りなんじゃないですかね。
0: あらまあ、優しいのね、すみれちゃんは今日は。
2: 優しいですか。
0: あとで嗅がしてあげるわ。
2: あ、大丈夫です、
0: 特別に。
2: じゃあちょっともうここで一曲いきましょう。ということで、ちょっとブレイクタイム、今日ですね、水分補給タイムと題しまして、はい、リクエスト曲をお届けしていこうかと思います。今日はエグザイル、
1: エグザイル、
2: エグザイルいただきました。、
1: はい、
2: ということで、じゃあちょっと曲紹介お願いしていいでしょうか。
1: はい、ヘッドはテイルス。

0: リクエストいただきました。
1: いいですね、今ね首位ですからね、
2: もう大好き、
0: うん、私もあのこの前ヤクルトの試合を実は見に行ってまして、いやなんかもうでもなんかごめんなさい、選手よりも私まずあの本当につば九郎がいる
2: すぎるでしょ、
0: うん、そうそうそう、
2: ちょっとなんかそう、
0: ね、
2: 感動しました、
0: 感動しちゃった
2: 最初ね、あの再び登場した時には、うんうん、もうちょっと泣きそうで、そう
0: なんかテレビでは見てたけれども私は、うん、だからもう生で見れたのがすごく嬉しくて、そう、
1: ね、そう野球も変わりましたね昔とね、昔はね巨人が一番ね巨人一党の時代で、
2: そうですよ ね、
0: 私のお父さんとかもそうですもん、
2: そうですよね、もう関東は巨人で、うん、関西は

0: 阪神みたいなね、う
1: ん、あれですよね、関東ってか私の父は東北の方だったんですけど、東北はもうね巨人戦ばっかりこうやってたから、やっぱ巨人をファンになる人が多かったって、
0: ね、野球は巨人って言ってたぐらいですね、うん、昔は。
1: そうですよね、
2: 今じゃもう逆に今は
1: ねいろいろな球団をね、まあ、推し活がそうなんですできるようになりましたから、
2: うち兄貴が横浜スタジアム踏んでるけど、なんか横浜、うん、めちゃくちゃファンすごいらしいですよね、
0: すごいです、
2: チケット取れないって言ってましたもんね今ね、うん、
0: でその横浜戦行く、
1: あ、お楽しみです、はい、そう、
0: はい、そうだよね、あれ違う、すみれちゃんの時は巨人戦なんですよ、
1: う
0: ん、
1: 私と、あ、そうそう、実はちょっと私コナミさんと今月野球見に行く予定なのでその話もねまたラジオで報告できたらなというふうに思っております。
2: そんなと飲むんでしょ、
0: まあ、遅いけどそこで飲むのよ、
1: そこで飲む、そこで飲む、楽しみ、
0: そうそうそうそう、
1: なんて思っております。
2: 個人的なねプライバシーの話ですけど、はい、あのうちのオーナーズのマネージャーの親戚がね池山監督ですからね、
0: はい、もうね、そうだ、最高ですよ、
1: 今日も聞いてくださってるのかな、
2: あ、会ったことないって言ってましたけど、
0: でもね、なんか本当あの隣のおじいちゃん感出してすごいいいですよね、うんうん
2: うん、私あの池山選手一番好きですからね今
0: も、あ、もうぜひあの行きましょう、 FM 川口で
1: 行きたい、
2: いいですね、
0: ボックス席取りましょう、
2: 住職お願いします、
1: お願いしますさ、そんな今インパスいただきましたよ、はい、住職も関わっています、はいはい、てかもう住職張り気のイベントなんじゃないでしょうか、はい、ということで後半戦、いつもなら食をお話ししておりますが、はい、今回は皆さん5月5日に行われます子どもの日フェスタ、はい、宣伝させてください。さて子どもの日フェスタ、これあの副題いいですよね、大人も子どもも楽しめる3会場同時開催だよ全員集合、
0: そうですね、
1: ということで、うん、はい、5月5日の子どもの日、もうなんか恒例になってきましたよねこのイベントがね、
2: 今回で3回目ですもんね、
0: 3回目ですね、
1: ヤスンはもう、
2: あ、もう一番初めから、うん、初めの時はもうオーナーズ2人で、あの、うん、エグピーと2人で、
1: はい、ご出演されて、ね、で2回目が昨年になりますか、はいはい、昨年はね、うん、元ボーイのドラマーの高嶋琴さんもご出演されて、はい、もう本当に盛り上がったなっていう、イメージです、
2: ね、そう、やっぱすごい連続和流ですから ね、う
1: ん
2: う
1: ん、ね
0: コンサート会場でしたよ ね、
1: うん、そう、もうね、あの地蔵院じゃないっていう感じの、ね、うん、お寺さんじゃないっていう感じのね、
2: オーナーズあんな来ないんですけどね、
1: そんなことない、そんなことないよ、
0: そんなことないです。
1: さあそんなオーナーズもライブステージがございます子どもの日フェスタの宣伝していきたいと思います、うん、さて今回の子どもの日フェスタは先ほど副題でご紹介いたしました 3会場同時開催となりまして、一番のメインとなる会場は地蔵院さん、そして、鳩ヶ谷駅、そしてザ・バーズスタンドさん、この3つの会場同時開催のイベントとなっております。今回は、コナミさんもそしてオーナーズやっすんもメイン会場の方にいらっしゃるということで、メイン会場をメインにお話伺っていこうかと思います。さあ地蔵院さんのイベント10時からスタートとなりますが、オーナーズのライブステージは何時からスタートになるんでしょうか。
2: 夕方4時半から16時30分から1時間、
1: うん、1時間
2: あの時間をいただいておりますんで、あの今のところの予定はですね、
1: はいはい、
2: まあ歌を、まあ、40分から45分ぐらいやって、
1: はいはい、
2: その後ちょっとね孫さんとね、
1: うんうんうん、
2: 肉声を聞いた方がいいんじゃないかとかで、ちょっと立ち話的なことができたらなと。
1: じゃああれだ、あのライブで言う、
2: ま
1: あ、
2: トークショーまでいかないんですけど、立ち話的な
1: 合間合間のちょっとトークが、うん、はいはい、聞けちゃうんですか。
0: すごいですね。
2: そうですね。で今回チャリティー企画をやりまして、うんうんうん、募金活動をちょっとこれ川口市の方に届けることになってまして、
0: 素晴らしい。
2: 去年ですね、あんだけ人来るんだったら孫さんが、うん、チャリティーやった方がいいんじゃねえかっていう話から、はい、じゃあ今年頑張って何かやりましょうということで、
1: うんうん、
2: もうね T シャツは一応ちょっと前もって予約販売みたいな感じでしたんですけど、
1: はい、
2: あとあんま在庫残ってもね今度チャリティーのあれができなくなっちゃうんで、
1: 確かにね、
2: 当日ぶっちゃけ売るのが10枚ないです、
1: はい、
2: 予約で結構ある程度ちょっと埋まっちゃったんで、いろんな特典ついてますんで、まあ、言っちゃえばもうサイン式とかね、サインとか、
0: まだ今からでも買えるんですか。
2: はいはい、一応サイズが残ってれば
0: どこ見れば、
2: 私のツイッターかインスタにダイレクトメールで、
0: は
2: い、一応入れてもらってたんですけど、うんうん、前もって欲しい方はこの取、はい、り置きみたいな感じでしときます感じやってたんで、
1: うんうんうん、じゃあ今もう在庫残りわずか
2: わずかですね、当日販売のやつは、
1: はい、
2: であと募金箱がありますんで、
1: うんうん、
2: そこ

0: で、あの300円以上募金してくれた方には、
1: はいはい、
0: あのステッカーを、限定のそのステッカーを、これも本当数あの限定なんで、
1: うんうんうん、
0: あのなくなり次第終了、
1: 終了となるということで、
0: あとオナスのステッカーになってしまいますんで、
1: こちらの、チャリティー T シャツだったりとか、はい、あとチャリティーの募金だったりとかというのは何時頃から始めてらっしゃるんですか？
0: 一応4時半から開始なんで、まあ1時間、
1: うん、
0: 前後1時間ぐらいでちょっとやろうかなと、
1: うんうんうん、
0: あと、はい、今まだね確定ではないんですけど、
1: はい、
0: 真帆さんと一緒に写真を撮る企画をできたらなと思ってて、まあ、ちょっとそれはちょっと当日になっちゃうと思うんですけど、うん、
1: はい、
0: あのそのトークショー終わった後でも、
1: 終わった後にでも
0: ね、うん、ちょっと募金していただいたら写真撮れるみたいな感じにすればいいかなと思ったんで、
1: はい、
0: まあ、当日来た人が楽しめるということ、
2: そうですね、
1: はい、うん、これはちょっと見逃せませんね。はい、ということで、ちなみにオーナーズ新曲とか歌ったりとか、
0: 今回オーナーズの曲が一切ありません。
1: おい、
0: 全てボーイです。全てボーイです。
1: そうなの？
0: その理由は聞かないでください。
1: 分かった、
2: はい、探しました
0: いや、あのね、ボーイ、
1: でもてことはやっすんの歌声でボーイのあの曲が聴けたりとかってことなんですか？
0: そうです、あの、ヒムロックになりますか？
1: その時は、ちょっとこれは楽しみですね。
0: こんだけ太ってるヒムロさんいないですか？
2: ジグロ京介
0: さんっていう方がいます。ジグロ京介さんっていう方がいるんですけど、モノマネしてる、その人私みたいな体験してるんです
1: か？あ、そうなんですか。ちょっとその人が、
2: ね、
1: ちょっと知らなかったけれどもえ、そうなんですね。じゃあでもこれはね、あのやっすんの、ね、ライブ、オーナーズさんのライブ、すごいね、皆さんに楽しみにしていただきたいなというふうに思います。詳しい情報はオーナーズさんの、
0: ね、
1: SNS 見ていただければと思います。うん、さてその後ですよ、テラテラダンス18時30分からダンスタイムとなりまして、はい、これ終わり書いてないんだよね一応ね。
2: でもなんか18時半はまだ明るいんじゃないかってことで、そこは、何でしょう、仏像とかを専門に漫画とか書いてらっしゃる、うん、自称ボンオドラーの方がいらして、
0: 田中ひろみさんっていう方が、
2: はい、その方がなんか盆踊りをなんかこう
0: 初めちょろっとね、は
2: い、やるみたいですね。
1: いいですね、盆踊りからの、
2: そうですね、
1: あれですか、
2: ディスコティック、
1: ディスコティックになるんですか。
0: オナズの、ね、番組の来てもらった方で、田中ひろみさんっていう方、仏像イラストレーターの方、
1: はいはい、
0: あの所沢で結構活動、所沢の方にお
1: 住まいの方で、あ、そうなんですね、
0: あの、うんうん、盆踊りの曲作ったり、
1: あ、じゃあもうこだわりチューズデーを聞いてくださってる方はもしかしたらね、ご存知の方もいらっしゃるということで、
0: そうですね、はい、その方が多分出るん
1: で、うん、これはちょっと楽しみですが、コナミさん、これはコナミさんのあのお洋服もう一回拝めるということでいいんですか？
2: まあ、あの今年ね、
1: うん、
2: 還暦になります
1: ね。
0: あら、まあ、そんな年だったんですか？
2: やだ、もうやだ、もうちょっとマイク叩いちゃった今。
0: 私と一回りって感じ。
1: もういろいろびっくりなん
0: だよ。広山ですからね、本当。
1: あ、そうだ。
0: 60年に一度ですから。あ、言っちゃった。
1: こら、こらこらこら。いやでも、じゃあ今回もあの真っ赤なドレスをお召しになられると。
2: そうですね、もう赤だと思ってください。
1: これはみんな応援しに行かなきゃ。
0: あとあの、で、地蔵院さんと SR さんのプレゼント無料で、あの光る棒、
1: はいはい、
0: プレゼントって言いましたからね。
1: そうなんですか？
0: 300本だからあるとかって、
1: ちょっとその話はちょっと伺えてなかったんですけれども、
2: 夜光る、
1: は
2: い、そうだ、パキンと折ると光る、うん、ブンブン回して、
1: あのライブの時に使う、
2: はい、
1: はい、サイリウム、あれサイリウムじゃないか、
0: あのね、光るあのバルーンみたいなやつが光るあるんですよ、ね、
1: へ
0: ー、それがあっという間なくなっちゃうんで、
1: うんうんうん、
0: 万が一なくなった方はちょっとオーナーズの安に訪ねてください。
1: 安、うん、
0: 別個で光る指輪とか持ってます。
1: あら、ね、なんか光るの持ってないのって、
0: そう、
1: 行けば大丈夫、
0: 大丈夫
2: ドラえもんつって
1: ねね、ね、
0: 僕ドラえもんだよ、ねね、
1: 今日そうなんだよね、青い服着てるんだよね、どうしよう、安子の設定がいなくなっちゃったどうしよう、こらこらさてこちらのイベントはもう10時からスタートということで、はいはい、もう美味しいご飯もあり、ワークショップもあり、ちびっこ広場もありというメイン会場となっております。はい、フードもドリンクもですね、もう今回も鳩ヶ谷といえばもう鳩ヶ谷のソース焼きうどんですし、 FM 川口ではゆかりのある炭火焼き酒坊誉さんのベビーカステラ、ココドックさんのフランクフルト、そして福屋さんの和菓子、クレープは魔法堂さん、 なんかもう馴染みのある方々ばかりの、ね、フードとドリンクのコーナーになってるかななんていうふうに思います。あとはあの新井宿駅の街

0: 作り協議会さん、中橋さん、かき氷の和菓子、うん、これもね、なんかやっぱ暑くなってきたからかき氷とかもね食べたくなりますよね。そうです
1: ね、一応今のところ結構暑くなる予定ですよね。
0: ね、そうそう、暑くなる予定なので、うん、ぜひ皆さんもこちらの美味しいご飯もお求めにお越しいただければと思います。そして、え、今オーナーズの、メインのライブのお話、そしてテラテラダンスのお話伺いましたが、あのステージはそれだけじゃないんですよね。
1: そうですね、いっぱいありますね。
0: はい、いっぱいありまして、和太鼓からスタートいたしまして、ビンゴ大会今回早くなった感じなんですかね。
1: これ初めてなんじゃないですか。
0: あ、初めて行われる。
1: 確かそんなこと
2: なんか、お子さんだけ対象なんです
0: けど、そうなんだ、
1: その場で使える、うんうんうん、チケットが当たるらしい、飲食とか、
2: 飲食のチケットとか。
0: あ、それはいいですね、うん、じゃあ早めに行った方がやっぱちょっとお得なんだ。
2: そうですね、
0: うん、そしてプロレスの試合と子供プロレスの教室、プロレスラーとの写真撮影に紙芝居、そして今回私気になってんですよ、14時から第1回追い風不動選手権これ初めての試みなんですよね。
1: あ、そうですね、これね、あの前登りのなんかあれですよね。
0: そうなんですよ、
2: なんかうちわかな
1: と思って、うちわのやつか、
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそう、
2: これね、なんか風船が落ちないように
0: そうなんですよ、競技の説明というのがチラシに書いてありまして、うん、はいはい、追い風を起こし不動を守れ、地蔵院の追い風不動明王にちなみまして、うちわで追い風を起こしまして風船を地面に落とさずにキープする競技となります。最も長く風船を浮かせ続けた人が優勝、参加資格は小学生以下、会場がですねプロレスが行われた後ということでプロレスリングで行われます。本部にて12時より受付開始となりまして、参加は無料、先着50名まで、そしてなんと、優勝者には商品のプレゼントもある。
1: ほー、何当たるんですかね。何すごいですね、
2: 太っ腹ですね、
0: 太っ腹、ね、なんかね第1回追い風不動選手権っていうのもなんかすごいね、うん、語呂もいいですよね。
1: うまいですね、やることがね、
0: ね、上手。はい、ということなんで、ぜひ小さなお子様も楽しめるイベントとなっております。ぜひ皆さんチェックしていただければと思います。はい、そしてあの他の会場も鳩ヶ谷駅の方でもライブだったりとか、ライブもあるのかな、あ、すごい津軽三味線のライブがあったりとか、鳩ヶ谷駅からも、遊びがてらこう行けることもできますし、バーズスタンドさんでも、カフェ、そして、川口商工会議所さんのうなぎのぼりのワークショップやコースター作り、グッズ販売など、本当にねどの会場も盛りだくさんのイベントとなっておりますので、ぜひ皆さんお越しいただければと思います。
1: なんか去年このうなぎのぼりの、はい、あれが1000枚以上出たらしい。
0: も
1: ともと1000枚、はいはい、印刷する予定が間違えて、うんうんうん、あのハトンズのボーカルの河合さんがですね、うんうん、1万枚す
0: あれれれれれれれ
1: やったらしく、
0: なんか
1: 結果オーライだったんじゃないかと。
0: すごいね、ゼロが1個多くなったんだね、あ、そっかそっか、
1: うん、今日のあの再放送の
0: 再放送生で、そうだ
1: そ
0: うだ、
1: そんな話もしてますから、うん、
0: ぜひ皆さんチェックしてください。
1: ね、あとあれですよ、
0: なになに、
1: カホさん、
0: あ、そうそうそう、その話もさせてください、ね、ありがとうございます。今いいパスいただきました。地蔵院さんの方のメインの会場のショップという欄でですね、運命鑑定鑑定士カホさん、月曜日のサウンドカフェ第4月曜日にご出演いただいておりますカホさんの占いもございまして、これあの私今週の月曜日サウンドカフェ担当した時に詳しくお話伺ったんですが、ま、毎年住職のご厚意でね、
1: そうですよ、
0: 無料で、そう、10分間無料となっております。まあ、なのでご自身の生年月日とお名前で、今年の運勢をメインにお話伺えるということです。10分間無料ってすごくないですか。
2: すごいよね、10分って結構喋りますよ。
0: そう、うん、なのでぜひあの自分のねあの星の元っていうのを事前に調べておくと、うん、話もねさらに深く聞くことができますんで、そうですね、YouTube でねカホさんの YouTube ございますので、ぜひ皆さんチェックしていただければと思います。はい、はい、
1: あとあれじゃないですか、
0: 何ですか、
1: さすがに怒られちゃうんじゃないですか。
0: 何ですか、
1: 3時半からごま劇団
0: そうですよ、その話しないよ、大事なことがないと、
1: 住職がねコスプレして、ね、住職が
0: こら
1: こらお仕事しますんでね
0: 住職が住職のコスプレをすると
2: そういうことです
0: 話がすごいんだよな。でもあの本当にごま炊きの期間で、あの本当に私も何度かこう行ってますけれども、本当にこう熱気というかね、うん、すごいご利益があるなっていうイメージがあります。なので初めて地蔵院さんお越しになられる方も、ぜひこの15時30分からのごま祈願、あのぜひ参加していただきたいですね。うん、ご来場

0: をいただいている皆様に向けてね、住職が追い風吹いてくださいますから、ぜひ皆さん朝からもう夜まで晩まで遊び尽くせる、そんな子供の日イベントになってますからね。
1: すごいですね、考えたら普通に9時間半もあるんですね、
0: う
1: ん、
0: あ、そうですね、9時間半あるんだね、このイベントね。
2: すごい、
0: わあ、すごい、
2: 終わりわかんないですよ、
0: 終わりわからないわからない。
1: そうですね、けど今回は延長しないって言ってましたけど、
2: あ、言ってました、
1: 形的にはね、
2: 形的には
0: あ、
2: でも8時ぐらいでしたっけ、
1: あ、去年はそうですね、あ、8時ぐらいもやってましたね、うん、その前の年がなんか8時半だか9時近くまでやってましたね。
0: あ、確かにね、それぐらいまでやってたイメージがありますね。
1: みんなクタクタになってましたもん
2: でも私、おととしより去年の方が長く踊ってた気がする、
1: うん、あ、そうなの、うん、
0: 去年多分ちょっと早く前倒しになったんじゃなかったでしたっけ。
2: そうですよね、
0: うん、
2: なんか1時間半ぐらい踊ってたような気がします、
1: ね、よくずっと踊ってられますよね、あそこで、
2: ね、
1: 本当に
2: 何やってんだろう私
0: アドレナリンが出ちゃうじゃないですかね。
2: わかんないうちに1時間半経ってました。
1: 今年はなんかライトも1個な増えたらしいですからね。
2: マジですか。
0: えっ、キラリ輝かせるライトが、コナミさんを照らすライトが
1: 1個増えたらしい。
0: あらららら、
1: コナミライトが増えたらしい。
0: コナミライトが増えた、これはちょっともうコナミファン行くしかないですよね。
1: コナミの泡も出ますからね、シャボン玉も。
0: シャボン玉もね、
2: わあ、それは大変だ
0: ぜひ皆さん、子供の日フェスタ、こちら詳しい情報は地蔵院さんのホームページでご確認いただけますので、ぜひぜひチェックしてください。そして休むね、先ほども言ってくださいましたが、はい、今日も再放送があるということで、
1: 夜9時から、うん、この南鳩山じゃなくて子供の日フェスタの関係者の皆さん、うんうん、住職も出てもらうんで、
0: はい、
1: ぜひとも聞いていただけると情報がさらに分かりますので。
2: そうですね、
0: はい、はい、
1: あ、小波さんも出てます
0: ね、はい、小波さんも出てる、そうだ、はい、ぜひ皆さんチェックしてください。さて、もう時刻あっという間、お昼12時を回ろうとしておりますので、ここでちょっとコーナー締めていきたいと思います、はい、ねえ、寂しいね、ほんとね、やす子の設定本当に途中からなくなりましたからね
1: 本人も忘れてます
0: か、本人も忘れて、はいはい、ということで楽しい時間はあっという間、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました、はい、あ、でもね、ここでちょっとご反応来てますので、そこだけお読みさせてください。もみさんからです。こなみ先生、今年から超光レンズのメガネで 歩いています、帽子やスラットシュラッシュ、ん?スラッシュガード、手袋、はい、超光メガネで本日歩いていますということで、はい、まあ、これ日焼け対策バッチリだよってことなんですかね。
2: 素晴らしいですね。
1: 超光メガネって何なんですか。
2: あの光を、まあ、
1: サングラスは違う、
0: 遮断するというか、まあ
2: まあ、そうです、サングラス的な感じで、
0: うん、整えてくれる、ね、ね、はい、サングラス
1: とか。男の人も気にするもんなんですね。
2: あ、結構私の友達日傘とか持ってますよ、男性でも。
1: あ、本当に、
0: うん、まあ、でも日傘は本当にもう主流になってきたなっていう、うん、まあ、男女関係なく、
1: ね、
2: まあ、あれはちょっとね、うん、
0: あれは応援するものだし、
2: そういうものじゃないんであ
0: れは応援するためのものですからね。
2: でもあの帰りに雨降っちゃった時に、
1: うん、そうね、いいんですよね。
2: 私あの刺して帰ったことあるんで私の応援傘はね、
1: あれ売ってるんですか。
2: あの、うん、神宮でいっぱい売ってます、いろんな、
0: いっぱい売ってる、
2: はい、ネットでも売ってる。
0: そう、よろしく。私はもう小波さんからお土産でいただいた傘をもうご招待時に持ってこの前応援に行きました。
1: 言いながらもう忘れてきたかもしれない、どっかに。
0: なんでそんな傘に縁がないからって違うもん、大切にしてます
2: ね
0: さあ、そんな球場の話が来てます、はい、やっちゃん D さんからです。ぜひ神宮球場のボックス席誘ってください。もみさんから、神宮球場の野球観戦ツアー FM 川口ご一行様とかしたいです。
2: やりたいですね、もうぜひぜひ。
1: 基本的に野球より酒飲みっていうこと
2: は、ね、あ、もうあのテーブルもあるんでね、ボックス席だとね、あの結構ないいですよ。
0: いいですか、
2: 踏ん取り返って飲めます。
0: 踏ん取り返って
1: テキーラはあるんですかね。
2: テキーラはやめときましょうか。
1: じゃあ自腹で観覧車持ってきた方がいいですよね。あの光る観覧車を
0: 大丈夫、多分募集される
2: 、はい、あのちゃんと荷物チェックあるんでね
1: 観覧車持ってちゃダメなんですかね。
2: 観覧車はやめてくださいって言われるね
0: あれ缶とかダメなんですもんね。
2: 缶ダメです。
0: 缶ダメ。はい、ということでちょっともうね、ご飯の読みましたけれども、ちょっと時間が迫ってますので、はい、ここで締めていきたいと思います。さて、来月のビイートの日にちだけ確認していきたいと思います、はい、さあ来月は6月の6日となります、はい、 はい、まだまだ話足りないのですが、ここでお別れの時刻となってまいりました、はい、健康と美、そして食のテーマの美イートのコーナーいかがだったでしょうか。こちらのコーナーでは教えてこなみさんのコーナーも皆さんからお便り大募集しております。かかりつけ薬剤師であり健康と美食に通ずるこなみさんに聞きたいこと知りたいこと大募集しておりますので、ぜひ来月宛てにお便り

0: いただければ嬉しいです。
1: はい、お願いします。
2: うちのマネージャーがダメ出しが来まして、
1: あれ
2: LINE で、はい、また二の間って言ってるよって。
1: あ、
2: 小立ちじゃ
1: なくて言ったあ、そういえば言った、
2: あの厚見さんの時もですね、間違えて言って、うん、お前何してんだと、
1: あら、
2: てめえの番組もわかんねえのかと、
1: あらららららら、
2: 今 LINE で
1: マネージャー
2: すいません。
0: じゃあ改めて最後によかったら、じゃあ宣伝してください。
2: はい、今夜ね9時から、うん、小立ち、
0: はい、
2: 再放送やりますんで、コナミさんも出てますんで、ぜひともよろしくお願いいたします。
0: はい、ということで、ここまでのお相手はビイートのコーナーご出演いただいております川口市にお住まいのかかりつけ薬剤師さん吉田コナミさん、そしてオーナーズの安に、あ、ごめん、安子さんにお越しいただきまして、
2: どうも、第2のマネージャー安子でございます
0: ということで、はい、ご登場いただきました。お二人ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: FM 川口 85.6。
1: さて、時刻お昼12時4分回りました。ここで一曲お届けいたします。 FM 川口5周年を記念して制作したオリジナルソング、 For You Tomorrow 856、 DJ7 人で歌いました For You Tomorrow 856 7th Smile バージョンをお届けいたします。

0: ているかもしれない誰か、唇をかみしめているかもしれない誰か、
1: 大声で笑っているかもしれない誰か、すべての人が
2: 明日は笑顔、
3: 明日も笑顔
4: であるよ。

さて、時刻お昼12時今9分ちょうど回りました。 FM 川口サウンドカフェウィークエンド、お相手は DJ 高橋すみれです。残り約50分ほどの生放送、どうぞ DJ 高橋にお付き合いください。さて、先ほどご出演いただきましたオーナーズのやっすん、スタジオの外でまたマネージャーから怒られちゃった、ふたなまって言っちゃったな。あれ、厚美さんのサウンドカフェにもご出演された際、ふたなまと言ってしまったそうで、反省しておりますよ。スタジオの外で反省しております。どうかマネージャーの楓さん許してあげてくださいこだわりチューズデイね浸透させていきましょう。本日も再放送です。ぜひ皆さんお聞きいただければと思います。さて、ビイートのコーナーで、今日はと、テーマ汗と匂いについてお話を伺いまして、後半戦ではもう川口情報ということで、5月5日に行われます子供の日フェスタのお話をさせていただきました。もうやっぱりね、ご出演されるお二人からね、もういろいろな情報をお聞きすることができてとても良かったです。ぜひ皆さんもお時間ある方、こちらの子供の日フェスタお立ち寄りいただければ嬉しいです。さて、お読みするのが遅くなってしまってごめんなさい。元校在住のぶりんさんから、いただきました。 DJ すみれさん、スタッフの皆様、おはようございます。おはようございます、こんにちは、お元気ですか。昨晩とても月が綺麗に見えたのは、今日が88夜だったからなんだなんて思って聞いておりました。ありがとうございます。実はね、今晩が満月だそうですよ。私もね、昨日チェックしたんですけれども、ちょっと待ってね、おいしょっと、どこに情報載せてたかな。さてさて、今日が満月で、その月で満月の呼び方が違うんですよね。5月の満月、フラワームーンだそうです。いいですね。5月はね、2回満月があるんですって。5月2日今日はフラワームーン、5月31日はブルームーンだそうです。ブルームーンは見ると幸せになるとされている特別な満月なんだそうですよ。ぜひ今日の満月も拝みまして、5月31日のブルームーンもぜひ皆さん一緒に見て幸せになりましょうね。元子在住のぶりんさん、ご飯ありがとうございます。続きもいただいておりまして、ハマっているものありますよ。先週のすみれセレクトアニソン特集でかけていただきました桑田さんの人たらしアニソンなんですよね。毎日何回も聞いています。なので勝手にアンケート

ケート調査は1番のハマっていますをポチるとしました。なんだか意外なものでなくてすみません。それでは生放送頑張ってください。いただきました。何をおっしゃいますか、意外か意外じゃないかじゃありません。あなたが好きなものを教えてくれてそれが嬉しいんです。ありがとうございます。さあということでいただきました。あいさゆうきさんからもいただきました。ありがとうございます。あいさゆうきの聞いて得する運命学びっくりマーク、毎週土曜日の私の放送の後の、放送枠となります。ご出演いただいているあいささんからです。すみれさん、皆さんおはようございます。おはようございます。最近ハマっているもの、この赤いキウイです。ルビーレッドという品種らしいです。甘さと酸味のバランスが良くてめっちゃ美味しいですよといただきました。ありがとうございます。うわ美味しそう。私キウイ大好きなんですよ。あのそれこそあの曲、君たちキウイパパイヤマンゴーだね、すごい下手くそですけどのに出てくるフルーツ大好きで、美味しいですよね。さっぱりしていてね、ヨーグルトとかに混ぜて食べたくなるなと思うんですが、あらいいですね。素敵なキウイいただきました。ちょっともう一度名前言っときますか。このキウイの名前、真っ赤な実をしているキウイ、ルビーレッドという品種。ちょっと見かけることができたら食べてみたいなと思います。ご飯のありがとうございます。その時その時でこうハマっているものってありますよね。私もすごくハマっているアーティストが今いまして、という流れでここでちょっとお届けしていこうかなと思います。あの何をこうハマったきっかけなのかって言われると、あのただあのサブスクですね、音楽のサブスクに入っていて、新しい曲アーティストでこう自分にしっくりくるアーティストいないかなと、あのいろいろとね聞き流してるって言えばいいのかな、してたところ、このアーティスト、この、まあ、グループといいますかに出会いまして、すごくドハマりいたしました。なんか歌声がね、あの魅力的なんですよ。ということでちょっとここでお届けしようかなと思います。名誉伝説で2曲続けてお届けいたします。共犯者ルビオフレ。

DJ 高橋が最近ハマっているバンド、グループ名誉伝説で共犯者ルビオフレ2曲続けてお届けいたしました。この名誉伝説さんなんですけど、グッドミュージック生存バンド名誉伝説と言われておりまして、ボーカルの小谷さん、儚くも人懐っこい唯一無二の歌声と、こちらですね、傑作さん、作詞作曲ギターの方ですねが手掛けるポップかつコミカルなライフミュージックが圧倒的中毒性を生んでいます。もともと5人だったんですけれども、2025年にですね、メンバーが脱退して今2人組のバンドとして活動されています。そんな名誉

オ伝説さん、祝3周年ということで大阪の方でねワンマンライブが行われるようですが、今日は、ジャパンジャム2026もうロッキンですねの方にご出演されているということで、ちょっと私がこれから推したい、バンドさんということでちょっとお届けさせていただきました。こう突然ハマる曲だったりとかもあったりしますよね。私突然この演歌にだけドハマりするとかこの歌謡曲にドハマりするとか、それこそこの前は久しぶりに友達とカラオケに行ったんですけど、カラオケ行った時に何歌おうかなと思って自分が聴いていたこう曲だったりとかプレイリストをねちょっと見返してみたんです。プレイリスト見返した時に何が歌えるかなと思った時にウィンターベルあれウェディングベルだっけ、ちょっと今曲名忘れちゃった。はい、シュガーさんの一曲歌いましたね。楽しかったな。もう歌詞がねすごいのは多分すごいのが好きなのかもしれませんねはい、ということでお届けいたしました。今日皆さんからですね最近ハマったものまたは、こと、募集しております。お便り届きました、ありがとうございます。まゆパパさんからです。ちょっと待ってね、よいしょ。高橋さん、皆さんこんにちは。こんにちは、お元気ですか。本日のアンケート調査、私は1番ハマってますを選択しました。最近というよりもずっと前からハマっているものはジャズと、靴磨きです、ということでいただきました。素敵、私もジャズにハマりたい。こうジャズってずっとこう聞いて、なんだろう、コーヒーとか飲みながら何かをしながら、そのしながらも作業もお家でする作業というよりかはどこかお外で何か台本読んだりとか本読んだりとか、ちょっと自分がリフレッシュしたい時にやっぱジャズが流れてる喫茶店っていいなって思うんですよね。靴磨き素敵です。私はそんなね高級なお靴とかは履いてないからあれですけれども、やっぱりね買ったお靴を長く履きたいからこそ靴磨き素敵です。ご飯ありがとうございます。さて、それではここで川口情報をお届けいたします。さあ明日5月3日なんと FM 川口、普段日曜日は、生放送ないんですが、5月の3日日曜日から5月5日の子供の日まで、川口みっかる祭り in ララガーデン川口、川口のみっかるカルチャーが見つかる、そんなイベントを行われます。3日間行われるイベントの明日です、5月3日日曜日、なんと FM 川口生放送ラジオの生中継でイベントの様子をお届けいたします。FM 川口のスタジオには、カズミックこと吉田和美さん、ラジオの中継先、この川口みっかる祭りの現地には、母ちゃん DJ 金井美奈子さんが、行きまして中継を挟みます、中継します。こちら放送時間が11時から13時までの2時間を予定しております。ラジオの中継、これとても楽しみですね。ぜひ皆さん、こちらのイベント11時からスタートということで、スタートとともに生放送がスタートいたしまして、2時間、このイベントの様子を中継でお届けいたします。いやこれは結構生中継というのは、現地からの生中継というのはぜひ皆さん、こういった、ゴールデンウィークだからこそ実現した日曜日の生放送となっております。でかつ、12時50分から13時10分にかけて着ぐるみショーということで、キュポランと、マゴベイが来まして、なんとキュポランといえば歌のお姉さんナナミ

ぜひ皆さんこちらチェックしていただければと思います。会場がララガーデン川口南側の、駐車場の、南側の駐車場の方で行われるということです。昨年もこちらの川口みっかる祭り行われまして、たくさんの方ご来場いただいたということです。でですね、今回このみっかる祭りはステージだけではありません。キッチンカーやテントブース、では美味しいご飯、美味しいスイーツ、そして、ワークショップ行われまして、小さなお子様から大人の方まで楽しんでいただける、そんなイベントとなっております。5月3日は中継がございまして、4日5日は中継はないんですが、こちらも面白いイベント盛りだくさんとなっております。なんとプロレスパフォーマンス、アイスリボンさんがお越しいただけるのと、なんとあのゆるキャラですよね、チータンが来て、プロレスの枠にチータンいるんだよね、着ぐるみじゃないんですよね、あのプロレスの枠にチータンがいますこれは果たしてチータンプロレスするのでしょうか。そして、5月の4日中日ですね、のど自慢大会が行われます。こちらもですね、もう募集締め切っておりまして、まあ、あのこののど自慢大会、90名ほどの応募者がいらっしゃったということで、そこからまた選出するそうですよ。で、選出された方がのど自慢大会にご出演されまして、でのど自慢大会はのど自慢大会で、あの優秀賞の方にはね、あの商品がお渡しされたり、のど自慢大会にご出演できた方も、参加された方にも景品があったり、またはのど自慢、歌だけじゃなくてパフォーマンス力でも評価される、そんな賞もあるということなんで、ちょっとぜひ皆さんも応援に駆けつけていただければと思います。そして5月5日子どもの日も、プロレスのパフォーマンスにキャラクターキャラクターショーというのがですね、キュアアイドル、君とアイドルプリキュアのキュアアイドルが来るということです。これ小さなお子様から大人の方まで楽しんでいただけるイベントですね。プリキュアと握手できちゃう、そんなイベントが5月5日には設けられております。ぜひ皆さんですね、こちらのイベントも足運んでいただければと思います。川口みっかる祭り in ララガーデン川口、詳しい情報に関しましてはララガーデン川口さんのホームページでご確認いただけます。ぜひチェックしてみてください。そして明日ですね、ぜひあの FM 川口リスナーさんには本当にご注目いただきたいのは、明日生放送がございます、生中継がございます。ぜひぜひ皆様お越しいた、お聞きいただければと思いますよ。それではここで一曲お届けいたします。ちょっとね、この曲準備していたのでお届けしたいです。さあどうかな、どさんこさん聞いてくれてるかな。僕が見たかった青空で、青空について考える。

0: FM 川口 85.6。FM 川口 Weather Information。
1: さて、時刻はお昼12時36分回っています。それではここでウェザーインフォメーション、今日のこれからのお天気、そして明日のお天気をお伝えいたします。お昼12時発表のお天気情報です。現在埼玉県は全域晴れています。今日5月2日は高気圧に覆われるため、おおむね晴れとなるでしょう。川口市のお天気見ていきます。晴れ時々曇り予報、最高気温は27度予報、昨日と比べるとプラス7度です。夏日の予報となっています。さて、降水確率ですが、お昼12時から午後6時にかけて、午後6時から深夜0時にかけて、ともに降水確率 20% です。続いて明日のお天気見ていきます。5月の3日明日日曜日は高気圧に覆われますが、低気圧が次第に進み、

前線や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇り、昼過ぎまで時々晴れで、夜遅くは雨の降るところがあるでしょう。さて、川口市のお天気、明日どうでしょうか。明日川口市のお天気は曇りのち雨模様になるようです。最高気温は25度。明日もですね、夏日予報となっています。明日も25度、最高気温25度になります。さて、降水確率ですが、今夜からですね、明日の夕方頃まで降水確率 20%、明日の午後6時からぐんと、降水確率が上がりまして 60% の予報となっています。明日夕方以降は雨の降る、確率が高くなってきております。明日お出かけされる方は雨具の準備、また脱ぎ着しやすい格好でお過ごしください。以上、ウェザーインフォメーション、今日のこれからのお天気、そして明日のお天気をお伝えいたしました。さて、あまり水分補給タイムが取れておりませんでしたね。皆さん水分取っていますか？ぜひこんな暑い日だからこそ、お水が飲みたくなるその前に、ぜひ皆さん、思い立ったその時にお水を飲んでいただければと思います。ということで、私もお水をいただきたいと思います。水分取っていきます。皆さんもよかったら一緒に水分取ってくださいね。それではいただきます。いただきました。麦茶もね、ミネラル豊富でいいですからね。麦茶とか、あのこの前鬼茶、私初めて飲みましたけど、すごく美味しかったですよ。ぜひ皆さんチェックしてみてくださいね。

ポケットビスケッツでラプチュラスブルーをお届けしております。この曲もあの FM 川口の、サウンドカフェ、私が先月金曜日担当した日の、発売日だったということで出会った曲なんですけれども、すごくこの曲私ハマっております。こんないいお天気、真っ青なお空の下、この曲が聴きたいなと思ってお届けしております。さて皆さん、広報川口最新号はもう手に取っていただいてますでしょうか。5月に入ったということで最新号5月号が届いています。埼玉高速鉄道またはですね JR 川口西川口駅、東川口の方にも配布しているかと思います。広報川口5月号最新号の表紙には、あら、川口市のマスコットキャラクターキュポランがですね、鯉のぼりを片手に駆け巡っている、そんな表紙となっております。そこでキュポラン情報をここで一つご紹介させてください。広報川口最新号17ページより、キュポラングッズ好評発売中。多くの方に愛されている川口市のマスコットキャラクターキュポランのグッズ発売しております。今回なんと新しいグッズが登場しておりまして、エコバッグ、アイボリー、ネイビー、各お色500円で、こちら販売しております。ぜひ皆さん、キュポラのグッズ気になるよという方、広報川口お手に取っていただければと思います。広報川口17ページキュポラングッズ好評発売中。ちゃんとですね、絵柄も書いてありますので、どういったエコバッグなのか、目で見ることができます。ぜひぜひチェックしていただければと思います。また広報川口最新号に関しましては、インスタグラム、また X、 そして川口市のホームページの方では PDF で見ることもできます。ぜひ、川口市はちょっと遠くて行けないんだよね、でもどんなものか見てみたい、そんな方はぜひチェックしてみてくださいね。ネット上でチェックすることができます。ということで、簡単に川口情報を挟ませていただきました。

0: スミレセレクトアニソン特集。
1: 駆け足でやっていきたいと思います。時間ギリギリです。スミレセレクトアニソン特集のコーナーです。このコーナーでは FM 川口でもアニソンを聞きたい、そんなリスナーの皆様から思い出のアニソン曲を募集いたしまして、この土曜日にかけちゃおうというコーナーです。今日よっちゃんこけいさんからリクエストいただいているんですが、その曲がちょっとまだ準備ができてなくて、今回はですね、ゴールデンウィークに無料で一挙放送しているあのアニメの曲をお届けしようかと思います。ということで早速曲をお届けしちゃおうかなと思います。

今週のスミレセレクト、アニソン特集スミレセレクトさせていただきました。新世紀エヴァンゲリオン主題歌、高橋洋子で残酷な天使のテーゼ。

新世紀エヴァンゲリオン主題歌高橋洋子さんで、残酷な天使のテーゼお届けしております。さてゴールデンウィークということでアニメエヴァンゲリオン全26話がなんとゴールデンウィークに無料で一挙放送、社会現象となりました、こちらのエヴァンゲリオンがなんとアメーバで、一気見することができます。今回これゴールデンウィーク特別企画と題しまして、アニメ300作品以上無料大放出祭りの一環といたしまして、アニメ新世紀エヴァンゲリオン全26話無料一挙放送が開催されます。というのは今日から、こちら無料で放送されるということで、5月2日の土曜日今日より、テレビアニメ新世紀エヴァンゲリオン全26話無料一挙放送、これですね放送が、2日間に分けて、いや4日間に分けてになります。というのもですね5月2日3日にかけまして、第1から、こちらが13話までですね。で、5月3日の日曜日夜から、14話から最終話まで5月4日にかけて、ちょっとねちょこっと出ししていく感じにはなりますけれども、最終話まで無料一挙放送されるということです。なお放送後1週間は無料でお楽しみいただけるということです。ぜひ皆さんエヴァンゲリオン見てたけどあまり詳しく見れてなかったななんていう方、ぜひこのゴールデンウィークの長いお休みの時間を使って一気見しちゃうのいいんじゃないでしょうか、ということで ご提案させていただきました。すみれセレクトアニソン特集、今日はエヴァンゲリオンで高橋洋子さん、残酷な天使のテーゼお届けいたしました。

FM 川口サウンドカフェウィークエンド、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。ここで小児夜間救急診療の当番医、日曜日の当番医をお伝えいたします。まずは小児夜間救急診療の当番医です。川口市三つ葉の鳩ヶ谷庁舎別棟1階にあります、川口市子ども夜間救急診療所。土曜日曜祝日の受付が午後5時から9時30分まで。必ずお越しの際にはお電話をお願いいたします。電話番号 048-299-8770 299-8770 です。川口市子ども夜間救急診療所は初期救急医療機関として、夜間における子どもの急病の診療を年間を通して行っています。平日も10時30分まで夜間診療を受け付け、その後です。今日午後10時から翌朝8時までは西新井宿にあります医療センターが本日担当となります。医療センターの電話番号 048-287-2525

048-287-2525 です。続きまして、明日日曜日の当番員をお伝えいたします。5月3日日曜日、明日祝日となります。午前9時から午後5時までは、西青木にあります受講会病院、芝新町にあり、新町にあります国松医院、飯塚にあります金沢クリニック、本庁にあります山内整形外科、西青木にあります、こちらがちょっと待ってくださいね、読み方を音忘れしちゃいました。よいしょ、にふったすいませんね、こうやってね漢字を私検索していたはずなのに忘れてしまうんですよね。漢字の2に瓶と書きます。二平さんですね、失礼しました、二平歯科医院です。詳しい情報に関しましては救急医療情報センター 048-824-4199 048-824-4199 までお問い合わせください。また急な怪我や病気に関して看護師の相談員にどの医療機関を受診するべきかなどアドバイスを受けることができます。埼玉県救急電話相談の窓口、#7119、#7119です。ぜひ覚えてくださいね。以上、小児夜間救急診療の当番医、日曜日の当番医をお伝えいたしました。あ、すいません、もう一つ、5月3日、祝日、明日ですね、午前9時から午後5時まで、一つ歯科医院をお伝えし忘れてしまいました。安行を、こちらが安行慈林にあります慈林歯科医院です。失礼いたしました。今お読みいたしました情報、広報川口最新号の、表紙裏ですね、裏表紙にも掲載されています。そして今日は、日曜日の祝日の当番医をお伝えいたしましたが、ゴールデンウィークということで4日5日6日もですね、祝日、そして日曜日の当番医となっています。皆さん、病院にかかる際にはこちらをチェックしていただければと思います。また先ほどお伝えいたしました、埼玉県救急電話相談の窓口、救急車を呼ぶ119番か、病院に行くか迷いましたら、ぜひこちらのシャープ7119、119の前にシャープ7を押していただきまして、看護師の相談員に、アドバイス受けることができます。ぜひこちらをうまくご活用ください。24時間年中無休でこちらの埼玉県救急電話相談の窓口受け付けております。よろしくお願いいたします。それではここでエンディング曲に行きましょう。

て今日は満月ということで、エンディング曲あいみょんの満月の夜ならお届けしながらのお別れです。今日はフラワームーン、5月31日にはブルームーン、ブルームーンは、満月、見ますと幸せが訪れると言われているということです。ぜひ皆さんもですね、今日の夜ちょっと窓を開けてお外の満月見ていただいて、あ、さあ今日ラジオで言ってた、 DJ 高橋が言ってた満月、これがフラワームーンか。ぜひフラワームーンを見た方、もう見れなかった方もぜひ5月の31日ブルームーン一緒に見ましょうね。ここでツイッター X ご反応いただいています。ありがとうございます。もみさんから、あ、ハマっているというか今好きな曲があるんです。乃木坂46君ばかり、最新シングルに収録されています。こちらの曲は赤鉛筆バナナマンのおうちゃん、設楽さんが作詞作曲し、作詞も作曲もして、すごいですね。めちゃくちゃいい曲です、ということで MV も良いですよ、いただきました。これはチェックしなきゃですね。元高在住のブリンさんからです。このゴールデンウィークに一挙放送するアニメということで、魔法少女マドカマギカ、マギアレコードかと思ったら違った。こちらもアメーバで無料

一挙放送されますよということで、そうですね、窓マギも放送されるということで、ちょっとこれはいろいろと見逃せないものがありますね。ぜひゴールデンウィークちょっと予定がないんだよね、ちょっと疲れちゃったからお家で休憩したいんだよね、そんな方はぜひ、アニメ一挙放送を見るのもいいんじゃないでしょうか。さあ今日たくさんの方からハマっているものなど教えていただきました。ありがとうございます。こうなんだかハマっているものがないっていうのがちょっと寂しいなんていう方もいらっしゃいますが、そんなことはない、出会いは突然です。ぜひ皆さんいろいろなアンテナを張って出会ってくださいね。それではここでお別れの挨拶行っていきたいと思います。皆さん準備はいいですか？よかったら一緒に行ってくださいね。行きますよ、せーの。この後もラジオから元気スマイルを。皆さんこの後も FM 川口でスマイルチャージしてくださいね。ここまでのお相手は DJ 高橋すみれでした。この後の放送は久慈さんのね感謝の意を込めて、この後の放送は愛沙ゆうきの聞いて得する運命学びっくりマークです。ぜひ皆さんこのまま、そうですね、電波はそのままでお聞きいただければと思います。では DJ 高橋とはまた来週ここでお会いしましょうね。そうだ、来週はなんとコニーさんがいらっしゃいます。

口の街を彩るのは一人一人あなたの笑顔。私たちはあなたの笑顔とともに川口の今を歩く街の放送局です。 FM 川口が午後1時をお知らせします。

0: こんにちは、愛沙ゆきです。そして
1: アシスタントのかずみくこと吉田かずみです。
0: イエーイ、はい、今月も始まりました、愛沙ゆきの聞いてとこする運命学びっくりマーク。今週もよろしくお願いします。はい、この番組は運命学、まあね、ざっくり言っちゃうと占い関連のことなんですけど、それだけじゃなくって健康に関することも含めて後日という範疇で、これらを身近に感じてもらって日常に役立ててもらえたらなって話を前半に、
1: はい
0: はい、そして後半は私のお気に入りのことを軸にして皆さんに楽しんでいただけるようなリラックスのくすぐるような内容でお届けしたいと思ってる30分。
1: はい、はい、
0: でね、あの方向性が全く違うんじゃないかってここまで聞いて思ってるそこの皆さん、あの大丈夫です。論理脳とリラックス脳の両方バランスよく刺激していく30分になっております。
1: はい、
0: ということで、はい、もういつものプチ復習、後日吉田さん、はい、お願いします。
1: 名牧草医さん、
0: はい、もう当然の大正解ね。漢字テストはしてないですけど、この後日というのは学生の頃の勉強の5教科のイメージです。例えばね、5教科っていうと国語、算数、理科、社会、英語、数学か、ね、っていう風になってると思うんですけども、国語だったら原告、古文、漢文、理科だったら物理、化学、生物、地学という風に個々の科目が含まれていました。でこの後日の名術、命っていう字を書くんですけどね、うん、これは誕生日をもとにその人の持って生まれた特徴を分析する、まあ、教科みたいなもので、市中水明とか気学とか先生術が含まれており、牧戦、これカタカナのとみたいなね、うん、漢字なんですけど、サイコロとかカードとかコインなんかを使ってその偶然性、出てきたカードの偶然性を使って物事の身体を、身体というとね、なんかすごそうですけども、それを見ていくもの。
1: はい、
0: はい、そして愛者の愛という字を書いて、これ双術、はい、これは目に見えるものに直接こうね、丸とか四角だからとか赤いとかそういうことではなく、内在するものを見ていくもので、手相とか

0: あ、人相、生命学、ね、文字には漢字、文字には漢字って、ね、形があります。で風水っていうものが科目として含まれており、はい、ここまでが占いの範疇で、それを超えてさらに医術の医、これは文字通り医なんですけども、西洋医なとは違うので、注射するよとかっていうのではなくてね、鍼灸、ね、漢方、そういったものになってます。でおしまいの3、これは山という字を書いて心身を鍛えるものになってて、ヨガとかね、私のやってる気功とかが含まれているものです、うん、でね、心身、心も体も両方鍛えとかないと、すっごく運動能力があるスポーツの選手だとしても、ね、すっごいパフォーマンス力を持ってる、ミュージシャンだとしても、心が優しすぎちゃうと、あ、ちょっとここでやるの恥ずかしいとか、うんうん、あのボール怖いよってなっちゃうと、うんうん、せっかくのそのね、良さが発揮しにくくなってしまうので、強い心も育てる、ね、でそしてパフォーマンス力、技術も育てるっていうのがこの3になってます。
1: はい、
0: はい、そしてね、天気予報も1個の情報だけで、はい、明日も 100% 雨で大変とか言わないと思うし、健康診断もね、やっぱ1個の情報だけでもう貧血すごいので、もう絶対この薬飲んでこうしないとダメよっていうことは多分なくて、うん、複数の情報からこの可能性が高いね、だからこうしましょうねっていうふうに、ね、言われると思います。そんな風に後日も複数の観点から確認をして、それでじゃあこうがいいんじゃないのっていうふうにね、診断と処方がセットになっているものです。はい、
1: はい、ということでね、うん、今月もこう、はい、いろいろ教えていただきましたけれどもね、はい、いろんなものを含めての五術ということなんですね。そうですね、はい、さて、今週もですね、リスナーの皆さんからもメッセージをいただきながら、一緒に楽しい番組作っていきたいと思います。メールアドレスです。 pg@fm856.co.jp pg@fm856.co.jp までお待ちしております。
0: はい、メールくださる方はね、懸命に愛さ、もしくは愛さびっくりマーク、あのびっくりマークだけだと仕分けがちょっとね難しくなっちゃうので、あの勇気でもいいですよ、はい、書いていただくと嬉しいです、
1: はい、
0: でね、引き続きこう推し活のこととか、うんうん、この夏の予定、まあ夏まで行かなくてもね、ゴールデンウィークこんなことしましたっていう報告とか、うんうん、私への質問、ただあの個人情報がダダ漏れになっちゃう質問はあの難しいので、
1: はいはい、
0: 汎用性があるものでご質問いただけたらと思います。
1: はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。先生、
0: はい、
1: あの皆さんからね、うん、毎週たくさんの、うん、まあ、毎月たくさんのメッセージをいただいていますけれども、
0: はい、
1: 今月も、はい、メッセージをちょっといただいているんですが、はい、今月なんですけれども、はい、あのね、うん、楽曲のリクエストがくっついていますよ、
0: はいはい、
1: 紹介します、はい、ラジオネーム、うん、熱尾さんです、
0: はい、
1: サザンへ愛を叫ぶ会副会長、うん、広報部長、うん、陽気にサザンへ愛を叫ぶ会の会長さんです、はいはい、朝突然思い浮かび、うん、可能ならば熱いリクエストをさせていただきたいです、うん、桑田佳祐様の新曲、うん、人たらしをお願いいたします。
0: はい、
1: 夏祭りを陽気にサザンへ愛を叫ぶ会としてもガンガンに盛り上げていきたいですので、うん、よろしくお願いいたします、
0: ね、このペコリっていうね絵文字も入って ね、はい、
1: かわいい、
0: うん、この桑田さんの新曲は4月4日の土曜日から、うん、あら土曜日よ
1: 、
0: ね、放送が始まった落語を題材にしたアニメ茜話のテーマソングで、桑田さんご自身も初のアニメ主題歌、
1: あ、そうなんだ。
0: そうなんですよね、だからこの番組終わって、何時間後だ10時間後ぐらいにテレビでね、うんうん、見ていただけたらっていうふうにも思うし、
1: はい、
0: ちなみに原作は少年ジャンプで2022年11月号から今も連載中、
1: ね、あ、そうなんですね、
0: はい、そうなんですよ。だからね、あのアニメより先に話を知りたい人はジャンプを買ってくださいって、あのバージンもらってるわけじゃないですが、
1: はい、
0: そういう楽しみ方もありますので、
1: はい
0: はい、ということでここでね、おかけするわけには、おうおう、この瞬間におかけするわけにはいかないので、後ほどかけられるかなってことで、はいはい、お待ちいただいて、はい、でね、この今茜、ね、色ですよね、う
1: ん、はいはいはい、
0: はい、っていう、ね、あの単語が出てきましたけど、吉田さんって茜色ってどんなイメージをお持ちですか？
1: 私、うん、茜色ってパッと思い浮かぶのは、うん、実は、うん、生き物係さんなんですね。
0: はい、
1: あの茜色の約束ってもありますけれども、うんうん、はい、あの落ちていく夕日、
0: 綺麗、
1: もうなんて言うんだろう、オレンジというか、うん、まあ、赤に黄色みがかった、うん、 金色というか、なんていうかな、

0: あゆ色、
1: うん、ああわかるわかる、はいね、ちょうど今お昼過ぎたところですけど皆さん何時間か後の夕方、ね、
0: 見られるかなっていう感じで、ね、まあ、生き物係さんのイメージも、うん、だから私茜色のイメージなんですよね。
1: おー、はい、なるほどね、はい、声が茜色に感じるかな、ねね、そうそう、この夕焼けのね美しい色とか、はい、それからもみじの形容に使われる色、ね、うんうん、ですね、なんか秋のイメージかもしれないけど今もう初夏で ね、
0: まあ、そうですね、
1: 夏が来るところですが、はい、で朱色より少し沈んだ色合いでこう黄色みを帯びた、
0: そうですね、ね、うんうん、
1: 綺麗な色ですよね。でこれ植物の茜っていうのはね染料とか止血の薬用というふうに古代から利用されていたようで、この赤い根っこっていうふうにね漢字で書いていることも、そうそうそうそう、あれあったようです、
0: はい、
1: でさらにねこの古い時代では薬除けとか健康祈願再生の力を持つ祈りの色として大切にされてきたそうですよ。ね、えなんか神秘的ですね、
0: はい、
1: そして植物でもなくてね秋茜、ね、また秋の話になっちゃうみたいだけど、ね、これトンボ、ね、トンボですよね、
0: あ秋茜、ね、うん、赤トンボですよね、
1: そうそうそう、うんうん、ね、俗に言う赤トンボです、はい、ね、日本ではだいたいどこの地域でも見れる、ね、トンボかな、
0: はい、
1: で競技ではこのねこの秋茜だけを赤トンボっていう風に呼ぶこともあるようです。
0: うーん、
1: ね、この色そのものだけじゃなくてね植物とか昆虫のこととかも今ネット検索するともううわーって情報出てくるので、
0: はい、
1: ね、もしこんなものを見つけましたっていうのがあったらご報告皆さんね、はい、いただけたらと思いますし、逆にあ私調べなくてもこんなこと知ってるんだよっていう方は、はい、ぜひ教えてください、待ってます、はい、ということでお知らせにもういきますよ、はいはい、毎月第3火曜日は私は川崎の人になっております。川崎 FM にて愛沙雪のガナビーファイン、今月は5月19日が第3火曜日です、
0: はい、
1: ね、一個の耳では厚美さん、もし誰か代打だったらごめんね厚美さんじゃないけど、FM 川口と川崎 FM 一個の耳で一個ずつ聞いてください、
0: はい、
1: で、5月19日のゲストはなんと落語芸術協会所属の落語家さんで立川校長さん、
0: あ校長さん、はい、はい、
1: ね、広島から来るかな
0: 酒持って ね、 、
1: うん、ね、消防車になりたい人だ
0: っけ、そうそうそうそう、ね、私大好き校長さん、
1: ね、はいはい、校長さんが来てくれるので、はい、校長さんへの、ね、質問とかメッセージもここじゃなくって川崎 FM の方
0: の方に、
1: はいはい、送っていただけたらというふうに思います、
0: はい、
1: で川崎 FM は FM プラプラで聞くので、はい、リスラジでは、ね、聞けないので、はい、皆さんお手数ですが確認の方よろしくお願いします、
0: はい、
1: ということで茜色についてと私からのお知らせでした。
0: さあ続いてのコーナーは
1: 勇気づフェイバリーズ、
0: イエイエイ、
1: はい、勇気づフェイバリーズ、
0: はい
1: はい、ここからは私のお気に入りのこととか、うん、大好きなことをテーマにしてカズミックとともにトークをしていくコーナーです、
0: はいはい
1: はい、今月のゲストさんはね、うん、なんと4人、
0: はい、いいですか、
1: はいはい、
0: ちょっと皆さんもだいぶ気づいてると思いますけど、うんうん、今日ね、うん、スタジオがすごく静かだと思いませんか
1: わいわいがやがや4人のゲストさんはエアーです、
0: エアーですか、
1: そうそうそうそう、フライヤーがあるからねこれで許してくれるかな、
0: どうもはじめまして、はどうもこんにちは、ね、こんにちはみたいなね、スタジオが今日だから広く感じるので、
1: そうそうそうそうそう、寝っ転がって喋っても大丈夫だよみたいな
0: 広く使ってくださいって言われて広く使ってます、
1: は
0: い、
1: ね、このエアーの4人のゲストさんっていうのは5月1日から、はい、落語芸術協会で、うん、今年の真打ちに昇進される方たちなんですよ。で、ね、ちょうど5月1日から広め興行っていう特別な寄席が始まっているんです、
0: はい
1: はい、でね、僭越ながらこの4人の方のご紹介とお祝い応援の気持ちをねお届けできたらっていうふうに思う今月の勇気づフェイバリッツです。
0: おで、先生、私、はい、先日、うん、商店で見ましたよ、
1: 見たでしょう、
0: はい、前回のゲストの鬼太郎さんもね、うんうんうん、見ましたけど、うん、その他にも
1: いっぱい、うん、ね、
0: あれはエアーじゃなかったけど、
1: ごめん、今日は
0: 今日はちょっとその方たち
1: 全員、ね、エアーで、あのほらお呼びできない、特に落語芸術協会さんの方は今やってるから、
0: うん、そうですよ ね。いやこのね、はい、あのユーキズフェイバリットってすごいなと思って私はいつもいるんですけど、呼んだ人がねテレビに出ちゃったりするのでね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 嬉しいです、そんなに、ね、言っていただけてね。

0: はい、でこの4人の方を、ね、はい、ご紹介する前に2つほど、まあ、事前情報というか、ほいほい、はい、ことをお伝えしておくと、まず1個目、うん、この、ね、落語界の、組織っていうのはね、はい、江戸落語だと4つの団体があって、落語協会、落語芸術協会、落語立川流、五代目円楽一門会っていう風になってます。
1: はい、
0: ね、大元は一つの組織だったようなんですけど、まあ、いろいろ大人の事情とかがあってこう、ね、分かれていったみたいな様子です。でもう一つの情報として、あの階級制度っていうとね、あの令和の現代に見合わないかもしれないんですが、この落語界の中ではこうね、あの階級っていうのがありまして、はい、多くの江戸落語の組織では師匠から入門 OK だよっていうふうに許可をもらうと、うん、まず見習いということで、
1: はいはい、
0: 着物の畳み方とかね、日常のこととか、うん、まあ、細かいルールを覚えたらそこで前座として、
1: はい
0: はい、4年間の修行が、
1: はあ、4年間ね、うん、
0: ほぼ365日寄席行ってね、いろいろお世話やら運営をなさるっていうことで、でその次に進むと2つ目として修行があって、
1: は
0: い、これ10年ぐらい、
1: はあ、ここでもう14年
0: そう
1: プラス
0: アルファもあるかもしれないし、
1: ね、はい、
0: あの逆に短くなる場合もねあったりするんですが、はい、まあ、前座と2つ目っていうことで約14年の修行を終えると真打ち、
1: あー長い
0: ね、えなんですよ。でちなみに茜話の中でね、真打ちになるには試験をこうパスしないといけないよっていう風なストーリーになってるんですけど、はい、その制度を取り入れているのは立川流さんだけ。
1: あ、そうなんですね。
0: そう、今の時点ではね、はい、もしかしたら今後ねなくなるかもしれないし、別にこう逆に取り入れるっていう風なね団体さんが出てくるかもしれないですが、
1: そうなんだ、
0: はい、ね、ということで、ではもうね、早速4名のゲストさんの紹介をしていきたいと思います。
1: はい
0: はいはい、まず1人目、春風亭昇吾さんで、うん、フライヤーだとね、右下の方、赤い着物、朱色かな、はい、着物を着て、まあ、両手をこうね、上げてる方です。
1: はい
0: はい、福岡ご出身で、笑点の司会でおなじみの春風亭昇太さんのお弟子さん。
1: あ、そうなんですね。
0: なので、春風亭昇までは、この感じなんです。
1: 本当だ、
0: うん、で翔吾さんの5っていう字はね、漢数字の5に口です。
1: 口だ、
0: うん、はい、で翔吾さんはね、結構ねハスキーな声なんですけどね、スカーンと通る声で、
1: はい、
0: で落語の演目に関してはね、江戸時代から明治大正に作られたものを古典、それで、その後に作られたものを新作というふうに大別するケースが多いんですが、翔吾、うん、さん基本あの古典なんです、
1: うん、
0: で翔吾さんのねごひいきさんの中には、古典なんだけど新作っぽくも聞こえる、それが翔吾さんの魅力だよっておっしゃる方もね結構いらっしゃいます。で去年の5月の末にね、なんと髄膜炎で倒れちゃって、そうなんですよ、 ICU に1週間ぐらい入院して意識が戻らないかもみたいなねようだったんですけど、3ヶ月の入院を経て、そんな大病から復帰してのこの真打ちご昇進、
1: はい、
0: あの正体一門の秘密兵器というふうにね昔言われてた、昔っていうかね、はい、言われていたんですけども、はい、まあ、不死鳥翔吾、フェニックス翔吾として、
1: ね、素敵ですね、
0: 落語をね皆さん聞いていただけると嬉しいです。
1: はい、はい、そんなね翔吾さんにメッセージ、はい、届いております、はいはい、春風亭翔吾様、真打ち昇進誠におめでとうございます。昨年長期のお休みになりそうだと聞いた時はかなり心配しました。無事復帰された後も声は元気なものの背中などが痛いらしく、痛いがたびたび聞かれ心配しておりました。しかし徐々に回復してきたようで、真打ち昇進記者会見では絶好調、舌が好調ですね
0: 絶好調、うん、
1: 絶好調で笑いを取り、持ち前の明るさと笑点の司会者の座を狙いますなどの大口が受けておりました。まだ完全な状態ではないと思いますが、遠方の落語界にも行かれ活躍されている様子、嬉しく思っております。また最近の講座では明るく生き生き楽しそうに演じる姿に、一皮むけたな、大病をきっかけに化けたなと、素人の落語好きおじさんは生意気にも感じております。落語の世界にいざなう生まれ持った独特な声を武器に、お客さんを大いに正午ワールドに引き込んで笑わせてください。真打ち披露教皇の打ち上げなどで酒を飲む機会が多いと思いますが、くれぐれも健康に気をつけてくださいませ。これからもご活躍を大いに期待しております。町の落語好きおじさんより。
0: いやー、素敵なメッセージね。街の

0: 落語好きおじさんありがとうございます。まあ、翔吾さんに代わってね、私たちでまずお礼を申し上げておきます。はい、では2人目の方、はい、ご紹介したいと思います。
1: はい、
0: はい、桂武千代さん、ね、フライヤーだと右上で、薄いピンク色ライトサーモンかなっていう着物と、下にはグレーの袴をつけてらっしゃる、うんうんうん、なんかこう良いドンみたいなね、はい、ポーズをとってる方です。はい、千葉県旭市ご出身で、明治大学では落ち研に所属なんですけど、落語をやんないでね、落ち研でね漫才師さんなさってたっていうね、で明治の落ち研では立川志の輔師匠とか、うんうんうん、それからコント赤信号のリーダーの渡辺さん
1: リーダー、
0: ね、はい、が所属なさってて、竹千代さんの先輩っていうことです。で竹千代さんはね、大学院まで進んで深めた、そうなんですよ、古代史の知識を生かして、古代史をテーマにした新作落語もなさる、古典とこの新作の二刀流、
1: はい、
0: でこの新作はね、もちろん古代史だけじゃなくて、日常のことを扱ったネタとかもね、私吉田美和とか結構好きです。そういうネタがあるんです。
1: あ、そう、うん、
0: ね、でネタを覚えるのがねめちゃくちゃ早くて、
1: はあ、だから賢いですね、
0: ネタ数も多いっていうのがまた魅力の一つです。で竹千代さんのお師匠さんは、日本史の題材にした新作落語を得意とする桂竹丸さん、竹丸師匠です、はい、で帝号の桂っていうのは、はい、木偏に土2つ上下にね、はいはい、この並べた感じで、そして、竹丸師匠の方は竹、植物の竹に日の丸の丸、
1: うんうん、
0: はい、で竹千代さんの方は徳川家康の幼名で、
1: あ、竹千代、
0: そう、
1: あ、なるほど ね
0: 竹千代さんも全国でね、落語会ご出演なさってて、はい、旅する落語家でもあります。
1: はあ、すごいですね、はい、で、メッセージも届いておりますよ、はいはい、竹千代くん、あ、竹千代師匠、新内昇進おめでとうございます。
0: パチパチパチパチ、
1: 披露記憶始まりましたね。応援歴は浅いですが、最古な部分や金千代、うん、しくじり体質など、うん、もちろん落語もすべてリスペクトしています。新内竹千代も変わらず応援します。 YouTube 建築千代千
0: 代、千
1: 代、あ、桂竹千代ね、うんうん、すいません、はい、続けて読んじゃいました。桂竹千代千代チャンネルね、うんうん、桂竹千代千代チャンネルの、うん、チャンネル登録もよろしくお願いします。某ジャングル系通販、うんうん、他ランキング1位を獲得したこともある落語で古事記、バカでも猿でもスルスル読める、壮大でエロティックでミステリアス、一家に一冊落語で古事記、上田より。
0: 上田さんありがとうございます。
1: すいませんね、建築千代千代チャンネル、
0: ね、モンゴローに続く
1: モンゴローこの後出てきますからね、
0: はい、はい、そう、
1: 歴
0: 史がね苦手な人でも、はい、楽しく聞けちゃう、
1: すごいですね。
0: そうなんですよ、だからぜひね竹千代さんの落語で日本史勉強をね、
1: 聞いてみた
0: い、てください、はいはい、お出かけください、
1: はい、
0: では今モンゴローって言っちゃったんですけども はい、次のね3人目の方のご紹介です。
1: はい、
0: はい、雷門音助改め雷門五郎さんです。
1: はい、
0: ね、雷門五郎って言った方がいるんですけど雷門五郎、
1: 切るところがね、
0: そう、雷門五郎選挙みたくなっちゃった、
1: 雷門五郎ではなく、うん、
0: 雷門五郎はい、フライヤーでは黒のね、
1: はい、
0: はい、ね、
1: 上
0: 下、
1: はい、シャキッとしたね、
0: そうです、はい、ね、オレンジ色の羽織紐がとっても、ね、鮮やかに映ってる方です。
1: かっこいいですね、
0: はい、で、今年の新真打ちで唯一お名前が変わる方なんですね、うん、でこの五郎っていうのは、師匠の雷門助六師匠が助六を襲名する前のお名前で、そう、今回の五郎さんで三代目ってことです。で、帝号は浅草の雷門と同じ感じで、はい、五郎っていうのはね孤独のグルメの井の頭さんと同じ、
1: あ、井の頭五郎さん、
0: はい、ね、まあ、一般的な五郎、
1: はい、五郎さんです ね、
0: はい、静岡県藤枝市のご出身で、大学は龍谷大、
1: 龍谷大、はい、
0: で龍谷大で落研に所属なさっていて、で大学を卒業した後信用金庫硬いでしょ、でも雰囲気、ね、
1: 分かる、すっごい分かる、ね、
0: なんですけど、うん、お勤めなさったんですけど落語家に、
1: え、なぜ
0: わやっぱり魅力がなぜだろうと思いますよ。じゃあ直接モンゴロさんにモンゴロって言っちゃったごめんなさい ね、でバリバリの

0: 古典派で本寸法、うん、
1: で本寸法って何ですか、
0: うん、伝統的な美学に基づいた正統派の古典落語、
1: ああなるほど、
0: はい、または本来の形式とか長さで演じられる講座を指すんです、
1: はい、
0: でね、単に本格派っていうだけじゃなくて、こう先輩から受け継いだ型とか、その物語のあるべき姿を省略せずに表現する芸風、
1: は
0: あ、でもなんか雰囲気
1: ぴったり、
0: ね、分かりますよね。
1: そんなモンゴローさんにですね、はい、メッセージが届いています。ゴローさん
0: ごめんね、
1: 雷門ゴロー師匠、この度は真打ち昇進誠におめでとうございます。
0: おめでとうございます。
1: 稲毛あかり寄せでおよそ10年にわたりお世話になり、その度に磨き抜かれた本寸法の芸としなやかで華やかな踊りに心を奪われてきました。積み重ねてこられた語読力と実力が実を結んだこと、心より嬉しく思います。これからのさらなるご活躍と楽しい講座を楽しみにしております。稲毛あかり寄せスタッフ一同より。
0: いやスタッフ一同さんからこんな、ね、皆さんがそう思ってるって、
1: ね、積み重ねてこられた語努力と実力が実を結んだと、うん
0: ね、
1: 努力の方なんでしょうね。
0: ね、で踊りもなさるっていうことなので、はい、もしかしたら広め興行中もねネタと一緒に
1: 待ってくれるかもしれないですね。
0: そう、ね、その辺もね楽しみにしてお出かけいただけたらって思います、
1: は
0: い、
1: モンゴローさんでした。
0: 本当こんないじっちゃってごめんね。、はい、では4人目、
1: はい、
0: はい、4人目です。さっきね吉田さんが商店でも見たよって言ってくれた、
1: この間私の隣にいらっしゃった、ね、あの方ですね。
0: そうあでもちろんねこのモンゴローさんはじめ皆さんも商店で工場なさいましたが、
1: そういらっしゃいました、
0: はい、じゃあ4人目の方、
1: ね、
0: 関関亭喜太郎さんです。
1: はい、
0: フライヤーでは左下でこうブルーの着物かな、はい、でこういつものね猫の
1: ポーズをしてます、
0: はい、なさってます。でもうね何度も言ってますけども、2月の番組にゲストとしてご出演なさった喜太郎さんなので、
1: う
0: ん、
1: 肌が綺麗でした、
0: うん、もう日本人形のように、
1: ね、そう白くて ね
0: なので、まあ、リスナーさんにはねその日本人形のような肌は直接お見せできてないんですけども、こう関関亭喜太郎っていうね単語と喜太郎さんの声、なんとなくこうね耳に残ってらっしゃる方もいるんじゃないかなと思います。
1: 、はい、
0: で喜太郎さんは神奈川県の伊勢原市ご出身で、うん、東海大学を5年という立派な成績で卒業、
1: まあ、
0: でも本当はね5年プラスアルファっておっしゃってました。
1: 立派だわ、
0: ね、うん、でお勉強好きね、
1: はい、
0: 在学中は落研に所属で、落語業界にもこのねあの東海大の落研ご出身の方、はい、たくさんいらっしゃいます、
1: はい、
0: で帝号の方は時代を表現する漢字の昔っていう字を2つ、ね、うん、昔々って書いた後、うん、その後料亭の亭で、うん、関々亭、
1: はい、
0: でお名前の方は喜ぶに金太郎とか桃太郎の太郎で喜太郎さんです、はい、でね、なかなか奇抜な新作、それとあのもう本当に昔ながらの古典をなさる二刀流です、喜太郎さんでね、師匠の関関亭桃太郎師匠が、
1: はい、
0: 去年の暮れにねもうとっても残念なことにあの次の世に、ね、行かれてしまったので、
1: そうなんですね、
0: はい、
1: うんうん、
0: そこのところは本当みんながね残念に思ってるんですけど、寄席の爆笑王っていうふうにね言われたその桃太郎師匠で、はい、彼を桃太郎師匠を超えるよって喜太郎さんは決意が固いというふうにね、
1: は
0: い、
1: おっしゃってます。なるほどですね、
0: はい
1: はい、喜太郎さんの、ね、前回もゲストに来ていただきまして、うん、その肌の白さと綺麗さに思わず見とれてしまいました、うんうん、メッセージが届いておりますよ、はい、新内昇進おめでとうございます、はい、好きなことを続ける人のそばにいると何度も迷う瞬間がありました。それでも初めて大阪で拝見した湯屋番の日、うんうん、一気コールの中でさりげなく見せてくれた優しさと、一人で愛媛に向かった話にこの人は本気だと感じたことを覚えています。あれからも変わらず講座に向かい続ける背中をすぐそばで見てきました。これからもたくさんの人の心に残る一席を、そして同じように誰かの背中を押す存在でいてください。袖から見守る人より。
0: あら素敵だわ、
1: これ素敵、ここ
0: もね、袖から見守る人さん、いやありがとうございます。
1: 読んでて鳥肌立っちゃいました、
0: ね、なんか超レア情報もね混ざってたような、
1: 素敵な文、
0: はい、
1: わ
0: ね、あの本当4名の方もちろん素敵だし、ね、メッセージを送ってくださった皆さんも本当にありがとうございます。でこのね新内披露興行、
1: はい、
0: 5月1日からもう始まっていて、
1: はい、
0: 1日

の金曜日から10日までは、新宿の末広亭で、こちら、はい、夜席なので、はい、16時45分頃からかな、はいではい、5月11日の月曜日から20日までは浅草演芸ホール、そして来月6月11日木曜日から20日までは池袋

0: 太郎さんチーム、
1: うん、
0: で、竹千代さんと五郎さんチームっていうので、うんうん、昼と夜をねこう交互に、
1: お
0: ほいほい、そしてその中で鳥も交互っていう風になってます。いずれもこう新真打ちの X とか、落語芸術協会のホームページをチェックしてこう、ね、誰が鳥とかっていうのもね、はい、見ていただけるといいですし、
1: はい、
0: 7月には上野広小路亭、うん、それと国立演芸場、
1: はい、
0: 国立演芸場さんの方はねちょっと会場もまだ調整中なんですが、
1: はい
0: はい、予定されてるし、8月には仙台花座、名古屋の大須演芸場でも開催予定です。
1: はい、
0: はい、ということでちょっと駆け足になりましたが、
1: はい、
0: 今月のエンディングは熱尾さんリクエストの桑田さんの人たらしでいきますよ。
1: はい、はい、番組ではまだまだ皆さんからのメッセージをお待ちしています。 pg@fm856.co.jp でお待ちしてますのでお寄せください、はい、
0: 待ってます。
1: ここまでのお相手は
0: 愛沙ゆきと
1: 和美久子と吉田和美でした。
0: また次回もよろしくお願いいたします。
1: それでは
0: また来

0: はい、今日も始まりました、ルイとムーのミュージックセラピー。お相手はヒーラー兼シンガーのルイと
1: ボーカリストムーの2人でお送りします。
0: この番組はルイとムーという2人のアーティストが人生のさまざまな場面で影響を受けた音楽や心に届けたいメッセージをお伝えしたり、ゲストを迎えたりしていく番組です。
1: はい、ということでね、はい、今回もよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: もうね、だいぶ暖かくなってきて、う
0: ん、ね、
1: ね、世間では花粉の話題がすごく出ておりますけど、ルイちゃんどうなの？
0: 大変、目もかゆい、
1: 大変なんだ、
0: 鼻もなんかいつもムズムズするし、うん、喉もイガイガして頭も痛い、
1: うんうん、めちゃくちゃいろいろ出てんだ
0: いや、すでにかゆくなっちゃった、この話したら。
1: あ、そうなんだ、
0: うん、ちょっと忘れ
1: よう。じゃあ話題変えましょうかね、はいはい、話題変えましょうかね、はい、
0: はい、
1: いや、ということでね、
0: うん、
1: 今回もまあ2人でお届けするわけですけれどもですね、
0: はい
1: はい、今回はですね、うん、ちょっとまあ、僕らの音楽のルーツについてちょっと語ってみようかなと、
0: うん、はい、
1: はい、思ってるんですけれどもね、
0: うん、
1: まあルーツっていうとねちょっと大げさですけど、
0: うん、
1: これさ意外と聞いたことあるようでなかった気がするんだけど、
0: うん、
1: りんちゃんは初めて買ったレコード、
0: うん、
1: まあ CD かな、
0: うん、
1: CD は何ですか？
0: 私ね、
1: うん、
0: 初めて買ったのはね、
1: はいはい、うん、
0: 光源氏。
1: ほう光源氏、
0: あのさ、ローラースケートのあの人たちでしょ、はいはい、すっごいちっちゃい CD の時代だよね。
1: あ、そうだ、8センチのね、
0: 8センチの
1: そう、下半分パキって半分にできるやつね。
0: そうそうそう、折れるんだよね、
1: 折って半分にできるやつね、折り方でね、はいはいはい、曲は
0: 多分
1: 曲覚えてないよ。
0: 曲はあれだよ、有名のやつ。
1: なんだろう、有名、全部有名だわ
0: ようこそだよね。
1: ああ、
0: うん、
1: パラダイス銀河か。
0: あ、そうそうそうそうそうそう、
1: はいはいはいはい、
0: うん、
1: 確かね、うん、あれは僕の記憶がちょっと確かであればですけど、
0: うん、
1: 昔ザ・ベスト10っていう番組があったじゃない、
0: うん、
1: あれのね12週連続1位かなんかで、確か歴代2位なんだよね。
0: すごい、
1: 連続1位の曲が、
0: すごい曲だ、名曲、
1: はい、1位は、うん、寺尾明さんのルビーの指輪で13週連続1位
0: なんかさ、時代を感じるね
1: そう、今の時代を感じる、13週連続1位なんだけど、
0: すごい、
1: 確か光源氏が2番目なんだ、12週連続1位なんだ。すごい、
0: この歌、うん、パラダイス銀河、
1: そう、確かそうだったと思う、ちょっと違ってたらごめんなさい、僕の記憶でも光源氏が2位なのは間違いない。
0: すごい、
1: 12週連続1位なんだ。
0: めっちゃ

0: 売れてる人たちだったんだね。
1: めちゃくちゃ売れてるでしょそりゃ。
0: そっか、ね、カー君でしょ。カー君、
1: カー君、ね、誰が好きだったの。
0: 多分カー君、
1: 多分カー君。もうカー君が今誰だったか思い出してる、あなた。ねえ大丈夫、今思い出してる、誰だったか、カー君が誰だったか。
0: 多分カー君、カー君言ってたと思うよ。カー君、
1: ね、そうね、そうです、まあ、一番メインのねセンターの方ですから。
0: そうだよね、
1: はい、だってあのローラースケートがあったから、うん、後のスマップも、うん、一番最初はスケートボーイって名前だったんだよね。
0: え、そうなの。
1: そうだよ、一番最初
0: 詳しい
1: スケートボーイって名前だった
0: ん
1: だ。
0: 詳しいね、すごい、うんさん、はい、実は好きなんだ。
1: 好きなんだ僕が、うん、いやまあなんかあの時代はねやっぱね、うんうん、すごく見てたからね、テレビでねいっぱい出てたしね、なんかあの、ね、そう4トントラックかなんかでバレンタインチョコが届いたみたいなねニュースも
0: 大人気だね。
1: そうそうそうそう、大人気ですよ。え、本当に
0: ベスト10ってあれだっけ、黒柳徹子さんだっけ。
1: ああそうそうそうそうそうそうそう、ザ・ベスト10ですね。
0: はいはいはいはい、
1: めちゃくちゃ好きだったからね。
0: ああ
1: 僕出たかったもん。
0: 出たいか、
1: 出たかったよ。
0: 記憶にはあんまないんだけどさ、はい、
1: ああそうか、世代的に、ね、うん、
0: ギリギリ多分違うかな、うんうん、でもなんか有名だよねその番組ね。
1: 有名ですよ、もう出たかったもん本当に。
0: そっか、ムーさんの時代だ、はい、あれは
1: ドンピシャだね。そうだね、毎週見てたね。
0: 何歳ぐらいムーさんが。
1: あ、小学校の時じゃないかな、小学校高学年とか。
0: ってことは私はもちろん生まれてんだけど、あれだよね、記憶にないぐらいってことだよ、はい、ちっちゃい。
1: そうね、
0: あんまりこう
1: 多分、まあ、音楽とかまだあんま興味ない、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、だからテレビでついてたなくらいの記憶だよね、
1: はいはいはいはい、
0: 名前は知ってるもんね、はいは
1: い、そうね、うん、なるほどね。
0: そうなんです。
1: 懐かしいわ。
0: そうなんです。
1: はい、だからね、毎週、だから結果毎週見てたんだよ。毎週出るから。
0: そっか。
1: ザ・ベスト10でランキングに入ってるから。
0: うん。光源氏になりたかった。
1: 毎週出るわけですよ。光源氏になりたくはなかったけど。特にそれはなかったですけど。そう、だ毎週出るからさ、俺は毎週ザ・ベスト10見るから毎週見るよねそりゃ、っていう話で毎週
0: 見たら。スケート履きたいわけじゃない。
1: そうね。スケート、そう、でも 俺意外とでもスケートできるから。
0: そうなの。へ、
1: はい、
0: ちょっとじゃあ今度楽しみに待ってますね。
1: そうですね、何を何を待ってんの。
0: え、履いてる映像をね。
1: なるほどね、はい、そうか。
0: ムーさんは、
1: いやそうか、光源氏ね。あ、僕、うん、僕ねちょっとね、うん、あのまあ、世代的に一番最初に買ったのはレコードなのね。
0: レコードってあの
1: レコードなんですよ、
0: あれこうやってなんか針みたいな。
1: あ、そう、針をこう落とす、
0: ね、なんか落とすやつだ。うわ、はいはいはいはい、超世代感じるわ、はい、
1: 世代ですね、
0: 大人だね、
1: はい、うん、そうレコードね、うん、で2枚あって、僕はね安全地帯の熱視線、うん、熱視線っていう曲と、うんうん、アルフィーのシンデレラは眠らないっていう曲、うん、
0: へ
1: え、この2枚を僕は買った、うん、もう今でも覚えてる。
0: 知らないけど今10代、はい、20代の方この会話絶対分かんないよね。
1: まあまあしょうがない、ね、しょうがない ね
0: 私たちが何十代か、ね、なんとなくバレそうですが、
1: 本当に小学校高学年ぐらいの時ですけど、うんうんうんうん、まあ、それを一番最初に買ったり、当時、うん、まあ、とにかく安全地帯でアルフィーが好きだったの、僕の中でも二大巨頭だったの、
0: うんうん、
1: 大好きなアーティスト、うん、トップ2みたいな、
0: うん、まあ、ムーさんといえば安全地帯はよく歌ってるもんね、
1: う
0: ん、
1: そうね、うん、安全地帯、そうね、今でも、う
0: ん、得意だもんね、
1: 玉木浩二さんね、はいはいはい、
0: そうですね、なるほど。
1: だし、そうで CD となると、うん、あのまあ、ちょっとあの私、うん、高校生になるんですけど、
0: CD、ちょっと大人になった、
1: 初めての、はい、ちょっと大人になって、
0: シングル、あの8センチのドーナツみたいな、ほら、
1: いや違う、アルバムを買ったのよ。
0: あ、アルバムね。
1: そう、アルバムで買ったの、うん、なんでかっていうと、うん、僕がですね、あのアメリカのミリバニリっていう2人組の、
0: うん
1: う
0: ん、
1: Girl I'm Gonna Miss You っていう曲が好きで、
0: うん、
1: それを買ったんだけど、うん、それがねアルバムにしか入ってないのよ。
0: あ、そういうのあるね。
1: アルバムの曲なのよ。
0: わかるわかる。
1: そうで洋楽だからシングルカットされてるけど、うん、シングルで、まあ、田舎だし売ってないわけよ。
0: あ、
1: うちの田舎では、うん、
0: ないよね。
1: ないのよ。
0: わかる。
1: だってミニバニって自体探すのめちゃくちゃ苦労したんだよ。
0: 昔ってそういう時代だよね、なんかね。
1: そう、
0: なかなか。
1: めちゃくちゃ苦労した問題全然なくて、でアルバムを買って、買ったはいいけど、うん、俺当時プレイヤー持ってないから。
0: うん、どうしたの？

0: 家電池行って聞かせてもらって
1: 聞きに行くんだ、わざわざ持ってって。
0: そうそうそう、持ってって
1: かわいいね、
0: 持ってって。そんな時代がありました。勝明くんっていうに遊び行ってたね。勝明くん
1: っていうの勝明くんっていうの
0: そう、勝明ありがとう、あの時は
1: 聞いてるかな、聞いてるといいね。
0: そうだね、本当に元気かな。まあそういう感じですよ、初めての
1: ね、
0: はい、CD ね、いやめちゃくちゃ好きで、その当時そのミリバニリが、
1: うんうん、
0: であの1990年確か90年かな、
1: うん、
0: 90年のグラミー賞の新人賞を取ったのよ、うん、最優秀新人賞、
1: うん、
0: 男性2人組で、
1: うんうんうん、
0: で歌って踊れるユニットみたいな感じで、
1: うん、
0: めちゃくちゃ売れて、
1: うん、
0: でそのアルバムも大ヒットしたのよ。
1: 当時やっぱ
0: 当時
1: 最先端だもんね、それ。
0: そうそうそうそう、すごかったね、すごかったんだけど、後に、うん、口パクだったということが発覚しまして、
1: よくあるでしょ、だってアイドル
0: って。そう、よくあるの、うん、これはよくあるからいいのよ別に、
1: うんうん、
0: 問題だったのは、うん、歌ってる人が全然違う人だったっていうのが問題
1: それはやばいね
0: そう
1: 面白い、
0: 全然違う人が歌ってたの。
1: そうなの、下手くそなのかな、本当は。
0: 本当はそんな上手くなかったらしい、
1: 上手い人に差し替えられてたわけね。
0: そうそうそう、めっちゃ上手い人が歌ってた、
1: ね、それはダメだね、それは問題だ。
0: それがちょっと問題になりまして、
1: 確かに、
0: おそらくだけどグラミー賞史上初の剥奪に
1: かわいそ う, そう、まあそれはちょっとだってね、違う人だもんね。
0: そうなのよ、違う人なのよね。で俺そのアルバム買ったんだけど、これ違う人が歌ってんのか
1: そういうことだよね
0: だそういうことですよ、全部違う人が歌って
1: る。そうだよ、友達ん家まで聞きに行ったあの声は、
0: うわ、あの声は
1: どっかの
0: この写真の人じゃねえのか
1: どっかのなんか人なんでしょ、ね、歌の前
0: に MV に出てた人じゃない
1: の、ね、面白 い, そうい
0: う。ちなみに本当に歌ってた人たちも後に CD を出したんだけど、うん、全然売れてない、
1: あ、まあ、
0: そんな思い出もありましたけれどもね、
1: はい。
0: そうで、るいちゃんがさ、その、はい、まあ、思い出といえば思い入れのある曲というか、
1: うん、
0: なんかある思い入れの
1: は。私はね、うん、グローブ恵子さんの高音を聞いた時、
0: お、
1: 衝撃を走って、
0: はいはい、
1: 歌手になりたいと思ったんですよ。そう、
0: なるほど。
1: それが物心ついた時かな、本当にグローブがもう、うんうんうんうん、出てきたくらいの時と私の物心をついたあたりが同じぐらいなんで、それで聞いて、なんだこのすごい人って思って、そこからあの歌手になりたいと思うようになって、うん、そうなんです。もうなんでこんなキー高い声が出て、同じ人間でこんな歌が歌えるのっていう衝撃でした。
0: なるほどね、
1: うん、感動。
0: それ聞いて、
1: うん、
0: 私 も、
1: うん、かっこいいと思って、こんな風になりたいって思いましたね。
0: なるほどね、なるほどね、うん、そうか、
1: すごいよね、そう思わせる、
0: ね、本当にそうね、
1: やっぱり、
0: うん、ね、うん、音楽のパワーといるかね。
1: そうそうそうそう、ムーさんはなんかそういうのはあるの？
0: 僕はね、それこそ高校生の頃に、
1: うん、
0: 高校生、まあ、中学3年ぐらいだったかな、
1: うんうんうん、
0: 先輩のバンドのライブを見に行ったのよ、
1: うん、
0: でそれでもうバンドいいなと思って、もうそっからずっとバンドやりてえなと思ってたのね、
1: うん、あ、うんうん、
0: でバンドやりてえなって思った時に、うん、世代的にボーイがめちゃくちゃ流行ってたのよ、うん、
1: あ
0: ーボーイが、
1: え、もうみんなボーイやってた、
0: 金川浩司、違う、氷室京介、
1: あー、はいはいはいはいはい、はい、
0: あと布袋寅泰ですね、
1: はいはいはいはい
0: はいはいはい、
1: なるほど、
0: それがめちゃくちゃ流行ってて、
1: うん、
0: でみんなやってるから、
1: うん、
0: でライブハウスもその頃からガンガン行き出すようになったけど、
1: うん、
0: まあ、とにかくみんなやるから、
1: うん、
0: まあ、ちょっと嫌いになって逆に、
1: あ
0: そう、
1: みんな流行ってるから、ね、
0: で自分が、うん、そうで何やろうかなってなった時に、
1: うん、
0: さっきも登場したカッチャンチでですねそう、カッチャンね、コメコメクラブが好きだった
1: 当時世代
0: そうで俺そのコメコメクラブ勝手に教えてもらって、
1: はいはいはいはい、
0: このバンド面白いってなって、
1: うんうんうん、
0: そうでコメコメクラブの、うん、その時はね初めて聞いたの何だったかな、コメコメクラブのね、
1: うん、
0: シュールダンスか、うん、パラダイスっていう曲だったかな、
1: うん、
0: まあ、まあ、とにかくもう昔の1枚目ぐらいの多分アルバムのやつよ、
1: うーん
0: を聞いて、
1: うん、
0: わあこのバンドすげえ面白い、まあ

0: すごいよね今だって。すごいもう、
1: そう、うん、これをやろうと、うん、かっちゃんこれやろうっつって、
0: いや言ったんだ、かっちゃん全然知らないのに
1: 言って
0: 別に音楽、
1: そうあれかっちゃんとバンド組んだもん
0: えやりたかったのその方は、
1: いやかっちゃんはそんなやりたかった俺が無理やり
0: 言った無理やりね、
1: 無理やり言うかっちゃんやろう
0: こっちの世界っっでもまあやっぱりやってないんでしょ今、
1: やんねやんねも出ない
0: 、うん、付き合いだったんだね、
1: はいはいはい、そうそうそうそう付き合いで米米米米米米米かな、だから米米かな、思い出といえばそういう意味ではね、
0: だ
1: からまあ当時米米クラブとかねコピーする人もいなかったし、
0: うん、
1: うん、まあそれでねちょっと楽しくやらせていただきましたけれども、まあそれでライブとかやらせていただくようになりましたけれども、そうまあ本当にね皆さんもね聞いてるみんなもね、うん、いろんな場面でね、
0: うん、
1: なんか思い出があったりだとか、うん、この場面で救ってもらったなとかいろんなね場面が音楽にあると思いますけれども、
0: はい、
1: 僕らの曲もみんなにとってそうなるといいななんて
0: 思う、あそれはもちろん思いますよね、
1: はい、そうだね、
0: はい
1: はい、じゃあこの辺でね一曲聴いていただきましょうか、
0: はい、
1: はい、
0: では私がこの道を目指すきっかけになった曲、うん、グローブの、はい、フェイセスプレイセス聞いてください。

0: 川口の姉に聞け。はい、このコーナーはシンガーであると同時にヒーラーもやりながら今まで1万人以上の方々のお悩みに答えてきたるいちゃんに川口の姉としてリスナーの皆さんのお悩みに答えていただきたいと思います。それでは川口の姉ことるい先生お願いします。
1: いらっしゃい。

0: はい、
1: なんか今日
0: 1万人の重み重みが出てきた。
1: なんか今日違ったね、いらっしゃいが。1
0: 万人の貫禄が、
1: ね、1万人ですよ、
0: ね、1万人の貫禄がね、
1: そうですよ、
0: 出てきたよね、すごいね、
1: 貫禄、
0: はい、はい、じゃあね、
1: はい、
0: 今回もビシッとご紹介したいと思います。
1: はい、
0: 30代女性の方からです。彼氏が前は毎日連絡をくれてたのに最近は返信も遅くなってきました。忙しいだけなのか、それとも気持ちが離れているのか不安で、つい重いことを言ってしまいそうになります。どうしたらいいでしょうか、と。
1: うわー、もうこれ第1位でございますね。
0: 何の
1: いや、
0: 何の、何調べの第1位。
1: いやいや、もう相談に毎日こう聞いてる中で、はいはい、これが1位ですね。
0: あ、そう、
1: うん、
0: 日々こういうの来ます。
1: これ毎日答えてますね、私
0: すげえな。
1: 私も通りましたしね。
0: ああ、なるほどね、
1: うん、これあるあるじゃない、この悩み。
0: ああ、そう、
1: 既読ついた未読だとか。
0: はいはい、はい、
1: どう、逆にムーさん男心としてこれってどうなの、はい、あの男性心理ってさ、
0: どうなのと。
1: あ、どうなのっていうのは、その気持ちが離れてるからちょっとこう、うん、返信が遅くなっちゃうのかとか。
0: いや、そんなこと考えないね。
1: でしょ違うよね、
0: 別に考えない、ね、うん、
1: でもいると思うんだ。中には好意がなくなってちょっともう面倒くさくなってきてるから、あの、はい、返信が遅くなったり返事が来なくなるって音信不通になるっていうバージョン もちろんあるんだよね。
0: なるほど、
1: うん、でもそうじゃなくて、うん、あのやっぱ最初ってすごい情熱的じゃないですか、皆さん
0: そうだね、
1: 恋愛初期ってさ、すっごい LINE もまめにするしさ、はい、こう、うん、なんだろう、朝からもうおはようから始まっておやすみみたいなさ、はいはい、もうそんなのって結構最初ってあるじゃないですか、はい、恋愛にはね、うん、でもやっぱさ、うん、時間が経つにつれてやっぱね、うん、変わってくるし、ペースとかも。
0: そうだね、
1: うん、でも女性と男性の脳って違くって、うん、男性はそこにあんま重きを置いてないんで、だんだんこう連絡をするツールになってくるかなと思うんですね、
0: うん、
1: 連絡っていうのは例えば明日会えるとかさ、うん、そういうなんていうの、うん、用があるから連絡をするツール、
0: うん、
1: でも女性ってコミュニケーションを取るツールになるんですね、
0: はい、
1: だから連絡がないイコール愛されてない、私に好意がない、他に女性ができたっていう妄想が膨らんじゃうんですよ、
0: うん、
1: 女性ってそのないことによって、
0: うん、
1: でもそれがそもそも思い込みなので、その考えがちょっと極端すぎちゃうんですよ、うん、
0: そうだね、
1: そうだから、そうじゃないんだけど、
0: はい、
1: でもやっぱりそう感じちゃうものなんですよ、女性って。コミュニケーションで愛情をこう感じるものなんで、
0: うんうんうん、
1: 目に見える言葉と行動があった方が安心できるんですよ、
0: うん
1: うんうん、多分それが起きてるんじゃないかなって思うんだけど、
0: うん、
1: じゃあなんでこれでうまくいかないのかっていうと、そこまではしょうがないんですね、もう女性と男性の違いなんで、はい、もう男性はあまりその連絡を取るということに重きを置いてないっていうのがそもそも男性にあるんですよ、
0: うん、
1: 男性脳にね、一つのこと、うん、だから仕事が忙しかったらそっちが中心になったり、
0: うん、
1: やっぱり自分の現実とかさ、仕事をどうしていこうかとかさ、なんかそういう現実の方に男性は意識が向けやすい、で女性は感情の方に向きやすいので、うん、愛情の確認だったり表現、うん、相手とのコミュニケーションだったりっていうのでこう、うん、重きを置くんですね。そこはしょうがないっていうことで手に置いた上で、重いことをそこで言っちゃう、思い込みによって、これが破綻する原因なんですよ、
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: そう、ここでこれに気づけて、はい、じゃあこの時間自分でなんか自立の時間、うん、こう自分は自分でなんかこの時間をどうやって過ごそうかなっていう風にできるようになったりだとか、その それが愛情を測る、なんだろう、なん物差しにならない自分になれたら、はい、だいぶ自立できるんだけど、相手からの愛情を感じることで自分は愛されてるっていう価値観、価値を見出しちゃうと、相手からないと愛されてなくて、相手からあったら愛されてるっていう極端な発想になっちゃうんですよ。
0: はい、
1: なんでここを改善するといいんですね。
0: そうだね、
1: ちょっと長くなっちゃったんだけど、だ、うん、
0: ねえ、うん、だってそうなってくるとさ、
1: うん、
0: もう相手中心の考え方
1: になっちゃう。そうもう依存しちゃうんですよ、と、その一日中、ね、携帯とにらめっこしたりだとか。これは
0: 本当にもったいないよね。
1: もったいない。
0: だって恋愛も、
1: うん、
0: 相手中心ではなくて、
1: うん、
0: 自分の
1: 人生ね、
0: 人生の一部じゃん、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうおまけなんだよね、うん、本当はね、
0: そう、一つの部分でしかないわけ、うん

0: 自分の人生の、うん、ね、だからまあ僕もちょっとこれ思ったんだけど、うん、なんていうのかな、連絡がないイコール、うん、冷めたサインと受け取るっていうよりも、うん、そこに対する自分の執着を捨てるチャンスと捉えてみてはどうかなと。
1: お、先生すごいですね。
0: ありがとうございます
1: すごい、そうなんですよね。やっぱ
0: 完全になります。
1: そうなんです、そうなんです。そこだよね、イコールじゃないんだよ。
0: そう
1: でもね、確かにいるんです、そういうね、はい、まあ、うん、奥津様も
0: ね、
1: 奥津様もいるじゃないですか。
0: まあ、実際にそういう人もいるでしょう、う
1: ん、ね、うん、それは見抜かなきゃいけないと思うよ、
0: はい、
1: ね、これも、はい、なんだろう、忙しいだけなのかもなんて思って待ち続けて、うん、無駄な時間になっちゃうのは、それはそれでもったいないので、
0: ね、うん、そうそうそう。でもどっちにしてもね、うん、相手も、相手がそのダメなやつだったとしても、うん、ちゃんとしてたやつだったとしても、
1: うんうんうん、
0: やっぱり結局相手中心で考えちゃうとしんどいのは自分だけになっちゃうので、
1: うんうんうん、どっちみちね、
0: その、うん、そうだから執着を捨てるチャンスと捉えれば、うんうん、相手がダメなやつだったら、うん、もうそれで自分も捨てる、あ、もう
1: 捨てる勇気がね、
0: 捨てるし、そう、
1: 強くなれるから、
0: ちゃんとした人だったら、うん、別にそれはそれで、
1: そうそうそう、そういう人なんだな、で
0: 健全な付き合いが続けられるわけだから、うん、別にそれはそれでいいと思う、
1: ね、別に価値観の違いなだけじゃん、うん、こっちは豆だけど、はい、向こうは別に毎日じゃなくてもいいだけの話だから、
0: はい、だけの話だからね、う
1: ん、別にそれで愛情がね、うん、なくなったわけではないわけじゃん、うん、本当は、
0: はい、
1: うん、でもそこでね、はい、あるなしを見ちゃうわけじゃん、
0: うん、
1: うん、だからそこなんだよね、あのポイントはここなんです、
0: はい、
1: うん、価値観はしょうがないんですね、その女性と男性ってそういうものなんで、うん、そもそもが、
0: うん、
1: なんだけど、うん、そこでじゃあどうやってすり合わせていくかっていう問題で、その、はい、あるから愛されていて、ないから愛されてないはちょっと極端なんだよっていうことを把握してもらって、そうですね、じゃあ、はい、その上で何をしていくかですよね、うん、自分が、
0: うん、
1: っていうところでしょうか。
0: だからもう、うんうん、そうですね、うん、その時間をね、うん、ちょっとそうなんか自分をなんかに自分のための時間に費やしてみるとかね、うんうん、
1: とか、まあ、相手の背景理解したりとかさ、うん、ね、忙しかったりしたらそりゃ、ね、うん、そんな日もあるでしょ
0: う、うん
1: うん、とか、あと自分はこういう価値観なんだなって知るのもいいですよね、別に、
0: うん、
1: あ、自分は毎日撮りたいタイプなんだなとか、女性でも全然いるじゃん、別に全然平気って人、うん、
0: はい、
1: ね、なんで、
0: ね、
1: はい、まあ、そこら辺はね、ちょっと自分と向き合って、うん、見てほしいかと思います。
0: はい、
1: はい
0: はいはい、頑張って、
1: まああるあるですけどね、うん、
0: ね、はい、
1: はい、
0: じゃあそんなあなたへ、ルイちゃんから曲お願いします。
1: はい、ルイでオンリーワンガール。

0: はい、ということでもうあっという間にね今回も終わりになりましたけれどもね、はい、ありがとうございました。
1: 今日もありがとうございました。
0: はい、ね、聞いてくださった皆さんもいかがだったでしょうか
1: ね、
0: はい、それではですね番組の方ではメールも受け付けております。アドレスは pg@fm856.co.jp pg@fm856.co.jp です。お悩みや励ましのメール感想なんかでもいいのでねどしどしお待ちしております、うん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。はい、では、
0: はい、ということでね、
1: はい、うん、今日も聞いてくれ て、
0: ね、くて
1: ありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました。
1: はい、また次回も聞いてくださいね。

皆さんこんにちは、小宮山雄貴のコミックヤーマン、本日も最後までどうぞお付き合いください。 MC を務めます埼玉県議会議員の小宮山雄貴です。よろしくお願いいたします。この番組は、元漫画編集者の、私小宮山雄貴が漫画やアニメについてあれこれおしゃべりをしながら、川口市内に楽しい話題をお届けしていきたい、そんな30分の番組です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、日本で一番有名な漫画について、ちょっとおしゃべりをしたいなと思っております。まあ、あるいはもう世界で一番有名な漫画かもしれないですね。ワンピース、尾田栄一郎先生の、ワンピース、皆さんご存知ですかね。まあ、今も、週刊少年ジャンプで絶賛連載中と。これあれですね、連載開始が1997年なので、もう30年くらいやってるんですね。でこれちなみに1997年僕は10歳でしたね、小学生、まあ、なのでゴリゴリワンピース世代の一人なんですけれども、これなんで今、今更もう語り尽くされてるワンピースについてなんで今日おしゃべりをしたいかと言いますと、それはですね、皆さん、あのネットフリックスの実写版ワンピースご覧になってますか？シーズン1が3年前くらいに配信になりまして、でシーズン2がですね、まあ、3年ぶり、待望のシーズン2が3月10日から、まあ、配信されてるんですけれども、皆さん見ました？これめちゃくちゃ面白いですね。めちゃくちゃ面白くて、まあ、ドハマりしてまして、急にですね、この自分の中のワンピース熱が再燃してきましてね、で今日はちょっとワンピースについておしゃべりしたいなと思ってるんですけれども、でちなみにあの今配信中のシーズン2はこれ原作読んでる方にとってはですね、まあドラム王国編っていうんですかね、まあ、あるいはチョッパー編っていうんですかね、まあ、この序盤の本当にこのもう名シーン連発のですね、まあ、その辺がシーズン2で描かれてるんですけれども、まあ、そもそもワンピース、まあ、聞いたことないっていう方は少ないと思うんですけれども、まあ、読んだことない、まあ、あるいはアニメ見たことない、まあ、そういう方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ主人公ルフィという名前の主人公が、まあ海賊王になるために、大海原を、まあ、仲間たちと冒険すると、まあ、そういうファンタジー漫画ですね。でまあそれのですね、この今実写版がネットフリックスで、実写ドラマ版ですね、ネットフリックスで配信してるんですけれども、まあ面白いですね。めちゃくちゃ面白い。でまあ今言ったですね、このチョッパー編、ドラム王国編っていうあたりがこのシーズン2で、まあ、描かれてるんですけど、まあくせ者揃いのあのバロックワークスが敵として登場して、でまあビビちゃんが旅の仲間に加わって、でチョッパーが仲間に加わると、まあ、その辺までですね。でこれね、まあ、原作読んでる方は、おそらくこの実写化されるにあたってちゃんと泣けるのと、ちゃんと泣けるのっていうところが気になってると思うんですよ。まあ、僕はねそこが気になってたんですね。

ちゃんと泣けました。もう大号泣でしたね。家でスマホで見ましたけれどもね、めちゃくちゃ良かったですね。でまずねキャストがいいですね。もう全員いいです。あのルフィ役の人もすごくいいし、まあ、マッケンユーさんがやってるねゾロもめちゃくちゃかっこいいし、まあ、個人的にはナミ役のエミリー・ラッドがめちゃくちゃ可愛いですね。これあの多分原作だとナミって10代っていうか、多分このほとんど全員麦わらの一味は10代っていう設定だと思うんですけど、多分役者さんたちは皆さん30前後ぐらいの役者さんが多いのかなと。でこのナミ役のエミリー・ラッドさんも確かねもう30過ぎてる女優さんなんですけど、それがね逆にもうビタッとハマってますね。なんかこのセクシーな綺麗な大人のお姉さんっていうこの原作の雰囲気がもう忠実にね再現されてるというか、素晴らしかったですね。脚本も良かったですね。バトルが派手ですんごい良かったですね。あのもちろん原作漫画もバトル漫画なんでファンタジー漫画ですからね、この悪魔の実の能力で、まあ、派手なバトルをするんですけど、これが実写になったら本当にかっこよかったですね。あのでちゃんとそのバトルシーンに尺をある程度割いてくれてるんで、もう本当に見応えがありました。まあ配信中のネットフリックス版実写版ワンピース本当におすすめなんですけれども、まあ今日はですね、まあ原作の方も含めて、ちょっとワンピースについておしゃべりをしたいなと思ってるんですが、そもそもですね、僕とワンピースとの出会い、これね僕本当にこの漫画編集者時代担当してた作家さんたちにもよく言ってたエピソードなんですけど、僕がですね初めてワンピースを読んだのは連載が始まって2年ぐらい経った時ですね。僕が小学校6年生の時なんですけど、でこれねなんで連載始まってから2年経つまで読まなかったかっていうと、あの僕の住んでた田舎ではですね、あの小学生はみんなジャンプ読んでると、で中学校に上がるとみんなマガジンに移行するみたいな、なんかねそういうムードがあったんですよ。でワンピースが連載始まった時僕は小学校4年生ぐらいだったんですけど、このちょっと背伸びしたいお年頃だったんで一足先にマガジンに移行しちゃってたんですね、この買う雑誌を。なのでこのワンピースが連載始まった頃ちょうどねジャンプを卒業しちゃってたんですよ。なのでこのワンピースっていうね大名作ノーマークだったんですけど、小学校6年生の時に母親と一緒にあの買い物に行ったんですよ。サティ、まあ、イオンみたいなやつですね、まあ、それにね母親と一緒に買い物に行きまして、でお母さんがあの食料品買ってる間に僕は本屋さんでね待ってるっていうのが、まあ、お決まりのパターンだったんですけど、まあ、元ねこの出版社の人間がちょっと言いづらいんですけど、まあ、立ち読みしてたんですね。で当時って本屋さんで漫画いくらでも立ち読みできたじゃないですか。今はねシュリンクっていうビニールの包装に包まれちゃってて立ち読みって基本的にできないですけど、まあ、当時はね、まあ、できたんですよ。で僕はですねワンピースの第9巻を何の気なしに手に取ったんですね。もう今でもはっきり覚えてますよ、第9巻ナミがね表紙のね巻なんですけど、その9巻をですよ、もう9巻からですよ、本当何の気なしにね読み始めたんですね。そしたらもう大号泣です。もうめちゃくちゃ面白くて泣けて泣けて、半分ぐらいまで読んだところで母親が僕を呼びに来たんですよ。勇気もう行くよって。でね僕はもうその場で母に頼んで9巻をね買って帰ったっていうのを今でも覚えてるんですね。でそこからまあ遡って、まあ、翌日以降ね1巻からまた順に集めていくんですけど、もうね漫画を途中の巻から買ってっていうか、まあ途中の巻から読み始めてっていうのは後にも先に もう僕はねワンピースだけなんですけど、まあ、それぐらいねこのワンピース第9巻、まあ、いわゆる波編なんです、まあ、あるいはアーロンパーク編と呼ばれるようなあたりなんですけど、ここがね本当に面白かったんですよ。でネットフリックスのねシーズン1で描かれるのは主にねこの波編のあたりなんですね。なのでもう僕的にはねもう思い入れが強いあたりなので、ネットフリックスのね実写版

ドラマ版が始まった時にもうすぐ見たんですけどね。っていうのがまあ僕のこのワンピースとの出会いなんですよ。なのでね、この僕の中でワンピースっていうのは、まあ、特に序盤中盤ぐらいまでのワンピースは泣ける漫画っていう印象なんですよね。でこれはね、読んだことある方、あるいはアニメを見たことある方はもううんうんとうなずいていただけるんじゃないかと思うんですけど、もうもちろん波編も泣けるし、まあ一巻の方からね順に行くと、まあウソップ編も泣けるし、三次編も泣けるし、まあそしてチョッパー編なんですね。このね、原作ファンの中でももう本当に泣けると大人気なのが、まあこのチョッパーというね、トナカイのキャラクターが、まあ、仲間になるくだり、この辺りのねドラム王国編が、まあ、原作ファンの中でも人気が高いんですけれども、まあその辺りがね、まあ、今このネットフリックスでまさにやってるところなんですが、今日はですね、なんでワンピースってこんなにも泣けるのか、それをちょっとですね、僕なりにねこのお話をしたいなと思うんですよ。でそれはワンピースをね読んだことある方、アニメを見たことある方は、あ、そうそうそう、わかるわかると、まあうなずいてほしいなと思いますし、ワンピース名前は知ってるけどまだ読んだことないよっていう方もですね、これ本当にね素晴らしい作品なんで、もうぜひ読んでほしいなと、まあそういう気持ちを込めてですね、まあ、ワンピースなんで泣けるのか、ワンピースってこんなに泣ける漫画なんだっていうことをですね、少しお話をしたいなと思います。でそもそも、ワンピースってどういうこの物語の構造になっているかというと、まあ、特に序盤中盤のあたりはなんですけれども、仲間を増やしていく物語なんですね。この物語構造って、まあ、ものすごく王道です、まあ、よくある型、そしてものすごくカタルシスが強い。例えば桃太郎なんかもそうですよね。犬、猿、キジ仲間にしていく、まあ、あるいは三国志、まあ、あとは僕の好きな映画オーシャンズイレブンとかね、まあ、仲間を増やしていく物語って、まあ、よくあるじゃないですか。でそれの最高峰がワンピースなんですよ。で例えばポケモン、ゲームのポケモンってあるじゃないですか。でポケモンもこの、まあ、ゲームのね、原作のゲームの、まあ、僕は赤緑世代ですけど、このポケモンもね、ゲーム版の時ってまあなんていうんですかね、ポケモンを集めてそしてバトルに勝つっていう部分にカタルシスがあるんですよね、面白さがあると、まあ、だからね、いわばこのポケモンってゲームの世界観の中ではまあちょっとこの武器みたいな扱いなんですよね。でもこれがアニメになると、このポケモンは武器じゃなくて仲間になるんですよね。だからね、この手当たり次第にアニメのポケモンだとゲットしないじゃないですか。この一匹一匹との間にきちんとドラマがあって、でこの仲間が増えていく、ポケモンがちゃんとね仲間として増えていくっていうところに、まあ、感動があるわけですよね。でもっと言っちゃえば、霞とかね、たけし、まあ、いわゆるジムリーダーって呼ばれるね、このゲームの世界の中だと、まあ、中ボスみたいな扱いの敵キャラたちもこのアニメ版ではね、一緒に旅をする仲間になったりするわけですよ。とにかくね、この仲間を集めていく、仲間を増やしていくっていう物語は、まあよくある構造の型で、そしてまあカタルシスが強い、まあ面白くなりやすいっていうことなんですけど、でただですよ、ワンピースはね、ワンピースにおけるこの仲間になるっていうことの意味は、例えばさっき言った三国志とかオーシャンズイレブンとかね、ポケモンとかとはね、またねちょっとこの1段階レベルが違うんですよね。まあ一つはルフィが海賊王になるための、まあ、大冒険をね、大海原で繰り広げていくための、まあ、心強い船員クルーが増えるっていうことでもあるんですけど、それに加えて仲間になるっていうことがですね、その登場人物たちにとってのトラウマの解決になってるんですよね。これがねすごく泣けるポイントなんですよ。でこれどういうことかって言いますと、まあ、一番最初にその型ができたのはウソップ編かなと思ってるんですけど、このウソップっていうキャラはですね、オーボラ吹きのなんて言うんですかね、口だけ野郎みたいなキャラなんですね。その小さな村の中で俺はこんなすごいんだとかね、俺はこんなことをやったことがあるぜとかね、
このやってもないことを

ほら吹きで嘘ついて回ってるっていう嘘つき少年みたいなキャラなんですよ。で、村の中でものすごく嫌われているっていう設定なんですね。でもね、このウソップがなんでそんな嘘をついてるのかっていうと、病気がちなね、女の子の友達がいて、その子を励ますためにこの嘘の冒険談を語ってるみたいな設定もあるんですけど、ウソップは実はお父さんが本物の海賊なんですね。で、お父さんに憧れてるんですよ。お父さんへの憧れがあって、でも自分は臆病で勇気がなくて、父のように大海原に冒険に出ることもできないっていう葛藤の中で、俺はこんなすごいことができるぜっていう嘘をついているっていうキャラクターなんですね。で、そんなウソップが、ルフィに誘われて麦わらの一味に入るんですけど、それはつまり口先だけのね、この嘘つき野郎だった、臆病者だった、一歩踏み出す勇気がなかったっていう自分のトラウマがルフィの仲間になることでまさにこの解決するっていう物語なんですよね。だからね、このウソップが仲間に加わるシーンでものすごく泣けるんですよ。っていうのがね、この多分ワンピースの漫画の中でこのウソップが仲間になるくだりが、一番最初にですね、その泣ける、仲間になるイコール泣けるっていう型が出来上がったとこじゃないかなと思ってるんですけど、で、そのね、ウソップの次に仲間になるのが、サンジっていうキャラクターですね。これもね、いいんですよ。で、このサンジっていうキャラクターはコックさんなんですけど、サンジはですね、命の恩人であるゼフっていう、自分のお師匠さんみたいな人がいるんですけどね、このゼフがもう自らを犠牲にしてね、サンジを助けてくれたっていう命の恩人なんですよ。でね、このゼフに対する、感謝の気持ち、あるいは罪悪感みたいなものをずっと抱えていて、で、このね、ゼフが率いる、レストランで働いているコックさんなんですね。で、サンジも本当はね、やりたいことがあって、夢があってね、その夢を実現するためには本当は海に出たいんですよ。出たいんだけど、このゼフに対する強すぎる感謝の気持ちが、いつしか、呪いのようになっていて、このゼフのレストランを出ることができないんですね。ゼフを置いて自分だけね、この冒険に出るなんてことはできないっていう、ある種呪いにかかっちゃってるわけですよ。だからこのサンジにとってもね、ルフィの船に乗る、麦わらの一味になるっていうことは、この呪いを断ち切ることになるんですよね。だからやっぱりね、このサンジも船に乗るっていう決断をした時に、もう読者は泣けるわけですね。で、ナミ編も、もうまさにそうなんですよ。もうナミというキャラクターはね、航海士、悲しい生い立ちがあるんですね。もう本当に悲しい生い立ちのキャラクターで、もう誰にも心を開けないっていうキャラなんですね。だからこそ、このルフィの船に乗るっていうことは、人生で初めて誰かを信用できた瞬間なんですよね。だからね、これもやっぱり仲間に加わるっていうことがイコールナミのトラウマの解決に、なってると。だから泣けるんだっていうことなんですね。じゃあチョッパーはと、ね、このネットフリックスシーズン2で主に描かれているこのチョッパー編のチョッパーくんの場合はどうなんだと、ということでですね、最後にですね、このチョッパー編についてね、語っていきたいんですけれども、これね、ものすごくよくできている物語で、僕ね、正直チョッパー編を読んだのはもう20年ぐらい前だと思うんで、ネットフリックスのね、実写版ワンピースを見て、ああそうそう、そういう物語だったって、ちょっと思い出しながら見てたところもあるんですけど、このね、チョッパー編が何がすごいかっていうとですよ、これちょっと漫画言葉で、漫画のね、この用語で言っちゃうんですけど、複数の読み筋が同時に成立しているすごい構造なんですよ。これね、読み筋って何かっていうとですね、いい物語には必ず読み筋があるんですけど、読み筋というのはですね、何を楽しみに読めばいい物語なのかっていうことなんですね。例えば、さっき言った桃太郎で言ったら、あれは桃太郎の物語を読み進めていった先には、鬼を倒せるのかどうか、鬼を倒した瞬間に気持ちがいいっていう面白さが来るんだろうなって期待して読むんですね。これを読み筋と言います。この桃太郎というのは鬼を倒しに

行く漫画なんですよ、だから鬼を倒したら気持ちがいいんですよっていう、それをこの読者の中にですね、まあ暗黙のうちに提示してるわけですね。これがね読み筋なんですね。で読み筋っていうのはシンプルな方がいいんですよ。桃太郎であれば鬼を倒しに行く物語、これが桃太郎が途中でなんか好きな人ができちゃって、そっちとの恋愛話がどうのこうのとかって言ったら、これ読み筋がブレちゃうわけですね。だから鬼を倒しに行くっていう一本の筋の中で物語が進んでいくんですよ。犬、猿、キジが仲間になるのも鬼を倒すための強力なパートナーが増えていく。だから鬼を倒すっていうゴールに向けて一歩近づいたぞ、二歩近づいたぞと思って読者は面白いわけですね。これがね読み筋なんですよ。でこの読み筋をうまーくね説明臭くなく読者に提示できている漫画が、まあ、いい漫画だと、まあ、そんな風によくこの漫画の打ち合わせの中では言われるんですけれども、このねチョッパー編っていうのは実は読み筋がいっぱいあるエピソードなんですね。で一つはこのねドラム王国っていうところに行くんですけど、そのドラム王国に上陸する直前にナミが病気になっちゃうんですよ。でもうねどんどんどんどんこの体調が日に日に悪くなっていくと、でもうこれは今すぐにでも今夜にでもお医者さんに診てもらわないともう命が危ないっていう状態でこのドラム王国っていうところに上陸するんですね。なのでこのねナミの病気治るのかと、でナミの病気を治せるかもしれない唯一のお医者さん、その国でたった一人だけいるお医者さんは険しい山の上に住んでると、険しい崖の上に住んでると。でこの崖を登るしかないんだけれども、もう真夜中、そして猛吹雪、もうそんな中で、でももうナミの命は風前の灯火で、これね今夜この崖を吹雪の中登っていかなきゃいけないと、ナミの命は助かるのかっていうのがまず一つ読み筋としてあるんですね。でこれがもうまずハラハラするわけですよ。そしてもう一つ、このねドラム王国っていう国はもう悲劇の国で、かつてねワポルという、まあ本当にこのひどい恐怖政治を敷いていた本当にひどい王様がいて、でもねその王様が国を見捨てて今は逃げちゃってるっていう設定の国なんですね。そんなドラム王国に再び巨悪ワポルが帰ってくると、もうそれで国民たちはもうざわざわするわけですよ。あのワポルが帰ってくると、それはまずいぞと。でもみんなで武装して砦でね市民国民たちがみんなで武装してこの砦を守ってるんですけど、もうワポルたちがねもうどんどんどんどんこの国に近づいてきてしまうと。もうあのワポルっていうのはですね、この悪魔の実っていう実の能力者で、もう口の中に入れたものを全部武器として吐き出すっていう、このものすごい能力を持ってる強敵なんですね。でそのワポルがもう間もなくドラム王国に上陸してきてしまうと、この最強の敵ワポルを倒せるのかっていうのもこれまた一つ読み筋なんですね。そして三つ目の読み筋が、このドラム王国でルフィたちが出会うですね、チョッパーという新キャラクター、これがですねトナカイなんだけど二足歩行をしていて、トナカイなんだけど人間の言葉を喋る、まあ、そういうキャラクターなんですね、このチョッパー。でこのチョッパーはですね、まあそういうトナカイなのに二足歩行で人間の言葉喋ってるもんですから、もうその国の人たちからもう化け物だって言われてね、もう忌み嫌われてる存在なわけですよ。ですごくかわいそうなキャラクターとして最初登場するんですね。でそんなチョッパー、かわいそうなチョッパーが救われるのかと、まあ、あるいはねこのワンピースを読んでいる人たちは、あこれきっと新しく仲間に加わるキャラクターだと、でもこんなかわいそうなキャラクターどうやって仲間に加わってくれるだろうかっていうところもですね、これ一つ読み筋になってるんですよね。っていうこの複数の読み筋が同時に展開されていくのがこのドラム王国編、チョッパー編で、これはこの漫画の技術的には、あるいは、実写のねこのドラマの脚本の技術的には相当難しいことをやってるんですけど、それがもう完璧に成立してるんですよね。もう本当にすごい、それがねもうこのドラム王国編のまあすごいところなんですが、でこのね複数ある読み筋を、全部ね、要は麦わらの一味が解決する

ていうところが面白いんですけれども、まあ、中でもチョッパーくんのところですよね。チョッパーはね本当にこの悲しいキャラクターで、何が悲しいかっていうとですね、チョッパーが持っているトラウマは、チョッパーにはですね、まあ、ドクターヒルルクっていう、まあ、師匠みたいな存在のかつていたお医者さんがいるんですね。今は亡くなってしまってるんですけど、このねドクターヒルルクが、まあ、チョッパーにとってのまあ師匠であり、あるいは父のような存在なんですね。でヒルルクはね、大きな病気なんですよ。もう助からないかもしれない病気で、チョッパーはねこのなんとかヒルルクを助けるために万病に効くと言われているキノコを、まあ、山の中に生えていると呼ばれている言われているこの幻のキノコをですねヒルルクのために探してあげたいなと思ってるわけですよ。でヒルルクはですね、チョッパーに常々語っていたことがあって、いいかチョッパーと、海賊っていうのはこの世で一番かっこいい男たちなんだと。で海賊っていうのはみんなそれぞれ船に海賊旗を掲げているんだと。で海賊旗っていうのは必ずドクロが書いてあって、まあ、つまりあの海賊旗のドクロマークはこの男の信念の象徴なんだみたいなことをチョッパーにずっと語っていたんですね。なのでチョッパーの中ではこのドクロマークってなんかかっこいいもの、すごいものみたいな、まあ、刷り込みがあるわけですよ。でねチョッパーはキノコ図鑑を片手に万病に効くキノコを山に取りに行くんですけど、その図鑑には毒キノコも書かれてるんですね。で毒キノコのページには危険を示すドクロマークが書かれてると。でもチョッパーはドクロってのは男の信念の象徴だって刷り込まれてますから、そのドクロマークが書かれたキノコこそが万病に効くキノコだと勘違いしてしまって、まあ、その毒キノコをですねヒルルクのために持って帰ってきちゃうんですよ。でそれを食べたヒルルクはもともとねこの不治の病だったのもあるんですが、まあ、死期が早まってしまうと、まあ、そういうですねこの悲しいエピソードがあるんですよ。まあ、それに加えてねさっきも言った通り化け物だと市民国民からは忌み嫌われていると、まあ、そういうですねこの悲しさを背負っているキャラクターがチョッパーなんですが、そんなチョッパーもですね本当は友達が欲しいんですよ。本当は友達が欲しいし、もうドクロっていうものは自分の中でもう本当にこのねトラウマの象徴に、師匠であるヒルルクをね殺してしまった自分の中のトラウマの象徴になってるんだけれども、でも本当はかつてヒルルクが自分に教えてくれたドクロっていうのは男の信念の象徴なんだっていう言葉もやっぱり忘れられない、もうこのドクロっていうものに対して複雑な感情を抱いているんですね。まあ、そういうこのねチョッパーの中のごちゃごちゃっとしたこのモヤモヤっとした部分、これをルフィが全部解決してくれるわけですよ。ルフィがねこのチョッパーがもう奥底にしまい込んでいたヒルルクのね、このヒルルクの海賊旗があるんですけど、このヒルルクの海賊旗をねルフィがね、お前そんな大切なもんだったらこんなしまい込んでちゃダメだろって言って、このバッとね部屋の中に掲げてくれてね、お前の師匠が言ってたことはその通りだと、ドクロってのは信念の象徴だと、俺の船にもドクロの海賊旗があるぜと、チョッパーお前来いよと、一緒に俺の船乗れよと、仲間になれよってルフィが誘ってくれるんですよ。でもねチョッパーはね、いやもう俺なんてダメだと、俺なんてそんな船に乗る資格のないトナカイだってね、このうじうじうじうじしてるんですけど、それにねルフィがうるせえと、俺と一緒に行こうって言ってね、このチョッパーを誘ってくれるんですよね。だやっぱりこのねチョッパーにとってもルフィの船に乗ってもう一度ねドクロが掲げられた海賊旗の船に乗る、そして友達がこのね船員たちはみんな友達ですから、この友達ができるっていうことは、ルフィの船に乗るっていうことはチョッパーにとってもこのトラウマの解決になってるんですよね。だからねやっぱりこのチョッパーが最後船に乗って自分の故郷を後にするシーンはですね、まあ大号泣ですよ。まあ大号泣。

まあ、ベッドの中で泣きながらスマートフォンを見ていたと。まあ本当にですね、まあ、ワンピースについてもう語ってきましたけれども、本当にねいい漫画ですね。もう僕がね今更言うまでもないですけれども、もうさすがやっぱりね日本で一番売れている漫画、世界で一番売れている漫画、なんか確かギネス記録かなんかも取ってるんですよね、世界で一番売れたコミックスみたいな形でね。まあワンピース名前を聞いたことがないという方はおそらくこのラジオをお聞きの皆さんの中にも少ないんじゃないかなと思いますけれども、まあ読んだことないよ、アニメ見たことないよと、まあ、あるいはネットフリックスで実写やってることを今知ったよと、まあそんな方もいらっしゃるんではないかと思いますので、ぜひぜひワンピースご覧になっていただければと思います。そんなところで、今日の小宮山雄貴のコミックヤーマンもお別れの時間が近づいてまいりました。最近ねちょっとだんだん暑くなってきましたので、皆さん体調管理には気をつけて楽しい週末をお過ごしください。ありがとうございました。さようなら。

FM 川口をお聞きの皆さん、こんにちは。 FM 川口ニックネーム放送部長、小田島です。この時間は福井ちなみと愉快な仲間たちの提供でお送りする川口ファンファンクラブ。今週は夜11時からの音楽プログラム Today's Last Music 女性ボーカル特集からピックアップしてお送りします。それではお聞きください。

0: 川口ファンファンクラブ、来週のこの時間はゲストをお迎えしてお届けします。来週もぜひ聞いてください。この時間は福一並と愉快な仲間たちの提供でお送りしました。
1: 篠田元和の元ミュージックタウン。この番組はお部屋探しのパートナーエヴァンス、共に作る共に生きる大和ハウス、お客様の幸せをサポートする大和証券、以上の提供でお送りします。
2: ねえ、
3: どうしたの？
2: もうパパになる準備はできた？
3: 準備といえば、もう少し広い部屋にしよっか。
2: じゃあみんなで住める広い部屋見に行こうよ。
4: お部屋
5: 自由設計のこだわりも実現できる企画住宅、スマートメイドハウジング。注文住宅のクオリティを備えた分譲住宅、レディメイドハウジング。いい住まいからいい人生をもっと、選べる住まいのいいとこ取り、大和ハウス。
6: 大和証券川口支店は川口駅東口前にあります。大切な資産のこと、将来のこと、私たちにご相談ください。大和証券はこれからも地域の皆様と共に歩んでまいります。
7: FM 川口 85.6

皆さんこんにちは。再放送を聞きの方こんばんは。作編曲家キーボーディストの篠田元和です。この番組では毎回おすすめの曲を選曲したり、音楽や楽器のコアなお話をしたりと盛りだくさん内容でお届けしております。その時々自由な構成で好き放題に喋らせていただいております。リスナーの皆さんからのお便りもお待ちしております。メールは pg@fm856.co.jp pg@fm856.co.jp、これ以外にもですね、僕の Facebook や X でのメッセージつぶやき、などもお待ちしております。はい、5月入りましてね、これから本格的なゴールデンウィーク、もうすでにゴールデンウィーク入ってる方たくさんいると思うんですけどね、そういえばね、前回前々回と、埼玉県の大野知事をスペシャルゲストとして、お迎えして、いろいろトークさせていただきましたけどね、改めてね、お伝えする点としては、この番組はね、基本的には音楽番組なんですけど、音楽だけを語る場所でなくね、人を語る場所でもありたいなと思っていると、いろんな分野ね、それぞれの

野で第一線で活躍してる方のお話っていうのは、まあ肩書きを超えて、まあその人の、まあ、生き方とか考え方、まあ、時代を見るヒントがありますよね。まあだからこそ、まあ、音楽家だけじゃなくて政治家や、まあ、例えば異業種の方にもお越しいただく意味があるんじゃないかなと、僕は思っていますね。やっぱりね、音楽家だけだと音楽家の視野になってしまう。でも音楽家以外の方と話してると、まあ、音楽家だけでは見えない景色みたいなのもね、あるわけですよね。まあそこで、まあ、生まれる一種のなんていうのかな、まあ大げさですけど化学反応みたいなのがね、あって、まあ、その辺がラジオの面白さにも、なるんじゃないかなと、思うし、まあどんな人もね、人がどう生きて過ごしてるのか、まあ、どんな思いで日々過ごしてるのかっていうのは、まあ、大体そこには必ず音楽が、寄り添っているはずなんだよね。だからいろんな方、まあとりわけね、町や社会を動かしているお偉い方、政治家の方の話って実は音楽と近いところにもあるんじゃないかなと。まあ立場違いの人のために、動いている人のリアルな声っていうのは非常にこう、僕は音楽と通ずるものを感じています。まあそういうことも含めてね、これからも音楽家だけに限らず、いろんなゲストをね、迎え入れて、やっていきたいなと思っております。本日の1曲目いきますけど、そう、今週はねちょっと、まあ、僕が AOR 大好きってこともあって AOR 特集また改めてやってみようかなと。 AOR アダルトオリエンテッドロック、まあ大人のためのロックってことだよね。で僕もねこの AOR は、っていうジャンルずっと大好きで、自分のアルバムの中にもね AOR をリスペクトした曲っていうのは収録してて、まあ、この番組でもたびたびかけてる、3枚目のフォアサイトに入ってる、It's Your Love という曲、これはもうかなりコテコテの AOR を意識して、作編曲をしております。でこの It's Your Love 歌っていただいてるのはなんとエアプレイの針金のような高い声を出していたトミー・ファンダーバーグ、まあ、僕のアルバムの時はさすがにね、高いハイボイスというよりももう渋いおっさん声になってるんですけど、それがなかなか渋くてかっこいいしうまいし、歌詞も書いてくれたんだよね。だからまあ僕が大好きなエアプレイのボーカルが、僕の曲で歌ってくれてるっていうのは非常に感慨深いんですけど、その It's Your Love を聴いてもらおうかなと。で一緒に演奏してるのは、まあまあ、僕が学生時代憧れてたプリズムという、フュージョンクロスオーバーバンドのリズム隊ですね。渡辺健さんのベースで木村万作さんのドラム、あとギターはね、洋二隆、今鍋里のとこで弾いて、まあ、活躍しておりますけど、まあ、この辺のメンバーで、一緒にレコーディングしております。ということで本日の1曲目 It's Your Love 篠田元和お聴きください。

はい、イッツアラブを聞いていただきました。これトミー・ファンダーバーグとねやり取りするのは、まあ、当時、まあ、メールだったり、あと当時ねレコーディングがダットというテープを使ってやり取り してたんですけど、ネットで送るとちょっといろいろトラブルありそうだったんで、フェデックスを使ってね、そのテープのやり取りをしたんですけど、送られてきたテープを聞いたらトミー・ファンダーバーグのですね、かっちょいいコーラスハーモニーも入ってて、これはもう、サプライズだったんですけど、まあ、それをそのまま使ったと。あと歌のテイクも何テイクも入ってきて、気に入ったやつ使えって書いてあって、どれも気に入ってたんで非常に迷ったんですけどね、なかなかベストな、感じで、まとまったんじゃないかなと思います。続いてはですね、まあ、ちょっと1曲目でも話してたエアプレイなんですけど、エアプレイって実はもうそもそもエアプレイってどういうバンドかというと、デビッド・フォースターとジェイ・グレイドンの相当バンド、相当ユニットですね。で、まあ、残念ながら1枚しかアルバム出てないんだよね、エアプレイのアルバムっていうのは80年代に。でセカンドのアルバムっていうのが、出てないかったんだけど、ジェイ・グレイドンがですね、1993年にエアプレイ・フォー・ザ・プラネットっていう、アルバムを出します。まあ実質エアプレイの再来みたいな感じでね、出たわけで、まあエアプレイの2枚目を長らくこう待ち焦がれてた AOR ファンにしてみると、まあこれは、やっぱりサプライズな贈り物になったと。で実際 AOR ファンにはかなり評価の高い、アルバムだったわけですね。でこの J グレードンのね、エアプレイフォーザプラネットっていうのは結構なんだろうな、とりわけねミュージシャンの間ではめちゃくちゃ話題になったアルバムなんですけど、このアルバムがねやっぱり評価されたっていうのは、まあ、80年代の、まあ、ウエストコーストの流れを組む AOR の完成形を、まあ、90年代にね、もう一度やったっていうこともあるんだけど、まあJ グレードが世の中ねいろんなサウンドがこう多彩に広がってた中で、グレードンは全くブレずに AOR をのアルバムを出したっていうんで、まあ、これもね、評価されたわけです。でこのアルバムの中からねすでに何曲か過去の放送でもかけてるんですけど、今日ちょっと初めてかけるのがこのアルバムの1曲目 Walk the Fire っていう曲、聞いてもらおうかなと思うんですね。これねすごいんですね。歌ってるのはジョセフ・ウィリアムス、ジョセフ・ウィリアムスはトトのボーカルですけどね今のね。で実は僕のアルバムでアンジェラというバラードも歌ってくれてる、なんとなくつながってて嬉しいなみたいな感じなんですけど、でこのウォーク・ザ・ファイアって曲、ジョセフ・ウィリアムスとジェイ・グレードの共作になってます。でちょっとねかなり複雑なコード進行なんだけど、こうデジタルシーケンスがこううまく噛み合ってて、で、まあ、J グレードの複雑なコード進行にジョセフ・ウィリアムスのメロディー感覚が乗ってくると。だからまあ結構実際難しいことやってるのに妙にキャッチーなんだよね。非常にこの辺がポップな感じがする。でやっぱりそのサウンドの作り方は緻密なのは変わりないんだけど、J グレードンギタリストなんでギターがこうたっぷりフューチャーされるのかと思いきや、実はこうなんていうのリズムのカッティングに徹してたり、まあ、バッキングの配置とかねソロの音を選びにしても弾きすぎないこう構築美みたいのがあって、そこがまた J グレードンのいいとこだと思うんだよね。決して俺がみたいなプレーじゃないわけですね。で意外とこう全体を見下ろした感じで、ギターを弾いてると、まあ、それも聞きどころじゃないかなと思います。ということでお聴きください、Walk the Fire J グレードンです。

はい、ウォークザファイヤー J グレードを聞きいただきました。まあ今週は AOR 特集ということでね、いろいろ選曲していくとどうしても J グレードとかデビットホースがいっぱい出てきちゃうんだよね。まあこれは致し方ないんだけど、で次に聞いていただくのはディオン・ノワリック、ディオン・ノワリックはね、まあアメリカのポップス歌手で、おばが、ホイットニー・ヒューストンの母だったり、まあこれに限らず親族は、ゴスペルとか R&B、ポップソウルなど多くのジャンルでヒットを持つ歌手がいるという、まあ、すざましい家系なわけですけれど、ね、これがね、まあ、過去に一度紹介した僕の大好きなアルバムっていうのが、1982年にフレンズインラブっていうアルバムをディオン・ノワリックが出してて、これがね J グレードが全面プロデュースしてると。これはね僕は AOR の最高傑作の一枚じゃないかなと、思っています。まあレコーディングメンバーがすごすぎるんだけどね、まあ、トトのメンバーが、まあ、勢ぞろいしてたり、ラリー・カールトン、まあ、スティービー・ワンダーも入ってたり、ビル・チャンプにリチャード・ペイジのバックコーラスが入ってた、まあ、考える最高のメンバーを、集結してるんじゃないかなと思います。で聞いていただくのが、Can't Hide Love、まあ、これはねもともとアース・ウィンド・ファイアの曲で、まあ、超有名なわけですけど、まあ、それをカバーしてるわけですね。でアース・ウィンド・ファイアはあの灼熱の共演ってアルバムでね、出してこれ大ヒットしてましたけど、このジェイ・グレードンがカバーをするとですね、よりこうソリッドにシャープに、なってると。でなんていうかな、やっぱりアース・ウィンド・ファイヤーの持ってるこのハーモニーの美しさとかこう凄さみたいなのそのまま、踏襲されてると。で、まあ、この曲で参加してるのが、まあ、スティーブ・ルカサ、トトのねギターの、あとジェリー・ホーン、シー・ウィンドのホーンセクションですね。であとストリングスアレンジが、ジェレミー・ラボック、まあ、これはデビッド・ホスターに必ずついてくる方ですけど、でまあアコピープラス ADP はまさにデビッド・ホスターという感じで、最高にかっこいいんですよね。でなんだろうな、このここでもねやっぱりちょっと着目するべきは、J グレードンのスタンスだよね。こうギタリストがこういう曲をプロデュースするときってどういう考え方でやってんのかっていうと、やっぱりこうあまりギター中心のギターが先導するサウンドじゃないんですよね。基本的にはキーボード中心、そこにホーンセクションが絡んでくるという、まあだからやっぱり J グレードンっていうのは偉大なるギタリストではあるのには変わりないんだけど、こういう曲をプロデュースできるっていうところがやっぱりこう音楽全体をこう視野としてね非常に広く見られる、まあ名プロデューサーの、ゆえんっていうのは、まあ、この曲の完成度を聞いても非常にこう伝わってきます。でこのディオン・ノワリックもねやっぱりそれに合わせてこう

ソウルフルな味とこの洗練されたサウンドのこう調和みたいなの非常にこ うまくブレンドして、歌い方も非常にそれに合わせているような、ニュアンスもちょっと感じます、ということでなかなか名演になっております。お聴きください。

0: どうしたの？
1: もうパパになる準備はできた？
0: 準備といえば、もう少し広い部屋にしよっか。
1: じゃあみんなで住める広い部屋見に行こうよ。
2: お部屋探しのパートナー、エバンス。
3: 自由設計のこだわりも実現できる企画住宅、スマートメイドハウジング。注文住宅のクオリティを備えた分譲住宅、レディメイドハウジング。いい住まいからいい人生をもっと選べる。

0: 住まいのいいとこ取り。大和ハウス。
1: 大和証券川口支店は川口駅東口前にあります。大切な資産のこと、将来のこと、私たちにご相談ください。大和証券はこれからも地域の皆様と共に歩んでまいります。

はい、キャントハイドラブ、ディワンのバイク、お聴きいただきました。まあめちゃくちゃかっこいいんですけど、まあ、この曲に限らずね、このフレンズインラブっていうアルバム、これは僕はね AOR の、まあ、最高傑作の一枚と言っていいと思うんでね、アルバムごとぜひ聴、いてもらえればと思っております。続いてはね、ちょっと先ほどアースウィンド&ファイヤーネタが出たんで、本家のアースウィンド&ファイヤーの曲聴、いてもらおうと思うんですけど、まあこれはあまりにも名曲というか、アフターザラブハズゴンという曲ですね。これアフターザラブイズゴンっていうタイトルもあったりとか、ちょっと悩ましいんですけど、実はものすごいこのアースウィンド&ファイヤーのアフターザラブハズゴンっていうのは多くのミュージシャンが、カバーしております。デビッド・ホスターはですね、僕の知る限り4テイク5テイク違うバージョンでインストで収録してたりとか、まあ歌入りでも収録してたりとか、あ、インストはないか、いろんなちょっと若干バージョン違いの編曲で、まあ、それだけデビッド・ホスターがこの曲好きなんですよね。っていうのも自分で作曲してるデビッド・ホスターとジェイ・グレイドン、あと一時シカゴにいたビル・チャンプリン、この3人の共作になってます。でアース・ウィンド・ファイヤーが、この曲入れたのは、1979年のアルバム「アイ・アム」ですね。まあ実はあのアース・ウィンド・ファイヤーのオリジナル曲ではないっていうのが面白いところですよね。で僕ね、あの一度キーボードマガジンでこう連載を持ってる時にこの曲非常に興味深くて、これだけで4ページぐらいページを割いて解説したことがあるんですね。この曲ね、実はとんでもなく信じられない、まあ、音楽理論の宝庫というか転調の宝庫というか、いろいろもう詰め込まれてるんですね。一筋縄にいかない、進行になってます。ね、歌い始めがトニックからサブドミナントマイナーに行っちゃうみたいな、これはいいんですけど、その後もうめちゃくちゃこう転調しまくるんですね。でその転調の手法もですね、普通じゃないんですよ。まあ、全く予想を裏切る展開っていうのかな。で僕はねこれかなり、まあ、ポップス史上ポップスラブバラードの中では、こんな進行は見たことない、聞いたことないっていうんで、かなり細かく分析した記憶ありますけど、まあ、実際今聞いても、これが世界的にヒット曲になるっていうのはなんでなんだみたいなね、とこもあったんですけど、アース・ウィンド・アンド・ファイヤーはこれフィリップ・ベリーのねファルセットはやっぱり神がかってると。まあ単なる高い声じゃなくてちょっと若干、ね、優しい痛みみたいなのが乗っかってくるところが良くてね。でコーラスがねめちゃくちゃ完璧です。まあアース・ウィンド・アンド・ファイヤーはね本セクションなんかに加えてこのコーラスハーモニーはもともと化け物級のこう美しさというか、うん、でこの曲ね主旋律もそうなんですけどバックコーラスがかなりドラマを作ってるんだよね。まあなんていうか AOR っていうジャンルにとどまらず、まあ、ちょっと一種ゴスペルコーラスっぽいところもあって、とにかく満載であります。ということでお聴きください。

ただきました。ちょっと考えてみたらね、2曲目聴いていただいた Walk the Fire、次のディオン・ノワイクの Can't Hide Love、そして今の After the Love Has Gone って、みんな J グレードン絡みでしたね。やっぱり J グレードンってすごいなっていうか、実際ね J グレードン日本来た時、僕日本公演見に行きましたけど、まあ、ゲストにねデビッド・フォスターがいたり、まあほとんどこうレコーディングメンバー来て夢のような、ステージでしたけどね。最近ちょっと J グレードン動向、気になります。はい、本日もう一曲いきます。AOR っていうと絶対外しちゃいけないのがPages なんですよね。まあ、僕もPages に関してはいろんな曲時折かけてきましたけど、まあちょっと余談だけどね、スキマスイッチの時田慎太郎もPages が大好きで、よくやつが教え子の時から AOR といえばこのPages の話題、よくしてきましたけど、なんだろうね、日本ではね意外とちょっと馴染みが少ないっていうか、結構 AOR ファンには受けててもね、っていうのもね、日本で紹介されたのもちょっといろいろ前後複雑で、なんていうかな、78年にページスってアルバム出して、で79年にフューチャーストリートってアルバムも出してて、で81年にまたページスってアルバム出してるから、どれがデビューなのかちょっとよくわからないっていうのもあってね、まあ、僕も当時ページスはなんか雑誌かなんかで知って、当時レコードでしたけど、輸入レコード店にこう探し回してね、なかなかこう見っからないこうフューチャーストリートを手にした時はこう涙しましたけど、そんなわけでね、聞いていただくのはね、今度は1981年のページスですね。でその中から、OECE という曲、これオフィシャルキャットオブザ 80s、 ちょっとよくわからないけどちょっと意味がよくわかりませんけど、まあこれね意外と AOR の中では人気の高い曲です。で、まあ、ページスはね、スティーブ・ジョージとリチャード・ページの2人を中心とするグループであると。まあ、リチャード・ページはね、大半作曲しててキーボードもやってるというわけで、ただねこの2人、スティーブ・ジョージとリチャード・ページっていうのはよく AOR のバックコーラスとしても、いっぱい入ってます。さっきのアースのアフターザラブハズゴンにも入ってましたけど、 AOR のヒット曲って大体この2人入ってるんですけどね。で聞いていただくこの OEC めちゃくちゃかっこよくて、なんだろうね、ドラムがねベリカリウタ、スティーポーカラじゃなくてベリカウカリウタっていうのも非常に面白いところなんですけどね、これぞ AOR というサウンド、ご堪能あれという感じです。それではお聴きください、OECEページスです。

はい、あ、考えてみれば今の OEC もこれこのアルバムの中の J グレードもプロデュースしてましたね。いや参りました、 J グレードオンパレードになってしまいましたけど、まあ、今週はね、大野知事とのゲストの後の、AOR ということで、また仕切り直しという感じなんですけれど、まあ5月に入るとねやっぱり、空気がなんとなく、初夏の匂いになるんじゃないかなと、今日5月2日っていうと、そうですね88夜、立春から数えて88日目ということでね、88夜になるということなんですけど、ちょうどこう新茶の季節にも入りますよね。まあお茶といえばまあ僕は濃いめが好きなんですけど、なんかね普通に売ってるペットボトルの普通のお茶っていうのは僕には

0: えらい薄く感じちゃうんでね、お茶は濃い系が、好きであります。まあ、これからね、本格的なゴールデンウィークということなんだけど、まあ、ゴールデンウィークはね、まあ、僕はあんまりこう家族で楽しむってことが今までなかったんですけど、まあ、休むための連休なのになぜか疲れてしまう思い出が非常に多いですね。まあ、家族でね、一回ディズニーランド行った時、駐車場で車を止めるまで3時間かかっちゃったことがあって、ゴールデンウィークに行ってね、まあ、それからもうちょっとどうも、こうみんなが行きそうなとこはゴールデンウィークが行くまいと、まあ、それからもうしばらくゴールデンウィークにどっか出かけるってことが、なくなりましたね。だからなんとなくゴールデンウィークイコール、疲れるという感じで、まあ、あと人によってはね、普段こう部屋整理してない人が部屋片付けたり洗濯物を一挙に洗濯したりとか、結構普段やってないことをやって、なんかこうなんていうかな、今までできなかったことをやる、お休みみたいになっちゃう人もいると思うんですけどね。まあ、そんな時はね、まあ、疲れた心に響くような音楽を、好きな音楽をのんびりと聞くっていうのも、連休の過ごし方の一つなんじゃないかなと思います。まあ、5月ってね、不思議な月でね、まあ、春の終わりでもあり、まあ、夏の入り口でもあると、まあ、どっちつかずなんだよね。まあ、その曖昧さがまた、を楽しむというのもあって、まあ、音楽も実はそういったところでのんびり聴くっていうのは非常に適してるんじゃないかなと僕は勝手に思っております。ということで、最後はいつもの通り、スプライムオーバーイットです。それではまた来週。
1: 篠田元和の元ミュージックタウン。この番組はお部屋探しのパートナーエヴァンス、共に作る共に生きる大和ハウス、お客様の幸せをサポートする大和証券、以上の提供でお送りしました。

0: どうしたの？
1: もうパパになる準備はできた？
0: 準備といえば、もう少し広い部屋にしよっか。
1: じゃあみんなで住める広い部屋見に行こうよ。

0: 自由設計のこだわりも実現できる企画住宅、スマートメイドハウジング。注文住宅のクオリティを備えた分譲住宅、レディメイドハウジング。いい住まいからいい人生をもっと、選べる住まいのいいとこ取り、大和ハウス。
1: 大和証券川口支店は川口駅東口前にあります。大切な資産のこと、将来のこと、私たちにご相談ください。大和証券はこれからも地域の皆様と共に歩んでまいります。

青森県南八甲田山のふもとに広がる美しいブナの原生林、ツタの森。人工的な喧騒の一切を排除し、風の往来や鳥のさえずりなど大自然の音だけを響かせる荘厳な場所です。森の中には7つの沼が点在しています。ツタ沼、鏡沼、月沼、長沼、菅沼、ひょうたん沼、赤沼。中でもひときわ目を引くのはツタ沼です。7つの沼の中で最も大きいこの沼は、壮大な水面をスクリーンに森の姿をそのまま映し出します。新緑に輝く希望の姿、霧に包まれる静寂の佇まい、雪をまとう聖なる表情。特に圧巻なのは紅葉の季節です。夜明け前の森が昇り始めた朝日を受けて朱色に染まり、徐々に鮮やかに、そして最後はくっきりとその姿を現します。沼に映し出される真っ赤な森、放たれた赤のエネルギーは澄み切った空気の中に溶け出して訪れる人々を包みます。地球にはまだまだ素敵な場所、知らない場所があります。まずは私たちのこの街から。 We'll walk my town.

FM 川口防災インフォメーション。大雨や台風などの風水害に備えましょう。風水害とは台風や大雨、集中豪雨などによる災害のことです。台風の接近はテレビやラジオなどで事前に情報が得られますが、大雨や集中豪雨は気象の変化で突然発生することがあります。日頃から皆さんの家で、そして地域で風水害に備える必要があります。チェックするべき箇所は植木鉢など、樹木、側溝、雨戸、シャッター、ひさし、アンテナ、雨どい、車庫、小屋の屋根、壁などが挙げられます。また川口市では予想される水害に対し予防対策として必要な土のうを無償で提供いたします。これらを踏まえ災害の状況により速やかに行動しましょう。

FM 川口防災インフォメーション、災害時の味方、帰宅支援ステーション。旧都県市では徒歩帰宅される方を支援してもらうため、コンビニエンスストアやガソリンスタンドとトイレや水道水の提供、情報提供などの支援を行ってもらうため協定を結んでいます。いざという時にはあなたの味方になります。5. 職場には小さなリュックとスニーカー。長距離を歩くには革靴やヒールの靴では疲れてしまいますので、スニーカーを職場などに用意しておきましょう。また道路には倒壊した建物の瓦礫などがあるので、つまずいて転ぶことが想定されます。安全のため両手を空けておくためにリュックを用意しておきましょう。6. 帰宅前には状況確認。むやみに移動を開始しないことが原則ですが、事情により徒歩で帰宅する場合、正確な情報を収集してください。災害後はあらゆる場所に危険が潜んでいますので、徒歩帰宅を開始する前には携帯電話やラジオを使って正しい情報を入手しましょう。 7. 助け合い、励まし合って徒歩帰宅。徒歩で帰宅するのはあなた一人ではありません。お互いに助け合って行動しましょう。またご近所も同じように災害に遭われています。お互い協力し合って、可能な限り救出救護の活動に参加しましょう。

0: FM 川口防災インフォメーション。埼玉県を含む首都圏で大きな地震が発生した場合、公共交通機関が運行を停止し、外出中の多くの人が帰宅できなくなる可能性があります。埼玉県では1都3県および政令市の9都県市で連携して帰宅困難者対策に取り組んでいます。大地震が発生し鉄道などがストップした場合、むやみに移動を開始しないが原則ですが、事情により徒歩帰宅する方のために心得として次の7か条を覚えておきましょう。1、連絡手段、事前に家族で話し合い。家族や自宅が無事であることが分かれば急いで帰る必要がなくなることから、普段から家族で安否確認の方法について話し合っておきましょう。2、携帯もラジオも必ず予備電池。災害が起きた時の情報収集の手段として携帯電話やラジオは有効ですが、長時間使用すると電源が持ちません。必ず予備の電池を用意しておきましょう。3、日頃から帰宅経路をシミュレーション。自分の体力を過信せず余裕を持って帰宅することが重要ですので、まずは帰宅経路を確認し、自分の体力で十分帰る距離か確認する必要があります。また災害発生時は瓦礫などがあったり多くの徒歩帰宅者で混乱します。通常よりも体力を使いますので、帰宅経路途中の帰宅支援ステーションの場所や一時休憩できる場所を必ず確認しておきましょう。また危険箇所も一緒に確認しておくと安全です。
1: ハウスドゥ川口末広、2025年12月、川口末広にハウスドゥがオープンしました。シワスタ、元郷、両家、南中学校の学区でお家をお探しの皆様、今の学区で家を見つけたい、理想の住まいで新生活を始めたい、そんな皆様の夢、私たちにお聞かせください。家、土地、マンション、売るなら買うならハウスドゥ川口末広へ。全国700店舗展開中。最新情報と安心のネットワークであなたにぴったりの住まいを、おもてなしの心でご紹介します。シワスタ中学校すぐそば、電話 0120-300-950、 0120-300-950、 検索はハウスドゥ川口末広。運命の住まい探し、一緒に始めましょう。

0: ある旅人は言いました。そこでは空の音さえ聞こえると。ボリビアにある小さな町ウユニ。ここに塩でできた湖があります。ウユニ塩湖です。湖と呼ばれてはいますが、実際は東京都のおよそ5倍の面積を持つ広大な塩の大地。乾季には乾いた塩が一面を覆い、まるで雪景色のように真っ白な世界を作り上げます。瞳に映るのは空と何もないこの塩の大地だけ。そんなウユニ塩湖が最も幻想的な景色を見せるのは雨季の雨上がりです。降り注いだ雨が薄く広がり、鏡の役割を果たします。鏡が映し出すのはそのままの空。目を閉じて思い描いてみてください。足元を流れてゆく白い雲、オレンジ色の夕日にすっぽりと包まれる瞬間、そして星の輝きだけが存在を許された世界。それらはすべて確かにそこに存在しています。地球にはまだまだ素敵な場所、知らない場所があります。まずは私たちのこの街から。 We'll walk my town。
1: 今月の川口タウンミュージック、ザ・ヴィーナスでキッスは目にして。

FM 川口防災インフォメーション。一人一人の心がけ、まずは情報の収集から。大規模災害時に被害状況がわからないままに慌てて行動すると、余震による建物の倒壊など思わぬ危険にあったり、応急活動の妨げになってしまいます。むやみに移動を開始せず、身の安全を確保し、落ち着いて交通情報や被害情報などを確認し、適切な行動を心がけましょう。大災害などが発生した場合、電力供給設備、通信設備の損傷や通信網の断絶が発生する可能性がある一方、緊急連絡などの通信需要は大幅に上昇します。こうしたことから、これまでの災害時でも、ご家族などの安否確認をしようとしても、一般電話や携帯電話は非常につながりにくい状況となります。電話、通信会社ではこうした事態に対応するため、災害時にお互いの安否情報を伝える手段として災害用伝言サービスを提供します。音声によるメッセージの一時預かりや携帯電話の機能を活用した伝言板サービス、インターネットを活用したメッセージ提供など、それぞれの通信会社から提供されるサービスを活用し、安否確認に役立てましょう。また徒歩による帰宅は20キロが限界と言われています。徒歩により帰宅する場合、状況によっては飲料水や軍手、懐中電灯など事前の準備が必要となります。

0: ハウスドゥ川口末広。2025年12月、川口末広にハウスドゥがオープンしました。シワスタ、元郷、両家、南中学校の学区でお家をお探しの皆様、今の学区で家を見つけたい、理想の住まいで新生活を始めたい、そんな皆様の夢、私たちにお聞かせください。家、土地、マンション、売るなら買うならハウスドゥ川口末広へ。全国700店舗展開中。最新情報と安心のネットワークであなたにぴったりの住まいを、おもてなしの心でご紹介します。シワスタ中学校すぐそば、電話0120-300-950、0120-300-950。検索はハウスドゥ川口末広。運命の住まい探し、一緒に始めましょう。
1: 今月の川口タウンミュージック、ザ・ヴィーナスでキッスは目にして。

0: FM 川口防災インフォメーション。地震が発生した時の身の守り方を知っておく。地震はいつどこで発生するか分かりませんが、気象庁の緊急地震速報を活用することによって強い揺れが来ることを直前にキャッチし、身の安全を守る行動を取ることができます。緊急地震速報を見聞きしてから強い揺れが来るまで数秒から数十秒のわずかな時間しかありません。慌てずに身の安全を確保するようにしましょう。家の中では座布団などで頭を保護し、大きな家具から離れ丈夫な机の下などに隠れましょう。慌てて外に飛び出さないようにしましょう。商業施設などでは施設の誘導係員の指示に従いましょう。ガラス製の陳列棚や吊り下がっている照明の下からは離れましょう。エレベーターでは最寄り階で停止させ、速やかにエレベーターから降りるようにしましょう。街中にいるときはブロック塀や自動販売機など倒れてきそうなものから離れましょう。看板、割れたガラスの破片が落下することがあるので、建物のそばからは速やかに離れましょう。車を運転しているときは慌ててスピードを落とさず、ハザードランプを点灯させながら徐行し、ゆっくりと車を道路左側に停車させます。エンジンを止め、揺れが収まるまで車内で待ち、揺れが収まったらドアロックをせず、キーをつけたまま車外に出て安全な場所へ避難しましょう。電車、バスに乗車中の時はつり革や手すりにしっかりつかまり、車外に投げ出されないように気をつけましょう。
1: 今月の川口タウンミュージック、ザ・ヴィーナスでキッスは目にして。

0: 始まりましたサンズクロスのサンちゃんよわりよわりよりより
1: よりよりよりよ始まりましたよりより言ってたよ。
0: すごい、ね、どうしたどうした
2: すごい、ね、
1: すごい。
0: はい、
2: 新年度、新年度、
0: はい、2026年4月のサウンドクロスの3チャンネルです。皆さんこんにちは、こんばんは。
3: こんにちは、こんばんは。
1: こんにちは、こんばんは。
0: はい、そしてお元気でしょうか。
1: 元気です。
0: この番組は関東を中心に活動しているわちゃわちゃボーカルユニットサウンズコロスがお届けするゆったりまったりなトーク番組となっております。はいはい、そして今喋ってる僕勝と、
2: 僕ゆたかと、
1: 僕まことです。
0: はい、この3人でお送りしていきますので、小1時間ほどお付き合いください。
2: はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、ということで久しぶりに3人揃っての放送となっております。
2: 時差がない、時差がない。
1: スムーズスムーズ、
2: すごい、
0: うん、あとゆたかの大声がもうピッて消えることがない。
2: そうです
0: ね、そう、
2: そういうのがあるのね。
0: あるの、
2: いろいろね。
0: なんかズームの機能で大きすぎると、うん、そうボリュームをグイッて減らしたりとか
2: 調整がかかっちゃうのね。
0: そう、ノイズキャンセリングね。
2: すいません、本当にご迷惑をおかけして、はい、本当に
1: ノイズってこと。
2: ノイズってこと、
1: そうね、今さらっとひどいこと言ったよ ね、
2: だよね。
1: ノイズキャンセルですよ、
2: ちょっと声でけえぞってね
1: ピッて消された。
0: さあ、そんなこんなですが、2026年4月ということで、
2: 4月だよ、
0: はい、
2: あ、新生活ですよ。
0: 今年が、4分の1終わってるって
1: ことです
2: ね。出た、
0: 出た。だから4分の3しかない、あと
2: 自分の体において4分の3なくしかないって考えたら
1: 怖い。
2: もう、
0: それは怖い。どれぐらい、
2: もう多分あの膝ぐらいまで。
0: 体積で言ったらもうちょっとありそうだよね。
2: いや、膝ない。
1: 怖いよ。やめてよ、
2: 例えが怖い。
1: 怖いよ。
2: でもね、
0: あっという間だよ。
2: やばいやばい、もう終わりに、終わりに
1: 瞬き、本当にあっという間。
0: でももうさ、気温20度とか普通にザラにあるじゃん。
1: そうだね。
0: ってことはもうほぼ夏になるからさ、
1: ね、ほぼ夏って、
2: ほぼ夏
0: ではないけど、ほぼ夏になるからさ
1: ほぼ夏ではないけどさ、
2: まあでもさ、なんか春が始まったなっていう感じはすごいするよね。
1: する、
2: うん、なんかこう新しい、あの年というか季節というか、なんかこうね巡ったなみたいな感じはするよね。
0: 今の季節一番好きです、
2: まあ、ちょうどいいよね。
0: そう、うん、一枚羽織ってぐらい、
2: うん、
1: うん、
2: なんかハンモックで揺られたいみたいな ね、
1: あ、いいね、
2: そんな気温だよ ね、
0: いいね。服もさ、いい、なんかアウターだとさ限りがあるけどさ、
2: うん、もういらないもんね。服
0: いらないじゃん。
1: え
0: すごい、いらないじゃん、そういうことに。
1: そうだね、
0: コートとかだとさ、
1: うん、1枚
0: そんなに数持ってないけどさ、
2: うん、
0: なんていうの、ちょっと羽織るやつだったらさ、
1: うんうん、
0: いろんなパターンもあるしさ、
1: うんうん、
0: いいよね、
1: うん、
0: って言いながらいつも同じような感じのやつ着ちゃうんだけどね。
2: まあ大体この季節って困るよね、
1: うん、
0: 暑いかもしれないから。
2: そう、 何ちょっと失敗したなみたいな。
1: で夜寒いし、
2: そう、
0: 分かる、
2: ね、
1: ね、
0: 電車の中暑いしさ、
1: うん、
2: 結構あの気温差というか温度差みたいな ね、うん、
1: ね、
2: あるよね。
1: お花見シーズンね、うん、風邪ひくよね。
2: 大体、うん、さ、お花見ってさ、昼はなんかあったかいね、気持ちいいねとか言ったのにさ、うん、なんか夜になるにつれてさ、
0: 寒い
2: じゃねえか、
0: 寒い、
2: このアウター間違ってんじゃねえかみたいな、
0: 寒い、
1: 絶対なる、
2: あるよね、
0: 寒い、
1: お酒も入ってね。
2: でも今年ってなんか結構その寒暖差が割となんか緩いような印象があるけど、
0: 最近になってだよ、本当今週ぐらいになってから。その前まではだいぶでかかったよ。
1: あ、でかかった、
2: うん、ね、そっかそっか、
0: うん、朝晩はやっぱすっごい寒かったもん。
2: あ、そっか、
1: 朝晩は寒かった、朝晩は寒かった、うん、
2: まあ、こっちも、まあね、朝晩も両方、
0: いや寒いでしょ、
2: 朝晩って昼まで寒いからね
0: あれ桜咲いた、そういえば
2: 桜ちょこっと咲き出したかな、仙台でぐらいな感じ。
0: じゃあやっぱ入学式前後ぐらいで満開になるかもしれないなっていうぐらい。
2: 昔そうじゃなかったんだけどね、
0: もっと後だった。
2: そう、もっと後だから、その入学式は桜咲いてないっていうイメージだった
0: 。へえ、
2: でも今ちょうどいい感じになってきて、ね、だいたいなんか今年だとなんか12日ぐらいとかがなんか満開になりますみたいなの書いてあったから、あ、ちょうどいいんじゃないと思って。
1: 確かに関東はね結構ジャストしてるよね。結構
0: ジャストしてる、ジャストしてる、
1: ちょうどいい。
0: あ、入学式に合わせてきてる
1: よ。卒業式、
2: 誰、
1: 入学
2: 式なんか誰、
1: ジャストしてる、うんうん、大柴さん
2: み
0: たいな、そうか、え、でもどっちにも合ってないぐらいな感じじゃない？
1: 本当、
0: 多分入学式始まる頃には、
2: もう
0: 結構8割方散ってるぐらい
2: だ。入学式って4月の、
0: いやー、4月の
2: 1週目、2週目、
0: 最後ぐらい、
1: あ、じゃあ
0: 2週目始めぐらい、
3: うちの近所の学校とかは合ってんなと思って見てた。桜の種類にもよるのかね。
0: あ、どういうこと？近所の学校がもう入学式、
3: 卒業式とかでタイミングで桜だったりとか、だから桜の種類にもよるのかな。
2: 卒業式の方に合ってるかもしれないね。
3: あ、ね、かもしれない、
0: ね。ギリね、
3: うん。入学式はちょっとちっ
0: ちゃい。ギリね。
3: ギリね。
2: でも今ちょっと葉桜になりかけてる木とかもあるもんね。
3: あるかも、あるある。うん、あったあるある。
2: 歩いてて
3: 全然咲いてないのもあるし、
2: そうそうそう、なんか
3: 不思議なことに
0: 俺さ今年さ、うん、桜の枝をあのしない、そんなこと
3: やめていただいてよろしいですか。
0: しない、それは
2: 見る見かける
3: 見かける

0: 桜をすべて折って回った。
1: いや花屋さんにさ桜の枝が売ってたから、うん、
2: 売ってるね、
1: う
2: ん、
1: あ買ってみようと思って、そこの花瓶にさ
3: ないね、
1: そうそれそれそれそれ、あもうないけど別のやつ使ってるけど、
3: もうね、
1: そこの花瓶に挿して、
2: う
1: ん、やろうと思って花屋さんに聞いてさ、
2: うん、
1: でそしたらこれぐらいが多分いいと思いますよ、楽しめると思いますって渡されたのが、うんうん、もうほんとつぼみもほとんどめっちゃ ちっちゃいやつ、
3: 枝みたいなね、
1: そう大丈夫かこれって思って刺してたら、う
3: ん、分かる、
1: ちゃんと咲くの、
3: うん、
1: でちゃんと咲いて全部咲いた上でそのまま今度葉っぱも出てきて、うん、葉桜にもなって、
3: ね、そして最後に燃えるもんね、
1: うん、どういうことどういうことうんって言おうとしちゃったよ流れで、
2: いやでもすごかったんだろうなと思うね。
1: なんかでも、
2: ね、木がねで
1: かいあれってさ
2: 2メーター50ぐらい
1: 枝の先からさ
3: 聞いてくれ、ね、
1: 聞いてくれ、ね、枝の先から咲いていくのね、
3: うん、あ枝の先から咲くんだ、
1: あそう一番先っぽの方から咲いてって
2: 幹の方に近づいていく、
1: そうどんどんどんどん
3: 幹の方に
1: 近づいていくっていうのをその枝だけあると分かって、
2: うんうん、へえ、うん、
3: 結構さあの桜のさもなんかね、額の部分っていうのは、うんうん、その緑がさ、うん、ちょっとさ人工的だなって思うぐらい
1: ちょっとわかる
3: 鮮やか、
1: うん、鮮やか、
3: 結構あれドキッとするよね、
1: 綺麗って思った
2: よ、綺麗だ
1: 綺麗って思ったよ、
2: 汚い汚い
3: 汚
2: い
3: や
2: ろ、
3: 汚いやろ、
1: 綺麗だからうちだけちょっと先にお花見だって思いながらお雑煮食べてた、
2: いいじゃんお雑煮
3: お花見なのかお雑煮なのかちょっとね、ごちゃごちゃになってるけどね、
1: いいでしょ、まあ、でお花見なんて何食いながら食べたって お花お雑煮だって言おうとしたお花見なんだから
2: ひどいグダグダ
3: すごいねまあでもね今年なんかすごいなんか早い感じがするんだけど、
1: 早いよ
2: ちょっと早い気もする、
1: だいぶ早い
3: ね、
1: うん、
3: なんか一周ちょっと早いぐらいな感じが、
1: う
3: ん
1: う
3: ん
1: う
3: ん、
1: 早いよ、特にそっちだとだいぶ感じるでしょ、
3: うん、なんかねちょっと脳内がバグる、はい、そのちょうどうちの、まあ、母とも話してたんだけど、うん、サザンカって冬の花じゃん、
1: サザンカサザンカ咲いた道、
3: 焚き火だった、焚き火だ焚き火だじゃん、
1: はあ、
3: サザンカと椿って本当はこう離れてるはずなのに、うん、ちょっとねサザンカも残りつつ椿も咲くっていうのがうちの中でもあって、
1: 風流
3: 風流
1: 丁寧
3: でもあなんかちょっと季節感バグってきてんだっていうのはちょっと感じる、あ
1: だから本当に冬がギュッと詰まって四季が二季になってるっていうもんね
3: 何このドヤ顔皆さんに伝えられないこの
2: 二
3: 季になってるっていうもんね
1: ドヤ二季っていうらしいからね
3: そうなんだね、
2: そうなんだね、
3: すごいね
2: 言うけどね
3: すごいねまあそんなこんなですけど最近どうですか、
1: はい私なんですけど、
3: はい、
1: 変わったこと、
2: うん、
1: 2026春、
2: うん、
1: っていう
3: 自分の中の変わったこと、
1: そう変わったこと2026春っていう
2: 顔
1: テーマでお届けしたいんですけど、
2: 無視やったか、無視え顔
3: やったか、
1: 行くよ、
2: うん、って
1: 言うよ、
2: あそういうことね、
1: やんねえから
2: 出してくれんのね、はい、クイズ形式ってこと言って、
1: クイズじゃないよ、
2: 違う
3: 違うんかい
1: 友達と、うん、はい、蕎麦屋に行って、
2: はい、
1: で今年もやりましたと、
2: あワンコ
1: 違うよ、
2: 違うんかい、
1: 吹きの塔チャレンジ、
2: ああ、
1: はい、吹きの塔、ね、吹きの塔チャレンジ2026、
2: うん、はい、
1: やりまして、
2: はい、
1: で今年一番の大勝負ですよやっぱり、うん、どうなってるかってい
2: う、うん
1: うん、今年どれだけ俺が成長してるかっていう、
2: は
1: い、そうで天ぷらそばセット、
2: はい、
1: で季節の野菜に書いてあって、
2: うん、
1: 春野菜バージョンもありますって、じゃあそれお願いしようと、で中身見たら吹きの塔みたいな、やろうって思って、でまあ出てきます、
2: うん、
1: でタラの芽、
3: うん、あもうタラの芽ね、
1: あります、
3: 美味しいね、
1: 美味しいよ、
3: うん、
1: 美味しかった、
3: うん
2: うん、
3: 癖がないからね、
1: そう天つゆつけてね、
2: うん、
1: でわらび、
2: あ
1: わらびもありました、
3: 早いね、もう、 そうあの西の方だね、
1: で食べました、

0: すごい美味しいの、はい、またこれ、
1: うん、
0: で、
1: ま、なんつったか
2: ワンダコレ、
0: ワンダコレまたこれって
1: 言
0: って
1: またこれ、
3: 全然
1: 日本語が聞き取れない
0: で、吹きのとうね、
1: ワンダコレ、
0: はいはい、吹きのとう、
2: はい、吹きのと
0: う、もうね、
1: 顔
0: 開いてんの。
2: ああ、
0: でもあれね、多分揚げるときに
2: 開いちゃう、
0: 開かせてやってるんだろうけど、食べましたと、
2: うん、
0: まずちょっと怖い、ね、怖いからさ、
2: そうなの、
1: 吹きのとうってオスメスある、
2: オバナメバナみたいな、
0: あ、そうなの、
1: 俺も今年初めて知った、
0: どっちが美味しい、どっちがあれとかあるの、
1: いろんなコンプラとかに聞こえる
0: そうなの、吹きのとう委員会のね、何がいるか分かんないけど、はい、いろいろいるんだから、
1: オスメス、そんなこと関係ないみたいな
3: コンプラに引っかかるかもしれない、
2: 確か
3: に
0: で、吹きのとう食べましたと、うん、はい、で、まあ、怖いから、天中べっちゃべちゃね、
2: はい、
0: で、つけて食べました、
2: うん、
3: もったいない、
0: ダメね、
2: あ、ダメなの、
1: ダメなの、
0: ダメ、
2: 全然ダメ、それは渋さがまたビャー
0: ン、いやー、そう、あの、だからね、
2: 青臭い感じ、
0: 苦いは、わかるの、その、うん、苦い野菜なんて他にもいっぱいあるじゃん、
2: うん、ゴーヤーとか、
0: そう、うん、ゴーヤーとかもさ、
1: うんうんうん、
0: 何他に苦い野菜、
1: え、
0: でもあそこまでの苦さってないじゃん、もうあれはもはやもう
2: 記憶にない、
0: 野草じゃん、野草の苦さだよね
1: っていうのを俺は去年、
2: うん、そうだよね、
1: 味わってたの、
0: うん、
1: でも違うんだ、
0: 苦いんでしょ、でも
1: 苦くなかったの、
2: だ
1: から今年食べたのは本当苦くないの、
0: それかお前が変わったかだよ
1: 成長したのかな、
0: 味覚が、
1: 大人の階段登る普通のとぼん苦くないさ
0: いい
2: いい
1: じゃなくていや関係ないじゃん、多分取れる時期だったりとか、それこそオスメスとかそういうのもあるかもしれないよ、
2: つくしみたいな感じ、
0: こ
2: んな感じ、
0: つくしって
1: そんなに食べること
2: ないよね、
1: つくしの感想があんまりない、
0: 全然わからない、
2: うん、
1: あるの、
2: あるある、田舎だったから、
0: それすごい苦いの、
2: 苦いんだ、物によってそう、ほろ苦いか、そんな感じかな、
1: ちょっとこう蓋がで開いちゃってるとみたいな、
2: 苦い
1: ね、
2: うん
1: う
2: ん、
0: 分かんない、食べたことない、
1: そうだよね、
2: あ、そうですか、
1: ないよね、
0: それ結局ダメでさ、
2: 同じお店で食べてんの、
0: いや違う、全部書いてる、
2: あ、そうなんだ、
0: 吹きのとうがある時期ってやっぱ限られんじゃん、
2: うん、
0: だからあったら見かけたら食べようと思う、
2: へ
1: え、じゃあもう今度さ、俺も本当取れる時期がさもう分かったから、うんうん、もうぜひねうちで食べてほしい、
2: へえ、これ行かなきゃじゃない、
0: いいけどさ、
1: うん、
0: 美味しいの、
1: めんどくさい、
0: めんどくさい
1: よ、
0: めんどくさいよ、めんどくさいよ、
2: 持ってこいって、
0: めんどくさいよ、めんどくさいし、それで美味しくなかったら嫌だなって思ってる、
1: 美味しいんだよ
0: 本当に、
1: あの思った、あの野草とか時期とあと取れその時間、あのアクってさ時間によってすごく変わってくるから、
2: うん、
1: タケノコもそうだけど、アクは本当ね時間のもう
2: 取る時間ってこと、
1: 取った時間とは食べるまでの時間、
2: あ、
1: あとその食べるまでの処理の時間とか、そういうのすごい大事だと思う、だって料理屋さんってどうしてもさそこに流通が入ってくるから、
0: そうね、
1: それまでのね、
0: うん、間が
1: 調理するまでの時間があるから絶対ね違う、
2: なんかそうです、
1: 私は言える、
0: すごく物知り顔で言ってる感じがすごくムカつく、
1: どや
2: 食べに来年食べに行きな、もう本当に、
1: でも思った、今年思った、だから去年まではいつまでも逃げって思ってたの、
0: 今年の一発だけでしょ、
1: あ、だ何回も撮ったの、
0: 違うよ、今年のっていうことでしょ、
2: 今年の出来がっていうことを言いたいんだと思う、
1: そう、あ、そういうこと、いや、
0: そう、
1: 出来じゃなくて多分取るタイミングなんだよ、
0: 本当に
1: だと思う、だと思う思う、
0: 来年聞いてから考えれば、
1: うん、そうだね、
0: そう、そして
1: すげえミスってるかもしれないけどねすげえ逃げんだけどみたいなね、
0: え、まあ、吹きのと3つあってさ、
2: 嫌じゃん、
1: うん、
0: 3つあって3つもあった、
2: 3つも入ってたってこと、
0: うん、あ、だからそれかもしれないね、
2: え、
0: ちょっとこれ1個でこの苦さじゃ申し訳ないから3つつけとこうっていう、
2: そんなこと
1: ない、そんなことないでし そんなことない。
2: そもそも申し訳なくね、うん、苦いの出さないでっていう。
0: で2つ挙げてさ、一緒に行ってた会社の後輩に、うん、そしたらうめうめ食ってるからさ、
1: 苦さにちょっと耐性がなさすぎるんじゃない。
0: いやでもあの苦さだけ。
2: でもその一緒に食べに行った人は
1: うまいって言って
2: る。うまいでしょ。苦い、
0: 違う、それは苦いがうまいんだよ多分。あの人は、
2: あの人、
1: あの人
2: は存じ上げませんけど、
0: 苦いがうまいの。苦いがもう
2: すごいよ、
0: 変換されてんだよきっと頭の中で。
1: ああ、苦いからうまい
0: もんね。そう、あの辛いがうまいと一緒っていうこと。辛いがうまいってあれだって痛みっていうもんね。
1: まあね、
2: 辛さ、ね、
0: 苦いも
1: 痛みじゃないよ。
0: でもそれに近いと思う。
2: そうなの。
0: そうで、大人になっても変わらないものってまだあるんだなって思いながら、でも忘れないでください、
2: はい、
0: 今回の私テーマ言いましたよね、
2: はい、
0: 2026年変わったことって言いましたよね、う
2: んうん、レビュー、え、あー、 そちらね。
0: で、変わらないなって思いながら、家帰って、うん、で歯磨いてて、
2: うん、
0: で歯磨いてたらさ、人生で初めてえずいちゃって、
2: うえって、
0: そう、
2: ず
0: っとなんかおじいちゃんとかってなんでうるさいなって思ってたりしたことあったの、うん、昔、
2: うんうん、
0: それ自分が全く同じボリューム感でやっててさ、初めて初めてやったことある。
2: ない、ない。
0: そうでしょ、びっくりするよ本当に。初めての絵付き。
2: それは奥の方までなんか舌磨きしたとかじゃなくて、
0: わかんない。でもちょっとほろ酔いだったからかもしれない。歯磨きで
2: 歯を磨いててなると、
0: 歯磨いててなっちゃってさ、
1: ない、
2: ない。
0: そうだよ、あるよ、そのうちあるよ。怖いよ、その時。
1: 前どのポジションだよ。
2: なんでそうなんの。
0: うどってなって
2: 呼吸忘れるってこと。歯磨いてて
0: してる、ちゃんと呼吸も。
1: 多分さ、あの酔ってるからこの程度が分かんなくて、ちょっと奥の方まで入っちゃった、
2: 横っちょまで、
0: ね、上、うん、ちょっとすごく怖くなって
2: さ、舌磨きしててさ、上ってさ、奥の方までやりすぎてなるのはまだ分かるじゃん、うん、
0: 歯磨いてて。
2: それは分からんな。
1: ちょっとこうスカッパッみたいになってる。
2: あ、そういうこと。
1: ちょっとなんか奥に言おうとったら真ん中に行っちゃったみたいな、ね、
0: いやもう衝撃、衝撃すぎてさ、衝撃すぎて、うん、あ、変わったな、これ変わったことだな。
1: それ
0: 変わったことだなって思って歯磨いてたら、えずきの影響で気持ち悪くなっちゃってさ、 そのまますぐトイレ行ってさ、
2: 人はカレーと呼びましたらどうするの。
1: ラジオで言う。
0: そのままトイレ行ってさ、やっちゃってさ、
1: やっちゃってさ、
2: どういうこと、
0: うん、トイレ行ってやっちゃってさ、うん、で
1: やっちゃってさ、やめよ。
2: 何、どういうこと。
1: や
0: で、またそれ全部終わった後にもう一回歯磨いてて、
2: うん、
0: あー、これが変わったことだからラジオで歯なそうって思って終わったっていう話でした。
2: ひどい。
0: それがさ、最近どうよの俺ね。
1: この人ひどい。
0: それが最近どうよの俺でした。
1: ひどいね、
2: おじさんやん。
0: いや、ほんと気をつけて、びっくりするから。あと、気をつけて、ほんと
1: 気をつけて。
0: 絵付きの後の
2: え放送事故かと思った。絵付きの後の何、ね、
1: そこに繋がっちゃったん
0: だね。分かったでしょ。
1: 分かったけど、分かったけど、
0: そう、そう、だから公共の電波を使って話せるギリギリのラインでお届けしました。
1: いや、もはやアウトだけどね。
2: 本当だよね、
1: アウトだよ。
0: そう、お食事中の方申し訳ない。
1: 本当ね、ごめんなさい、本当にすみません、ね、
0: はい、そんなことがありましたっていう話です。
1: なるほど、ね、
0: 変わらないことと、あと変わったこと。
1: あ、
2: 変わったことがやばい。
1: 綺麗な感じで言ったけど、まあね、
2: 汚ねえ、
1: 汚ねえな。
0: 人って変わるもんっていうね。
1: こうはなりたくない。
2: 本当だよね。
0: でもいいでしょ、こういうことがあっても、面白おかしくこう話せる友達がいるっていいなって思った。
1: そうね、俺らがいるからね。
0: そうそうそうそう、ね、それ間違っても会社の後輩とか同僚には話せないじゃん。
1: 一人で ね説明するとね、誰も救ってくれないからね。
0: そう、笑ってくれないじゃん。笑っていいものなのかどうかじゃん。
1: 転換してくれないからね。
0: そう、
2: うん、
1: それはあるね。
0: だから笑ってくれる友達がいるっていいなっていう。
1: そこに気づいたことが、
0: そう、
1: 2026年の
2: いいことだ。それは
0: 変わったことだね。
1: ようやく気づけた。
2: ようやく気づけた。変わった。友達のありがたさを気づいた。
1: 今まで何も感じてこなかった。
2: そうだね、こいつらみたいな感じだったからね。
0: 今月絶対これ話そうって思ってた。
2: そんなに。
0: お二人は、
1: あのね、あ、僕でいきますけど、
0: はい、
1: いつも通りね、あのさっき2人にあの聞かせた曲があるんですよ、
0: はい、
1: で 何を聞かせたかというと、僕が運転してる時に、まあ、いつも YouTube

0: YouTube ミュージックとか、うん、なんかこうサブスクのね音楽を流してて、で、まあ、いつもは自分が聴いてる曲を、まあ、エンドレスにこうリピートして流す感じだったんだけど、その時はなんかこうそのまま、まあ、選曲を委ねて、
1: おすすめのみたいなとか、
0: 好きそうなものみたいな、
1: 日本のトップ10みたいな、そう
0: そうな感じで流してたら、あ、すごいかっこいい曲があるなと思って聴いた曲があり、でそれを2人に今聴いてもらったんだけど、うん、すごくかっこよかったね、俺の中でも、うん、あ、めちゃくちゃいいじゃん、
1: うんうん、豊かっぽいっていう感じだった、
0: で、あ、すごいこれカラオケで歌いたいとか、うん、覚えたいとかめちゃくちゃ思ったんだけど、うん、まあ調べたんですよ、アーティストさん
1: とか、ね、誰かなって、
0: うん、そう、アーティストさんを調べて、うん、衝撃がありました。
1: え、
0: その衝撃は何だったでしょうか。
2: じゃあ普通になんか対バンしたことある人。
0: いい、うんうん、
1: 違う、あれだよ、だから、歌ってる人、アーティストが、うん、
2: あ、ごめん、分かった、
1: あ、何、どうぞ、
2: どうぞ先、
1: いいよ、
0: せーの、せーの言ってみて、
2: せーの、せーの、女性だった、
1: 女性だった、
0: 違うし
2: 違う
0: 違うし
2: すごいイケボだったから、
0: イケボだよね、めちゃくちゃイケボなんですよ、
1: だからなんかお笑い芸人さんとかだったとかじゃないの、
0: 意外な人が歌ってたとかと思うじゃん、
2: 違う
0: じゃない、
1: はい
2: はい
1: はい、10歳ぐらいだった、小学生だった、
0: かっこいい違う、
2: 大人っぽすぎる、
1: はい、ね、はい、
0: あ、はい、どうぞ、
1: は、
2: はい、高校の同級生だった、
0: はい、違う、
1: はい
0: はい、
1: 逆に、うん、海外の人だった、
0: 違う、あのね、あ、現代だな、
1: あ、はい、
2: あ、分かっちゃった、はい、あ、もう分かっちゃった、
1: はい、あ、はい、やだ、これ言うのやだ、
2: はい、
1: それやだ、
2: それヒントやば、
0: はい、
1: かっちゃ、AI だった、
0: 正解、
1: やだ
2: やだって、
0: やばくない、
2: やばいね、
0: あの、うん、クオリティが、
2: うん、
0: AI だよ、皆さんにはねちょっとお伝えしたいんだけど、ちょっといろいろ調べてたら結構あのそういうのに判件の問題とか結構厳しいセンシティブな
2: ある
0: アーティストさんだったんで、そこはちょっと言えないんだけど、でもめちゃくちゃかっこよくて、すごい声質とかもさもなんか今ライブで撮りましたみたいな始まり方とかするから、まあ生身の人間だろうと思ってたんだけど、うん、
1: いや
0: 調べてよくさ、その作曲する人とその作った人と、うん、上げてる人と歌ってる人が違うってよくあるじゃん、うんうん、歌ってみたとかさ、うんうん、まあ、お願いしたアーティストさんが違うとかあるから、出てきたその検索で出てきたアーティストさんは女性だったから、あ、この人じゃないんだな、歌ってる人は違うんだなと思って調べても出てこなかったの、うん、で、もっとその作ってる人たちを調べ、作ってる女性の方を調べたら全部 AI で、でもっと衝撃だったの、俺すごいかっこいいと思ったから、もう、あ、押せると思って、うん、これからもうめちゃくちゃチェックして、うん、もう楽曲めっちゃ聴いていこうと思って、うん、あの X 見たら3月末で終了しました
1: 、嘘でしょ、
2: 何があった、
0: ね、でもちょっと活動のちょっと形を変えますみたいな感じだったんだけ ど、
1: でももしかしたらあれかもね、まるっと、曲を一気に作ってもらうっていう形よりはもう本当音楽制作みたいな感じで、ボーカルの部分だけとか、ミドルの部分だけとか、低音の部分だけみたいな形でこう区切って作ってたりとかもするのかもね、
2: まるっとじゃない、
1: まるっとなのかな、
0: あ、その方でしょ、
1: うん、
0: あ、全部まるっと、
1: すごい、
0: ね、すごい、めちゃくちゃ才能の塊なんだけど、うん、でもいや、それを今までだとさ、なんかそれこそなんかボカロ P じゃないけどさ、
2: うんうんうん、
0: まあ、ああいうさ電子音的な声っていうイメージがあったのが、
1: 声がね、
0: ここまで、
2: うん、
0: あの
2: かかる、
0: なんていうの、機微を表現できるんだって思ったら、
1: ね、
0: あ、もう俺らいらねえなーみたいな
1: やめなさい、やめなさい、
2: そっち、
0: 俺らやめ
2: な
0: ー
2: ってい
0: や、でもすごいなと思った、判断がつかないっていう、
2: なってくるんだ、
0: ね、今でこのちょっとの間ですら
2: 分かる、
1: AI もうやめよ、考えるのやめよ、怖いから、
2: 怖い、怖い、
1: 怖くなる、
0: 怖い、怖い、もう田舎帰りますっつ
2: って実家じゃなく
1: てそれだとしたらさ、もっとじゃあ人間味のある感じっていうのがこれから来るのかなって思うけどさ、それすらもう
2: できてる、できてる、
1: お前も無言で首を振るのやめろよ
0: ラジオ、ラジオ、
2: ラジオでお前とか一人指ささない、それ
1: すらさ AI がやってくるでしょ、
2: 俺の時だけお前だけ、ひ
1: どい、それすら AI がやってくるでしょ、
0: そうだよ、
1: そうそう、
0: 今もう覚えちゃってるから
1: ね、
0: いろんな人のパターン、
1: やーだよ、
2: やーだよ、
1: これすら AI がやってくるかもしれない
0: そうだよ、ハッタンの性格を今までの
2: やつ
0: を全部分析して、
2: 人格
1: を作って、すんごい可愛いんだろうね、
2: 使ってるじゃん、
1: すんごい可愛いんだろうね、
2: AI 使ってる、
1: 使ってるよちゃんと。
2: じゃあ自分の性格診断してみたことある？
1: 性格診断なんてすんの？
2: できるんだよ、
1: できるよ、
2: ね、
1: 今まで自分が頼んでるやつとかって
2: とかのところに、
1: 俺ね仕事でしか使わないの
2: でしょ、
1: で仕事で使うとき全部敬語で送ってる、
0: あそう、
1: こうしてください、うん、こうしてください、うんうんうん、いただいたもらったものあれですけど、もっとこっちの方がいいと思うのでこうしてください、
0: あちゃんとしてんだ、ね、
1: 全部やる、
2: そこはちゃんとしてんだ、
1: なんか
2: そこはね、
1: うん、いやなんか嫌だ仕事中にそれってさこうじゃねみたいな感じで返されたらちょっと
0: 生身の人間にはできないのよ、ね、
2: 本当だね、
1: やってるわバカ野郎
2: バカ、もうできてないじゃんひどいAI にはやってるんだね、ちゃんとね、
1: すごい
0: 同時ツッコミが
2: ね、
1: 同時ツッコミだから
2: それが AI なの、 AI より早いよこのツッコミは
1: 、いや衝撃、それは
0: いや本当ね衝撃だった、うん、なんか2段階で衝撃だった、まずその AI だってことも衝撃だったけど、うん、活動終わるんだっていう衝撃もあって、
1: ね、
0: うわでもっと調べたらそのあの二次利用みたいなことを全部しない人だったから、カラオケとかにも行けないし、歌ってみたとかにも、うん、あの認めませんみたいな、うん、だから自分が作ったものは自分で完結っていう方だったから、あ、はあでも歌いたいなみたいな、
2: ね、かっこよかった、
1: そういうことか、そうそうそうそう、は
0: あだからその、ね、ちょっと流せればいいなと思ったけどそういうのもできない
2: し、なるほどね、
1: はあいやーすごいね、でもなんかそういうテストプロジェクトとかもなんかちょっと面白いね、
0: ね、まあでもすごいいい、ね、いいなんか試みだなと、
1: そう逆にさ、二次利用は一切許しません、でも、うん、ちょっとテストこういう感じで面白いことやってます、うん、いいね、面白いいいね、
0: 急な大人感
1: で、
0: でか、
1: あ、孫ちゃんは、
2: 今の話の後に話すことではない、
0: クイズだよ、クイズ、
2: クイズでしょ、
0: もう興味ないじゃないもう席離れちゃった
2: んだけど、本当だよ、お尻かきながらさ去ってた今ひどい、見ててやりたい、
0: 本当だね、
2: ボリボリお尻かきながら、
0: ペンじゃねえ、
2: ペンじゃねえよお酒取りに行ったでしょ、
1: 違うよ、飲み物を取りに来た、
2: 一緒やん、
0: これ絶対映像を見せた方が面白いやつ
2: 絶対本当だよ
1: それでクイズでしょ、
2: いやクイズというか、うん、どうするべきだったかみんなに聞いてみたいっていうことでもいいですか、
1: 問いかけ系ね、
2: 問いかけ系、お前もかいっそう、問いかけ系、
1: 何、
2: もうまさに今日なんだけどさ、
1: ゆうたかさんこれ一緒に飲もう
2: 家か、まあ家だけどさ、けど収録中ですよみたいないや、まさに今日さ、うん、地下鉄、
0: うん、
2: 乗ってた時にさ、
0: うんうん、
2: あの地下鉄のさ路線のその車内でさ、うん、充電できるとことかあるじゃん、ある車両ある、
0: 地下鉄で、
2: そう、
0: え、そうなんだ、
2: そう、
0: それは知らなかった、
2: 電車であってと、でその充電できてたりする壁というか車両があるんだけど、
0: で
2: その近くにその荷物かけられるフックみたいなのが出てる、
0: うん、
2: 新幹線じゃない
0: あるんだ、
2: そうあって、
0: なかった、
2: でそこにトートバッグが1個かかってたの、
0: うん
2: うん、でまあそこそこのこう人数がいたから、
0: うん、
2: あ、まあ、誰かかけてるんだなって、まあ、普通に思うじゃん、
0: うん
2: うんうん、で、まあ、移動していく間にどんどんどんどん人が乗り降りして入れ替わっていくんだけど、その荷物の近くに誰だから人がどんどんどん減ってっちゃって、
0: うん、
2: え、この荷物は果たして誰のみたいな感じになったの、
0: うんうん
2: うん、で黒のと割とこうメインバッグみたいなトートバッグなんだけど、うんうん、しっかりとしたバッグ、うんうん、そのエコバッグ的なさ、うん、サブバッグじゃなくて
0: しっかりしたね、
2: しっかりしたやつで、うん、なんとなく PC も入ってそうなこの PC ケースらしきものがこう刺さってるし、横っちょに、

0: ツイート、
1: うん、
0: みたいなものも刺さってて、でそのすぐ近くにリュック持ったお兄さんがいたんだけど、うんうん、もうリュック持ってるし、もう絶対違うなみたいな、
1: うんうん、
0: でそれで思ったの、これってどう

0: 結果したことは最後のやったこととして、
1: うん、
0: 俺らがどうするか先に話すか。じゃあ、
2: え、でもさ、乗ってる時間とかも、
1: ね、それにもよるじゃん、
0: うん、どれくらい乗ってたの。
1: 10分ぐらい、ちょっと乗り換えてパッて乗ったぐらいだから10分ぐらい。
0: じゃあ何にもしない。
1: そんな、
2: これもしない。
0: じゃ あとずっと乗ってても多分しない。終点まで行って、うん、でたまたま自分も終点で降りるタイミングで、うん、それでも残ってたら、言う。
1: あ、
0: う
1: ん、
2: まあ、人がいなくなって、まあ、終点限らず人がいなくなって、あ、絶対これ置いてかれてるよねって分かった時点で動く。
0: そう
2: かな。
1: じゃあ
0: だからずっと今の会話の中でその充電のスポットっていうのは何か関係あるのかなってずっと思ってた。思いながら聞いてた。
1: そこにはたまに充電してる人いるっていうぐらい。
0: 風景、
1: はい、
0: 風景。
1: いや、あ、そういうこと。あ、あそこねって分かってくれる人もいるかなと思って。
0: 分かった。
2: 知らなかった。知らないんだ。
1: そう、充電できるスポットがある。
0: 知ら
1: ない。車両、新しい車両。
2: あとなんかこう、ね、フックで地元のディーゼル車にはないよね。
1: え？違うね。
0: ごめんね、なんか
2: ごめん、
0: なんかごめん、
2: ディーゼル車に、
0: なんかごめん、
1: ワンマン、なんかワンマン電車、
2: やっぱワンマン電車
0: じゃ
2: ないなと。
0: そうだよね、電気走ってないもんね。
1: 走るでしょ。ひどい、電気、一番ひどいわそれ。いやでもじゃあよかった。じゃあそれなら
0: 何もしてない
1: んだ。何もしてないでしょ。結果すごくなんかもやっとしたの、
2: うん、でも、でも分かる、も
1: やっとしてるわ。不審な荷物があったらさ、声かけてくださいとかってアナウンスがある時もあるじゃん、
0: うんう
1: ん
0: う
1: ん、でも不審かどうかって
0: 分
1: かんない
0: じゃ
1: ん。
0: 10分じゃ判別できないね。
2: そう、ちょっとね、
0: うん、
1: でたまにあるのがさ、この網棚の上にさ、はい、置いてあってさ、
0: うんうん、
1: で下にも誰も座ってなくて、
2: ね、
1: あれ忘れてるよと思ってたら、うん、向かい側に座ってた人がさ、こう取って降りてくパターンあるじゃん。
0: あ
1: るよね。
0: あるけど、俺まず網棚に荷物があるっていうのに気づかないと思う。
1: あ、それ
0: 全く。
1: え、どういう背丈的な問題？え、どういうこと？
0: 視界だね。
1: 視界の問題？
0: 認めたくないよ。でも網棚に荷物があるって一度も思ったことがないってことは背丈的な可能性があるのかもしれないね。
1: すごい歩み寄った。ちょっとだけ歩み寄ったね。
2: 否定じゃなかったね。
1: 本当だね。そんな変わったね。
0: 気にしたことある？網棚に荷物あんなって。
2: まあ俺忘れたことあるから。
1: いた、ここにいたわ。
2: あーっていうことやったことあるから。
1: あったね。
2: ある、ある。
1: あ、そっか、
0: うん、怖かったでしょその時。
1: あー、そういうこと。降りて、降りてってこと。
0: 復讐、あーない、あーって
1: 見送った系だ。
0: そう、
1: そうだ、やばい。
0: そうだよね、電話したら、途中で止められないので
1: 、あった、取りに行ってくる、あった、言ってたね。
2: あったでしょ。
1: あったわ、思い出したわ。
0: 本当にすごいね。
1: やった、すごい、
0: うん、
1: すごい。
0: 君はなんか漫画の中で生きてる人みたいな、
1: ね、すごいね。
2: いろいろ経験しないで
0: ね。うん、
1: え、でもいるよね、たまにね。乗っけ、こ、その乗った時は追かける人。違うよ、そっちじゃない。
0: あー、追っかけた。追っかけてはない。
1: じゃあ乗った時は混んでて、とりあえずその自分が立ったところの上に置いて、
0: うん、
1: で人が降りてったところで空いた席にバッて座って、網棚、
0: ね、
1: の荷物そのまんまで空いて座る人いるじゃん。
0: だってまたそれで取ろうと思って立ったら、
1: う
0: ん、その間座られちゃうかもしれないから
1: ね。紛らわしいって思うけど、そういうパターンかなと思って眺めてたけど、
0: 全然一切気づいたことないわ。
1: あのバッグどうなったんだろうってすげえ気になっちゃって。
0: 大丈夫だよ
1: 本当。
0: うん、
1: だってパソ、会社のパソコンとかさ、その置き忘れてた始末書。
0: そうだよ、始末書じゃ今積まないから。
1: あ、積まないの。
2: 積まない、積まない、
0: 積まない、積まないから。
2: 積まないんだ。
0: ごめんね、江戸っ子だからさ。
1: 積まないんだ。
2: 積まない。
1: 江戸っ子そうな
0: の。
1: 積まないから
2: さ。積まんねえから。
1: 始末書じゃないんだ。
0: 始末書が積まねえから。
1: 首、
2: 首、小指。怖っ。
1: 首より辛い。そうなの。
0: いやでも大変だよ、それこそ。
2: そうなんだ。
1: 個人情報とか。
0: 個人情報もそうだしさ。
2: 俺会社の PC あの角っこなんか欠けてたよ。
1: え、どういうこと？落としてたの？
2: そう。
1: やば。
2: あ、どうしよう。知らないふりしようと思って。会社の人は。
0: それを今ここで告白するんじゃないよ。
2: 会社の人は誰か聞いてません。
1: 落としたの？
2: いや、
1: 分からないんだ
2: よね。ぶつけた。気がついたら。あれ？
0: ちょっとこれ掘り下げるの怖いからやめよう。
1: 怖いからやめとくか。
0: うん。おそらく何かがあると思う。はい、
1: 分かりました。
2: なんかそれ過去のことを。
0: はい、ここで一曲聴いていただきたいと思います。はいはい、僕たちの曲から、じゃあ豊さん曲振りお願いします。

0: します。
1: それでは、まあこの季節ですからね、新しいことにチャレンジしましょうということで、聞いてください。ボンボンボヤッシュ、
2: どうぞ
0: どうぞ。

0: タウンズクロスの
1: 3チャンネル。
2: さあ、ここからお便りのコーナーです。皆さん、たくさんのお便りありがとうございます。
0: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
2: ということで、ゆうたかさん、
0: はい、
2: 2026年、
3: はや、
2: そうですね、あなたの春デビュー、
0: 春デビュー
2: 教えてということで、はい、いただいております。
0: はい、
2: いきますよ。
0: はい、
2: ラジオネーム、桜吹雪の中ビールの海で泳ぎたいな、幻想的だろうなさんからいただきました。
0: すごいシチュエーションすごい
2: 寒いだろう
3: ね。
0: どういうことだろうね。
2: 寒いだろうね。
0: 寒いのかな。
2: うん、桜吹雪って夜っていうイメージじゃない。
0: まあね、
2: そうでしょ、うん、だ夜ビールの海の中で泳いでて、
3: まあ寒いわな。
2: 寒いよ。
0: もうだってさ、ビールの海で泳いでんだから、もう感覚ないよ多分
2: 炭酸だしね。
3: 皮膚から吸収するんじゃない、酔っ払う、
0: 吸収、まあ、ね、そこはいいんだけど、
3: はい
2: 誠くん、ゆうたかくん、かっちゃん、こんばんビール、
3: こんばんビール、
2: こんばんビール、私の春デビュー、やーっと上半身トレーニングを再開しました。
0: あー、よかったよかった。あ、
2: 11月23日に骨折して以来、ジムに行っても下半身トレに専念していたのですが、やっとラットプルダウンができるようになりました。
3: うん、
2: ラットプルダウン分かります？それです、それ、
0: ね、
2: すごい、上から下にこう下ろすやつね。はい、ヨガも一部のポーズを除き少しずつですが再開しました。
0: うんうん、
2: またチャンスがあればヨガをマコトン先生にしっかり教わり、しっかり鍛えて、夏までには左手でビールの大ジョッキを持てるようにしっかりトレーニングをしていきたいと思います。
3: 逆にパワーヨガ。そうなんだね、
0: パワーヨガ。
3: じゃあビールを持ち上げられるパワーヨガ。
0: パワーヨガ。
2: そっか、利き手じゃない方で、ビールの大ジョッキってなかなかだよね。
3: まあ重いよね。
0: 結構重たいよね。
2: 大ジョッキってメガと同じぐらいってこと
3: ぐらいだと思うけど。
2: どうだよね。しかも、
3: うん、メガジョッキぐらいじゃない？
2: メガジョッキってほぼ氷だけど、うん、全部液体でしょ。
3: ほぼ氷、それはお店によるからね。そうね、
0: 営業方針だ
2: ね。あれはでも感じるよね。ほぼ氷だよね。
3: そうだね。
2: お前もそう思ってるだろう。
0: そんなことない。
3: 2杯頼むならメガの方が安いですって言うけど、内容量はどうなんだろうみたいな。
0: そうでしょ。
3: 氷多いしね。
2: ほぼ氷じゃねえ。
0: でも酔ってるかわからない。
2: お前はその返しが
0: まだやるんかい。
2: はい、春爛漫、
0: はい、
2: 桜満開で綺麗ですね、はい、皆さんはお花見されましたか。
3: せない。
2: 綺麗な桜をめでて、つかの間の春を楽しんでくださいね。
3: はい、う
2: ん、はい、そしてあさってまた一つ年を重ねてしまいます。
3: おめでとうございます。
2: 本当にいくつになるのやら、すっかり忘れてしまいました、
3: うん、ね、
2: ということでいただきました。ありがとうございます、
0: うん、ありがとうございます。
2: はい、桜の写真も来てるので後で見せますね。
3: うん、はい、
2: はい、ということで、よかったね、上半身トレ再開です
0: ね。骨折ね。
2: そうだよ、
0: 骨折したことないからさ。
3: したことない。
0: そう、わかんないんだよね、うん、どのぐらいのその期間で、うん、どのぐらいの、ね、感覚値がわからないというか。
2: 最近牛乳飲んでる？
0: え、
3: 飲んでる。
0: 飲ん
3: で
0: る。
2: いや、カルシウムさ、骨、強さ、どれぐらい
0: 片言だな。
3: 骨密度と骨強さ、
2: どれぐらいか、ちょっと自信なくなってきて、
3: どれぐらいか
0: 分かんない、
2: ね、昔に比べて、
0: うん、
2: あなたは飲んでる？
3: 飲んでる。
0: すごい老人みたいな話、
3: うん、本当だよね。
2: いや、でも大事だよ。
0: ほぼ毎
3: 日飲んで
0: る。40代とかね、あの、
2: う
0: ん、ここからガクッと下がりますから、
3: ね、
0: 本当大事だ
3: よ。スカスカになるから、ね、
2: 本当になんか、
0: スカになるから
2: ね、休みの日のショップチャンネルとかの
3: 健康チャンネル、
0: そしてそんなあなたにはこちらみたいな、ね、カルシウム1500ミリみたいな。
3: 本当だね。
2: わかる。容量言われてもよくわからないやつね。
0: 多いのかな、少ないのかな。なんか多そうみたいな。1000とか超えてたら多そうみたいな。
2: わかる。
3: あるある。
0: なんの？
2: そうだよ。
0: ちゃんと。
2: だからカルシウム
3: 気をつけて、はい、取りましょう。しっかりね。で、
2: さあ続いていきますよ。
3: 終わりなの？
2: ラジオネーム、
0: おめでとうございます。
3: お誕生日、ね、
2: そう、お誕生日も
0: ちょっと放送日とあとでちょっと差があるけど、はい、
3: おめでとうございます。はい、
2: ラジオネーム、ごめごめごめん、時間ごめんさんからいただきました。
0: ごめん、はい、多いな。
2: そう、ギリギリ届いてます。
0: ありがとうございます。
2: はい、
0: 嬉しいよ。
2: サンクロさん、ハロハロハロ
3: ハロ
0: ハロ
3: ハロハロハロ、
2: 桜デビュー、
0: はい、
2: 初キャンパスで、ビューするはずの長男、
3: おう、
2: あ、初キャンパスで見るってことね。
3: 初キャンパスデビュー
2: ってことね。
3: 見るとこ間違えた。
2: 俺初キャンパスで
3: ビューするって何やと思ってた。うん、大島さん。
2: でもほぼ同じだよね。
0: いや同じじゃない。
3: 同じじゃない。
0: ビューするのとデビューは違うよ。
2: 初キャンパスで桜をビューするのかもしれないから。
3: だいぶ違う。デビューは違う。デビューは。
2: え、明後日が入学式。
3: わあ、おめでとうございます。
2: 初キリスト式の学校で初ガウンを借りて出席するのを楽しみにしてたのに、
0: 昨
2: 日お友達と楽しくご飯を食べて帰ってきたのに、今日朝まさかのインフル。マジかい。
0: 引き強いね。
2: あさってだよね。
0: 引き強いね。
2: キャンパスに連絡したり折り返しの連絡待ったりで途方、結局入学式には出席できずで、いや本人はドハマり中のキングヌーのライブに今月参戦するからと気持ちの切り替え早っ。
3: あ、
0: 大事大事。
2: うん、私だけでも泣いていいですかということでいただきました。ありがとうございます。
0: いいよね、そういうね、なんか
3: ね、晴れデビューだよ ね、
0: 期待してたものがね見れないっていうのは寂しいけどね。
3: ねえ、
0: うん、でもきっとね、あの好きなキングヌーさんのライブでめちゃくちゃ楽しめると思うので、
2: 実はバランス、うん、
3: でもお写真とかだけでもね撮れるといいよね、そのガウン姿と
0: か、
3: ね、
0: うん、そうだね、せっかくだから ね時期はずれても ね
2: 逆にさ、うん、入試とかじゃなくてよかったよね、ほんと。
0: そうだね、
3: ほんとそれな、うん、もう入学決まってる状態だ
2: から、ね、そうそうそう、入学決まってて、まあ入学式あるけどいろいろ、でも仲良くなってくのこっからだからさ、
3: うんうんうん、
2: 友達とかとさ、
3: 入学式当日に別に仲良くならないもんね、
2: 入学式、そうね、
0: でも
3: そんなに
2: 俺と
0: 大学行って
2: ないから、俺とあなたはそうだよね、
3: はい、
2: あ、大学行ってないからわからない、
3: わかんない、わかんない、
0: 専門だから
3: 同じく専門だけど、
2: でも基本的にはもうあれでしょ、
3: サークルとか
2: そんなにこう積極的にねえねえねえって行ける感じじゃないでしょ、
3: 何学部みたいな、
2: そう、行けないでしょ、
3: はい、行けないです、
2: そう、俺も行けないから、
0: あ、個人的にね、
2: そう、あ、ずっと待ち、
0: あ、なるほどね、
3: なるほど、
0: 俺は割と行ったよ、
3: あ、そうでし
0: ょ、割と行った、
2: お前はすごいね、
0: すごいでしょ、あの最初に謝ったから、
3: どういうこと、何したの
0: ちょっと おいおい
3: 何か
2: を、あの飲んでる時話、
0: そう、あの面白い話が、
3: 今まで
2: のやつ本当に怖そうだ
3: な、ね、今までそれが出てこないのがすごい、ね、ネタが、
2: あと そして本当に引きそうだもんね、
3: あの怖い、
0: 世の中って怖いなって、
3: やめよう、
2: 続いてラジオネーム、はい、メンテイコさんからいただきました、
0: はい、ありがとうございます、メンテイコ
3: さん、ありがとうございます、
2: 誠くん、ゆたかくん、かつくん、こんばんは、
0: こんばんは、
2: ちょっと前まで寒かったのに、春がほとんど来ない状態、春がほとんどない状態で夏になってしまいそうで、

0: 少し怖いですが、うん、寒暖差に負けていませんか、
1: うんうん、
2: はい、
1: やっぱそのぐらい差があったんだね、
0: 寒暖差あるよ、
1: うん
0: うんうん、さて私の春デビューですが、今年というわけではないのですが、去年の春頃から多肉植物を育て始めました。
2: いいね、いいね、
0: 成長が早い植物ではないんですが、うん、少しの変化でも可愛いなと思って、うん、私には珍しく今でも枯れることなく育てられています。
2: 素晴らしい、
1: 素晴らしい、
0: いつか花が咲くことを楽しみに、今日も可愛がり可愛い我が子以上にめでているのでした。笑い、皆さんは植物育てていますか？長く育てる秘訣ありましたら教えてください、
1: うん、俺枯らすんだよね。
0: お前あれどうなったの？
2: 確かに
1: 何、枯れた。
2: え
0: あれあれは
1: あのどれ、枯れた。
0: メダカのやつ。
1: メダカ死んだ。
2: そう、ビオトープ、
0: あのビオトープ全体はどうなってるの？
1: 多分死んだと思う。 まだね、あの、
0: あ、水草を、冬終わりだから、
1: そう、冬終わって水草をどけてないから分かんないんだけど、大体 ね、だから例年だと、まあ、5匹ぐらいは生きてんだよね。
0: でも水草取るのちょっ と遅いよね今年。
1: うん、ちょっと
2: そんなとこまで理解してんの、
1: すごいね、
2: すごくない？
0: だって冬終わってだいぶ経つもん。
2: 水草取る時期とか覚えてないよ。
1: 怖いね、
2: 怖いね、管理されてるよ。
0: 知ってるよ。
2: いや怖い。
1: お前のこと
0: 大体知ってる。
1: 知ってるよ。でもね、見てないから分かんないけど、どうなんでしょうね。でもまあ基本的に育てるの下手くそだからね。
0: 誠さんもなんか育ててる？
2: 育ててる、育ててる。枯らすときは枯らすけど、育ててるやつは育てる。
0: 人の心とか本当に普通のことしか言わないね。
2: おい、やめろ。
1: 育ててる、育ててる、枯らすときは枯らす。
2: そう、
1: そうだよね、
0: そうだよね。
2: でもそうじゃないっつって
0: ちゃんとずっと育ってる。
2: ああ、育ってるのもいる。
1: 何育った？何育った？
0: あのなんか、あのどこに置くかで迷ってた観葉植物はどうなったの？そういえばなんか話してたよね。
1: あ、なんか言ってたよね。
2: はいはいはいはいはい、はい、ちょっと忘れちゃったけど、
1: 風呂とか、風呂じゃない、
0: え、そのいや、なんか日の当たる窓際に置くかどうかみたいな話をしてた気がする、
2: はいはい、
0: 前、
2: はいはい、
1: まあ全然、
2: は
0: い、そう思んなかったけど、
1: おい、
2: おい、ひどい、
0: ひどい、嘘、嘘、嘘、
2: ひどいけど、
1: 生きてるやつはいるの？
2: いるよ、いっぱいいるよ。
1: あ、いるんだ。
2: 生きてる。
1: 素晴らしい、素晴らしい。
2: モンステラとか。
1: ああ、生きてるんだ。
2: 生きてる、生きてる。
0: 何個ぐらい？
2: モンステラは1、2、3、4、5、6ぐらいはいる。
0: モンステラって何？
2: モンステラってあの、
1: ここピンパインって
2: そう、あのよく、あ、フラダンスとかの
0: 一鉢の中に
1: ちょっとこう、
2: あ、たた
1: 葉っぱがこう、
2: 葉っぱがちょっと南国、
1: 穴が開いてるやつ、
2: 南国っぽいやつ。
0: それが5鉢ぐらいあるの？
2: 5鉢ぐらいある、モンステラだけど。
0: へえ、
1: で2鉢ぐらい歩いてるから。
0: へえ、
2: どういうこと？どういうこと？
0: 今の話聞いてたら歩きそうな形ではあると思った。
1: モンステラ
2: 歩かねえよ。
0: モンステラって。
1: あ、モンステラ、あ、来た来た来た。
2: 歩かねえし、
0: はい、と、
2: え、あとエストレリチア。
1: エストレリチア
2: って分かんない。ストレリチアっていう、
1: あ、極楽鳥か。
2: あ、そうそうそう、
0: 知ってんねえ。
1: 決めるよ。
2: モンステラよりもちょっとちっちゃい。
0: あ、それも何？
2: 姫モンステラ。え、多肉じゃない。
1: 違う違う違う、普通のあの、
0: こうい う草、
2: 草っていう、草
1: 草草草、
2: 葉っぱ
1: 葉っぱ、
2: 熱帯植物。
0: あ、はあ、え、観葉植物。
2: あ、観葉植物、大きな
1: 国。モンステラはね、本当に
2: まあまあ王道、
1: 王道な、
0: やつです
2: ね。よく美容室とかに絶対ありそうだ
0: な。そうそう、ああ、ああ、ああ、なんとなく分かった。多分あれ、
2: 分かってない
0: 。はい、続いていきます。
2: はい、もう分かんない。
0: ラジオネームサンクロクロスケさんからいただきました。
2: はい、
0: 誠くん、ゆたかくん、かつくん、こんにちは、こんばんは。
1: こんにちは、こんばんは。
2: こんばんは。
0: いつも楽しく拝聴しております。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 拝聴って使えるあたりが素晴らしいね。
1: 素晴らしい、
0: うん。今月のお便りのテーマですが、まさかの花粉デビューかもしれません。
1: おー、
0: 先週からはかなり、先週からはかなりマシなのですが、うんうん、その前は朝起きたら目が痒くて痒くて、鼻もグッズッとしてたから、いよいよデビューしてたかなと思ったのですが、先週からまたマシになったので、結局花粉症とは認めていません、
2: うん、
0: なのでプレデビューということで、うん、
1: プレデビュー、
0: 皆さんもご自愛くださいということで。
2: うーん、
0: 今年花粉やべえらしいからね。
1: いや、やばいらしいね。
2: え、もう落ち着いたんじゃないの？
0: 落ち着いてないよ、まだ多分。
2: あ、そうなん
0: だ、
2: うん、
0: 落ち着くの
2: は日に飛んだから終わりが早いとか言う
1: の？言うね、言うね、言うね。
0: いや、でも大体4月いっぱいぐらいじゃないの？
2: あ、そう。
0: で、その後から別の花粉が、
2: うん、へー、そっか。あれ、かっちゃん

0: 結局注射
1: 打った
0: 打ったんだ
1: 今年去年打たなかったの1年大丈夫だったの、でも、今年やっぱあれだよね1平方メートルに前これ話した
0: ような気もない
1: 1平方センチメートルね、1平方センチメートルに200個が例年なのに2万個だから、
2: ね、言ってた言ってた
0: もうムズムズする今の聞いたら、
1: 俺もやっぱ目が来るよね、だから注射する前まで、注射する前ってちょっと嫌だね、注射する前までは花粉の
0: 全然わかんない今の
1: 薬飲み薬飲んでたの、だけどそれでも目が朝起きた瞬間にすっごい痒くなる、で一回痒いたら終わりね、
2: ああそれはあるよね、
0: ムズムズが始まっちゃう、
1: ゆうたか大丈夫なの？
2: これねもう
0: 大丈夫
1: どっち多分今のは諦めた範囲、
2: リアルに今年本当にいい、
0: あ調子いいんだ、何注射
1: やった、
2: おかげさまで
1: 薬
2: やったって怖いねやったって怖いね、やったで収める、
1: やった
2: 言葉としてやったで収めるのちょっと怖い、
0: 怖い、えやったの、
2: やってないんだけどなん注射とかじゃなくって、
0: 何した、
2: まあ、でも自分のね、あの仕事のね関係で、まあ、自分 うちの会社の製品もそうなんだけど、それで、まあ、あの知った製品とか、そのアレルギーにいいっていう組み合わせとか、そういうのをいろいろ試したら全然いい、
1: そう確かにいつもの4月より目が健康、
0: ちょっと気持ち悪いからラジオだ
2: でも本当ね、あのこの充血とかは全然ない、
1: ない全然ない、
0: よく書いてたもんね、
1: いつも4月の時がそうなって
0: る、ね、書くのやめなさいみたいな ね
2: もうだから鼻むずむずもないし、その鼻を噛む回数も全然少ないから、例年だとそれこそもう鼻噛みすぎて小鼻が赤くなってでヘルペス出ちゃうみたいな、
0: カピカピしたり、
1: あとマスク今日してた、
2: してたよ、
1: あしてたね、
0: してたらしい全然見てなかった、
2: する
1: 誠は、
0: はいはい、
1: R1、
2: あ、そう
0: だ、 R1?
1: うん、
0: ああ飲んでる飲んでる、
1: あそれで大丈夫、
0: 大丈夫かも
1: 俺今海外と話をしてるん
0: です、時差が
2: 挙動がね、
0: うん、R1、
2: 今自覚症状とか特にない、なんか前にちょっとなったかもみたいな、
0: そうそうそう、やばかった、
2: うん、今年はないの、
0: あ今年やばかった、
2: あれ
0: 目が良かった、
2: まだ終わってない、
1: 今も、
0: え今は全然良くない、
1: あ
2: じゃあ、まあ、ちょっと一時期
1: ちょっともう怖いよ、
0: 一時休戦してると思う、
2: してる
0: 認めてない
1: から、あだからこの人と同じような感じってことね、
0: あそうそう、認めてない、
2: 認めてないもんね、
1: サンクロクロスケさんと
0: 認めてない、
2: これからね長い付き合いになるか、
1: そうだよ、
0: まあでもね、だって年中花粉飛んでるからね、
1: そうそう、いやでも漢方とかいいって言うもんね、やっぱ
0: ね
2: いいと思
1: った、そうで、あとやっぱ飲み続けると他のアレルギーとかっていうところも落ち着けるかもしれないし、そうそうそうそう、でどんどんどんどんね、
0: アレルギー検査してたもん、ね、
1: してた、
0: してた
2: ね、俺もしてた、
0: あそうなんだ、うん、じゃあしなきゃ、
2: だもう全般的にあったしてないんかいって
0: 、ね、そう唯一してない
1: うん、したらいいよ、
0: したらいい、
1: したらいい、なんか健康診断のオプションで簡単につけられる
0: ので、うん、あそうなんだ、うん、終わっちゃったもん健康診断、
2: はい
1: 今年
2: でも血液検査とか普通にあのできるから、いつでも
1: そう
2: 病院に行って
0: 血液
2: え、うん、病院に行って、うん、血液検査してくださいって花粉症気になるんで、
0: あ
2: アレルギー気になるんでって言ったらやってくれる、
0: なんかでも細かいの知りたくない、それは別で、
2: あ細かく出してください
1: 、さあ皆さんたくさんのお便りありがとうございます、僕たちのサウンズクロスの3チャンネルでは皆さんからのたくさんのお便りを募集しております、宛先は 3ch@soundscross.com、もしくは、僕らの X あるいは、ブログの方から、募集用のフォームをご用意しておりますので、そちらを活用してください、はい、お便り用のフォームね、
0: はい、怖
2: い、
1: はい、ということで2026年来月は5月になります、
2: 5月です、
1: はい、ゆうたかさんお便りのテーマ、
2: 5月と言ったらね、
1: 大丈夫、
2: 5月、
1: 今年飛び石らしいからね、だいぶ
0: 連休だってこと、
2: ね、全然塊取れないんだよね、
0: あ
2: ちょっとイラつ
0: く、何にも見あ気をつけてお言葉、
1: でも塊で取ったらなんか12連休とかそのぐらいまでいくらしいよね、
2: あの
0: 取りたい、
2: 2個1個みたいなね、
0: そう、あそうなんだ、
2: わーって取れるけど、
0: 取ろう、
2: 取れるか、
1: さあということで豊さん大丈夫、
2: はい、
1: はい、じゃあ豊さんの発表の後にせーのでお別れしましょうかね、はい

0: はい、それではゆうたかさん発表お願いします。
1: はい、5月ですか。もう毎回です。
2: はい、
1: 僕は5月で、
2: はい、
1: 44歳になるんだけど、なってない方は44歳ってこんな大人であってほしいなでいてほしいし、そういう言葉ね、欲しいし、あとは過ぎてしまった方はこういうことを気をつけなさいでもいいし、誕生日を迎える豊か44歳にアドバイスをください。
2: うん、プラス お祝いメッセージも
1: いりません。
0: 2026年5月のお便りのテーマは、
2: あー、そっか、
0: 44歳になる豊かさんへのアドバイスということで、
1: はい、
0: 皆様よろしくお願いいたします。
1: 本当によろしくお願いします。
0: はいはい、それでは誠さんの曲振りの後に、はい、いきましょうかね。じゃあ誠さん曲振りお願いします。
2: はい、じゃあ聴いてください、ランディズム。
0: それでは皆さん、せー

0: FM 川口、ここからの時間は魔法のメガネ。こんばんは、工藤塾塾生小田島です。今週も東川口に本社を構えるペットショップのオーナー工藤博之さんとともにお話を進めていきたいと思います。今週も先週に引き続き NC 本社ビル、 NC スタジオにお邪魔しております。工藤さん、よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: さあ、4月も29日、最後の水曜日となりました。もう再放送に至っては5月に入っちゃってるのかしら。
1: そうですね。
0: そうですね、早い、
1: 1、2、3、4、4ヶ月。
0: ねえ、もう本当に5月です。もう間もなく連休にも入ろうかと、再放送の時はもう連休に入ってるのかな、というところです
1: けどね。まあでも29日から休みという人もいるから、
0: そうだ、
1: もうそうだよね、今日から連休の人もいるし。
0: 確かにそうですね、まあ、楽しいゴールデンウィークを皆さんお過ごしでしょうかというところで、川口もねイベントがいっぱいですので、はい、みんなで楽しいゴールデンウィークを過ごしていただければというふうに思います。はい、ジングルの後も引き続きよろしくお願いします。
1: はい、お願いします。

0: 法のメガネ、魔法のメガネ。さあということで、先週ね、うん、ちょっとあのいい言葉シリーズというか、ね、耳が痛いっていうようなこともいろいろ教えていただきの、その残りまだね、まだまだあったんですよ、うん、はい、まず先週のやつからもう一回おさらいしていこうかな、うんうん、はい、はい、まず先週ご紹介した言葉が、実力の差は努力の差、実績の差は責任感の差、人格の差は苦労の差、判断力の差は情報の差、真剣だと知恵が出る、中途半端だと愚痴が出る、いい加減だと言い訳ばかり、本気でするから大抵のことはできる、本気でするから面白い、本気でしているから誰かが助けてくれる、ということでね、先週このあたりの話をさせていただきましたけれども、はい、うんうん、この人格の差は苦労の差っていうのもちょっとなんかわかる気がする。まあね、苦労は勝手でもしろって言うけど、うんうん、まあ、しないで済むならしなくてもいいかなと思うけど、やっぱりこうなんかこう大きいなって思う人ってちょっとある程度なんかいろいろね、
1: そうですね、うん、
0: 苦労を背負ってらっしゃる人が多いかなと思ったりも、はい、そして、まあ先週紹介しれな、しきれなかったところで言いますと、真剣と深刻は違います、うん、深刻になると笑顔は出ません。あまりに真面目なチームを作ってしまうと、ルールに縛られて小さな企画しか生まれません。笑いが出るチーム作りが新しい世界を作り出していきます、ということで、先週もちょっと野球でね、うん、巨人の藤田監督の時代が、うん、はい、非常に、まあ、笑いが出るというか、うん、いいチームだったっていうね、お話にもつながるのかなというところですけれども、うん、確かにね、なんだろう、真剣な顔で会議室で何十分も話してても、うん、あとどれくらいやるんだよぐらいな、気持ちしか生まれてこないっていうね、ことですもんね。だからお風呂とかでぼーっとしてて、うん、あ、これだよっていうので、うん、こうちょっとこう書き留めたりとか、
1: ね、はい、
0: う
1: ん、だから事件は会議室で起きてるんじゃない
0: ですか、ね、確かにもう本当にまさにそうですよね、うん、
1: それがもう最近脳科学で分かってきたのは、うん、やっぱりそのこうやって喋ったりとかしてるときは、うんうん、ベータ波っていう脳波がちょっと13メガヘルツぐらいのちょっと活性化してるんだけど、それは左脳が立っちゃってるんで、論理的に考えるから経験の差じゃないけど、自分の経験値だけでしか語れない。それが右脳っていうのは、前も話した、左脳は8ビットコンピューターだから、はい、40年ぐらい前のこうなんかフロッピーディスクを置いてギコギコって動くようなコンピューターが8ビットコンピューターで、はい、右脳は量子コンピューターみたいなものだから、はい、もう本当に100万倍ぐらいすごいんだよね。
0: でも使い切れてないんでしょ、うん、人間は、
1: うんうん、でそっちにアクセスしようとすると、うん、そんなのができるわけないじゃんっていう左脳が勝っちゃうんだよね、うんうん、
0: あー、うん、なるほど。
1: だからこれずいぶん前にお話したかもしれないですけど、はい、あるおばさんが、はい、左脳を黙らせるっていうことをしたら、うんうんうん、右脳しか働かなくなったら、はい、もう全部思い通りになっちゃったっていう、いう人がいて、左脳はこうやって話しててもまた黒さん脱線し始めたぞっていうふうに内側で聞こえる声が左脳なんだって、
0: あ、
1: 自分の考えで、
0: うん、
1: そうじゃなくて右脳っていうのは本当に感性とかそういう方の量子コンピューターだから、うん、もうなんていうの、予測不能みたいな、
0: うんうんうん、
1: だけど昔から右脳教育っていうのは七田先生とかいろんな人が右脳を立たせるとすごい人ができるぞっていうので、うんうん、七田チャイルドアカデミーっていうのは本をペラペラペラペラってやるだけで、あ、ね、あ、イタリアの風はいい風だなって、
0: ね、言ってますよね、うん、それって訓練すれば誰でもできるんですか。
1: そうなんです。
0: あ、だからこれこうですよね、本気でするからっていうところですよね、うんうん、きっとね。
1: だから左脳で言うとちゃんと一字一句読んでっていうふうに思うけど、うん、パラパラってめくってた方が、うん、頭に入っていくっていうこと自体が信じられない。
0: そうそうそう、だからダメなんでしょ、
1: うんうん、で今楽速読っていうのを提唱してる先生も耳栓しながら真剣に読むっていうよりもテレビとか雑音とかが聞こえてる中で適当に読んで、って2冊3冊ぐらいを一緒に読むと全部頭に入ってくるっていうメソッドを出してる先生もいるんだけど、だから今までの考え方と全然違うからさ、
0: うん、
1: ね、
0: それ 特殊な能力じゃなくて本当に大、うん、真剣にやろうと思ったらできることを、う
1: ん、それを訓練していくと、うん、だから今までのなんだろう、常識という名の非常識にとらわれちゃったんだよね。
0: あ、もうだからできないっていうふうに佐野がもうストップしちゃってるってことですよね。
1: ただ結構ほらそういうあの能力がある人はあのフォトビューイングって言ってブーンって見るだけで全部がもう記憶されてて、
0: パシッパシッパシッって感じですよね。
1: で、まあ、こうやって書いていけるとか、あ、うん、そういうような人がいるぐらいで、本とかでもあの本当に大天才っていう人は小学校の時に図書館の本を全部読み終わって、もうちょっと次に読むものがないって言って、もう一回読めばあもう3周したんだけどもうそういうのはさ、ちょっと人知を超えてっていうか、うん、そういう人が、ね、でもたまにいてね、うん、150カ国ぐらいをあの流暢に全部使えるっていう先生に、先生どうやってそういう語学覚えるんですかって、だって飛行機行ってる間にその国に行く、あのドイツに行くんだったらドイツ語 の冊子があってそれをバラバラって見てると、だいたい日常会話ぐらいできるだろうって言うんだって
0: マジかー、うん、
1: でもそれが今文明の利器で、あのエアポッツの方だったかな、はい、はもう入れてると会話がちゃんと
0: 翻訳されて、
1: 翻訳されるもうイヤホンができてるらしいし、
0: なるほど、
1: メガネもそうだよね、なんかこの内側にもう表示が出てきてこうやってやると、
0: あ、もうその文字が訳されて、
1: うん、出てくるとか、あのうーって言ってこうでも、うん、あ、この人は FM の川口の一番偉い人でとかって情報が
0: 出たわ、
1: うん、っていうのがね、そういう時代になってきてるし、
0: もう近未来、もう映画ですね、
1: うん、もう映画の世界、で来年の2027年の末にはあのイーロン・マスクがオプティマスっていう人型のロボットを出すと、
0: うん、そうですね、オプティマス、うん、何度かこの番組でも登場している名前ですけど、うん、ようやくロボットだっていう認識が、
1: トランスフォーマーの、ね、出てくるやつみたいな、
0: ね、そうですよね、さっきねこの収録の前にちょっとその、うん、もう進化したオプティマスの映像を見させていただいたんですけど、うんうん、人間と変わらない動きでダンスとかしてたりとかね、うんうん、
1: もう滑らかでさ、こう水拳ってこうやって酔っ払いみたいな、
0: うん、柔らかいね、あのカチンカチンしてないんですよね、うん、
1: バク転もね、うん、できるしね、
0: うんうん、すごい
1: っていうと、だから筋肉は関係なかったっていう
0: ことね。あ、そういうこと、あ、うん、なるほど、う
1: ん、だってチーターってさ、120キロぐらいで走るんだけどさ、うん、毎日筋トレしてるかって言うとさ
0: でもまあ日々筋トレみたいな感じなんですよジャングル、
1: うん、でもそしたらガゼルか何からみんな120キロ走るかっていうと、そういうことじゃないし、うんうん、でもあの本当に今までの常識と言われてたことが随分覆されるから、うん、あの大谷くんも筋トレしてるけど、うん、筋トレするから肘とか故障してるらしいもんね。だって昔あの僕らの前の時代ですけど、
0: はい、
1: あの神様仏様稲尾様って言って、
0: はい、
1: 稲尾さんっていうのは1年の、40勝してる、今十何勝で最多投手40勝して最後の日本シリーズで 4連続で投げて、で勝ってるっていう、でも別に肘とか壊してないんだよね。
0: あ、そうなんだ、
1: うん、で筋トレしてるかって言って昔だからそんなことはないし、うんうん、そしたらね、あの人はねもともと漁師なんだって。
0: へえ、漁師から野球選手になったんですか、うんうん、すご
1: い。だからそういうあの体を使って海の上で力を出すとかっていったバランスとかさ、
0: ね、
1: うん、そういうふうに昔は働きながらこう筋力をつけていったっていうことで、あの例えば、うん、金を登って、うん、ね、子供の頃猿と一緒に遊んでたってやっぱり人がいて、うんうんうん、そうすると木に登って力を入れてとかいうよりも落ちるかもしれないから、どっか必ずこう緩んでないといけないんだって。
0: ガチガチで落ちちゃうと逆に
1: 危ないからね、
0: うんうん、
1: だから筋トレは逆にさっきのこの楽しんでじゃないけど、はい、結構なんかほらイヤホンしたりとかしながらこうやってやったりとか、うんうん、あのつまんないからイヤホンしてんだよね、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、う
1: ん、だからそうすると全然あの筋力も本当はついていかないんだって。
0: ついていかない、
1: うん、
0: お、
1: だからそうじゃなくて生活のためにこの重いものを持ってとかっていうことをして、
0: う
1: ん、これがお母ちゃんのためになってとかっていう方がそれに必要な筋力がついてくる。
0: そっか。
1: ただあるラグビー選手が日本代表レベルなんだけど、全然ちょっと伸び悩んでて、あの筋トレやめたらあのそっからボンって引いたと
0: か、だからまあ必要な筋肉っていうのがどうやってつけるかっていうのがまた、うん、 一辺倒ではないっていうのが分かってきたってことですよね。
1: とか、よく走るとき腕を振ってって

0: 言ったけど、うんうん、あのウサイン・ボルトは腕振らないんですよね、
1: うん、あそうなんだ。
0: 世界で一番速く走った人はあれはあのナンバ走りって言って、はい、あのこういうちょっと腕を振らないで
1: 肩をこう柔らかい
0: 体の動かし方がちょっと独特なナンバっていう歩き方があるんだけど、それを取り入れて世界最速になっちゃったよね。
1: そうなんだ。え、改めて見てみよう、う
0: ん、
1: あんまり
0: なんとなくほら、ね、両手を大きく振ってとか、うんはいうん、ここのコーナーでよく深呼吸もそうだけど、ほら深呼吸してて、はい、大きく吸って吐いてって言うけど、それも吐いてから始まらないといけないからね。
1: あ
0: でもなんかあ吸って吐いてってやらないとかなと思うけど、うん、吐いてが先だったとかね、
1: うん、
0: なんかこれからそういう常識と思ってたようなことが覆されるっていう時代が、特にこの2026年の日の上馬の年、
1: うん、常識が変わる、
0: うん、
1: うーん、
0: ただなかなか難しいけどね。
1: そうですよね、うん、だからその常識が変わるっていうところで言うと、うん、やっぱりこう右脳でしょ、
0: うん、
1: その取り入れていくっていうか、その受け入れる、
0: ね、左脳はもうさ、だって AI に任せちゃいいわけじゃん。
1: あ、うん、なるほどね。
0: 医学試験を大体みんな60点70点なんだって、お医者様になるのに、あの AI は90点取ってるからねそうすると人間の医者よりも、でほら今のお医者さんは顔色見たり聴診器当てたりとかじゃなくて、データ見て、あ、宇田島さんまたこの数値は良くないですねって言うんだったら、うんうんうん、それ AI でもできちゃう。
1: 確かにね、うん、確かにね。
0: というとだから本当に人間の医者がいるのかっていうふうになると、今ではそういうお医者さんに頼ってないといけなかったのが、うんうんうん、そうじゃなくなったり、あの弁護士もそうですよね、
1: うん、
0: 弁護士試験ももう突破してるのね、チャッピーとかないのがね、うん、そうすると隣の親父がちょっとうるさくてさ、うん、キーはこうなってほしいって言うと、うん、あ、僕刑事試験しかやってないんで、うん、あ、私ね、私刑事試験しかやってないから、うん、民事はやらないんですって、うん、言って、その専門専門があるけども、もともと弁護士は判例主義で過去にこういうことがありましたねっていうのがあるから、
1: う
0: んうんうん、でも AI の独断上じゃないですか、
1: うん、もうそういう
0: で刑事も民事も全部できる、
1: 全部入っちゃってるわけですよね、うんうん、
0: だから全部なくならない、全部その職業がなくなるわけじゃないけど、
1: うん、
0: あの青色の銀行さんなんかも5000人の事務職がもう全員言えないと、
1: うん、
0: あの全員営業職に配置転換って言うんだけど、うん、そうやって相当にあのひっくり返されるような時代に来るんじゃないかなと、
1: うん、
0: だペットもあの風太かわいいとかって、いやもうこれがね相棒になるよみたいな形になっていやロボットは愛せないよって、それは今はそう思うだけで、
1: はい、
0: あのモフモフの毛が来てロボットだったらもう分かんないかも。
1: そうですよね、うん、だからもうそういった時には本物と大差ないようなものができちゃってくるってことでしょう、うんう
0: んうんうん、だからオプティマスっていうロボットも今はロボットロボットした形で、
1: はいうん、
0: あのスターウォーズで出てくるこういうね、
1: あ、はいはい、でも動きはもう本当に滑らかですよね、うんうん、
0: 特にそのイーロン・マスクが作ってるのは指の関節がすごいらしくて、
1: あの細かい作業ができるんだ。
0: ロボットにこの例えば卵を持ちながら硬いものはしっかり持たなきゃっていうのは、うん、これはねなかなか教えられなかったの、
1: はいはいはい、
0: それが iPad で映像を見せてこういうふうにやってって言ったらもうできちゃう、う
1: ん、そっか、あのちょっと硬いものとかだと力入っちゃうから卵割れちゃうけど、両方をちゃんと
0: やるっていうのは、人間だったらこういう見せたら、
1: うん、
0: なんでできないのっていう感じでできちゃうじゃない、
1: うんうんうんうん、
0: それがもうできちゃう、
1: すごいですね、
0: ただ AI 搭載だからね
1: そっか、うん、人間右脳を鍛えていかないといけないですね、うんうん、どうしたらいいの右脳を鍛えるって、なんかあれ いつかの番組でも言いましたよね、うんうん、右脳を鍛える方法、うん、あれ何でしたっけ、
0: まあ、いくつかいろいろあるんでね、はい、また、うん、あの紹介していきたいと思いますけども、
1: ぜひぜひまたぜひ教えてください。
0: 本当にね、このオプティマスっていうのはAI が今年の最初からすごいの出たぞって言って、あのチャット GPT も2年ぐらい前に、うん、何 GPT だっけ、
1: ね、
0: っていうぐらいなことだったのが、
1: この番組でもずっと言ってました。
0: 今年はあのジェミニっていうのがすごくあって、はい、その、画像なんかはナノバナナっていうのが、うん、ジェミニの中のすごくなったんだけど、うんうんうん、もう今はジェンスパークとかクロードとかって言ってもう AI の中でもまた生成 AI っていうのがこの文章を作ってくれたりとか生成 AI なんだけど、はい、今ね、うん、AI エージェントって言って、
1: はい、
0: あのジェンスパークとかそういうものに、あの小田島さんとあのラジオでこういう話をしてるんだけど、なんかネタを探してきてって言ったらもうビャーッと探してきて、こうこうこうでこの出典がこれでとかっていうのを あの勝手にジェンスパークやってくれちゃう。でその中に AI がいっぱいくっついてて、なんかもうどうなってんのっていう。
1: なるほど、うん、
0: でなんか、うん、この間あの人生で初めて国会図書館に行ったんですけど、
1: お、
0: はい、そういう情報が全てもう AI で入ってるってことを考えると、
1: 国会図書館の情報が全て AI の中に入ってるってこと、
0: うん、国会図書館の情報どころかもう全て、
1: うん、あ、まあ、そうですよね、
0: うん、で今はあの音声からテキスト化にもできるようになってるから、 YouTube に入ってる動画も全部今年中にはテキスト化して AI はもう読み込めちゃうし。
1: だからそういうのとオプティマスがもう合体したら、うんうん、もうなんだろ う、ロボットが相方みたいな、話し相手みたいなことですよ。
0: むっちゃん昨日はこの赤ワインだったから、ちょっと今日白ワインでとかさ、
1: そういうお願いねって言ったらもうそれが帰ったら用意されてるみたいなね。キャ
0: ー、もうだから本当にドラえもんの世界
1: ね。いや本当ですね、うん、
0: まあ、ドラえもんもロボットだから、
1: ね、確かに、うん、もうだから本当に本当にこうね、あのずいぶん前にどっかの企業のコマーシャルで人間の考えることでできないことはないみたいなキャッチコピーがあって、うん、おおと思いましたけど、うん、本当にそういうことですもんね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、う
1: ん、
0: ただそれをあの楽しみながらやらないとそれは怖いとかね、
1: うん
0: はい、
1: うんうん、
0: だからもう携帯電話と一緒でよく例え話で言いますけど、20年ぐらい前にうちのかみさんは携帯持ちたくないって言ったの。
1: 私もそうでした、
0: うん、外に出てまで繋がってたくないって、うん、
1: 分かります、
0: うん、それが今2台持ちですからねっていうぐらい
1: 今も手放せない
0: っていうぐらいに、逆にだって寝る前もも
1: うギリギリ
0: まで外しなさいって言っても
1: そうギリギリまで見てる、
0: ね、見ちゃうぐらいになってるように、うん、もうオプティマスがいない人生なんでっていうぐらいに、うん、
1: あ、
0: オプティマスなのか違うメーカーなのか分かんないけど、うん、そういうぐらいになってくる、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そういったこう、まあ、ロボットというか、うん、型の何かがもう家庭で普通に、う
0: ん
1: う
0: ん、今もルンバブルっていう、
1: ルンバブル、
0: うん、家具がねルンバブルな家具って言って、
1: ルンバブルな家具、うん、
0: ルンバが足、うん、こう走行できるような、うん、ちょっと足があるとかっていう家具を、
1: なるほど、
0: うん、ソファーでもぺったり作ってたと、はい、ルンバがいけないから、うん、ちょっとルンバが通れる10センチぐらい空いてるとかそういうルンバブルっていうらしいね。
1: そういう家具を、
0: うん、でもそういうの目線で見ると結構ねそういう家具が増えてる。
1: あ、そうなんだ、
0: う
1: ん、
0: だそうするとだからルンバが自分がいない間に掃除をある程度してくれるって、うん、いや拭き掃除がないってやっぱ拭き掃除タイプもありますよ
1: そうか、
0: ゴミ捨てがさルンバが取るのか、ゴミ捨てもステーションに勝手に入って1ヶ月に1回取ればいいだけだしみたいになってるのが、うん、オプティマスだとあの背の高いところの畑をかけるじゃないけど、そういうところも全部できるようになっちゃうね。
1: あ、そうですよね、もう換気扇の掃除から、うんうん、エアコンの掃除まで、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: へ
0: え、まずそういうようなことを楽しみながら未来を感じるみたいなことにしないと、うん、また変な世の中になったってね、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: 思うけど、うんうん、多分あの車もねオプティマスに抱っこして歩いてる
1: オプティマスが車を持って歩いてるみたいな、すごい、うん、すごいスピードで、
0: まあ、トランスフォーマーだったら車に変わっちゃえばいいからね。
1: 確かに、うん、やばい。
0: それがねもうねすぐそこまでっていうとね、
1: すごいですね、
0: うん、なんとかちょっと元気で生きてましょうっていう、
1: もうねなんかね、うん、そのうわうわうわっていう瞬間をね、うんうん、見たいなっていう、
0: そう当たり前になっちゃうとさ、え、オプティマスいないんですか、
1: うちに。そうですよね、だからもうねあのその時代に生まれてきた人はそれが当然の、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうそうそう
1: 時代とかね、うんうん、どんどんね、そうですよね、時代はなんだかんだ言ったって変わるから、
0: うん、
1: まあ、それをね受け入れられる柔らかい、うん、柔らか脳でいたいですね。ちょっとまた
0: それがね、うん、中途半端だと愚痴が出るわけですからね。
1: あ、なるほど、うん、出ました、中途半端だと愚痴が出る、はい、いい加減だと言い訳ばかり、うん、ならないように気をつけよう、うん、はい、頑張りたいと思います。さあ、ではこの後は動物図鑑のコーナーに移ってまいりたいと思いますが、はい、今月はまだまだ5月10日のお話をしていきたいと思います、
0: うん、はい、
1: ここからは動物図鑑のコーナーです。このコーナーは触れなければペットじゃないがモットーのペットショップ熱帯クラブと犬の超専門店犬心の提供でお送りします。不動さん、引き続きよろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
1: さあ、5月10日のイベントどんどん近づいてまいりました、
0: はい
1: はい、
0: 5月10日の東京都立産業貿易センター、
1: 東京都立産業貿易センター、はいはい、
0: の台東館、
1: はい、
0: これ浜松町にも
1: あ あるんで、なるほど、はい、浜松町ではなく浅草

0: 座の台東館、
1: はいはい、浅草駅から5分ぐらいのところですね、うん、
0: 近い、はい、
1: でそこで、動物の展示即売と、うん、まあ、雑貨マーケットというね、はい、イベントを、11時から17時まで、
0: はい、
1: 台東館の5階の北っていうところであります、
0: はい、
1: で南の方では熱帯魚のフェアみたいなやってまして、一応共通券とかそういうの
0: も、あ、そうなんだ、
1: Dプラスでも販売してるんですよね。
0: すごいすごい、
1: はい、
0: 生き物祭りですね、うんうんうん、
1: で生き物 YouTuber の藤ピコさんって、若い子は、うん、あの
0: さすがね YouTube、うん、
1: YouTube なんでね、
0: そうですよね、うん、今テレビより YouTube 見てるっていう、うん、ね、そうお子さんたちが、あの知り合いの子どもさんたちに聞くと、
1: うん、いやもうテレビを見てるんだけど、うん、テレビのチャンネルがもう YouTube、
0: あーそうか、今テレビにね、うん、YouTube そうですもん ね、 いいんだね、うん、なるほどね、
1: うん、だもう大きいモニターとして見てるってことらしいですよ。
0: 確かにそうですね、
1: それがね、もうおじさんおばさんはよくわかんない月曜9時には家に帰んなきゃっていう
0: っていう時代じゃないっていうことですね、うん、そうですね、あその YouTuber の
1: 藤ピコさん、
0: はい、のトークショーもあるということですか、はい、
1: 一応ね今回ね、はい、エキスポの公式アンバサダーっていうこと
0: をおーすごいすごい
1: やっていただいて、
0: はい、
1: この人がねもともと、まあ、フレットは飼ってないのかな、動物を自分で飼うっていうことで、
0: う
1: ん、あの有名になった人なんですね、
0: いろいろ飼育のそういうのをアップしてらっしゃるのかしら、うん、そうですね、
1: はい、
0: うん、なるほどなるほど、そうですよね、もうフェレットがすごい数来るのは当然のごとく、うん、はい、そう他のね、
1: まあ、爬虫類
0: も、
1: うん、カメ、トカゲ、カメレオンとか、うん、
0: カメレオンもちょっと私楽しみなんだよな、うんうん、
1: それとかあとアリね、今回ね、は
0: い、そうアリありって思いますけどね、うん、でも本当になんかこうアリが巣を作る様子とかね、うんうん、ああいうのを確かに思い出すと、うん、あ興味津々っていう、
1: 昔あったと思うんだよね、土を入れて、うん、
0: ありました、
1: うん、ただ土がいろいろ腐ったりとかそういうのがあるんで、はい、うん、まあそれも時代なんで、うん、FRP でなんか 3D プリンターで作ってるらしいんです
0: よ、ね、うん、でそれの本当はプロフェッショナルの方もいらっしゃって、うん、はい、なんだけどその方はその時期もしかしたら、
1: はい、女王アリが飛び交う時期で、その時にそれを採取してこない
0: すごいですね、アリ博士、
1: はい、
0: そこもなかなかニッチな世界で、
1: うん、そこも結構あの情熱大陸とか、
0: うわすご
1: あの出てるんで、うん、若い子には人気らしいです、
0: 情熱大陸でそのアリ博士が取り上げられて紹介されたってことですよね、うんうんうん、すごいな、はい、楽しみですね、はい、5月10日浅草です。皆さんぜひ熱帯クラブ犬心のホームページ等をチェックしていただけると、はいはい、入場料が当日1500円、
1: 前売りが1200円
0: で、はいはい、各店舗で販売中ということですので、はい、チェックしてみてください、はい、本当にペレットたくさんいる予定、うん、そしてちっちゃいね、あの小動物いろんなのいるし、爬虫類もいるしということで、はい、うん、グッズもね、あの多分なかなかフェレットのグッズとかもないからね、
1: なかなか少ないので、
0: はい、
1: クリエイターさんが
0: あるか、うん、
1: あのたくさん来ますので、
0: はい、
1: でクラウドファンディングもやってまして、
0: はい、
1: それだと1時間早く入場できるっていう、
0: ね、そうですね、クラウドファンディングの方もぜひ、ちょっとチェックしていただければというふうに思います。はい、はい、ご視聴ありがとうございました。
1: はい、失礼しました。
0: このコーナーは触れなければペットじゃないがモットーのペットショップ熱帯クラブと犬の超専門店犬心の提供でお送りしました。

0: コーナーズのこだわりチューズデイ。さあ4月28日火曜日夜7時を回りました。いつでも気持ちは減量中。去年より太いヤスンは毎日夜中にアイスに行こうということで、一人なのにオーナーズのオーナーヤスンですということでね、ちょっと音程がずれましたが、そこはご了承くださいということでね、まあ、さあ今週もね始まりました。もう4月も最後の放送になりまして、あっという間のもうね、この間冬だと思ったらもう春も終わり、まあ、夏真っ盛りになっちゃうんでね、これからもね、はい。今日はまあ先週から引き続きゲストをご紹介したいと思いますんで、さあ声を出したい人を出してください。
1: はい
0: はいって、はいはいはい、じゃあ自分でちょっと自己紹介してもらって、
1: わらびディスコジャパンの DJ タージンです。今年もね5月5日、子供の日フェスタのテラテラダンスタイム担当しますんで、皆さんよろしくお願いします。
0: はい、
1: はい、します。
0: そして
2: 川口商工会議所鳩ヶ谷支部の田村と申します。よろしくお願いします。
0: そして
3: はい、鳩ヶ谷新聞町おこし研究会会長の渡辺翔太です。子供の日ではですね、うどん焼いてますので皆さんぜひお越しになって、堪能していただければと思います。よろしくお願いします。
0: はい、そして、
4: はい、毎月第1土曜日11時台に、ビーイートでお世話になっておりますコナミです。テラテラダンスタイムでは今年で3回目、
1: はい、
4: 中央で、はい、今年還暦なんで、ね、真っ赤なまた衣装で、はい、踊りますので皆さん一緒に踊りましょう。
1: よろしくお願いします。
4: お願いします。
1: お願いします。
0: さあそして、
5: はい、真面目な寺院活動に毎日頑張っている寺院住職です。
0: はい、
5: はい、
0: ありがとうございます。
5: なんか反応が あれです、
0: ね、皆さんの反応がちょっと、
5: そうです、
0: 薄かったんですけど、
5: ちょっとすいませんでした、
0: ね、大丈夫です。
5: ちょっとあんまり言いないことです
0: ということで今週も一つよろしくお願いします。はい、ということでまだオープニングなんでちょっと曲だけいっちゃいますんで、はい、はい、今月の曲です。オーナーズでこだわりトランスポーター育成

この番組は目指せ自己撲滅埼玉県トラック協会川口支部、川口に根付いて70年、暮らしと物流を支える力、川口トラック協同組合、確かな手と目、鉄加工のプロフェッショナル、株式会社クラフト工業の提供で

0: さあオーナーズのこだわりトランスポーターを聞きながら、今週も5月5日子どもの日の子どもの日フェスタの、概要と、今回はお店ですかね、出店のちょっといろいろ細かいことを言いたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。ということで、あの前回去年とかも、あの会場が4会場ちょっとなんか何個かやってましたよね。
1: そうですね、
2: 今年は3会場、
0: ね、3会場で、はい、場所はどこで、
1: 地蔵院さんと、ねえ2つ目が鳩ヶ谷駅、
0: 鳩ヶ谷駅
1: ですね、鳩ヶ谷駅の方と、あとは3つ目がバズスタンド、あの川口商工会議所の1階に、はいはい、鳩ヶ谷支部の1階にあるバズスタンドですね、
0: はいはい、でこの鳩ヶ谷駅だと何をやる感じなんですかね。
1: 鳩ヶ谷駅はですね、まあ子供が遊べるような、ねワークショップとかベーゴマ遊びなんかがあったり、あとは鳩ヶ谷にちなんでそういうローカルグルメとか、そういうものを、販売しているような場所になってますね。
0: あ、こっちでも今販売とかもやってる。
1: そうですね、はい。
0: で、あとバーズスタンドの方でも、
1: はい、バーズスタンドの方ではあのカフェ、あのスナックミエクさん、
0: そうなんですね、はい、あ、なるほど、
1: カフェとしてやってくださっていて、でそちらでもあの前回お話したうなぎのぼりの方ですね、シート配布してますので、はい、あ、そちらでもらっていただいて、
0: 地蔵院だけじゃないですよね、
1: はい、
2: 基本こっちがメインで、シートはバーズスタンド会場で配って、うん、それを持って、
0: うん、なるほど、
2: いろいろいろんなとこ回ってほしいなという企画でございます。
0: あ、いい作戦ですね。
3: 皆さん持ち家も
0: ね、すごいですよね、そこでとどめない。
3: そうなんですよ、
1: ですよ、ね、そうですね、ぐるぐる回っていただいて、ぜひ、
3: ね、AI より全然頭いいですよね。
0: そうですよ、もう AI 多分こんな感じ出てこないです
3: よ。出てこないですよね。
0: もう帰りなさいって言われちゃう
3: んですよね。
0: そうですよね。あとこの鳩ヶ谷だとベーゴマ遊びってなってますけど、
1: そうですね、ベーゴマとか、あのレジンベーとかですね、ベーゴマちょっとアレンジしてキラキラにしたりできることであったり、
2: あとはあの本当今日本で唯一ベーゴマを作っている、うん、あの日産九蔵丸さんが出てくださってて、まあ、一緒にベーゴマを販売しつつ、その場でもベーゴマを買ってできたりとか、楽しめるゾーンっていうのがあるみたいなんで。
0: 買えるんですか、ベーゴマ。そっち
2: 物もそこで買って、はい、
0: 買えるんですね、
2: 借りることもできますし、その場でもできるっていうことなんで。
0: あ、じゃあ何個か台があって遊べる感じで、
2: おそらく結構いっぱい用意してくれてると思います。
0: じゃあ今回はこの3箇所

0: でメインは地蔵院ということで、
1: ありがとうございます。
0: は
1: い、
0: じゃあ飲食店、出店の方をちょっと話をしたいと思うんですけど、
2: は
0: い、
2: キッチンカーとあとテントでの飲食物があるんですけど、まあ、テントだと唐揚げとかフランクフルト、まあ、ココドックさんのあの大きなフランクフルトとかですね、キッチンカーですと、まあ、報道さんのクレープとか、あとは服屋さんで、和菓子が売ってたり、お餅とかですね、
0: はいはい、
2: 和菓子が売ってたり、であとはもううちの町おこし研究会のソース焼きうどん、鳩ヶ谷ソース焼きうどんですね。
3: ローカルグルメが本当、
0: うん、
3: 勢ぞろいして、
2: 集まってる
3: 鳩ヶ谷を代表するお店がいっぱい出てるなというイメージでございます。
0: これあのアジサイさんっていうんですかね、
3: はい、
0: この鳩ヶ谷のお店、
3: アジサイさんは東川口のお店なんですけども、あ、まあ、川口商工会議所の会員さんでもあって、あ、はいはい、まあ、唐揚げ屋さんなんですけど、
0: あ、そうなんですか、
3: まあ、すごい本当揚げたての唐揚げをその場で食べさせてくれるんで、
0: あ、東川口の方でやられてる、
3: そうです。
0: おー、初めて来ましたね。ココドックさんはもう今この FM 川口からすぐのところに、
2: あ、そうですね、はい、転して、はい、
0: レアレアさんっていうのはこれチョコバナナって書いてあるんですけど、私大好きなんですけど、
2: ね、あ、本当ですか。ぜひ堀切さんに言えば買ってくれるんで、
0: あ、本当ですか、これも大好きです。あのよくね、いろんな露店あるじゃないですか、おかめしたか鳥があるのに絶対買いますね。
3: 人気ですよね、チョコバナナ、
0: うん、いや、うまいですよね、もう最高ですね。あそこ本当ホイップもかけたいですもんね。カロリーが本当夜な夜な食べたらやばいなと感じなんですけど、あとキッチンカーです。これ芋フライで、なんていうんですか、受けたす、
3: 受けたす、
2: 受けたす
3: で、これあの佐野の名物のジャガイモフライ
0: を、はいはいはい、
3: キッチンカーで販売している事業者さんで、
0: ええ、
3: 本当にあの佐野の特別にそのソースを作ってもらって、まあ、販売しているものなんで、なかなかあの出会えないものかなと思います。
0: おお、じゃあ川口初って感じが出すと、
3: 多分でもそう歌ってもいいんじゃないかなっていうぐらいで、しかもただのソースだけじゃなく、なんか例えばガーリック味とか、マヨネーズ味とかチリソースとか、いろいろアレンジしていろんな味の芋フライが食べれる
0: ので、いいですね。太っちゃうけど。あとあのもう FM 川口もね、おなじみの炭火焼き志望誉さんのベビーカステラということで、
3: ね、
0: 奇跡のベビーカステラということで、りょんりょんさんもね、この日は売り子になって、
4: もしかしたらね、ダンスも出てもいいって言って、
0: あ、そうですね、これは言ってましたからね、下手したら2人で踊っちゃう、
4: バドガールですか、
0: あのバドガールの格好で今回はあれなんですよね。
5: いや、私ですか、
0: あ、違いますよ、違いますよ、
4: 違います、赤です、
0: 赤です、うちのあのオーナーズのマネージャーも昔バドガールあの仕事でしたらしいですけど、
4: もう今切るか、
0: 多分全然気にないと思います。
4: すいませんね、もうね。
0: 申し訳ございません。
4: チャーシュー作ってるんですか、
0: ね、あ、多分喜んでると思います。
4: そうです
0: ね、ありがとうございます。はい、ね、あの、誉さんはもうね、昔いろいろキッチンカーで回ってやってますからね。あと、福屋さん、和菓子ということで。
3: 来たて餅。
2: ね、美味しいですね。
3: 美味しいですからね。
0: そうだ、餅、そうですね、お餅ですよね。あと、魔法堂さんがクレープということで。はい、いいですね、生クリーム。ね、
2: あそこでも。
0: あと、あの、新井宿駅まちづくり協議会っていう、これ団体あれなんですか、中橋さんが
3: 新井宿をこう中心としたこう皆さんで、まあ、毎年あのかき氷販売
0: して、あ、なるほど、はいはい、
3: で中橋さんは一応15時から予定していて、
0: あ、なるほど、はいはいはい、
3: 子供の日なんで柏餅をお店で販売していて、まあ、それがちょっと落ち着いたら今度それを持って駆けつけてくれるっていう予定でございます。
0: あ、柏餅いいですね、食べたいな、結構売れちゃうんですよね、すぐね、なくなっちゃうんですよね、
3: もしかしたらもう残ってないかもしれないんですけど、ね、
0: そして川口商工会議所鳩ヶ谷支部、
2: はい、
0: ね、鳩ヶ谷ソース焼きうどんってことで、他にも何か、
2: うちはあとはかき氷とかできないかな、
3: かき氷
2: か
3: ないかな、
2: お酒かな、
3: お酒とか、
0: あ、なるほど、
2: お酒をね、
0: あとテキーラと、
2: はい、テキーラとおなじみの
0: あのテキーラ、
2: 酒ヤクザな、
4: でもね、商工会議所のね、この支部のね、売り上げ、はい、あのまた町おこしの方とかでね、いいね、こうお金が回るようになりますから、また鳩が良くするためにね、
0: すごいですね、
4: ソース焼きうどんを食べれば食べるほど鳩が良くなる、はい、
0: あ、
2: ぜひぜひ、そういうことになります、
4: ぜひぜひいっぱい買って飲んでください、
0: はい
4: はい、
0: でこの前言ってたんですけど、あのこのソース焼きうどん の, このレシピはあの港屋さんの去年のお亡くなりになっちゃった慶三さんがいろいろ考えて、ね、こうやってやれば作れるっていうレシピを、はい、作ったって話聞いたんですけどね、
2: 10年前ぐらいなのかな、
3: 2009年か、はい、

0: ので、まあ、もういろいろ改良して、はい、今の味に完成させて、
1: もうそれ専用ソースなんですよね。
2: そうですね、ブルドックさんで、はい、作ってもらってる。
1: もう今まで何本使ったんですか。何リッター、何リッターなんですかね。
3: まあ、ドラム缶とかに換算した
1: もんね。どのくらいなの。
0: まあもう少なくとも1万本とかはね、大変だと思いますけど。
1: これソースの販売はしてないんですか。
0: ソースは鳩ヶ谷地区の一部の店舗で販売はしておりますが、なかなか、
1: はい、この日は売ったりはしないですかね。そういうのはなんか
2: 余裕があれば。
1: ああそういうことなの。いや、いつもソース売ってないなと思ったんで、その場でなんか変えたらいいよなってちょっと思ったんですけど、
0: 聞かれるんで、まあ考えておきます。
1: なるほど。で、あと物販だと地蔵院さんの S、 あと SR さんで、はい、ごまきの販売ということで、
3: はい、ぜひいっぱい書いていただいて、
1: 書いて、ね、あ、まあ、治りますからね、声もね。
3: あ、なるほどなるほど。
1: あのトワイライトの時私ガサガサだったんですけど、はい、喉直してくださいってその書いたら本番だけ治りましたから。
3: すごい。ね、あのこのごまぎをね、いっぱい買っていただくとね、またあのディスコタイムの時にくるくる回るやつ買えるかもしれない。
2: まだ増えるんですか。
3: そうですね、
2: まだ増えるんですか。
3: また、ね、何事もどんどん良くなるんだ
1: ろう。今年も何か増えたんですか。
3: いや、今ちょっと試案中で、役員会にかけないと、ね、私の一存でなんとかなりますけど。
1: シャボン玉も、
3: シャボン玉の機械はまだちょっとね、まあね、
1: かな、かないのはスモークぐらいですかね。
3: え、スモーク、スモークはね、ちょっと調べたんだけど、ね、あれ
4: 調べたんだ、
3: いいですかね、あれ、あそこちょっとほら、こう見え、こう視界が悪くなっちゃったりするといけないかなとか、
2: そうですね、
3: 危ねえかなとか、
2: そうかもしれない、そうそうそう、
3: あれ一応真面目に考えてるんですよ。
1: あ、なるほど。
3: 何でも買いや嫌だと思ってるわけじゃないんですよ。
1: そのうちなんかプロジェクトマッピングみたいなのしたじゃない
2: です
1: か。
2: それ
3: はいいですね。
1: それはいいですね。
2: ドローンのやつとかね。
3: あ、いいですね。もう屋根にこうね、
1: ですよね、
3: 本堂の屋根とかやりたいですよね。
1: あ、いいですよね。それはもうあれ、お不動様戻ってきた時は絶対やります
3: 。あ、いえいえ、じゃあ皆さんぜひごまぎいっぱい買って書いていただいて。
2: なるほど。
1: けどあれあんまり火くべちゃうとやばいですよね。やっぱり火をくべちゃうと、
3: あんまりくべるとですね、
1: ですよね、
3: これ私が熱すぎるんですよ。
1: そうですね、汗かいてますもんね。
3: そうです、そうです、そうです
1: 。あの時は本当仕事してんだなと。
3: いやいやいやいや、毎日仕事してんですよ。ちょっとやめなさい、ちょっと
1: ね、
3: ちょっとそんなにいじないでください、ちょっと。
1: 本当真面目な昼食ですからね、フォローを入れておかなきゃいけないなんで、ね、あと SR のグッズ販売ということで、なんかどんなグッズがあるんですか、 SR だと。
0: これ今回あの主催の埼玉国鉄道さんが、はい、まあ、今年の3月28日で開通25周年を迎えたということで、はい、それにちなんだ特別なグッズを今回販売してくれるみたいです。
1: もうそんな経つんですね。2002の埼玉スタジアムがその前の年くらいですもんね、できたのってね。
0: 2001年ですね。
1: これ掘ってたのっていつ頃から掘ってるんですかね。うん、今また 岩月まで伸びるとかっていう話も出てる
2: んで、ね、ね、
1: あれって最後はどこまで行く予定なんですかね。
3: 今のところ岩月
1: 先なんですかね。その先にも一応あるんですかね。
3: まあ、昔は計画あったんですけど、
1: ね、あ、やっぱ変わりましたよね、やっぱ川口も。昔は本当は鳩ヶ谷とは電車なかったじゃないですか、ね、今若い人もいっぱい来るじゃないですか。
0: ベッドタウンですよね。
1: ですよね。なんかすごい 人数も相当増えたって言いましたもんね。1日あたり12万人増えたって
3: ことね。乗車率も ね、毎年増えてるって
1: 話ですね。あと若い世代が 1.4 倍も増えたということで、すごいですよね。なかなかやっぱ、
3: まあ、人口ピラミッドもね、
1: あ、
3: もう若い世代が多いんで、
1: ね、そうですよね、支える方が多いですよね。そうそうそう、で亡くなった時は地蔵院でってことね。
3: いやいやいやいやいやいや、
1: ちょうどまたその時あれですよ、ごまの時はあの地蔵院シスターズの方が一番前で、
3: ああそうですね、うちのあの私のファンのあの
1: ですよね、ジョンのファンの方
3: が、俺の方だから
1: 一輪って
3: そうですね、はいはい、そうです、そうです。
1: あそこにコナミさんの後の
3: 芝居、いやいやいや、コナミさん絶対にやらない
1: と、やらないですか。あ、そうなんです。
3: その領域には来ないと思います。
1: 領域買っとかないから
3: ね。いやいやいやいやいや、
1: 自動員筆算、
3: いやいやいや、
1: はい、とくって、あとあのね、物販ということで、あの観音堂の方でやられますね、
3: はい、
1: フラワーショップさん、
3: はい、
1: 花の販売、
3: はい、あのうち の、 あのお寺の前にある花屋さん、
1: あ、はいはいはい、はいはい、
3: あちらの花屋さんが、
1: なるほど、
3: いろいろワークショップやっていただきますね。
1: そして FM 川口のおなじみ、
3: はい、
1: 運命鑑定、カオさんの、
3: はい、
1: 運命鑑定が、
3: はい、ただです。
1: あ、え、またただなんですか、これ。
3: ずっとただですよ。
1: 10分だか10分ないですか。
3: そうそうそう、
1: さすがですよ、これ
3: 無料です。ただつってたらね、無料、
1: 無料、すごいです。
3: 無料、
1: あ、なかなか見てもらえないですもんね。
3: あ、そうそうそう、人気ありますからね。
1: ですよね、カオさんもイメージ、あの髪型変えて、
3: そうですね、
1: イメージ変わってましたもんね。
3: そうですね、
1: ですよね、
3: なんかね、バカバカってますよ。
1: そう、なんかすごい、なんか

0: かしてます。
1: キラキラしてますよね、
0: あれ、カオさんも踊れるんですか、今回。
1: いや、
0: カオさんも踊れそうですよ、
1: ね。小波さん考えてますからね、それね。
2: 何でしょう。
1: 5月の5日はね、真ん中で輝いてるじゃないですか。踊ってね。
0: じゃあ今回はあれですか、じゃあ小波さん、リョンリョンでカホさんの、ね、あとジゾインシスターズで。
1: いやそこは無理ですね。
0: 階段こうやってみんなで降りてくるんですか。
1: いや無理。階段降りれない
0: から。そうなん
1: だ。そう
0: なるほど。してあと鳩小屋
1: は、はい、
0: ブランロータリークラブということで。
1: はい。
0: これもなんかワークショップやるみたいですね。
1: そうですね。ロータリークラブってのあってね。地域保守活動やってるね、はいはい、そういうグループあって、私ハットマヤなんですけど、
0: ああ、はい、
1: ブナンノさんはうちはないんですけど、あのロータリークラブの中でも若いアクトっていうグループがあって、そこの若い方があのぜひ地蔵さんでやらせていただきたいと思って来たので、あの美人に弱いんで、
0: あ、それ美人に集まるってこと。
1: そうです
0: よね。さすがですよ。さすが。
1: だいたい
0: 女性を応援する
1: そこから来られると大体攻略されますね。
0: もう女性に頼まれたらノーって言葉はないでしょ。
1: いや
0: ちょっとまだ次もあるんですけど、ちょっと一回のリクエストの曲をいきたいと思いますんで、はい、今回リクエストは、
1: あ、私ですか。
0: はい。
1: 私がリクエストしてたわけではないんですけれども、
0: ええ、
1: なんかあのいつの間にかですね、うちにいらしていただいた時に、
0: はい、
1: うちの家内になんかこうね、あの情報を取ってきたらいただいて、
0: ええ、はい、
1: あのうちの家内の、
0: はい、
1: リクエストでエレファントカシマシさんの4月の風、
0: はい、
1: お願いいたします。はい。

0: さっき言ってもらいました。この曲ってありますね、悲しみの果てっていう曲の両方 A 面みたいな感じで裏、うん、あ、全然ありますか、奥さんと聞いたり
1: します。夫婦の会話ないんですか。
0: いや、自分も奥さんに何かリクエストありますかって聞いたらもうすぐこれが、あ、昔から好きらしいですね、エレファントカシマシが。
1: 私も今日知りました。
0: 結構なんか音楽大好きなんですね、奥さんね。
1: それも今日知りました。それは今知りました。
2: よくライブ行ってらっしゃる。
0: あ、ね、そう話そう。
1: あ、何のライブだったかよく。
0: まあ、もう子供大きくなればね。
1: そうですね、そうですよね、そうですよね。一緒にボール来ただけでも幸せだ。
0: うちもあれですから、はい、バンドやるなら子供育てろって言われてますからね。もう、はい、そんなことからもう十何年経ってますから、はい、ということで、はい、あとあのもうさっきの続きなんですけど、ちびっこ広場はこれ13仏堂
1: で、あ、そう
0: 13仏堂ということで、忍者ナイン、あれこれ去年かな、
3: 去年もいらっしゃってましたね、はい、なんか体操教室さんで、はい、スポーツとかの、はい、
0: あと SGJ、
3: あ、すいません、それうちの、
0: ね、なるほど、
3: はい、うちのちょっと川口内で学童保育とか保育園とかやらせていただいてるんです

0: けど、去年は万華鏡作りのワークショップさせていただいて、ちょっと和な感じでって結構人気でですね、もう30人40人ぐらいやってくださって、今回も同じような感じで、はい、
1: 万華鏡ってな中にな中がこう
0: 鏡が、そうですね、鏡が合わせ鏡になってます。3枚鏡が入ってて、それが反射して綺麗に見える。
1: これもまあ何人来ても一応ちょっとは、
0: そうですね、はい、
1: 大変な感じなんですね、はい。あとこれ鳩ヶ谷射的クラブってそんなクラブがあるんですか？
0: 狩猟クラブとかじゃないんですけど、
1: 射的だけ素敵みたいな、
2: ね、あのね、やってくださる方ね、あのやっすんとね同じぐらいの重力ですね。
1: 本当ですか？
3: そうなんですか？
0: 今ね、あどうですかね、
4: そうですね、店先に立ってる方はもっとさらに、
1: お店があるんですか？
4: お店はなく、こうイベントの時に
1: だけ、
4: はいはいはい、いろいろ、
1: その人まとなわけじゃないですよ私たちのまとになるわけじゃないですよ。
2: いや違うですね、違います、でかすぎますからね、当たりやすいじゃないですか。
1: ちょっと今回初めて会ってみようかなと思って。
2: 逆にこう2人並んだら向こうの的全部隠れますからね。
1: なるほど、
2: そうそうそうそう、防御状態、景
1: 品持ってかない、持ってかない、
2: 持ってかないのまずいと思ったら2人並べ
1: る。なるほど、これ以上取られ
2: ちゃいけない、これ以上取られちゃまずいと思ったら。
1: なるほど、私もじゃあ参加します
2: 。ぜひぜひぜひぜひ、ちょっと痛い、ちょっと当たると痛いかもしれない。
1: 取ってて良かったなと思いました。人の役に立てるんだ、
2: そうですね、
1: 取ってても
2: 先生、ぜひぜひ。
1: あ、これ去年も、
4: 去年も
1: そうなんですね、
4: 名前違ったかもしれないですけど、はい、いろいろと
1: 宝石すくい、ルビーですよ。
3: 行かないと
1: 住職ルビーらしい。
3: ダイヤ浮かべといてください。
2: やめてください、ちょっといやだったらルビーの方が安いから、いくらか
1: そうですね、全部ダイヤじゃまずい、
2: 全部ダイヤじゃまずい、
1: どこにあるか分からなくちゃ
2: うんですよ、ね、そうそうそうそう、
1: ね、あと本部の方で、あのね、商工会の鳩吉部の方で裏木登り、先ほど、先週ですか、
0: はい、そうですね、
1: やりますんで、
4: まだまだあります、まだまだぜひたくさんの方に作っていただけたらなと思ってます。
1: そして、ね、さっき言ったの子供の日の、バーズスタンドの会場だと、これタコスってなってますけど、カフェ、スナック園、これタコスかも出るんですか？
4: これは、まあ、このバーズスタンドがチャレンジショップといって、はいはい、創業希望の方とかがこう、はいはい、試しの場で使っていただくところなんで、ね、まあ、そこで出ていただいてる方に、まあ、タコスとかアルコールとかをちょっと提供していただく場っていうのと、あとさっきこれもお伝えしてた追い風うなぎ登りの、まあ、シートの配布もここでやらせていただきたいと思ってますんで、
1: は
4: い
1: は
4: い、
1: あとオリジナルグッズとカロハトコースター作りって書いて
0: ちょうど今来てる、このアロハトのやつですね、はい、ハトガヤの町おこしのシンボルなんですけど、
1: あとコースターってあれですよね、
0: そうです、普通におみクラスとかの下に置くようなやつなんですけど、ちょっとカラーがいろんな選べるのがあって、それを自分で選んでもらって作れるようなものですね。
2: 盛りだくさんですよね。
1: すごいですよね、本当ね。で11月のトワイライトが、
2: はいはいはい、はい、でもね、そこ鍵所さんね、若い方みんな頑張ってね、これスカッとやっちゃうんですよ。
1: すごいあり
2: がたいことですよね。
1: 本当、地蔵もよく考えたら自分家を貸してるから大変ですよね。
2: いや
1: いやいやいやいやい
2: やいやいやいやいやいやい
4: やいやいやいやい
0: や
4: い
0: や
4: い
0: や
4: い
0: やいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやっぱりなんか雰囲気が違いますよ ね、 すね、やっぱり、
1: はい、なかなかないですもんね、
0: はい、
1: あれ場所はね、
2: お不動産に動かされてるだけです
1: いやいや、その不動産はもうちゃんとプロレスできるようにあそこ
2: そうですね、ちゃんと6メートル6メートル作ったんですよ偶然にも
1: お不動様のお
2: 道右で、ね、なんとなく作ったらぴったりだった
1: すごいですよね、それもね、
3: 私も寺で踊るなんて初めてですよ、ね、
1: いやそれみんなに言われたら なんなのここはと孫さんも初めてこれを見せた時に、映像を見せた時にここは 何するとこなんだってお寺です、お寺でそんなことしてるのか、すごいとこだなと、ちょっと俺も出るって話だった。
2: 近所にね、変わった住職さんいてよかったでしょ、人生色々増えて
3: まあね、なんか絶対ないですもんね、こんな機会に、
1: ないですね、そもそもシャボン玉の自動に出る機会持ってる住職いないですよ
3: いないです
2: よ、ね、
3: ミラーボールとね、
2: ありがとうございます、
4: 会議所にはないです、ね
1: 会議所持ってもらえそうですけどね、逆にないですからね、そうそう、であのちょっと話変わるんですけど、トーチンさんがこのイベントに出るきっかけになったのってどんなことからあれなんですか？
5: あの足立さんの知り合いに自分 の、はい、あの働いてるお店、
1: はいはい、
5: わらびのディスコジャパン の、ええ、あの今は違うんですけど、元のスタッフとこう知り合いで、
1: あ、なんか
5: 住職がディスコやりたいって言ってるって話を聞いて、うんうん、で話が来たんですけど、 でもディスコと言いつつやってることディスコじゃないですもんね。あのなんていうんですかね、はい、ディスコってイメージとして昔の曲がかかる感じじゃないですか、
2: は
5: い、
2: あなるほどなるほど。
5: でもなんか、うん、やっぱお子さんとか、ね、あの普段ディスコ行かない方とか多いんで、ね、割合で言うと半分ぐらいが J-POP なんで、半分強かな。
2: でもね、あれ難しいね、いつもねこと頼んじゃって。確かにディスコって子供来ないじゃないですか、
5: うん、そうなんですよそうなんですよ
2: そこがまずザポイントなんですよね、はい、それをねみんなを楽しませるように曲選んでくださいって、うん、こっちは簡単に言ってるけどさ、ね、本当にすいません、
5: 去年 の, あの 終, わりか終わるちょっと前ぐらいにちょっとお子さん子供多いからもうちょっと子供向けのかけてって住職に言われて、うん、あの星野源のドラえもんをかけたんですけど、はい、なんか思いのほか盛り上がらずにちょっと未だにちょっと PTSD
1: けど今回は、
5: はい、いろいろ考えてるんだったら、はい、
1: まあ自分のステップアップにいろいろとなります
5: もんね。そうですね、でもまあそのスキルを使うのここだけなんですよ
1: いやでもそうですよね、大人ですからね。
5: そうですね、いやでも本当に楽しい、あの準備するのも楽しいんで、うん、はい。
1: タジさん、あの今も第4土曜日、
5: 第1と第4土曜日
1: ディスコジャパンの方で、
5: そうです、またよかったら来てください、う
1: ん、ですよね、コナミさんもね、踊ってましたもんね、はい、その時ね、はい、狂うように踊ってましたもん。
5: そうです
2: ね何か忘れないことがあったんですかね
5: そこまでだったっけな全然あのまだ毎月やってるんで、なるほど、ぜひ、は
1: い。あの小波さん、今年はじゃあ衣装はもう赤ということで、
3: いつもの、
1: はい、あ、いつもの
3: いつもの赤で、
1: あで、センスが壊れちゃったとか
3: って、センス壊れたんです。
2: はい、買います買います。
1: ルビーも、
2: ルビーはちょっと考え中、
1: 考えちゃうんですか、考えちゃう
5: もう一押し、もう一押
1: しもうそうです、もうちょっと、
2: すいません、もうちょっと弱いんです
1: あの、新しい今回機械っていうか何かあるんですか。い
2: や機械、まあ、まあちょっと話もあるけど、まあ、ちょっと告知しとかなきゃいけないのは、あの光る棒、
1: はいはいはい、
2: うん、あれまた、そうですそうです、今年も配りますんで、あの今うちで320本寝てますから
1: なるほど、
2: はいはい、
3: すごい
5: 去年の 1.5 倍ですもんね。
2: 1.5 倍
1: って、なんか去年はちょっとこのもらうのにわーっとなっちゃったんで、
2: そう、今年はちょっと
1: 慌てないでもいっぱいあるからってこと
2: は、事故起きちゃうといけないんで ね、みんな冷静にね、あのもらってください、はい、
1: すごいですね、大変なこと
2: で、タジさん喜んでいただいてね、あれがこうバーってなるの
1: もね、すごいですよね、上から結構すごいですよね。
5: 今あの時の後ろからあの友人がちょっと写真撮ったことなんですけど、その自分が DJ してこう周り前にこう光る方が、あのバッてなっての写真を、あのいろんな SNS の自分 の, あの写真してるんですけど、
2: ありがとうございます。
5: いや、すごいいい光景ですよ。
2: ありがとうございます。どこだろう、これ2桁ホテルあってみて思って
1: ます。先駆者ですから、
5: ね、いやいや、ね、すごいっすよね、最高っすよ。
1: したらちょっとあのこの辺で、はい、あのトラック協会の公演に行ってみたいと思いますんで、はい、小野さん、チェリーお願いします。
6: はい、小野です。
7: 佐久間チェリーです。
8: はい、ピンティーパンチです。
6: こんばんは
7: こんばんは、
6: ここからはこの時期の交通安全情報を、埼玉県トラック協会川口、何でしたって
7: ピンチーパンチ
6: 福祉部長と安寸幹事と佐久ちゃんこと、佐久間チェリーさんでお送りします。
7: はい、
6: さくちゃんは舞台俳優として活躍するほか、歌手としてステージに立つなど、多彩な活動を続けています。
7: はい、
6: 佐久間千恵さんの活動をもっと知りたいという人は X を検索してチェックしてみてください。
7: はい、お願いします。
6: はい、ここでしか、得られない、情報とかチケットもゲットできます。
7: はい、
6: 交通安全情報以外にも埼玉県トラック協会の取り組みや、川口市の情報、その他いろいろ取り合わせていきますということで、本日もよろしくお願いいたします。
7: よろしくお願いします。
6: さて、もうゴールデンウィーク間近ということで、さくちゃんはここに来ていていいんでしょうかという、あの舞台間近ですが、
7: はい、舞台間近です
6: 仕上がりぐらい具合はどんな感じでしょうか。動物園、はい、ツーサイド
7: という作品に、はい、出させていただくんですが、

0: 一応あの当日券もあるということ。
1: ありますあります。ちょっとねなくなってる日もあるかもしれないんですけど、 SNS の方とか発信みんなしてると思うので、そちら見ていただけたらなと思います。
0: はい、動物園ツーサイドは T1 プロジェクト主催で、5月の3日日曜から10日の、日曜まで下北沢の劇小劇場で、まあ、開催じゃなくて、
1: そうですか、公演をやっておりますので、はい、7公演ずつ、もう一つの作品ライフゴーゾーンっていう作品もあるんですけど、動物園私が出る方とその新作の方2作品を7公演ずつその期間でやっているので、どちらかでもぜひ興味あればぜひ見に来てください。
0: はい、はい、私これネットで見たらなんかモーパッサンハエよりって書いてあったんですけども、はい、これはなんかフランスの作家とか詩人とか、は
1: い、そうですね、
0: でその中の小説を題材にしてるってことで、
1: ハエという短編作品があって、それが一応元になっている作品。
0: 結構深い作品なんですか？
1: どうなんでしょう、あそこからここまで膨らむのかとは思ってますけど私は、うん、
0: あ、
1: それが2時間ぐらい の、 その舞台作品にあの反映されているというか、エッセンスが組み込まれているので、
0: うん、
1: そうですね、それもまた分かる方はそういう意味でも楽しめるんじゃないかなって思いますね。比べてみる、
0: あの文学好きな方もぜひ
1: ぜひぜひ
0: 見て、自分がもし読んでるという人がいましたら、
1: うんうん、
0: 比べてみてください。
1: はい、お願いします。
0: なんか誰が動物だったのかみたい な、 なんか謎のキーワードもあるんですか？
1: それはまあ舞台見ていただければ分かるかなと思いつつ、
0: はい、なんか
2: 年齢制限あるんですよね。
1: 年齢制限が、
2: はい、歳
1: 15歳です。
2: 15歳から上、
1: 15歳から上なら OK っていう形になって、ちょっとねあの昨今の、情勢ではないか、あのコンプライアンス的にちょっと気になる方がいたらちょっとどうかなっていうのもありますし、15歳以上だったらまあ大丈夫。
2: この番組はコンプライアンスって大丈夫？
1: 大丈夫ですか？
3: 大丈夫じゃないですか？
2: 大丈夫。
3: もう綺麗なことしか言わない
1: し、ね、すごく綺麗な番組になってます。そうですよ。
0: これなんか受付で年齢怪しいなという人がいたらチェックされちゃうんですか？
1: あ、でもそこまで厳密にはやるかな。
2: どうします？2人ちょっと年齢確認されたらどうします？
1: 確認されちゃうかしら。
2: 大野さんとジャイピー。
1: あ、免許証を見せてくださいってなるかもしれない。
0: あ、
1: も
0: し
2: かして。で見られたらやっぱりそうですね。
1: あれ、じゃあこちらへ。
3: そんでポケットからサンドイッチが出てきた。
1: サンドイッチ？なんでサンドイッチ出てくるの？
3: いや、
0: よくわからない。
1: 会場内ダメですよ。飲食ダメですよ。あ、飲食の飲は大丈夫だけど。
0: あ、そうですね。前回もなんか飲み物のペット蓋付きのペットボトルは飲んでいいんで。
2: う
0: ん
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: こぼしちゃうとね。
1: そうですね。今基本的に劇場どこもかしこもあの蓋付きのペットボトル以外は飲もダメ、食は基本的にダメっていう感じ。
0: 飲んだらまたトイレ行きたくなっちゃう。
3: 行っちゃうもんね。
1: それ防止にもなりますよ。
0: ということでした。
1: はい、
0: あと、まあ、ゴールデンウィーク直前ということで、一応ゴールデンウィークいろいろ行かれてる予定、まあ、聞いてる方にはリスナーの方にはいると思うんですけども、
1: さ
0: くちゃんはもう直前で、
1: はい、稽古してます、
0: もう
1: 準備してます、ゲネープロをやってます、そんな感じです。はい、
0: はい、ということでまだ行き先の決まってない方、福祉部長が伝える川口のおすすめスポット
1: を聞きたい。
3: 俺ですか？
0: ゴールデンウィーク、川口のここに行くと楽しいよみたいな。
3: 市川動物園でパンチ君と会うのが一番楽しそうじゃないですか？
1: パンチ君いるんですか？
0: 川口じゃない
2: から。市川動物園、
1: 市川なんだ。
2: 市川にあるの？
3: そうそう、
2: 動物園、市川と動物園ある
3: の？見たよ、違うのかな。そうですよね、市川動物園です。
2: 市原じゃなくて
3: 市川。だけど駅から降りて30分ぐらい歩くらしい。
1: お、
2: 持ってこいじゃないですか。
1: いい運動。
3: 腰痛くて。
0: あ、腰どうしたんですか。
3: いや、ぎっくり腰になります
1: 。あ、痛い。
0: いや、それはお大事にされてください。ということで、福祉部長に代わりまして、福祉部長は本当はこう言いたかったということを伝えたいと思います。
3: お願いします。
1: 代わりに、
0: 川口 の、 ハイウェイオアシスって言って、あの首都高のパーキングから入れる、公園みたいなとこあるんですけども、
3: 道の駅みたいな。
0: そうですね、
1: 道の駅みたいな。
0: で実はあのそこにあの、遊ぶーんっていう屋内、遊び場があるんですね。入場料確か取られましたかね。入ったことない
3: ですか？入ったことないですね。
0: でそこに実はあの埼玉新聞載せたんですけども、なんかこう家族プロジェクトの一環としてクレヨンしんちゃんの、キャラが描かれた音声付きスタンディーパネル、まあ、縦看板ですね、が、設置されたと。
1: これ
0: 県内に3カ所しか、まあ、設置されない中の1カ所がその川口の、なんか遊ぶーんっていう、
3: まあ、埼玉県だからですか、ね、
0: そうですね、ハイウェイオアシスの中なので、なんか近づくと音声で県内観光

0: ポットを紹介してくれるというような、なんか面白機能もついているということなので、もし行き先決まってない方は行ってみてはいかがでしょうか。
1: 残り2カ所はどこなんですか。
0: 気になりますよね。はい、東武動物公園。
1: あ、そう、それはさすがね、
2: カスカベライトね、近くですから。
1: あ、カスカベじゃないんですか。
2: あれはカスカベじゃないよ。そうだ、宮代と杉戸 の、ね、あの境目なんで、あのゲートによって住所が違うんです あそこは。そうです、
0: ね、残る1箇所はなんか埼玉市中央区の欅広場1階。全然わかんないですけど、わかります。
2: あれだ、新都心。
3: 新都心だ、
2: 欅広場って。そうですよね。
3: そうそうそうそう、う
0: ん、あ、そう、じゃあすぐじゃないですか。
1: 春日部にはじゃないってことなんですね。
2: そういうことですよ ね。
0: そうですね。
1: 見たことないですか。
2: 見たことないです。東武動物公園に座れてんのかな。近いから
1: 一緒になっちゃってるんですよ。じゃあね、
2: 合体されてるな。
0: あと一応あのしんちゃんの一家がその縦看板に描かれていて、うんうん、なんかようこそ埼玉へとかって書いてあったりして、あと近づくとそういった音声ガイダンスも出てくるとか、はいはい、本当になんか3つしか作れなかったのか作んなかったのか、
3: うん、まああんまりね、いっぱいあの置いちゃってもあの、ね、貴重な価
2: 値がリアリティが。
1: カスカベの駅にあってもいいですよね。
2: ね、あ、まあ、でもカスカベの駅しんちゃんいるからな、もうすでに。
1: あ、そうなの。
2: そう、別のしんちゃんがいっぱいいるんですよ。
0: あ、そう、外国人の、そうですね、観光の方も
2: しょっちゅう写真撮ってます。
3: 外国人、外国にもしんちゃんいるの。
2: 外国の方もしんちゃん好きみたいで、よくなんかすごい
3: テレビやってんの。
2: テレビでやってるんじゃないですか、もしかしたら。結構写真撮ってる方日本人ほぼいないんで、逆に。
0: あとはスキップシティの方で、これ川口の大体真ん中にあるとされてるんですけども、こちらの科学館でいろいろあのものづくり体験やあのプラネタリウムの投影がまあ楽しめるということで、ここはなんかあの先日吉田類の酒場放浪記の中でなんかあの川口が紹介されたのがあってですね、そこでなぜか吉田類はこのスキップシティを訪問していて、なんかアナウンサー体験とか、なんか絨毯の上に座ってると合成画像でそれが飛んでるように映像にしてもらえる。
2: 魔法の絨毯みたいな。
1: あ、じゃあそれかな。それって飲んでるとこ出てます？
0: あの、
1: それにうちの社員が出てるんです。
0: 出てました。出てました。
2: あ、出てました。
1: で、だから私は見てないんですけど、それ言ってました。
3: 出てたっていう。
0: ネットで見られ
1: る。ああ、そうなんですか。
0: はい。
1: そう
0: なんです。吉田類にすっごい辛いキングギドラっていうカクテルで勧めて、吉田類が引いてました。
2: あら、
0: 辛いの苦手みたいで。
2: だそうですよ。
0: でもこれ飲まなきゃみたいな感
1: じ。吉田類さんって何の方なんですか。
3: あ、何なんですかね。
0: なんかあの酒場詩人って肩書きなんですけど。
2: 詩人、
1: あ、まあじゃあ江口さんみたいな感じですかね。じゃあいろんなの飲んでるみたいな。
3: あとブツブツブツブツ喋りながら飲んで
0: そうですね。
1: 一人こと言ってんの。じゃあそっくりじゃないですか。
2: そういう感じなんですか。
0: でも居酒屋行ってですよ、いろんなおつまみ頼んでお酒飲んで、ギャラがもらえるんですよ。
2: あら、うらやま。
0: こんないい商売ないです
1: ね。
2: うらやましい。
1: 払いますから逆にね。
2: そうですよね。
0: まあ番組が払ってるって、まあ、本人が払ってないでしょうからね。まあ、だからまあ最大の成功者かもしれないなんて、なんか思ってますけど。
1: で、飲みたくない時の飲まなきゃいけないから大変ですよね。
2: それは大変
0: そうですね。
3: 二日酔い禁止ですよね。
2: で、辛いの勧められるし。
0: 前食いしん坊万歳に村野武則っていう出てた時は。いろんな各地で郷土料理を食べるんですけども、まずいなと思ったらもうしゃべりばっかりになって、
2: わ
0: ほとんど箸を動かさなかったっていう。
1: それバレバレだからいいですね。それを見ながら今回はうまくないんだなと
2: ね。バレちゃう。
0: いや、なので吉田類もそうなのかもしれないです。でも結構みんなあの頼んでよく食べてますね。ということで、ゴールデンウィーク中の交通安全を伝えようと思っておりましたので、
3: はい、
0: 簡単に伝えたいと思います、
2: はい。
0: ゴールデンウィーク中に、自動車で、旅行されたり行楽地に行かれる場合には、今気をつけてほしいということで、まあ、渋滞とかがあると思うので、十分な休憩をとって、2時間に1回は休憩をとって疲労の蓄積を防ぎましょう、
2: はい。
0: まあ、休みすぎるといつまでたってもつかない
3: ですか。つかないんですよ、ね、動かないとつかない
0: つかないですよね。ただ、まあ、事故を起こしてはいけませんので休みましょう。で、速度は控えめに、はい、車間距離を広く保つ、
2: はい、
0: 周囲の確認を、徹底、あと、絶対にお酒は運転するしながら飲まないでください、
2: はい、
0: あと前席シートベルト着用、昔はあの子供って抱っこして乗ってればいいみたいなのが、
1: うん、
0: まあ、昭和の時代、
1: まあ、だってシートベルトしてなかったですもんね、
0: なかったですもんね、今はあの、チャイルドシートを、まあ、適切に使用、子供を乗せる場合は、体格に合った チャイルドシートを正しく使用しましょう、本当に昭和の時代は、子供は抱っこでよかったけども今は、ダメですということで、あります。ということであとですね、まあ、時間も、ないんですけども、まあ、昭和の話が出ましたので、
2: はい、
0: 明日は昭和の日、
2: そうだ29日だ
0: ということで、一応あの、昭和の常識令和の新常識ということで、
2: はい、
0: まあ、本当に時間もあれなので簡単に、
2: うん、
0: はい、昭和の常識、熱が出たら頭を冷やす、
2: はい、
0: うん、令和ではどこを冷やすでしょう、
2: 首、
0: あ、
3: 首なんですか、
2: 太い血管のところと言いますね、脇の下とか股関節とか首、はい、
0: さすが、令和に生きる作ちゃんでございます。みんな生きてますけど、
1: 昭和熱出ても働けですよね。
0: そうですね、
2: やだー、あのそれはちょっと
0: 飯が食えたら大丈夫だから熱が出ても出てこい、飯が食えなかったら、まあ、休んでいいかみたいなのが基準です。
2: 基準がそこなんですね、
0: はい、
1: 気持ち次第だって
0: ということで、令和の新常識は熱が出たら首、足の付け根、脇の下を冷やす、
2: はい、
0: はい、昭和の常識、ちょっとした傷は乾かして治す、昭和の常識、今あの湿った状態の方が治りが早いっていうのが常識、あと、突き指したら引っ張って治す、
2: 引っ張る、
3: そうそうそう、引っ張る、
0: 昭和の常識、
2: それはちょっとダメだ、
0: はい、令和は、安静に保つまたは冷やす、
2: 冷やす
0: ということでした、
2: はい、
0: ということで、まあ、ちょっとチャイルドシートから連想してこういうのをちょっと調べてきましたが、うんうん、ゴールデンウィーク中運転は気をつけて、行ってきてください、
2: はい、
0: ということで、明日が昭和の日なので、昭和のヒット曲、今回は1979年の曲で、見せられてっていうことを、リクエストするんですけども、
3: ジュディ・ヨングですよ、
0: ただジュディ・ヨングじゃ面白くなかったので、
2: あれまた、
0: 毎回っていうことはおなじみの、
2: はい
0: はい、あの
2: デーモン閣下、
0: はい、
2: でした、
0: デーモン閣下に歌っていただきました、どうぞ

0: さあこの辺でこだわりリクエストのコーナー行ってみたいと思います。それではイントロどうぞ。もう一度どうぞ。ということで、今年も、はい、あの去年に引き続きまして、はい、鯉のぼりをリクエストいただきありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: あのオープニング私もあの鯉のぼり歌わせていただきまして、ちょっと音程で変わってたんですけどね、はい、どうしようかなと思って、やっぱ真夜中に、ね、アイス2個食っちゃいけないんだなと思って次週はアイス食べますか。
2: 私はあまり食べないですね。
0: 食べないです、
2: はいはい、面白くなかったですか。
0: もう十分お腹いっぱいです。
2: そうですか。はいはい、
0: ちょっと今なんか休んでたんで、はいはい、ちょっと休ませんなもの。電池
2: 切れちゃった。
0: 電池切れちゃった。なんかちょっと調べたんですけど、あの加須にジャンボ鯉のぼりっていうのがあるらしいですよね、ちょっと調べたら。
2: あのクレーンだけ
0: ですね。すんごい大きいんですよね。なんか現在ね、あの4代目みたいな感じで、全長 100m、 重さ 330kg、 直径 10m らしい。やるんですか。自撮りでも。
2: あの鯉のぼり上がってますよ。
0: もっと大きいやつを。
2: いやもう無理。
0: あ、この間やられてましたもんね、あの竹を切って。そうです。あの竹ってもう毎年全部新しく。
2: いやなかなかね、あの太いのが生えないから。
0: あ、うん、あじゃあ、うん、まあ、切ったやつ
2: やっぱ太くてやっぱ長いやつじゃないと。
0: あ、じゃああれずっと折れてないで使ってるってこと
2: なの。いやいやいや、毎年だからそれ選んで。
0: あ、選んでですよ。だ
2: 14メートルぐらいないと10メートルの鯉のぼり泳がせられないから。
0: あ、
2: うん、そういうことなんですよ。
0: なるほど、うん、だってそんだけ大きいで10メートルの鯉のぼりって相当でかいですよね。
2: まあ、10メートルの鯉のぼりを今上げてるんで。
0: あ、はいはい、あとあの盆踊りを今回。
2: そうですね、もしまだ連絡取ってないんですけど、まあね、ちょっとタジンさん今お願いしましたらですね、はいはい、あのちょっとあの心よくね本当に、まあ無理言っちゃって申し訳なかったんだけど、あの受け入れていただいたんで、ちょっとあの今回ね、あのディスコタイムの始まるのがちょっと早めで6時半からなんで、ちょっとまだちょっと若干明るいんで、それまでちょっとね、あの10分ぐらいちょっとお盆踊りやっていただける方がいるんで、この間ゲストに来てい
0: ただいた、そうですね、
2: 田中博文普通イラストレーターの、そちらの方にお願いをして、ちょっとあの会場温めてもらおうかなと。で暗くなったらディスコタイムと。
0: 盆踊りにディスコタイム。
2: いやいやいや、
0: すごいですよね。
2: いやでもね、盆踊りで今流行ってるんですよ。
0: あ、そう言ってるの。盆踊
3: りの、盆踊りのリビングオンプレイヤーとかで、いや踊ったりもするんで、うん、全然何でもいいですよ。
0: 何でも。さあ、盆踊りの時は回るんですか、ぐるっと。
2: どうしますかね。
0: どうしましょうかね。
2: まあ、まあ上でまあ田中先生を踊ってもらって、ね、まあ、こう田中先生の持ち曲の盆踊りなんで、ね、振りなんかもちょっと教えてもらいながら、で最後にまあちょっとねみんなで踊って終わりっていう感じですかね。
0: 田中先生も今回ボディコンということで。
2: 田中先生は多分あの浴衣

0: で来ると浴衣で来ると思いますね。
1: 盆踊りですもんね。
0: そうですね。
2: 盛り込んではない。
0: 盛り込んではないと思いますね。
2: 樹脂線持っては
0: ないです。いや、それもないと思います、ね。まあ一応でも自分で盆踊らだっていうふうにね。
2: ああ、こ
0: っ
2: ちこれで言ってます。
0: 公表してるから。
2: まあその辺は。盆踊らっていうのは知らなかったですね。
0: あるんですよ。
2: ですよね。
0: うん、でこの間も言ってたんですけど、はい、いろんなとこ行って会うんでしょ。
2: ああ、同じ人が。
0: 同じ人が。趣味の人が。うん。
2: いるらしい、そういう盆踊ら。
1: 盆踊ら。
0: しかも大阪の方まで行って回るらしいんですよ。ね、
2: すごいですよね。オラマって感じでびっくりしますよ、
0: ね。そうなんですね。
2: けど、まあ盆踊りなんか夏にじゃなくてもやってるって言いましたもんね。
0: 一年中やってる。
2: 一年中やってるらしいですもん。
0: なんかね、ほらキリスト教会でもやってるっ
2: すね。ああ、言ってますよね。
1: 本当ですか。
2: 何でもいいんですよ。
0: 何でもいい。
2: とりあえずもう何でもよければ。はい。はい。したらもう一度日程と。宣伝を言っていただけるとこので、
3: 5月5日、まあ、火曜日祝日ですね、埼玉高速鉄道さん主催の、まあ、子どもの日のフェスタ、2026ということで皆さん遊びに来てください。
2: よろしくお願いいたします。
1: はい、します。
2: 立井さんも意気込みをもう一度言っていただけると、
1: もう毎年これを楽しみに生きてます。
0: ありがとうございます。
2: 素晴らしいことですよ、はい、なかなか目標もできますもんね。
1: はい、来年もお願いしますねって言われるんだけど、正式なオファーが来るまでドキドキ
0: を、ドキドキ、ね、本当にそんなに緊張していただいて
1: 落選とかしないかな
2: って。あ、なるほど。
1: 今年も読んでいただいたんで、
0: ずっと お願い申し上げますので、
1: はい、もう頑張ります、は
0: い、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: は
1: い、
2: そして小波さんも、
4: はい、
2: ここから意気込みは、
4: あの昔を懐かしいで頑張ります。
2: ルビーの指輪をつけながら、
4: ルビー、あ、ダイヤの指輪をつけながら、
2: あ、池の中上がってしまいましたね。住職、今回の意気込みは。
0: あ、今回はですね、あまり こう暴れないようにですね、静かに見ていきたいと思います。
2: なるほど。
0: はい、
2: まあ、どあの延長、延長自分で漏れがっちゃいますからね。
0: はい、
2: あの延長2時間ということで、
0: はい、平常心で。
2: なるほど、わかりました。はい、このコーナーでは、リクエストをお待ちしております。朝霞 PG@FM856.co.jp オーナーズ小立宛までよろしくお願いします。で、オーナーズはですね、高島王さんとライブやらせていただきます。今年もありがとうございます。夕方4時半から、やりますんで、天子さんとちょっとね、ちょっとトークショーはちょっとできたらいいなと思うんですけど、まあ来ていただいた方しか見れないという、ね、そこが大事なんで、もしいろんなちょっともしかしたらグッズを作るかもしれないので、来た時に楽しんでくださいということでよろしくお願いいたします。言い残すことはございませんでしょうか。
0: はい、
2: 大丈夫ですか。大丈夫です。痛そうですけど、
0: いえいえ、そういう顔してます。元からの。
2: そうです。
0: なるほど。
2: したら、鯉のぼりの、鯉のぼり長いですからね、曲が1番から6番ぐらいの本当はあるらしいんですけど、
3: 1番しか知らない。
2: 鯉のぼりね、屋根より高い鯉のぼり、大きい孫いはお父さん、小さい日鯉は子供だし、面白そうに泳いでるって本当かわかんないですよね。腹の向きがわかんないですよね。
1: 何考えてるか。
0: そんなに探って生きてる感じなんですね。
1: 殺伐として
0: ます。殺伐としてますよね。
2: 恋っていうのはやっぱ昔からあれなんですか。その歴史にやっぱずっと出てくる。
0: まあ、だからほらこう滝登ったりするから、こうね、そういうので出世するとかさ、そういうのに引っ掛けてるんですよ。
2: ああ、な、そうなんですね。恋って外来種じゃないですか。
0: いるでしょ。だって鯉って感じでし
2: ょ。まあそうなんですか、
0: ね、あれ多分和製
2: なんですかね。
0: だったら里って書くでしょ。
2: あ、そうですね、うん、カープは、ね、
0: あれはカープ、うんうん、
2: ということで、
0: はい、
2: あ、すいません、はい、変な話をしてしまいまして、まあぜひね、一日楽しめますんで、もう天気は確実晴れなんで多分大丈夫だと思いますんで、うんうん、もう非常にね、晴れ雨ってないですもんね。
0: ほぼないですね。
2: ないですね。
0: 特に5月5日はね。
3: ない、今
2: までですね。なるほど。オーナーズも晴れしかないんで。
0: はい、あ、そうですか。
2: オーナーズは雨はないんです
0: よ。よかったですよ。
2: つって、そんなことわかんないですけど。
0: ぜひぜひ。
2: 怖っ。
0: ぜひぜひ。
2: ないですもん。晴れさせますか。晴れさせますか。晴れさせ、
0: ぜひぜひ晴れさせていただいて。
4: 私晴れ女なん
0: だ。あ、なるほど。
2: あ、さすがです。やっぱ。やっぱルビー持ってる女違いますよ。
4: ダイヤで。
2: ダイヤで。すいません。素敗を最後にすいません。
4: はい。
2: ということで、最後は鯉のぼりを聴きながらお別れしたいと思います。はい、2週間ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: この番組は埼玉県トラック協会川口支部、川口トラック協同組合、株式会社クラフト工業の提供でお送りしました。

FM 川口防災インフォメーション。災害に備えてペットのための防災。地震、台風などの災害が発生した場合、あなたの大切なペットも被災者となります。災害が原因で大切なペットと離れてしまったり、避難場所でのトラブルを避けるために、日頃から次のことを心がけておき、一緒に避難できるようにしましょう。避難所でのトラブル防止のために、普段から最低限のしつけはしておきましょう。犬の場合は不必要に吠えないようにしつけておきましょう。すぐに見つかるように首輪に名前、観察、狂犬病予防注射済表などをつけておきましょう。落ちる心配のないマイクロチップなども装着すれば、さらに効果的です。人に慣れさせておきましょう。一緒に避難しやすいように首輪やリードを嫌がらずにつける習慣をつけさせておきましょう。すぐに連れて逃げ出せるようにケージやキャリーバッグを用意し、入ることを慣れさせておきましょう。避難所での感染症蔓延防止のために、ワクチンの接種や寄生虫駆除をしておきましょう。長期保存できる緊急時用の餌や飲み物、薬などを用意しておきましょう。ペットの写真

FM 川口防災インフォメーション。東日本大震災や熊本地震、鬼怒川の氾濫など、近年日本では大規模な災害が続いています。私たちが普段暮らしているこの川口市が同じように被災するのは想像できないことかもしれません。でもそこは自然が相手、地震や風水害は必ず発生します。自宅が無事であることが一番ですが、防災本の風水害編と地震編のハザードマップを確認し、自宅近くの避難所をそれぞれ 2,3 箇所決めておきましょう。防災本ではハザードマップの他にも災害情報の入手方法、自宅の安全チェック、備蓄品など災害から命を守るために重要なことが厳選して掲載されています。防災本は防災課をはじめ、市役所本庁舎、消防署、お近くの支所、公民館で配布しています。自分と大切な人の命を守る

JOZZ3CDFM JOZZ3CDFM こちらは FM 川口です。周波数 85.6MHz、 出力 20W、 実光輻射電力 44W。 ただいまをもちまして放送を終了いたします。

JOZZ3CDFM JOZZ3CDFM こちらは FM 川口です。周波数 85.6MHz、 出力 20W、 実行輻射電力 44W で、ただいまより放送を開始いたします。

0: E フレンズ。ごきげんよう、ピアニストの大須賀絵里です。コロナの心配がまだまだ続きます中、スポーツでは水泳池江璃花子さん、ゴルフ界では松山英樹さんのご活躍やキャディーさんの話題など、辛い日々の中でも勇気や希望をいただいておりますが、 E フレンズも本日は素敵な演奏家がお二人もこのスタジオへいらしてくださいました。
1: こんにちは、ピアニストの藤原亜美です。
2: こんにちは、ピアニストの長尾博史です。
0: ようこそおいでくださいました。ありがとうございます。長尾博史さんは昨年1月バッハ、ドビュッシーのソロアルバムをリリースされました時にゲストにいらしてくださいました、あの長尾博史さんですが、藤原亜美さん、実は私本日初めてお目にかかりました。嬉しいです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: CD のなんていうんですか、ブックのブックレットの中に、あの長尾さんが可愛い妹というような、ニュアンスが書いてございましたので、私よりも、年下の方だなと亜美さんが思っておりましたら、なんと一回りも違う同じ干支の可愛い妹でございましたが、本日来週とこの2回この3人でお届けしてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: このお二人はつい先日4月10日に
2: ドビュッシーピアノデュオ作品集、
0: はい、
2: という2枚組の CD がリリースされました。
0: はい、この CD はどんな曲目を収録と申しましょうか、お二人いらっしゃる

0: ていうところで、なぜお二人かと申しますと、
1: はい、ピアニスト2人でできる、連弾、そして、2台のピアノの、ドビュッシーだけの作品を集めた CD になっております。
0: はい、連弾2台ピアノ、皆さんパッとこうお分かりになるかどうか分かりませんが、まず1曲連弾曲を、ご紹介をしたいと思いますが、
2: はい、では、この2枚組の CD の最初に、収録されております、4曲からなる小組曲の中から、第3曲目メヌエットをお聴きください。

0: はい、今お聞きいただきましたのが連弾4種ですけれども、この4種っていうのは長尾さんの左手右手、そして亜美さんの左手右手、この、4種になるんですけれども、お聞きいただいて分かると思いますけれども、今度どのようにこの4種がどうなってるんだって分からないほどのこのブレンド感、私はこの CD の作品をね聞かせていただいて、本当にこのお二方のピアニストの音色のブレンドっていうと、こうなんとなく音楽業界的になってしまうからあれですね、組み合わせの何でしょう、響き合わせ方、響き合い方っていうのが本当に美しくて絶妙なんですけれども、お二人いかがですか？
1: ピアノって言いましてもっておかしいですね。例えば、バイオリンの人だったら、それぞれ自分の普段弾いている楽器を

0: 常にまあ演奏会場に持って行って、まあ、いつも弾いてる楽器でまあ弾くわけですから、まあ、当然その楽器が違えば、まあ、その人によってまあ音色も違うと。ただピアノの場合は、同じ楽器をまあ弾くんですけど、まあ、それでもやっぱり同じ楽器とは思えないほど弾き手によって、
1: はい、
0: まあ、音色が変わってくるということですから、うん、この連弾っていうのは1台のピアノをまあ2人で分け合うわけですから、まあ、あまりにその弾き方が違うと、まあ、言い方を変えるとあまりに出てくる音色が違うとやはりこううまいこといかないっていうことありますけれども
1: ね。あの1台のピアノっていうその楽器の中で2人の奏者が同時に弾かれて、それでやっぱりピアノっていうのはあの何ですか、鍵盤打楽器というぐらいその、音を鳴らすことによって、弦にハンマーがポンと当たったことによって振動するわけですね。で、その弦が振動したことによって楽器の板も全てこう振動していって一つの音になるわけですが、それが一つの楽器で二人の奏者が一緒に弾かれた上にその響き合わせ方っていうのがうまく振動をし合わないと音っていうのが美しくこうなっていかないんですね。それも一つの楽器ですから本当大変だと思うんですけど、そのようなこう2人で一緒に音出す時にはなんて言うんでしょうか、最初からこうどちらかの音に対して合わせるとか自分がポンってイメージした響きっていうものは作れるんですか？
2: 私がやっぱり長尾さんと一緒に、やらせていただいて、まあ、このまあ幸せなというか、のそのまあ理由の一つにもなりますけど、はいはい、何ですかね、考えてることが一緒、考えてることが一緒で、あとは、多分何だろう、耳と、うん、それから何ですか、指先に対するその繊細さっていうか、うん、あと合わせるという、その動作のところのその絶妙なタイミングがものすごくマッチしていて、それはもう最初に、共演させていただいた時からまあ感じてはいたんですけども。そこが武器になってるのかなというふうに私が勝手に思ってます、
1: ね、演奏するっていうもうタッチっていうね、今手のその感覚、指先のっていうのをいわゆるタッチと言っておりますけれども、その要するに打鍵のスピードから触覚のタッチとか、そういうこう絶妙なところで私たちっていうのを音出すときにいろんな感覚っていうものが働くんですけれども、違う方とのねその感覚がっていうのは本当に大変なことだと思います。この感覚が同じだなって感じる人に出会うっていうのはもう神業に近いと私は思うんですけど、
0: いやこれはまあ偶然という以外の何もでもないんですけど、まあきっかけっていうのはまあありまして、
1: はい、
0: まあ、ある、まあ、日本人の作曲家の方が作った2台ピアノのための作品を、まあ、その時はまあ演奏を頼まれたんですね、
1: はい、
0: で2人で自分の曲を今弾いてくれないかと。でまあそれ以前からもちろん亜美ちゃんのまあ素晴らしさはあちこちから聞こえてましたし、
1: うん、
0: もちろん心密かにはいつかなんかご一緒できたらいいなぐらいには思ってましたけど、はい、まあ、そういうふうにまあ降って湧いたような、うん、まあ、チャンスがあって。でそれでまあ もちろんその合わせの時からやっぱりこの人とはうまくいくなっていうふうには思ったんですけど、
1: うんうん、
0: まあ当然その流れで、まあ、演奏会も、まあ、とてもうまくいきまして、
1: はい、
0: それでまあ聞いた人もまあ、この2人で、まあ、これからデュオの活動していったらどうかっていうふうなことを言ってもらいましたので、
1: うんうん、
0: まあそれじゃっていうことで、
1: はい、
0: 少しずつ、まあ、演奏会やったりしてきたってことです
1: ね、はい、本当にもう偶然なりとも出会うべくして出会ったっていうぐらい貴重なコンビネーションだと思うんですね。でこの CD を、

0: リリースされるきっかけとしましょうか、ドビュッシーであるという曲目を選んだという、まあ、ことについてはいかがですか。
1: ドビュッシー愛が2人ともものすごく強かった、うん、まあ、ドビュッシーものとりわけやっぱり、うん、好きで、で、あの長尾さんがあの、毎年夏に企画していらっしゃる、
2: まあ、リップルというね、
1: そう、あの、うん、演奏会なんて言ったらいいんですかね、
2: 丸一日、
1: そう丸一日そのアンサンブルをずっとやる、はい、あの、はい、そういう演奏会を企画していらっしゃって、でそこであの少しずつレパートリーをこうちょっと貯めてきたというような、経緯があります。
2: そうですね、
1: はい、はい、それで、まあ、ドビュッシーをやってみようか、まあ、作品もたくさんありますし、はいはい、そういったあれがありますね、
0: うんうん、この、 あのプログラム、構成する時もではその2人のこうなんていうのかな、話し合いの中ですんなりとこの2つ2枚組なのですけども、連弾と2台ピアノとという、 こう、プログラミングがありますけど、その収録曲についてもじゃあその2人の中では一致してうまく、
2: あの、まあ、初めはね、あの2枚組っていう発想はなくて、
0: はい、
2: まあ、1枚の CD に、まあ、収まる曲数というか曲の長さで、まあ、考えていたんですけども、まあ、これも入れようこれも入れようとかって言ってると、なんとなくあのはみ出そうになってきて、じゃあもっともったいないから、うん、もったいないっていうのはね、あの
0: せっかくのね、
2: そうそう、だから
0: そうですよ、ね、
2: あの、まあ、思い切って2枚組にしたら、うん、まあ、入れようと思ってるものは全部入るしっていうことで、うん、
0: はい、
2: まあ、あの編曲のものもあの含んでるんですけども、まあ、一応そのオリジナルの、まあ、主要なものは、
0: はい、
2: まあ、全て網羅できましたし、その2枚組にすることで、まあ、少し珍しい、そのおもちゃ箱っていう子供のためのバレエとか、はい、
0: うん、
2: あの普通オーケストラの名曲として知られる海っていうのとかも、
0: はい、
2: まあ、入れることができたっていうことです。
0: 今ね、最初にこの番組で、お聞きいただきましたこの小組曲はオリジナルですよね。
2: そうですね、
0: はい、あのドビュッシーが、連弾用に書いた4種のためのオリジナルの作品ですけれども、この、第1枚目に収録されております。今ちょっと話になりましたおもちゃ箱、私ねこの作品大変好きでした。で、あの演奏も聞かせていただいて、実は語りも入っていて、もういつかあのお二人の演奏の中に語りで、
2: いや、エリさん自身がどなたかと、これあの連弾も、まあ、あのそんなにあの、まあ、もともとだから、まあ、子供向けのね、だからドビュッシーの曲としては、まあ、結構音も少なくて、あの、まあ、親しみやすいですから、もう楽譜あのお貸ししますから、どうぞエリさん、いろんなピアニストと、
0: ね、意外とね、あの語ってね、あの語ってみたいなと思ってしまったぐらいなんです。私は語りでこう乱入させていただいて、お二人に弾いて、そりゃねこんな素人が入ったらねもう弾けないって、もう二人にね怒られちゃうかもしれないんですけど、本当にたまになんですけど、この番組でね、あの実は、歌曲の詩を読んで、ポンと流させていただいたり、時々実はさせていただいていて、何かあの詩のようなものの世界のイメージからスーッと音楽に入っていくっていう世界は、私実は個人的には大変好きなんです。それであの時々リートのピアノ弾かせていただくんですけども、その世界って役とか詩を女優さんとか語り手さんが喋っていただいて、そこでスッとリートの曲に入っていくっていう時がたまにあるんですけど、
2: 素敵ですね。
0: ちょっと好きだって思っておりまして、実はあの昨年はですね、あのゲストにいらしていただきました佐藤春馬くんというチェリストがね、ドイツリートの曲をチェロでお弾きになった時にですね、あの詩をご自分で訳したのをこうプログラムに載せられたんですよ。でその時にこれは絶対この詩を読んだ方が、聞いてくださる方だって、うん、とてもあのイメージが湧くんじゃないかということで、どうしましょうって言って、実は私ね3曲ぐらい弾いたんですけど、語りまして詩を読んで自分で前奏始め

0: て彼が弾き、でまた詩を読んで、また彼と私ピアノを弾いたんですけど、その時に詩を読んだんですけどもね、素人ながらね、でもなんかねその世界はとっても好きだったんです。で それはいいんですよ、それはもうただの私の趣味の、あの趣味にも趣味にも趣味にも
1: 弾いて語ってしかも彼
0: らとのダメだ、そういうことはしないの。そういうこと言ってませんよ。このお二人の究極に素敵なペアでですよ、それをなんかぼーっと聞いてしまうのが一番もう私としては幸せだとは思うんですけども、そこでなんかこのお二人の世界の中に乱入できるとしたらここの語りしかないと思っています
1: 。とんでもないです。
0: いるんですけども、その私のリクエストでは恐縮でございますけども、このおもちゃ箱をぜひE フレンズの皆様にもお聞かせしたい、ご紹介したいと思うのですが、全部だとちょっと長いので今日はどういたしましょう。
1: 滝井美希さんっていう方が、はい、語りをされてるんですが、
0: この方はどんな方なんですか。
1: ちょっと話せば長いんですけども、私があの静岡で、これはおもちゃ箱の、一人用の楽譜で、
0: はい、
1: あのその滝井さんに語っていただいたっていう、
0: はい、
1: あの静岡の、劇団で、まあ、あの俳優さんでいらっしゃったっていうこともあって紹介していただいて、
0: はい、
1: で彼女に語っていただいたっていうことがあったの で今回この CD でも、お願いしたっていうことなんですけども、はい、でその語りから最初の語りから、そのおもちゃ箱の眠りっていうのから、それさあのその後、まあ、おもちゃ屋さんでの、まあ、情景がいろいろ繰り広げられるんですが、
0: はいはい、
1: まあ、そのあたりまで聞いていただきます。
0: はい、もう私そのイマジネーション、皆さんもねおもちゃ屋さんのいろんな、想像を皆さんのそれぞれの世界で感じていただけたらと思います。それではお聞きください。
2: おもちゃ箱。この物語はおもちゃ箱の中で起きたことです。おもちゃ箱は町のようなもので、おもちゃたちはその住人のように暮らしています。そうでなければ、むしろ町の方がおもちゃ箱のようなもので、人々がおもちゃのように生活しているのかもしれません。お人形たちはダンスをして、それを見ていた兵隊さんはそのうちの一人に恋をします。けれどお人形の方は怠け者で移り気で、喧嘩っ早いプルチネッラのことが好き。そこで兵隊さんたちとプルチネッラたちの間に争いが起き、小さい木の兵隊さんはかわいそうなことに怪我をしてしまいます。意地の悪いプルチネッラに捨てられたお人形は、傷ついた兵隊さんを解放しているうちに彼を愛するようになっていました。その後二人は結婚し、たくさんの子供にも恵まれ幸せに暮らしていました。移り気なプルチネッラは田園の監視人になりました。こうしておもちゃ箱の生活は続いてゆくのです。人形。プルチネッラ。兵隊。花。

幕が開く。おもちゃ屋さんの店の中はほとんど真っ暗。窓ガラスを通してガス灯の明かりが見える。カバーをかけた大きなおもちゃ箱と蓄音機が見える。ピエロとアルルカンとプルチネッラと3つの人形が壁にもたれて眠っている。

人形たちは歩き回りながら店中のおもちゃを全部ひっかき回している。ピエロとアルルカンとプルチネッラも人形たちの真似をした。

おもちゃ箱の蓋が開いて、木の兵隊さんが頭を出し、キョロキョロと辺りを見回している。象の踊り。

象は困った様子で去ってゆく。アルル館の踊り。

おもちゃ箱の前を通り過ぎるとき、お人形が花を落とした。小さな兵隊さんがその花を拾い口づけをした。けれどお人形は兵隊さんを気にも留めず、プルツネッラの方へ駆け寄った。プルツネッラが兵隊さんに蹴りを入れた。おもちゃ箱の蓋が開き、怒った隊長、旗、太鼓が見える。ロンドは続く。どんどん人が加わり、だんだん空が明るくなる。ガス灯が消えた。おまわりさんが窓越しに見える。震え上がったおもちゃたちはチリチリになった。

0: ピエロ、アルルカン、プルチネッラと3つの人形が寝床へ戻る。明かりをつけた人形は素早く消す。
1: はい、今の演奏を聴いていただいても、このお二人が本当に素敵なこう、ペアであるっていうことがわかると思うんですけども、お二人の出会いからこのドビュッシー氏、ドビュッシー、はい、言ってみてください、長尾くん。
2: ドビュッシー、
1: はい、
3: 怖い
1: このすいませんね、私ね、ジャパニーズドビュッシーなんて言っちゃったりしますから、本当はこういう素敵なね、あの発音なんでございますけれども、この愛を、この作品への愛情を少し語っていただきたいと思います、お二人で。
3: はい、出会いの話とかですか。
1: そうですね、出会いはそのドビュッシー、二人ともフランス、パリですか、学ばれた場所。
3: そうですね、まあ大学も一緒で、先輩、はい、後輩、
1: はい、
3: ですので、もう、私が大学入った時にはもう有名でしたから、長尾大先生、
1: はいは
2: い、どういう、
1: 私も存じ上げてますよ、それはね、はい、
3: なので、すごくやっぱり尊敬、していたピアニストで、はい、ただ、同じ北海道出身なんですけど、
2: そうなんですよ、
3: そうなんですけど接点がずっとなく
2: て、なかったですね。
3: で、それで、パリに、私の方が先行ってたんですよね、多分ね。
2: 何年からですか。
3: 私91年、
2: 僕は95年から、
1: うん、
3: はい、で、まあ、重なっては行って、

0: 長尾さんの試験なんかを演奏を聞きに行ったりとかもしてたんですけど、ずっとお話しする機会がなく、うん、っていう感じでしたよね。
1: まあ、向こうでは学校も違いましたし、なんて言ったってアミちゃんは、ま

0: ね、
1: いや、はい、私は30過ぎてから、はい、まあお金を貯めて、
0: はい、
1: まあ、1年半っていうふうに、
0: はい、
1: まあ、あの初めから期間を決めて行ってましたから、
0: はい、
1: まあ同じ留学とはいえ、あのかなりこう、まあ、目的っていうか、
0: うん、
1: あのは違いましたし、で、まあ、もちろん学校も違ったので、
0: はい、
1: まあ、あの欠勤にはなってましたけどね、もちろんだけど、あの向こうで実際にお会いする機会は、まあ、なかったですね、結果的にはね。
0: ね、多分私ね覚えてるんですけれども、あの長尾さんがフランスにね勉強に行くっておっしゃった頃っていうのはもう本当に演奏活動もバリバリ有名な方でいらした中で、私お目にかかって、これ僕ねこれからパリ行くんだっておっしゃったんですよって、うん、って言ったのを覚えてます。で、自分でちゃんと仕事された、もうちゃんとでお金を貯めて自分で行くんだっておっしゃってて、うん、おーって思ってました。でもその時にはすでに本当に有名なピアニストでいらっしゃったので、
1: いや、とんでもない。いや、それよりも、うん、まあ、アミちゃん の, そのフランスでの、うん、まあ、活躍というか、
0: はい、
1: それからその学校で、まあ、はい、大変優秀な成績を収めたとか、うん、まあ、そういう話っていうかニュースはもういくらでも、
0: はい、
1: まあ、耳に飛び込んできて、
0: はい、
1: まあ、なおのことその興味をかきたてられたというか、
0: うん、
1: まあ、でも逆にそんなに素晴らしい人がね、その私が心密かにその将来なんか一緒にできたらいいななんて思ってる、なんかそういうことがますます遠のくんじゃないかとかっていうふうにも思ってましたけどね。
0: まあ、ピアニスト同士ってね難しいよね、うん、なんかほらバイオリニストだとね、うん、あ、今度は伴奏頼もうとか、そういうのがこう簡単にポッてできるけれども、お二人ともピアニストであるっていうことになるとね、なかなか一緒にって言って も, もう基本的にピアニストって一人しか必要とされない、
2: な、ね、
0: 楽器ですよね、
2: はい、
0: うん、
2: そうですね、だから孤独ですよね。
0: 孤独
2: そうだと、あのなかなかやっぱり巡り合えないというか、うん、ああ、そう、それは感じてます
0: ね, ね、本当に素敵なことだと思うわ、はい、で、ドビシー愛っていうのはどういう感じ。
1: アミちゃんは子供の頃からドビュッシー好きだったんですか。
2: 私そうですね、あのドビュッシーがあのやっぱり小学校の時にあの先生から、まあ、次じゃあドビュッシーやってみようかっていうふうに、もらった曲がベルガマス組曲っていう、
0: はい、
2: まあ、組曲になってます。その中にあの大変有名な月の光が入ってまして、
0: はい、
2: この月の光っていうのはあの多分コマーシャルなんかでもよく使われたりして、
0: はい、
2: あの聞いたことのある方あのたくさんいらっしゃると思うんですけど、あの最初にその譜読みを、していた時にそのなんか和声ハーモニーですね、ハーモニーをこう鳴らしていくと、もうすごく、ワクワクしながらドキドキしながらこう弾いて譜読みをこうしてたっていう記憶があって、うん、もうそこからこうやっぱり何ですかね、ドビュッシー愛が始まっていて、
0: うん、
2: で、まあ、その後も、まあ、いろんなあの作曲家の作品とかもちろん弾いたりしてたんですけど、やっぱり、まあ、ドビュッシーに限らず、まあ、フランス音楽という、
0: うん、
2: くくりでこう見ていった時に、なんとなくやっぱりそちらの、音楽感がすごくあの好きだったっていうのはね。
0: それは色彩ですか、それとも和声の色とか、まあ、そう、うん、どういう。
2: そうですね、あのなんかイメージが湧くっていうところかな、うん、やっぱりあの景色というかな、色合いとか、
0: は
2: い、
0: うんうん、
2: そっちの方ですね、私の場合は。
0: はい、でそこでほら留学されたりして、ね、あのパリで生活されるとこ、まあ、そのままフランス語を普通に話すようになるわけですよね、
2: はい、
0: そうそう、フランス語とのその何て言うんだろう、組み合わせ方っていうか音楽を感じながらも、やっぱり私なんかフランス語全く喋れませんから、あのそこでフランスものって言ったとしても、まあ個人的なねこう色合いとかいろんなことっていうのはあるんですけど、やっぱりこうフランス語を喋っていてフランス語の中の生活をしている中でのまたドビュッシー感っていうのも一層違ってくるのかなって思いますけど、
2: うん、やっぱりそうですね、言語とか、まあ、生活することで例えば食事のこと料理のこととか、うーん、あとなんだろう、フランス人ってこうなのかなみたいな、
0: うん、
2: あのそういうところとか、まあ、いろんなものを含めて、うーん、やっぱり日本にいた時とはあのちょっと違う感覚が、うん、あの養われたかなというのはありますけども、うん、あのでも私ついてた先生フランス人じゃないんですよ。
0: そうなんだ。
2: はい、あの、まあ、もちろんフランスにも長く

0: ック、はい、あの住まわれてるんですけど、ルーマニアの、先生で、はい、ただあのものすごくやっぱりドビッシーがお得意の先生だったので、はいはい、まあ、そこにもつながっていったというか、うんうん、そういう感じ。
1: やっぱり縁ってありますよ ね、
0: そうですね。
1: だから多分ね、この長尾さんとあの亜美さんのご縁っていうのもやっぱり何かね、何かでこう引き寄せられるっていうか、なんかあるんだと思うんですけど、どうですか、このドビッシー感っていうこともあるけれども、
2: そうですね、まあ亜美ちゃん の、 その小学校の時にどんな月の光を惹かれてたのか、すごい聞いてみたいですね。
1: ねえ、
2: いやだけでもなんか今とあんまり変わらない演奏されてるような気もする
1: けど。そうよね、私ね、そうだと思うんですよ。私あの音にしても何かパッて感じて、あの、あ、これって好きだって思うのってあるじゃないですか、はいはい、それってそう変わらないよね。そんなんていうのかな。
2: でも亜美ちゃんみたいな生徒だったら教えにくいと思うけど。
0: そうですか。
2: そう、うん、いや飲み込みもいいだろうし、センスもいいだろうし、うんうん、いやそういう子供を教えるの、まあ、楽しいといえば楽しいけど、むしろ鋭すぎて怖いみたい
0: な。そうですかね。うん、それで、
2: どんなことを言われたとか覚えてるんですか。
0: あんまりね言われなかった。
1: ほら、ね、いやだからほらイメージがあるからね、もうそこでふーっとこうなんていうの、なんか頭で考えてなんとかっていうんじゃなくて、感覚的に、あ、この音好きだ、あ、この素敵だな、なんだやりたいな、こういう風に音出したいなっていうようなことがふーっと自然にきっとね、あの、今よりももっと自然と、
0: はい、ね、そうかもしれないですね、
1: 子供の時って、あの考えるだの、はい、なんだの指がなんだのじゃなく、すーと入ってこれただろうから、またまた、ね、今よりますますなんていうの、自然な形でもしかしたらね、惹かれてたかもしれないですよね。でも長尾さんもそうじゃないですか。
2: いや私はね、いや今その亜美ちゃんみたいな生徒っていうふうに言いましたけど、私はまあ前回あの国交 の、 あの FM 川口に、出演させていただいた時に、お話したかもしれませんけど、小学校の5年生ぐらいまでは、独学だったので、ピアノの先生にこれを弾いてらっしゃいと宿題をもらうとか、まあ、そういうことを、そういう経験がなかったので、そうですね、まあでも私自身はドビュッシーは本当にあのその誰にも習ってないんだけど、まあ、家には楽譜があって、まあ、弾いて遊んでましたね。
1: うん、でもそういう点で言えばさ、なんかこう何をするんですよ、なんとかですよっていうことじゃない部分のこうイマジネーションというか感覚的なもので捉えている部分もやっぱり二人シュッとこう一致するような部分
2: って
1: あるんじゃない？
2: いや、ピアニストって一言で言ってもね、いろんなピアニストがいますからね、はいはい、まあ簡単に言うとドビュッシーなんて全然弾かないピアニストもいるし、逆にね、あのショパンばっかり弾くとかベートーヴェンばっかり弾くとか、はい、まあいろんな人いますから、だからまあこうやって、まあ、偶然かも偶然か必然かわからないけど、まあ子供の頃からやっぱり好きだったドビュッシーっていうその2人のピアニストが、まあ、ある時に、まあ、チャンスがあって出会って、それで一緒に弾くようになって、っていうんだったら、まあまあパッとこう何とかな、気が合うのも、まあ、当たり前というか、うまくいくのも当然っていうような、振り返ってみるとそういう気はしますけどね、
1: なんかね、この CD をぜひ皆さんゆっくりとね、2枚組なんですけれども、ぜひ、お手元で聞いていただきたいと思うんですけども、この2人のピアニストがね、ここまでこうなんていうのかな、このバス下の方の音に対する、長尾さんの音に対する、パッてここでもうちょっと上の音の輝きが欲しいなっていう時のね、あの亜美さんのこのキラッとした音のこの、組み合わせ感がね、本当に素敵なんです。もうぜひね皆さん聞いていただきたいです。でこの、CD なんですけれども、本日、3人でお届けしておりますけれども、2枚組で、今日お聞きいただいておりますのは連弾と申しましょうか、4本の手でっていう形ですが、1台のピアノを長尾博さんというピアニストと藤原亜美さんというピアニスト、4本の手で1台を弾いております。 けども、もう一枚ございまして、そのもう一枚

0: 枚目は2台のピアノに分かれて2つのピアノで、1人1台ずつ弾いて体がまあ分かれた楽器も2台あるという中の、組み合わせの作品が、2枚目に収録されているんですけれども、ぜひ次回はそちらの2台ピアノの方もゆっくりご紹介したいと思っておりますが、本日のお別れはやはり連弾4首の1台のピアノでお二人が弾いている作品をお届けしたいと思いますが、お別れは何にいたしましょう。
1: はい、先ほどお聴きいただいた小組曲の中から、小舟にてと行列を、お聴きください。
0: この作品は、連弾してみようっていう時に皆さんがね、発表会でももしかしたら先生と弾いてみましょうとか、とても連弾曲の中ではポピュラーですね。多分皆さんがちょっと弾いてみましょうっていう時に連弾曲を探しまして、あドビッシーだーって言った時にきっとまず手にする連弾曲ではないかと思いますが、この曲を聞きながらお別れしたいと思います。また来週も3人でお届けいたしますのでお楽しみに。ここまでのお相手は
1: 藤原亜美、
2: 長尾博士、
0: 大須賀恵里でした。
3: ごきげんよう。

FM 川口防災インフォメーション。いつどこで起きるかわからない災害、東日本大震災が発生したあの日から、皆さんは災害についての対策、防災についての意識をどれほどお持ちでしょうか。いざとなった時からでは遅い、常日頃からの準備がとても大切な防災対策。いつか来る災害に備え、知っておくべき情報をお送りしてまいります。2011年に起きた東日本大震災は、ここ川口市にも被害を及ぼしました。当時の川口市は震度5強、火災などの被害も報告されています。また市内を走る JR は計画停電のために大幅な間引き運転、埼玉高速鉄道線も計画停電の影響により5割程度の運転本数となりました。市内には広域避難場所が2カ所、一時避難場所が13カ所、一時避難広場が307カ所、避難所が89カ所、福祉避難所が14カ所、内水氾濫時一時避難所が36カ所指定されています。詳細は川口市のホームページから確認できます。ぜひご覧いただき、自宅から一番近い避難場所がどこにあるか確認しておきましょう。

FM 川口防災インフォメーション、災害に備えてペットのための防災、地震、台風などの災害が発生した場合、あなたの大切なペットも被災者となります。災害が原因で大切なペットと離れてしまったり、避難場所でのトラブルを避けるために、日頃から次のことを心がけておき、一緒に避難できるようにしましょう。避難所でのトラブル防止のために、普段から最低限のしつけはしておきましょう。犬の場合は、不必要に吠えないようにしつけておきましょう。すぐに見つかるように、首輪に名前、観察、狂犬病予防注射済み表などをつけておきましょう。落ちる心配のないマイクロチップなども装着すれば、さらに効果的です。人に慣れさせておきましょう。一緒に避難しやすいように、首輪やリードを嫌がらずにつける習慣をつけさせておきましょう。すぐに連れて逃げ出せるように、ケージやキャリーバッグを用意し、入ることを慣れさせておきましょう。避難所での感染症蔓延防止のために、ワクチンの接種や寄生虫駆除をしておきましょう。長期保存できる緊急時用の餌や飲み物、薬などを用意しておきましょう。ペットの写真や健康の記録を用意しておきましょう。災害発生時のペットの取り扱いについて、ご近所とコミュニケーションを取っておきましょう。また埼玉県では、地震や風水害などの大規模な災害が発生した際、避難所においてペットの世話などにご協力いただくボランティアの登録制度を行っています。詳細は埼玉県保健医療部のホームページをご覧ください。

柴須田、元郷、両家、南中学校の学区でお家をお探しの皆様、今の学区で家を見つけたい、理想の住まいで新生活を始めたい、そんな皆様の夢、私たちにお聞かせください。家、土地、マンション、売るなら買うならハウスドゥ川口末広へ。全国700店舗展開中、最新情報と安心のネットワークであなたにぴったりの住まいを、おもてなしの心でご紹介します。柴須田中学校すぐそば、電話0120-300-950、0120-300-950、検索はハウスドゥ川口末広。運命の住まい探し、一緒に始めましょう。

0: 川口すごかるたのレンガ積む大正ロマン田中邸。
1: 日本にジャズが伝わった時代、活動写真が登場し西洋料理が広まった時代、大正という日本で最も短かった時代の中には、今の私たちの生活のさまざまなルーツがあふれています。当時それらはモダンでありハイカラであり、大衆の憧れとロマンが詰まったものでした。川口の街に今も残る旧田中家住宅は、まさにその代表といえる建築物です。西洋の優れたデザイン性を取り入れ、川口が誇る匠の技で築き上げられた木造レンガ造りの3階建て、100年近い時を経てなお威風堂々凛とした佇まいを見せる旧田中家住宅は、国の登録有形文化財として今も大切に保存されています。ずっとこの街とともに、株式会社アイルステージ、川口の街の放送局 FM 川口、私たちは川口の企業です。
2: 今月の川口タウンミュージック、ザ・ヴィーナスでキッスは目にして。